0: د دې حاجیانو صاحبان نه دبوس کوي چې کوم سره لیل درته به ووایي په دې اړ کې هم دوی مالټې خوړلي دي هلته په دې اړ کې یاره چې په نومې رزق او د رزق دومره بې ادبي پکې کېږي درته ویل نه شم او زمونږ د حاجیانو دوی دې الله تعالی پوه کړي دوی بیا هلته کې ډېر زیات بې ادبي شروع کړي خاص کر زنانه بیا دوی چې ځان خود دلته کې په منډو کې اړستړې شوي په پخولو باندې دلته خود تیار میلاویږي نو دوی بیا نیمګړی نیمګړی ماسته به غورځئ ډبی به د ماستو نیمګړی پراتی لکه وی خوراک نولې نیمګړی غورځئ که خیراتیه ته میلاو شندغی خدا مقصد نه ډسبین ته غورځئ چې نه چې غواړئ نو مه راخله د اوبو دا بوتلې به ځای په ځای باندې ډکي نیمګړی دا به پرتی باندې سم خپه شي پارسل به راغستې بس اډوکې مډوکې دې خوړلې ریج دک که شان دې پرتی هغه ټول بیا ډسبینونو ته غورځېږي دا ګوره ډېره زیاته بې ادبي ده ډېره بې ادبي ده خان داسې به نه کوو چې الله تعالی دل رزق درکوي د رزق قدر کوي همیشه به دل درکوي او چې رزق دې قدر ونه کړ نو څه وخت خو به وي خو بیا به دې نه ګوره الله اخلي خان پوه شوئ نو که سفر کې که خزر کې د رزق خیال ساتئ رزق بے ادبی مہ کوئی خا دادا اللہ نعمت دے دا اللہ دے نعمت چ بے ادبی کی گی بے قدری کی گی بے اللہ تعالیٰ بندئی اللہ تعالیٰ وئی دغ مکی شریفی تب چاپیرا جوانب نا د شام نا د یمن نا د نور علاقو نا دا کڑی کڑی بوت رات لی فکفرت بس دئی کو پرکو بے انعم اللہ بنی امتن اللہ تعالیٰ باندی
1: وکفرت بس کو پرکو دغ کلی والو
0: بی انعم اللہی پا انعاماتو دا اللہ تعالی بانی اکو پرسو بی تکذیب القرآن والرسول دی دا قرآن و دا پیغمبر نے انکارو کو دو دولی کا بی تکذیب القرآن والرسول پا سبب دا تکذیب دا قرآن او دا پیغمبر اللہ تعالی و دا دم رخ کل پیغمبر راو سیدو علیہ السلام دی دا غنم انکارو کو اللہ تعالیٰ و تپاغی بانی قرآن شریف نازل کو دا غنیم انکارو کو نو چی انکاریو کو اللہ تعالیٰ و تو سزا ذکر کی فأذاکہ اللہ دا ذوق وی لکی کی پاربائی کی سکنی دا نو خپل معنی سرا او سکو پا دی کری والو بانی اللہ خروس طور پسی معنی راغلی دا لباس الجوعی جامی دلو گی نو جامع چې کوم دین دا بنده سکینه دا اغوندی نو موږ به داسې معنا کوو چې هغه د دې لباس سره مناسب وي نو استاد محترم رحمت الله علیه به معنا کوله فازاکه الله فالبسه الله واغوندو دې کړي والو ته الله لباس الجوعی جامع دلوګي پوهیږي کنه نو الله تعالی د دې د غزام نه تعبیر وکړو په لباس سره دا ولي لکه څنګه چې دی کپڑو په بدن باندې حاته کړی نو دغه شانتی دی غذاب هم په دی باندې حاته کړی وخه اوس پی پوه شوی تاسو ګوری دا جامې چې بنده چولی کنه نو کور او بار هر ځای کې وسره دا جامې لازم وي کدی کور ته ځینوم وسره دا جامې لازم وي که بار راو ځینوم وسره لازم وي که کار کوي نوم وسره ای که نه کوي نوم وسره ای دغه شانتی الله تعالی دا غذاب د دی سره لازم وګرځو کدی کورو که بارو که پڑی کیو که اور زی کیو اللہ دویم دارا چه سنگ دی جامو دا بدن دا اجزاو نے حاتا کڑی دا دک شانتی دی غذاب ام دی بانی حاتا کڑی وخا نبی علیہ السلام دا خیری اکڑی خیری سوی اللہم خذهم سنینا کسینی یوسف وی اللہ پا دی بانی اغا کلون راولی چکم کلون تا دی یوسف علیہ السلام پا قوم مانی روستیو اغا وکال دا کهت پا مکہ باندی کهت را غلیو نو نبی علیہ السلام پا دعای سر پا دی باندی اللہ کهت را استیو حتی اکلو الجیفا والکلاب والجلود در دی چی دی او خوڑ مردار لرا سپو لرا او دارنگی سرمنو لرا دا گندگی بی خوڑی خوا دور لگا پی را غلی وکن چی پا کتونو کی پڑی نو پاتی شوی غبی جول نو آغا زمانه که با دی کتونو دا پڑی دی سرمنو آغا بی را شکول و جلندول و خوڑل بی پاغی بی وقتی رو پوشوی دوسی و ناکارا بیا نبی علیہ السلام دعا اکلا اللہ غذاب ددی نوچت کو یوم تعت السماء بی دخان مبین التبا تراشی التبا بیا تشریح کو خیری پوشوی پی نو فأذاقها الله بس أسكو بديباني واغندو ديت الله تعالى لباس الجوع جامي دلوغي والخوف وديري اور وخب بديباني دشمن يرا دابا بسواروا بما بسبب دامان دي كانو چو دي يسدعونا كونكي الله تعالى ويد دي دو گناهون دو وجي دي دو رواني دو وجي الله تعالى بديباني غزاب سكو خان نوکار غزاب بي الله روستو ولقد جاءهم بداقيق سرار اغلو ديتا رسول يو عظيم الشان پیغمبر منهم د جنس د دينا فكذبوه دي تكذيب قداغ فاخذهم العذاب نبسوني ولديل الغذاب وهم دي ظالمون ظلم قون قيو الله تعالى وي دور خكول پیغمبر و تراغلو فرسولون کی تنوین د پار د تعظیم دي يو عظيم الشان پیغمبر و تراغلو چه صلى الله عليه وسلم دي منهم سدبل کلینا خونو دبل علاکین نو منهم اے من جنسهم ددی د جنسو د چار ماماز ویو د چار درز ویو د چار وارو د چا خوری او دی کی وبل زین خونو راغله نو فکذبو بس زیول کی دن دغه تکذیب یو کو دغه رسالت نه انکار کو نی منو الله تعالی پی غذاب را واستخا ولقد بدا اكثر جاءهم راغلو ديدا رسول يو عظيم الشان پیغمبر منهم د جنس د دینا فكذبوه دي تكذيب قداغ فاخذهم العذاب نبسوني ولدي لرغذاب وهم دي چی دي ظالمون ظلم قون گیری قلنا اللاوی منگو تویخا فقولوا خريدا سو مما دا سنا رزقكم الله چه رزق در کلی داست اللہ تعالی حلالا حلال طيبا عن الشبا او پاک دل شک شبینا قلو خلی تاسو رزق مما داسنا رزقكم الله چه رزق در کلی تاسو اللہ تعالی حلالا طيبا حلالا چه حلال دی حرام ندی او طيبا مانا سو آغا چه خوخی اغیل را طبیعت سلیما پاک دی یا طیبن عن الشبا پاک دل شبینا نو چی تکل حلال خوراکو کی پاک خوراکو کی نو باغی بانی سوگا وشکرو شکرو باسی نعمت اللہی دی نعمتونو دل تعالی داد اللہ انعامات دی حلال خوراک او پاک خوراک داد اللہ انعامات دی نو تسوگا چی کل دادی اوکو نو وشکرو شکرو باسی نعمت اللہی دی نعمت دل تعالی خوشالشا چ الحمد للہ چ اللہ رحمان حلال نونے اخرولا ان کن تم گچری داسو ایاہو خاص دی اللہ لرا تعبدون عبادت کو ان کی کد اللہ دے پار عبادت کو ان کی یو اللہ توحید منئی نو دے اللہ شکریہ ادا کوئی اس و دویو وے دزان محرمات مگر زوی چ دا حلال ھذا حلال و ھذا حرام د ځان نه دا مګر زوی چې دا حلال دی او دا حرام دی کورنۍ پیمانه او دمګ دی چې دا حلال دی دا حرام دی چې الله کوم سیس ته حرام ویلې دغې ته حرام وایي او چې الله تعالی و دا حلال ویلې دی هغې ته حلال وایي نو دی ولګېدل نو بهیرا او صاحبا او وسیله او حام سورې نام کې مې د تفصیل کړو نو دی هغې ته حرام ووي د ځان نه ګوره حلال وخی حرام کو حلال وخی حرام کړه دزان اللہ تعالی وی بہیرا و صیبا و وسیلہ دا حرام ندی دا خطا سو خود ساختہ حرام کری دی راشی چی بیان دا محرمات و دو کم نو دی آیت کہ اللہ تعالی بیان دا محرمات و کئی خوا محرمات دا دی دکنی دا تا سیادوی انما حرما یقینا خبردار چی حرام کری دی اللہ علیکم بدا سوانی المیتتا اکل المیتتی خوالل دا مرداری خوڑل دو مرداری اللہ تعالیٰ وی مردار مخری گوری خان دو مرداری دا خوڑل اللہ تعالیٰ پتا سبانی سکڑی دی حرام گرزولی دی مردار مخری اللہ تعالیٰ دی منگا تا سو ٹولو دو مردارو نو ساتی خان نو مردار یو دار چی آغا اللہ حرام پیدا کری لکه سپی دی پیشو دا گیدل دی خر دے مرے دے دا سیزون اللہ مردار پیدا کری دی دا خوڑال حرام دی او بعضی حلال سیزونه د انسان د پیل د وجنه حرام وګرځي لکه غوی حلال دی خو چې دا په زبع شرعي سره حلال نه کنه حرام شو می حلال ده خو چې دا د شریعت مطابق په ذبح ونه کړه نو حرام شو خبره باندې پوه شوی نو ځکه الله تعالی فرمایي چې تاسو د حرامې د خوراک نه ځان وساتئ ودما دی دم سر بداسول گوی ادم المسفوحا دم سر بسول گوی ادم المسفوحا سور انعام کے سر راغلم دے اغوینا بای دیدون کی مطلقاً وینا حرام ندا چکم وینا بای دیدون کی دا نغا حرام دا خوا چکم وینا بای دیدون کی دا غا حرام دا ودم المسفوحا زکا حدیث کی رازی نبی علیہ السلام پرمائی وحلت لنا الدمان زماد امت دا پار اللہ تعالی دو وینی جائز کری دی الکبد و طحال یو چې کوم دینو اینه دا او بل تورې دی دم وینه ده کنه خدا به دیدون کې نه ده د ولاړه منجمد وینه ده نو منجمد وینه چې کوم دین دا جایز ده او به دیدون کې وینه حرام ده و دمانه مراد سره وینه به دیدون کې دریم ولحم الخنزیر او غوخه د خنزیر د خنزیر غوخه الله تعالی جایز کړی نه ده حرام کړی ده تاسو به شوئ ولحم الخنزیر معنا سره او غوخه د خنزیر دا الله تعالی حرام کړی ده نو دا غوخه وین دانه گین چړو کی یا ویخته یا سرمندای جایز دی نه غوخه انسان چې زب خکې د غوخه د پاره گئی نو چې غوخه لوی منفعت والا دغه حرام ده نور سر خود حرام دی و ما او اغمز بوها و هلا چې आवाज وکړي شی لغیر الله لتعظیم غیر الله د بار د تعظیم د غیر الله به باغی سرا دا حرام دی خان و ما او اغا نظر و نیاز چې او هلا आवाज وکړی شي هلال وی आवाज وشتول تا لغیر الله لتعظیم غیر الله دا بو سروای یو سړی وی را د چرګ لالوم د ملمد د بار نو زدا د ملمد د تعظیم د بار نه دی دا د ملمد اکرام د بار دی ځان له خبره ده هله کله پیسکولې ولی د لالوم ملمد را روان دی غو د بار تو بدانا وای چی دا دو ملما پنو مانی علال کو نا چی کل یو سڑی یو سیز علال کی دا غیر اللہ دا تعظیم دا پارا دا تعظیم دا غیر اللہ دا پارا لگا سنگ جو مشرکانو کول مشرکانو با کول یرا کدا کار میں اوشو دا پلان کی بود پنو مانی بدا زب خاکوم کدا کار میں اوشو دا پلان کی بود پنو مانی با دور دور غنم ورکوم دور جوار بورکوم ہاں دور ریجی با پخوم دا ټول حرام دی خا زمنګ پدی علاقو کیم دا دستورو دا رواجو خلقو ود غیر الله په نوم باندې د تعظیم د غیر الله د پاره به نظر کو کزما پلان کې کارو شو د دیوانه بابا په نوم باندې به دیک بخوم ک پلان کې کار میو شو د پیر بابا په نوم باندې به کټه لالوم دا به مشران وی ټول حرام شرک گناوه الحمدلله د قران د مهنت د وجی د برکت د وجی الله تعالی هغه خبر ختم کړی ښا صرف او صرف ذبخہ صرف او صرف نظر و نیاز دا بیود اللہ دا پارکے خواہ پوشویو دا غیر اللہ پا نمانے با نظر و نیاز نکے دا تعظیم دا غیر اللہ دا پارا با نظر و نیازو نکے یو خدا سیکھا نا یو سڑے ویر دا دیکھ پا خوما چی زما پلار تا زما مور تا دے سواب رسی بلکل صحیح دے بلکل صحیح دے عیسیٰ علی سواب دے مالی جائز دے یر زدہ خیرات کوم دا دے دا پارا چې د دې غجر او ثواب الله تعالی زما مور ته ورسي زما پلار ته ورسي زما ورور ته ورسي خور ته دا خو جایز دي خو چې کله تعظیم د غیر الله د پاره ذبح کیږي کله تعظیم د غیر الله د پاره یو دیګ بخیږي دا کبیا حرام دی ښا او داسې حرام دی چې عبدالعزیز صاحب وایي وایي که چا د یو سیز تعین د غیر الله په نوم باندې وکړو که یاره پلان کې کار مې وشو د پلان کې بابا په نوم باندې به زه دیګ بخوم دا تعین د غیر الله په نوم شو او د ذبح وخت کې په بسم الله اویم بیا هم حرام دی ښه بیا هم حرام دی والمنحنکه والموقوزه والمترديه والنطيحه وما قال السبع الا ما زكيتم الته کې د استثناء کې موږ دا خبره ذکر کوو شاه صاحب الته دا خبره ذکر کړی ده کې یو سړی د غیر الله په نوم باندې نظر وکړو او د ذبح په وخت کې په بسم الله وین بیا هم حرام دی پوه شوئ محترم صرف او صرف نظر قربانی صدقہ دا به دیو د الله په نوم باندې کوخه غیر الله نه. اوس الله تعالی فرمای فمن استر اعصو چې محتاج شو غیر باغین نوی خوند غستونګي غیر متلذذین غیر باغین معنا سره زمونږ د امام صاحب په نسبانی نوی دی خوند غستونګي دی د پاره نه چې ډیر وخوري خسته وخوري ولا عادن او نوی تجاوز کوونګي. اوس یو سړی دی هغه د لوګي نمړیږي بل څه نشته مردار پرته ده شریعت وی خیر دی علی اسد در رمق دوه درې پوټي دی نوخري چې ژوند پې بچ کی والله تعالی وی اسنا چې طالب وی جراش خوندې کړی دی سورخ کولې پیسکورې دی خو بس یده ساعت ختلې دی نو مړ دی نو او زمړیږم شریعت وی چې خیر دی اخرا دی یو بدون دینه راپرېږي او دیکې پکې کوي نه غیر باغین خوان به دینالی ولا عادن په دو پټو باندې ژوند بچ کیږي کانګلای به نه پخی چې بیا پوره یو دچکې ډکړی نه نه نه بس صرف وخت یې رول لیخه. فإن الله بیشک الله تعالی غفور الرحیم بخون کے رحم کو ان کے دے اللہ تعالی عفو کو ان کے دے رحم کو ان کے دے ہاں اللہ بد معاف کی خیر دے دا خطا کا جوکڑا. ولا تقولوا دا سموائی لما پبار دا سگی لما اے فی حق کی شیئن پبار دا غشے کی تصفو اے تقولو چوئی السنتکم جب استاسو الکذبا دروغ اللہ تعالی وئی دا استاسو جبی لگیا دی ہاں دا دروغ دغا کئی دا شیز جائز دے دا نجائز دے دا الکذبا مبدل من ہو دے او ہازا حلال و ہازا حرام دا تینا بدل لکھا پوشوئیو جبی دروغ وئی کم دروغ یعنی ہازا حلال چی دا حلال دے و ہازا حرام نو دا حرام دے ہاں د الله جائز سے کم دن حرام گرزوی د الله نا جائز سے کم دن هغه حلال گرزوی لګیای د ځان نه لدفترو د بار د دې چې تاسو او تړی علی الله په الله تعالی باندې الکذبا دروغ لرام لګیای د ځان نه د الله په ذات باندې دروغ جوړوي. الله تعالی دا جائز کړی دی او دا نا جائز کړی دی دا جائز دی نه ټول د ځان نه لګیای. اوس الله تعالی زجر بیانوي ان الذين بيشغا غسان يفترون اچدي دړي على الله بلا باني الكذبا دروغ لرا لا يفلحون دين کامیابیږي. الله وی داخلك بده کامیابی لارونو مومیخه چې کوم خلق لګیاري د الله په ذات باندې دروغ وي داخلك بده کامیابی په لار باندې لړ نشي. اوس د دې چې دا کارونه کین در سره پاره کوي د دنیا د خاطره په الله باندې دروغ تړي د ځان نه د الله سیزونه حلال حرامی حرام حلالی دا ولی کوي وی د دنیا د پاره. الله تعالی وته حقارت د دنیا بیانې متاعن قلیل ای هاذا متاعن قلیل دا متاعن قلیل موصوف صفت به خبر شي او هاذا کې وته مبتدا کیده هاذا متاعن قلیل دا الله تعالی وی ګور نه فد لگا. او دویم جواب سره وی دویم جواب داري متاع الدنیا متاعن قلیل نفر دنیا چیدن گور داڑی ایر لگا نفر دوی مانے دا دخا متاع الدنیا متاع قلیل نفر دنیا چیدن دا نپ لگا رخا دی پسی لڑ نشی دا دنیا دی نخرو تماشو تو نپس خیگی متاع الدنیا متاع قلیل اللہ تعالی وی گور دا دنیا دا خاطر ازان لاخرت خراب نگی دا دنیا دی ایر لگا نفر ولهم دا دید پار عذاب علیم عذاب دی درناک. اللہ تعالیٰ وی دا کم خلق چلی گیا دی او دا اللہ تعالیٰ پا دغا کی گوتی وی دا جائز دے دا ناجائز دے حلال او حرام بدلی را بدلی اللہ تعالیٰ وی دیل پا آخرت کی ناکار غذاب دے دا دنیا دا خاطر گوری اللہ وی آخرت مخراب ہوا ذکر دنیا جون دیر لگ دے دا دنیا دا جون چی دن دا دیر بید بار دے او دا آخرت گا اگر دیر دے خوا ولہم عذاب علیم دا دید پار غذاب در رات ترجمی تبیا گوری خدا مخ کی وبیا غی سرو ویو کو خیر یوما بارز باندی تا تی چرات لبو گی کل نفس ہر یو نفس تو جا دلو چ کوشش بگی ان نفسیا لین جاتی ہا د بار د بچ کول د نفس و دو وفا پورا بور کڑے شی کل نفس ہر یو نفس تا ما اس عملت عمل کڑے دے وہم لا یظلمون او حال دار چ بدیبا ظلم زیادی و نقلیشی و ضرب اللہ گرزول دی اللہ تعالی مثلا عبرت قریتن دیو کلی کانت چودا کلی آمنتن فرمن مطمئنتن مطمئنتن پیتمینان سر ان الخوف دیرنا ياتيها راتل بكو دي دارس خوارزك دي رغدن فراها من كل مكان دهر يو جانبنا اي من الشام واليمن فكبرت بس كبركو دي كريوالو بينعم الله بنعمتون دالله تعالى بتكذيب القرآن والرسول فازاقها الله نواچو فألبسها الله واچو دي دالله تعالى جامع لباس الجوع جامع دلوغي والخوف يوديري بما بسبب دامان دي كانو چو دي يسنعونا قونكي ولقل بداكي كسرا جاءهم راغلو دي دا رسول يو پیغمبر منهم ددينا فكذبوه دي تكذيبو قداغو فاخذهم العذابو بس اني ولدي للغذابو وهم دي ظالمونا ظلم قونكيو فقلو اخري مما داسنا رزقكم الله شرزق در قلت اصلا الله تعالى حلالا حلال طيبا او پاك واشكرو شكر باسي نعمة الله دي نعمة ندلا تعالى ان كنتم كشرياه خاصي الله لرا تعبدونا بندگي قونكي انما حرما بشكارام قلدي الله عليكم بتاسباني الميتة اكل الميتة دي خلل دي مرداري ود موینا ولخم الخنزیر وقد خنزیر وما او اغ مزبوخا او اغ نظر و هلا چه آواز اکلشی لغیر الله ده بار ده تعظیم ده غیر الله بهی باغی سرا فمن استر راسوک جه مختاج شو غیر باغین نوی خوند غستون گی ولا عادین نوی تجاوز کون گی ده حدنا فا این الله بیشک اللہ دلا غفور الرحیم بخون گی و رحم کون گی ذات دی ولا تقولو تاسمو وی لیم تصیبو پا بارد آغا شیگی چی بیانی السنتکم جی بستاسو الکذبا دروغ هذا حلال چی دا حلال لی و هذا حرام نو دا حرام دی لتفترو دا پار دی چی تا استلی علاللہ پا اللہ تعالی باندی الکذبا دروغ ان اللذین بیشکا کسانی اب درونا چی دی دری علاللہ پا اللہ باندی الکذبا دروغ لرا لا یفلحونا دین کامیابی گی متاع قلیل دا دید پار نپد لگام اے حازا متاع دا نفدا یا متاع الدنیا نفر دنیا قلیل متاع قلیل نفد لگا ولہم ددید پار عذاب علیم غذاب ددرناک صدق اللہ العظیم محترم نن اسلامی کال شوروش و الحمدللہ 1448 اسلامی کال یکم محرم دنن نشوروش زمان خلق چکل ده جنوره ده پروره کال شروع کی گنو پا ده موبایلو باندی یو بلدلی گی یو دکشان ده جشن مناوی دیگو نگگی یو باجی گگی آوازو نگی نیو هیپیر یعنی نیو کال ده مبارکش الان کی زمنگا استاسو اسلامی کال چی شروع کی گندا زمنگا استاسو دا پارا دا مبارکہ قابل نے دا خبر نشتے چی جنوری پروری شروع کی گی امنگ پا دی باندی دا خپل کال آغاز کو زمنگا دا کال آغاز دا اسلامی دا دین کی گی لکنن چی کمرز دا نو دنن نا زمنگا استاسو کال شروع شو اسلامی کال او زمنگ پا جوان کی دا دور کلو نا کم شو د چا په ژوند کې نن شپېته کاله پوره شو د چای کې سلویخ پوره شو د چای کې دیرش پوره شو دا ژوند زمونږ نه روان دی مونږ له دې خبرې احساس پکار دی چې دا کم کلونه لړل مونږ په دې کې د الله د رضا کولو دپاره څه وکړل او دا عهد راله پکار دی چې دا نن کم کال شروع شو ما د دې کال کې د الله د رضا کولو دپاره کم نیت وکړو نو زما وروڼو خویندو نیت وکړئ نیت چې دې کال کې به زه کم از کم روزانہ دا قرآن شریف یو سپارہ تلاوت خام خاکوما دنن نشورو واچوی الحمدللہ بازی ملگری خمونگ سرا اغی خماحانا قرآن مجید ختمی ار رزیو سپارہ وی پمیش کی قرآن رسیو بیا من ختم کو خوک بازی ملگرو دا غفلت دا وجنا نارینو زنانو دا غفلت دا وجنا لادرنن تاریخ پوری ترتیب سم ندے نو مہربانیو گئی دنن دانیتو گئی چیزو روزانہ ہر روز یو سپارہ تلاوت کوم نفلو نہ بکوم پدی کال کی بس ہمارا زمانہ خوشحال ہے پدی کی بس دبل مسلمان دل ازاری نہ کوم بل مسلمان دا تکلیف نہ رسوم دی د کال دی لمبو رزو کی بند نیتو کی عہدو کی اللہ و سر بی اخپل مدد شامل حال کی نظام محترم و یو خدا دے چمنگا تھا سد نیک ارادو اغه ارادي وګدني کو او د ګناهونو د ځان د لری کولو لپاره اغه فکر او سوچ والو. دوی مدار چې تاسو ګوري دا نننه رس په اسلام کې د تاریخي اعتبار سره ډیره تاریخي رس ده. دې د ویلې کېږي یوم شهادت عمر رضی الله تعالی عنہ، یعنی د عمر رضی الله تعالی عنہ د شهادت رس. نن خو زمونږ د سکول وړو ته دا خبره یاده ده چې په 9 نومبر باندې علامه اقبال رحمت الله علیه هغه وفات شو، په 25 دسمبر باندې قید اعظم وفات شو. دغم د قوم لیډران دي، زه سبد نه وم، ټیک ده، خو لیکن هغه وړو ته ځکه یاد دی چې هغې رسته سرکاري طور یو تاریخ میلاو دی، هغې رسته یو عزت میلاو دی، په هغه رز باندې چھٹی کیږي. نو زمونږ نسل ته دا خبره مخېده ده چې په دې رز باندې دا چل شو. خو نن زمونږ ماشومانو ته د دې خبرې پته نشته چې دا نن کومه رز ده، په دې باندې سوره لویه معرکه شوې وه، او کوم امیر المؤمنین چې هغه د ټولې دنیا د پاره یو لوی ماډلو، د ژوند د تیرولو د پاره، د عدل د نظام د پاره لوی ماډلو، چې هغه سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین خلیفۃ الثانی او مراد قلب رسول صلی الله علیه وسلم داغو. نو زما وروڼو خویندو ځان سره یاد لرئ، دا نن چې کومه رز ده نو دې ته وایي یکم محرم، یعنی د محرم لومبنی رز. په دې رز باندې حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ هغه شهید شو، په دې رز باندې شهید شو. دا هغې د شهادت یو دوه درې خبرې د صرف کومه چې مونږ تاسو د هغې نه سبق والو. کیسه یې نه کوم، واقعي نه وم، خو صرف د سبق په ترو باندې د هغې یو دوه خبرې کوم. عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ هغه صحابي دی چې نبی علیہ السلام الله نه غوښتې وخه، اسی به نبی علیہ السلام دعا کولا، خدایا زمالا صحابه را کی، ملگری را کی، امت ته ہدایتو کی، ایمان ولور کی. خو په نوم باندې چې د الله نه غوښتې او نه عمر بن خطاب، د دې د وجې نه دغه په القاباتو کې یو لقب داری مراد قلب رسول صلی الله علیه وسلم، د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زړه مراد. نبی علیہ السلام به دعا کولا، اللهم اید الاسلام باحد العمرین، خدایا په یو عمر باندې ایمان له تقویت ورکی، اسلام له تقویت ورکی. انو یو عمر بن خطاب او یو عمر بن هشام چې کوم ابو جهل، بیا عمر بن خطاب باره کې جبريل لاغي وی د متعلق دعا گوا، او د عمر بن هشام د ابو جهل متعلق دعا م گوا، پاغه معنی الله مهر د جباریت والے دغه مسلمانی گی. عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ الله مسلمان کو، اغه وګده ځان له یو واقع سره مسلمان شو، اغه د وګزم نه 2 غنټې کې غن را ګرځي. بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دریم خلیفہ وګرځید، دویم د نبی علیہ الصلات والسلام نه بعد حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ 2 کاله رضی الله تعالی عنہ، او دا غین بعد لس کاله سر پاسا دا خلیفہ چې ونو دا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ. د عدل یو نظامو په 22 لاکھ مربع میل باندې د دو حکومتو، خو هیچا د انسان خو انسان دی او زناور تم تکلیف نه ملاو شوی د دو حکومت کې، داسې د عدل او د الله دی یې نظام جوړ کړو. فرمایي چې عمر ابن صحابه او عمر ابن خطاب به یو دعا کوله، وی خدایا اللهم ارزقنی شهادتا فی بلد حبیبک، وی الله ما ته شهادت راکې او د خپل محبوب په وطن کې راکې. اللهم ارزقني شهاده في بلد حبيبك، وي خدایا مال چې کوم دین شهادت راکې او د رسول پاک په وطن کې راکې. نو صحابه وي مونږ به وی چې دا څنګه دعا کوي امیر المؤمنین. د نبی علی السلام وطن خودي وخت کې مدینه منوره ده، مدینه منوره، او مدینه منوره په دغه وخت کې دا د امن یو مرکز و، د دغه ځای نه به د امن فیصلې کېدې او د امن خورېدل به دنیا ته کېدل. نمنګ وی چې چرته مدینه او چرته په مدینه کې بیا داسې حالات جوړېدل چې امیر المؤمنین پکې شهید شي، خو به هر حال غي دعا به بس مونږ به دغه کې خونو. فرمایي چې یو مجوسی غلام دی، دغه نوم دی ابو لولو فیروز، دا یو مجوسی غلامو. دیو نیزه جوړه کړی و ډیر ناکار تیر نیزه پلوار باندې جوړه کړی و تیر کړی و او بیا به دا سکول کنه چې دنیا کې کم د ټول ناکار زهر دی زهر اغیره پیدا کړی او په بو کې چولیو اوبو کې چولیو نو روزانه به دا خپل نیزه پانغری کې خون چاغي هغه سر د دې نیزه هغه سوګه اب خسور شو نو راوا به غسی د زهر او بو کې به کې خود نه به چسکل نغی د بدن نه زهر لاړل سلوی خرز پورې د دې نیزه لدا کار کړو ښه دی غلام سلوی خرز دا کار کړو چې دغه نیزه به په دې اور کې خدا او به سر کوله او هغه د بغ زهر د نه کېدل سلوی خرزی بعد د سحر مزد امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امامت ای دولار دی مسجد نبوی کی ابو لولو پیرو سار راروان دی نیزه و سره دا سپونه دا سی کٹکی پا مخ کی رازی او دا غالبا دا دی تاکم میاشتی رنشو زل حج دا زل حجی دا میاشتی ویشتم یا تیشتم داریخ دی تصور دا داغی ویشتم یا تیشتم داریخ دی دیو تاریخ متعلق دا وی د شورو رضوا دا سی راغی راغی راغی او حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ په نیزه باندې وو نو چې یو دوره تیر نه کار نه زی بل دغه وخت کې دا عمر بیا ډیرو او بیا په زهر باندې دا غی نیزی چې کوم دین ټول نشونو ما شوی نو بس اخو زهرونو خو عمر ردانو دومره چپ باندې شو دومره غږونه کوم منځ خراب نه کو چې دړمبي سب نه بغیر دغه یو سب دو ته پته ولګیدا نور شاد سپونو ته پدم نه ولګیدلی اغه د خپل زخم تابونه لرو پراپری ودیدو عبد العوف هو رمخ کې شو او ورک د کزاینې موز مخ کې بوته برابر کو او ابو لولو چې راتنه سه صحابه او دغه پسې ولګیدل چې ویني سي بس اب خپل باندې چې جمعه د غسین ته شو نو بس هغه نیزه ځان له بخیټه کې وردن نکلو خپل چې کوم دین سو کړلو خودکشي وکړه چې سلام وګرځیدو حضرت عمر نے بھی نہیں بئی گی وے پرمائل ویتا سو گو رہی چدا سو گو چپ مائے گزارو کو چاورتوی جی دا خواب لولو فیروز مجوسی غلام وغو کو وی الحمد للہ وی جی بولی وی شکر دے چیز عمر پمرک باندھے اللہ مسلمان کا کرن کو وی آخو مجوسی دے وی ما خود اللہ نے غخت دا جمال بخدایا شہادت را کے اور خپل حبیب پا وطن کے بے را کے وی صرف پا وطن کی نا دا رسول پاک پا منبر و محراب کے اللہ راک باہر حال صحابہ و حضرت روچت کو کور دے راو سے دو پائے والا گرم کلو ویدا والا ور گئی چے پائے والا سنگ ور کلن اغدا سے دے کلمون باہر رو و تیدل حضرت عمر پرمائی اللہ دی اللہ تعالیٰ نہو وی تاسو خپل ترتیب برابر گئی زما د مر پیغام راغی د دینه بعد زه خکیږم نه دا زما د مرگ پیغام دی وی چې په مرگ نه یو ورځ مخکې د ده بچی دی دغه نوم دی عبدالله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مشهور صحابی دی وی عبدالله نوی ها وی بچی ته لاړ شه او خپل مور ته به دې ووایي حضرت عائشه رضی اللہ تعالی عنہا ته چه زه عمر بن خطاب را لیگلیم دا بودنه وای خواه چه امیر المؤمنین نالیگلیم دیزه تا گوری عمر بن خطاب را لیگلیم امیر المؤمنین خود چه وین بیا خود حکم شو یا بی خود منی و دا وای چه عمر بن خطاب را لیگلیم چه زما پلار وی چه زما طبیعت ناسازه ده نو که زه وفات شم نو تمالا با دی خپل گور که زیر آکی دی خپل دو محبوبان و یاران و سرمال زیر آکی وی خواه اغلالو دروازه وډه بولا چې غوګي کې خود حضرت عائشه کور کې ناشته دو جاړي ته عمر رضی الله عنه په دې حال باندې جاړي چې دو وروډه به وسوګي وی عبد الله يم وی وای کنه وی جی پلار را لېګل يم عمر بن خطاب او ستانه اجازه غواړي حضرت عائشه نور په جړه باندې شو دغه جړه نور سیوا شو وی عبد الله امیر المؤمنین ته وایا چې د دې ځای انتخاب خو ما ځان له کړو چې دې ګوټ کې به زه خپل مبارک خاون رسول پاک صلی الله علیه وسلم او دارنګ خپل بابا ابو بکر صدیق سره زه سملم خو چې بس امیر المؤمنین وی نو قسم دې زغله ترجیح ور کوم په ځان باندې خیر دی زدی دغه مقبره کې دفن شم او هغه ته وای چې بس دلته به ته دفن کیږي دلته به

رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن عمر صحابہ و دی جنازہ اوچھتا کلاو ویڑا چکلے دو امیر المؤمن دو دو ام المؤمنین دروازی لرالو کٹی کی خود دروازے وڑا بولا وی سو کی وی جیز عبداللہ ابن عمریم امیر المؤمنین وفات شو ما خطا سنی اجازت اغسطے خود اغی حکم داو چی تاسو بیوزلی بیاد اغین اجازت علی وی مول اجازت ورکڑے دے رازی رازی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا د کور اوتی دا او صحابہ را دن شوال تکی قبر کو نستو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چ منگ د قبر پ دغه کنستلو کی او دی دفن کی لی گیاو چ زما پ دی وگا بانی چا لاس کی خود رشاد ہنا او یو خبر اوکلا منگ دا قبر کنستے دو او د دی دفن کی لی گیاو او زما پر یوگا چالاس کی خود یو خبر اوکلا وی قسم دے عمر ما ته پتا وچ ته بم دی زیل رازی وی جما دا صرف سر پور تا کو می کتی دل نغا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وی علی رضی اللہ تعالی عنہ وی وی چ قسم دے عمر ما ته پتا وچ دا زے ته بت رازی زګه چ رسول پاک بخلق ال اولن دک بی وی ز ابو بکر عمر ز ابو بکر عمر ز ابو بکر عمر خوچ س خبر به کولنو بس دا بیوی ز ابو بکر عمر داسی او ز ابو بکر عمر داخل شو ز ابو بکر عمر او دیدو وی ټول از بدغه دا خبر وا په زرګونو پیری تمام د کوری دیلو ما دا غرزینه په لبان خړلې وا چې ابو بکر سره د خپو ته بم ترازی دلته به ترازی یکه کاروش هغه کاروش ما محترمو دا خلکو نن رز د اغه لوی سړی د شهادت رز ده ها یک محرم سے زمنگا استاس اسلامی کال دین شروع کی گی داد امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے شہادت رزدا چدا منگ دپتئی زمنگ بچو تے ددی پتئی چدا رز گورے پہ اسلام کی دیو ڈیر لوی لیڈر دے اسلام دیو لوی ہیرو دا حضرت سیدنا عمر بن خطاب دے شہادت رزدا چدا منگ دپتئی خا اللہ تعالیٰ دی منگ ٹول خیر رہ کی دا واقع میں ویل صرف دل چیو خمنگ دا, دا تاریخ مخی دیشی او دویم دا دین منگ عبرت والو چی گوار دا خلق دا لان سوری ریدو او سور سی نو کڑی او جنتون زیری و دا دنیا کی ملو شیو خو بیام گوار یرا یرا یرا اللہ دی منگ خپل یرا پیدا کی دعا او کی چی اللہ زمنگ رضا شی اللہ زمنگ دا سبق قبول و منظور کی او کریم اللہ زمنگ پا حال بان رحمو کی اللہ زمنگ دا ٹھولو تقصیرات معاف کی اللہ منگو ننگار یو خدای منگ سرا دا فضل و دا رحم ما ملو کی کریم اللہ نوے کال شوروش اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والاسلام والسلام اللہ نوے کال شوروش دا دے کال برکات منگ لرا کی اللہ پا دے کال کے منگ ٹولو تا دنے کو کولو تو فکر آ کی دا گناہونو نا دا بدعملون پا کی بچ کی او کریم اللہ نن دی او ډیر لوی اسلامی لیڈر د وفات رز دا الله دا غید شهادت په خاطر باندې زمونږ په دې ملک کې په اسلامی نړۍ کې امن او امان قائم کی الله دا هغه عدل نظام دنیا تراولی کریم الله مریضانو له صحت ورکی الله مردگانو ته بخنو کی الله دې روخل کو موږ درو دعا د پاره ویلې دي س زنانو کور کې سوال جوابونه پرې خودی دي بیماران دي یو وی زمون خلپا خرا نخ کی اللہ دی ول صحت ورکی چا بل بیماری و اللہ دی غیل صحت ورکی زمون کلی کی اوڑو کې دی غب مزغو بیمار دے اسپتال کے داخل لے اغیم دعا گختی دے اللہ تعالی صحت ورگی اللہ ٹول مریضان لے شفا ورگی اللہ ٹول بیماران لے شفا ورگی اللہ ٹول مومنان لے شفا ورگی کریم اللہ زمنگا ددی ٹول دنیا خیرت خستگی اللہ چت بھی خوشحالی گی ناکار رہنے والی چت بھی خپگی گن منگ ٹول دا قول او دا فعل او دا عمل نہ وسادی اللہ اللہ ته زمنګ شی مونږ خپل کی الله ته زمنګ شی مونږ خپل کی الله ته زمنګ شی مونږ خپل کی دنیا مو خستګي اخرت مو خستګي الله دنیا مو خستګي اخرت مو خستګي الله مونږ د خپل حضرات او صحابو په نقش قدم باندې روان کی الله سور علما زمنګ استادانو فاچوي ته ته بخنو کی الله سور بیماران دی ټول ته شفا ورګي الله مونږ له کور به شفا کی الله مونږ له کور به شفا کی الله مونږ له کور به شفا کی الله د مخلوق د شر نه مو ساتي د دشمن من حال و پا حال بان رحمو کی روغی و لوگی کریم اللہ بی اولاد و لولاد ورگی بے کور و لکور ورگی بے رزق و لرزق ورگی دنیا آخرت مخیستگی آخر وقت مدا کلیم نصیب کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.

صدق الله العظيم. سورة الأسراء مکی سورت تے، مکہ مکرمہ کی نازل شوی دی. او پا اول آیات کی دا معراج واقعات اجمالا اللہ پاک بیان کری دی. پیغمبر علیہ السلام دا دین اسلام پا خاطر باندے دا کافرانو دا طرفنا ہر قسم سختے تکلیفنا برداشت کری دی. کافرانو ہر قسم پیغمبر علیہ السلام تا تکلیفنا رسولی دی. و پیغمبر علیہ السلام با برداشت کو نو دا اللہ پلار کے ذلت اور رسوائی برداشت کول دا دے انجام عزت تے دا اللہ پا مخ کے اوچتی دلی. نو پیغمبر علیہ السلام تا اللہ پاک دا معراج عزت ورکڑے دے پا حالت دا بیدارے کے دا مسجد الحرام نا تر مسجد الاقصی پورے بیا دا او اسمانونو پورے سر دا جسم او دا روح پا حالت دا بیدارے کے پا یوشپا کے پیغمبر علیہ السلام تشریف اوڑے دے دے تا اسرام وی او معراج اموت وی اسراء او معراج. اس دا واقعہ لسم کال دا نبوت تیر شو یو لسم کال دا نبوتو دا پیغمبر علیہ السلام دا نبوت یو لسم کالو دا رجب دا بزرگ میاشت ویشتم تاریخو. دا مازیگرنا دا سی نرے نرے شبنم ورے دا کلے کلے ہوا لگے دا فضا ٹول معطر وا. اللہ پاک جبرائیل علیہ السلام تا خبر ورکو وے جبرائیل زن خپل محبوب معراج لرا بلما او دا جنت داروغت ہوئے چھے جنتون خشتہ کی دا جنت حوران دے خشتہ جامع واغن دی ہر قسم زیب و زینت ودی کی او زبن خپل محبوب معراج لرا بلما. دا جبرائیل علیہ السلام میکائیل او اسرافیل علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام پسے اللہ پاک راہو لے گل. پیغمبر علیہ السلام دا خپل ترلور ام حانی بی بی داغی پکور کے لگ آرام کو نیم خواب حالتو ناسا پچت سریشو او دا چتنا جبرائیل علیہ السلام راکس شو ورسر نور فرشتے میں پیغمبر علیہ السلام بیدار کر مسجد الحرام تے بوتو. مسجد الحرام کے پیغمبر علیہ السلام پا حطیم کے لگ آرامو کو حطیم دا بیت اللہ حسنا بیاستر کے پٹے شلی بیا جبرائیل علیہ السلام او میکائیل علیہ السلام راغلن پیغمبر علیہ السلام بیدار کو دا زمزم کوئی خواتے بوتو التے سملو او دا سینے مبارکی اپریشن اوشو
حضرت مبارک را اوستے شو دا اپریشن تمام سامان دا جنت نروڑے شویو خو اوبا دا جنت ننوی روڑے شوی دا زمزم اوبا وی دا پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ مبارک دریزل دا زمزم پا اوبا باندی اوین زلی شو او بیا پا خپل مقام باندی کی خودی شو او بلا تعدادا انوارات پا کی وروا کیونی شو زلو رو خان شو حکمت او ایمان پا کی وروا کیونی شو او پخپل زیبانی کی خودی شو بیا ٹانکی اولگی دلی او دتوارو اولو پا منس کی مہر نبوت اولگو لی شو

دا زمزم اوبو دا جنت دا اوبو نا افضل دی، ځکه ټول سامان دا جنت نه راغی. که دا جنت اوبو افضل وی، دا کوثر اوبو که افضل وی، هم دقه اوبو وروړی شوی د پیغمبر علیه السلام آپریشن کې به استعمال شوی وی. خو دا زمزم اوبو د کوثر د اوبو نه افضل وی، نو ځکه د زمزم په اوبو د پیغمبر علیه السلام د زړه صفایي وشوله. نو زمزم اوبو له الله ډېر لوی فضیلت ورکړی دی. جبرائیل علیه السلام زړه مبارک په خپل ځای ورله کېښود، او بیا ټانکې ولګېدلې، بېشماره فرشتې راغلی دي د پیغمبر علیه السلام ادب او احترام دپاره. پیغمبر علیه السلام الله سره معراج بکی، شب معراج دی، درې ځله زړه مبارک وینځلی شو. پیغمبر علیه السلام د الله راز لزی زړه مبارک درې ځله وینځلی کېږي، هغه زړه مبارک چې د ازل نه تر ابده پاک او منور دی. بیا موږ غوندې ګناهګار چې موږ الله ته ودرېږو مونځ کوو، زړه د غیر الله د تصور نه پاک نه دی، څنګه به مونځ قبلېږي؟ هغه زړه چې د ازله تر ابده پاک دی، د هغې صفایي وشوه، الله سره هم کلام کېږي، راز و نیاز کوي. موږ ګناهګار چې الله سره راز کوو، مانځه ته ودرېږو، نو موږ له هم پکار دی چې زړونه صفا کړو. د مانځه په وخت کې د غیر الله د تصور نه زړونه پاک کړو. څنګه چې زړه مبارک د زمزم په اوبو درې ځله وینځلی شو، دغسې امتي به چار اندام چې کوي، نو اندامونه به درې درې ځله وینځي، درې درې ځله مخ لاس پې وینځي. به دینه پس یو براق راوستی شو، براق تیز رفتار، برق رفتار، جبرائیل علیہ السلام راوستلی دی. وی دغه شپه باندې الله پاک جبرائیل علیہ السلام ته فرمایل چې د خپل محبوب را بلمنو د جنت نه وپسې یو براق بوزه. جبرائیل علیہ السلام فرمایي وی په جنتونو کې ګرځېدم، ګیر چاپېره خشته براق مې کته چې کم یو به پکې ډېر ښه وي، چې یو خشته براق د الله محبوب پسې بوزما. نو ډولې ډولې مې پکې کته، یو اړخ ته یو براق ولاړو. سر یې کته کړی و جړلې، مې چې براقه ولې جاړی، وی چې جبرائیل د کم وخت نه چې خبر شوی ما چې الله به خپل محبوب معراج باندې رابلی او هغه له د جنت نه براق به ورلیږي، د هغه وخت نه په جړا یم چې دومره خوش قسمته به زه چېرته شم چې ما به ولیږي. ښکلې ښکلې براقونه شته دی، هغه به ورپسې ځي. نو په دې خپل نصیب باندې جړېږم چې زه کمزور یم، زه ورکوټ یم، د الله محبوب سره مناسب نه یم، نو په خپل قسمت جاړم. وی جبرائیل ورته وی چې دا دومره جړا دې کړې ده، دومره تکلیف دې برداشت کړې، براق راځم تا به بوزما. براق را روان که خوشحاله شو. د پیغمبر علیه السلام د زړه مبارک اپریشن وشو، ټانکې ورغلې، دې نه پس تیز رفتار برق رفتار براق پیش کړی شو. جبرائیل علیہ السلام را مخکې شو، پیغمبر علیہ السلام ته براق پیش کړ، د الله محبوبه دې په خپل خدمت کې قبول کړه واخلا. پیغمبر علیہ السلام اراده وکړله چې په براق باندې
سور شي. دغه وخت کې د براق داسې معمولي غوندې څه شوخي چالاکي غوندې وکړله. وایي جبرائیل علیه السلام راغی د براق پر گردن باندې لاس مبارک راخ کړ، براقه دا شوخي دې ولې وکړله؟ شرمېږې نه؟ په تمام کائنات کې د ټولو نه اعلی عالی شان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پتا والے سورلی قبل تا شوخی اکڑلا؟ تا تا پتہ نہ لگی نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پتا سورلی کئی دخل سورلے شرافت و سعادت در بخی. وہ براق چ اللہ دا محبوب نم وورے دو پلے اخبل کروبا لکھ پیمان شو دس خوال خوال شو دیکھ پیمانا شو شرمندہ شو. لک فکر ہو کہ بے زبان زناور پلا علم کے لک سات دفار دا پیغمبر علیہ السلام تو آت نک ولوان سمر شرمندہ شو خول اخول شو بے زبان زناور دے پاغ دا شرم خولے رازی. افسوس زمن پہال من انسانان مسلمانان دا پیغمبر علیہ السلام دا امتی کے دو دعوال رو دا شفاعت امیدوار شپور از دا اللہ دا محبوب خلاف ورزی کرو چرم غیرت رانگے چرم شرم رانگے حیا رانگللا؟ من دا پیغمبر علیہ السلام تا نمخا مخ کی گو پا کم استرگو بوتوی چی شفاعت رانو کا منگ لیر اخوال و لیر حیا پکار دا تیرا حیا نا منگ اخوال اخوال شو بے زبان زناور دا اخوال اخوال شو. مسلمانان دے دے براق دے دے حیان لگ عبرت واخلی. وی براق چھے دا اللہ دا محبوب نم مبارک وارد فورنے گردن خطک پیغمبر علیہ السلام براق باندے سور شو. سفر شورو دے جبرائیل رست ناستے پیغمبر علیہ السلام مخ کے فرنٹ طرف تناستے سفر دزم کی شورو شو. یو قوم بانے پیغمبر علیہ السلام اور جبرائیل ورغلن یو عجیبا زمیندارا کرواندا اولی دیشولا یو اوکڑے شو پتے تیار شو تخم وروا چولی شو اغسات زرغن شو غد شو پوخ شو اورے بلی شو دانے یو خوا بز بل خوا. عجیبہ واقعو پا یو رس کے کرل اورے بلو سنبالو نرسو شو. پیغمبر علیہ السلام دا جبرائیل نتا پوسکو دا کم خلق دا کم قسم زمیداری دا. جبرائیل علیہ السلام فرمائل وی دا خلق دا اللہ پلا کے خپل جان مال پیش گئی خرچ گئی داغوی غنیکی و ثوابنا اغیل اللہ ترقی ورکی دا قشانت دا کرے لکھے گی اور ریبلی کی گی دا تخم دا آخرت پزمک کیوں کر لیشی اللہ دا خپل قبولیت و دا رحمت باران پیو کی فوراً زرغون شی اور مالکانو دا پارا دا فیلے دے نیک اعمال دق شانتے مخ کے زیادتی گی. دے عجیب واقعے نہ رستو پیغمبر علیہ السلام یو بل بد نصیب قوم اولی دا پسخت و تکلیف ان کے مبتلا پزم کبان نے پڑ مخ پرات دی اور دا سرون بانے غٹ غٹ کانی را پریوزی سرون چخلی شی کانے ارغڑی سر بیا روخ شی بیا والا غٹ کانے را خلاص شی بیا سر چخلی شی کانے ارغڑی بیا راشی سر میں لکی گی اور بیا روخی گی. افسوس ہے اوکو بے جبرائیل دا کم بد نصیب خلق دی دوی دے دا صدا خو ڈیرا سخت را سرونا چخنی کی گی. جبرائیل و توی دا آغا خلق دی چی دا منزف وقت کی خوب ورشی و سر اولے گئی منزن قضا شی نو سر آرام کئی نو سر چخنی کی گی زکا
دا صدا یې سر ته ملاویږي چې د مانځه په وخت کې سر لګولی دی خوب ورغلی دی. دې نه مخکې پیغمبر علیه السلام یو بل خوفناک واقع اولیدله. څه خلک دي بربند ولاړ دي صرف شرمګاه باندې سچړې میړې پرتې دي او د ځنګل واښه غنې کاڼي راټولوي هغه خوري او خېټې ډکېږي نه. وی جبرائیله دا کم خلک دي د کم بد عملی سزا ورته ملاویږي. جبرائیل ورته وی د الله محبوبه دا هغه خلک دي چې د خپل مال زکات نه ورکوي زکات هم پخپله خوري. نو د زکات مال د ورکولو شی دی د خوړلو نه دی دوی خوړلی دی د نه خوړلو شی یې خوړلی دی نو دا کاڼې او غنیمنې ځکه دوی خوري نو په سزا کې ولا کاڼي ورکیږي انګار ورته خولې کې ورکیږي دا هم د خوراک شی دی. مخکې نارینه زنانا جمع شوي دي مخې ته یې ښکلې ښکلې پاکیزه خوشبویه خوراکونه دي هغه مسالې مسالې پرې لګېدلې ښکلې ښکلې خوشبو ترې نه خېږي. بل اړخ ته مردار اومه غوښه ده سخا بوی کوي حکم ورته کېږي دا ښکلې پخې پخې غوښې دي خوشبو د مسالو ترې نه روانې دي دغه اخره دوی ورزی دا بد نصیبه هغه مردار خوراک کوي سخا غوښې سخا بوی والا هغه خوري. دا حالت چې پیغمبر علیه السلام ولیدو نفرت یې ته وشوې دا کم خلک دي دا کار والے کوي. جبرائیل عرض کوي حضرت دا هغه خلک دي چې نکاح کړي بیبیانې موجود دي حلال جائز بیبیانې اغیل نورزی مردارو پسی گردی بے نکاح. دا اغا خزیدی چی خپل خاوندان اشتا خپل خاوندان پزی پریخی دی پردو سرو پسی گردی حرام کارے پسی گردی. نو دا اغا زنانا دی چی طولش پا پردو سرو سرائی دا اغا ناری ندی چی طولش پا پردو خزو سرائی. الله ورل دغه مرداری سزا ورکړه. مخکې پیغمبر علیه السلام یو لویه کنده خوفناکه ولیده چې په هغې کې اور بل دی لکه چې د اوره ډکې یو کوی شانتې دی او د هغې لمبې پورته پورته خېږي او په هغې لمبو کې بربند سړي او ښځې لمبې سره پورته پورته ځي او واپس په دې اور کې ورپروځي. پیغمبر علیہ السلام فرمائے ودا کم خلق دی. جبرائیل عرض کئی ودا اق زناکار نارینه و زنانه دی چې دا مخکې دی ولیدل په دې اور کې ښکته پورته خیږي لمبې سره پورته کیږي او بیا راښکته کیږي. پیغمبر علیہ السلام استغفار وې مخکې لاړه مخکې یو جاخې والا غنو والا ونه ده بېشمېره غني دي پکې په دې لار چې څوک ځي نو دا ونه را مخکې کیږي د جامو نه رانیسي د سر د ویښتو نه رانیسي. وی جبرائیلا دا ونه څنګه ده؟ جبرائیل ورته وایي د الله محبوبا وی دا هغه شکمار خلک دي د دوی د روح نه خدای د قوونه جوړه کړې ته ورته ګوره چې په لاره باندې څوک ځي نه رانیسي مال حال ته نه اخلي شکیه. مخکې پیغمبر علیه السلام یو بل یو سړی یې ولیده کمزورې ټپ ټپ دی او د خشاک یو غټ ګېډې تیار کړی دی
اوچتی نو نیچ اوچتو لی نوارغ نور خشاکی پکی که خود نو دا گیڑی یا نورم درون که بیا اوچتی نو اوچتی گی نوارغ نورم پکی که خود چو اوچتو لی نیچ نور نور خشاک پکی جمع کئی گیڑی نورم درنی وی جبرائیل دا بی عقل سالی سوک دی جبرائیل وی دا اللہ محبوب دا اغا خیانتگر سالی دی پردی امانتو نو سردی اغا نادا کئی نو نورم نخد کن اخلی نو چاہا ورنکی نو نورم دخل کنا اخلی پدے حال کے حلاق شو مخ کے پیغمبر علیہ السلام بل نور خلقی اولی لن تدا حلق او دا وقت کی دا والا پچڑو بانے والی کی گی وی جبرائیل دا دوی سگنا دا جبرائیل وی دا اغا فتنہ پرداز دا دروغ واعظان دی دروغ جن دا دوی پواز باندے پا مخلوق کے اختلافات را پیدا شو یو یو سر جنگئی بل بل سر جنگئی فسادات پیدا کر دا قیامت درد پورے دا دوی دا غلے و دقا سے پچڑو بانے کٹکی گی دا شنڈے دا وخی دا حلق دا غلے نے فساد دی پا غلے با سزا ورکی گی جزاء سیئت سیئت مثلها جسے کڑی دقا سے سزا ملاوی لگ مخ کے پیغمبر علیہ السلام روان دی سگوری و میدان دی دا سے دمگو دا دے میگو غن دے سورے دے پکے میگتن پزمکا کی سورے دے دا میگو میگی سوری کی بسی دا غزین دا غوئی سر رووتا واپس ایک وہ ایم رہا ہوا تھا غٹ سرب غٹ غٹ کری دی گیر چاپے را منڈے کے یو وئی بلوئی خلق کوتا کو تلاس کرے دے منڈے ہوئی نو واپس وہ مکہ زیل را شکم سوری نے چروتے پاگے سر کی دی زور کی دیکھو خلق وئی ویز غلائی خلق دے وئی دے خلق وئی یو لوئے فساد جوڑ شوئے دی اے جبرائیل دا کم معاملہ دا جبرائیل و تعرض کئی ویدا مثال دا آغا کس دے چھ وڑا خلو نغٹی خبری کئی وڑا خلو دا او خطرناک دا فتنے او دا فساد خبرت رو وطلا گیر چاپیر معاشرکی او فتنے جو رکللا یو فساد پیدا کر اس دے وی مافی غوالم خبر خبر واپس اخلم واپس چرتا غشتی شی پدر خلو کے دا خبر واپس نزی فساد جوڑ کرے دے دے پک پلا خبر اخ پیمانا ہو اس کی گنا تو خبر چکے نو سوچ کوا مخ کے پیغمبر علیہ السلام روان نے یو ڈلے الی دلا چدا ہوئی دا خیٹے دا سے کٹ کٹ کلا گانی دی لکد شیشے پشانت صفا دی دن چپ کسی ناخکاری غٹ غٹ ماران لڑمانان پکی دا لر نخکاری او دمرا غٹ غٹ ماران لڑمانان چی دا ہوئی دا وزن دا لاسا دے کے ناستے پاسی دی نشی اوچت شی خیٹے دیر درانا دا مخی ترو گرزی گی لگ سات پس حیبتناک شکل والا اسراغے او پدے خیٹے والا گرزی چکھنے کئیے اور دے شور اور زوک جوڑ کی جڑا شروع کی وے جبرائیلا دا کم خلق دی وے دا اللہ محبوب دا سود خوار دی دا سود پیسے خوڑ لی دے خیٹا کے پرتی دا ماران لڑمانان تن جوڑ شوی دی نو دا سود پیسا ماران لڑمانان جوڑی گی دے خیٹا کے دن دا دمرا فساد پیدا کرے دی مخ کے پیغمبر علیہ السلام روان دے یو ڈل رخل کو یولی دلا داخلے خان و پشانتی دی فرشتے راضی داخلے و لونی سی وی سیری راسے غٹ غٹ انگارو نہ پکے ورواچی اگا انگارو نہ بیارے حلق کے دن نہ تیرشی اور لان دیتے نہ اسی
او چې کله خلی کې انګار ورواچی هغه ساتم چغې وي چې دې کلمو کې دا انګار تیریږي بیا هم چغې وي چې لاندې ته نه اوزي نو بیا هم چغې وي. وی جبرائیل دا کم خلق دی؟ وی دا هغه خلق دی چې د یتیمانو مال یې خوړلې دی، انګار ته جوړ شوی دی، په خیټه کې پروت دی، اوزي ته ده د قیامت پورې دقه عذاب ورته ملاویږي. مخکې پیغمبر علیه السلام د زنانو یو لویه ډله ولیدله په دې ځمکه شینې لګېدلي دي، او د شانه پې ګزارونه په کوړو باندې کېږي، پرتیوي نسکورې په ځمکه سینه په ځمکه لګېدلې ده، ډبره پې د کوړو ګزارونه دي. وی جبرائیل دا زنانه کم قوم دی، وی دا اللہ محبوب دا اغا بدکار خزی دی چه حرامونی بچی با تی پیدا شو اغا بے مرک رد، حرامیان بچی با پیدا شو اغا بے وجل. پیغمبر علیہ السلام مخکر آواد دی، یو زیکی یو سو سڑی راج مکلی شوی دی، یو سڑی رانی ولی دی دا اڑخ دا وقت تی کٹ کی ولور کی و تی دا اخرى پا دنیا کی دی سنگر خلق وقت خوڑے اخرى سا دا وقت اخرى غیبت با دیکھو دا غیبت والا دی قیامت پوری دا عذاب. بیت المقدس طرف تا پیغمبر علیہ السلام ورنزدی کی یو زنانه اولی دلا خشتا ڈولے لباسے چھولے دی، کل کل دسرو سپینو کالی ور سر دی، مخامخ شلا ویدا اللہ محبوب سرم لک شانتی خبر آتر دا لگی را تودر وی. پیغمبر علیہ السلام کو معصوم دی، پردو خزت بالکل نگوری وی نکتل، مخ کے روان شو. جبرائیل و توئی ویدا اللہ محبوب و دے پی جندلا خدا سوکوا وینا ما خون پی جندلا ما ندی کتلی ویدا دنیا و پزیب و زینت کے تاترا مخامخ شلا کدے و سر یو خبرم کرے وا لگ دے مورت کتلی نو امت بدے ٹول دنیا تمائلو. آخرت بتنا بالکل پاتے ہو. جبرائیل ادا خبر خلاص کرے نوا کہ وہ بوڑھے مخ تراغ للا، وے جبرائیل ادا بوڑھے سوکھنا وے مکہ دنیا دا وقتی پہ یو شکل کرا لو اس پہ بل شکل کرا للا آلتا و تتاو نکتل نو اصلی شکل کرا للا دا دا دنیا شکل لے. اول انسان تا دا دنیا دا سے مصنوعی شکل جو کی دا دول مخ تراشی نو دا نیکان بندیان و تو نگوری نو بیا دا مجبورین اصلی شکل کے راشی نو دا دے نیکانو تے نفرت نورم پیدا شی. او کم ہمت خلق اوی دے مصنوعی شکل تو گوری دا دنیا دے خشت شکل تا عاشقان شی پلعنت کے گرفتار شی. وی عیسیٰ علیہ السلام دنیا پدے شکل کی اولی دلا جزانے ڈیر ڈولے کرو مخامخ ڈیر ڈولے وا خشتلے باسو خوشا طرف تزڑے چھڑے جامے وی یو لاس اخکارا دے دیر خوش رنگ نکریزے پوری کری دی دول ڈالے پک کری بلا سے پجاموں کے پٹ کری دے اگا پوین سر دے. وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوتے چے دنیا دا دو رنگی پریگ دا کنا دا والی دا سکے نو دنیا ہوتا وے دے دنیا دار تا اول زخ پل مخ او خیمہ شاواتا نخیمہ نو زما په دې ډول ډال باندې دې عاشق شي.
پما عاشق شي دي زما طالب شي او دا کم بنده چې زما شا وینا پما لعنت کیرا نه تختی زخپل عاشق په شورو کې په ظاهری زینت باندې او په دې نکریزو باندې دوکه کما بے هوش کما او بیا په دې بل لاسې د دې مرے نه اونیسم او مرے ولا کټ کما دا هغه په وینو باندې دا دویم لاس رنگین دی زما همیشه دقه طریقه ده. مخکې پیغمبر علیه السلام تشریف وړي وی جبرائیل علیه السلام وته چې د الله محبوبه دنیا دی ولیدله که نه د دنیا به دقه عمر پاتې دی بوډی ده کرشپره غاښونه یې وتلي دي به دقه عمر یې پاتې بوډی ده مړه کېږي. مخکې یو بوډا راغی خی طرف ته راغی وی اے محمد لږ ودرېږه زما خبره واوره. پیغمبر علیه السلام ونه کتل بیا دې ګس طرف ته راغی وی زما خبره واوره. پیغمبر علیه السلام ونه کتل مخکې لاړ. جبرائیل علیه السلام ورته وی چې د الله محبوبه دا بوډا دې ونه پېژنده وی په لومړي ځل چې دې اړخ ته راغی دا دین یهودیت دی دے دویم طرف تا چراغ دا دین نصرانیت تے کہ یو تا دے کتلے وے و کبل تا دے کتلے و امت با دے دوی طرف تا تلے وے الحمدللہ وی تا و تاو نکتل. پیغمبر علیہ السلام مخ کے روان دی دا اور شغلی دی یو سرے دی چہ دا غٹی غٹی شغلے دا اور را خطا کری دی پیغمبر علیہ السلام طرف تے راولی وی جبرائیل و تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وایا چې پیغمبر علیہ السلام اعوذ باللہ ویل ور چوفې کړلې پی هغه شغلې لال ټوله ختم شوې او هغه بدبخت سره چې اور را غرزو غلا او تختې ده. وی جبرائیل وی دا شیطان و لعینو وی ته پریشان کولې ذهن در لبدلو دینا. پس پیغمبر علیہ السلام یو میدان تا ورغی چی پاگئی که دیر کجوری وی ویدا اللہ محبوب کس شدی دے که دورکات منزو کا دورکات منزی وکو چی فارغ شوی دا تپتا لگی وی کمزی دی منزو کو وینا نا پیجا نما شپر نمعلومی گی کمزی دی ویدا یثرب دی دے دیتا دا اللہ پا حکم تاسو حجرت کے مدینہ منورہ دا اگر وقت کی وطا یسرب وی. مخ کے پیغمبر علیہ السلام تشریف اڑی دا مصر زمک راغ للا خوشبویانی شوروش ولی وی جبرائیل دا خوشبو دی رخ کلی لگی دا کم زیدی وی دا دا فرعون دا لر یو خادمه وا سره ولا ګومنس کو او ګومنس پرې وطن دا غېدا خلینا بسم الله او وتلا پیدا فرعون لور وته چې ښا زما پلار فرعون شته ته بل چانو مخلی او هغه بیا فرعون قتل کړ شهید کړلا دا دا غېدا قبر خوشبو ده. سو قدم الوان دلالن التی منزو کو ویدا کم زیرے ویدا مدین خار دے دا شعیب علیہ السلام او دا اغزے دے توری سینا وادی سینا دا موسیٰ علیہ السلام پا دے دے کہ دا اللہ سر ہم کلام شوی دے بلا واسطے دا اللہ پاک سر خبر اعتری کلی دی دورا کاتا منزی علتا مکو بیا مخ کلار ویدا کم زیر دلتا لکشا ویدا کم زیر وی بیت اللحم یا روشلم دے دے دے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا شوی دے دلتا منزکا ناسا پدا سی آوازون شروع شو الہ العالمین ما سرد وعدہ کرد ما سرد عیش دا عیش لر دیر سا مانون را جمع شوی دے نو دا دے استعمال دا پارا خسوک نشتا نو شاہ بزر کمال سوک راولا
ای بل آواز واپس شو یو یو مسلمان ناری نہ زنانہ بتا لراولم اے جبرائیل دا خبر دا چا دی را مخ کے چا خبر اوکلی دا بلندل چا خبر اوکلی وی دا اللہ محبوب دا جنتو اے شو عشرت سامان تک جمع شوی دے اللہ تا درخواست کی جمال سوکرا والا اللہ وطی مومنان ناری نہ زنانہ بتا لراولم جنت دے اللہ وصر خبر کئی وی اللہ وعدہ کرے دے پورا کئی بدا وعدہ مکہ چلاڑن دا سے خوابوں شروع شو او بیا آواز را رہی الہ العالمین عذابون سامانون دیر را جمع شوی دی اکافر کمزے دی راولا وی اللہ وعدہ چی یو یو کافر ناری نزنان براولا ما وی جبرائیل علیہ السلام وی چی دا دا دوزخ آوازو دوزخونم وی چی سے کافران راولا وی اللہ وطی چی دشمنان با ٹول تالا راولا مخ کے پیغمبر علیہ السلام یو ڈل اولی دا چی دا خلے دا شنڈے دا اور پا قینچے بانے کٹ کی گی وی جبرائیل دا کم خلق دی وی دا اغا خلق دی چی جاسوسی کئی مخبرین دی بادشاہان و امیران و تورزی او دا یو یو کس پا سربانے دا دروغ خبری وطا کئی دا بادشاہ پا والاس بانے صدا ور کئی دا دروغ خبری کئی بادشاہ تو انندے سر استا خلاف خبر کر دستا خلاف خبر کرے دا دا دا دنیا لگ غند انام والا ور کئی گئی پا حکومت بانے خلق ویٹا کئی دا دا حکومت اغا جاسوسان دی مخ کے سکسانی اولی دل تانبے نکنے دی داغ پل مخ پل سینہ داغ وخی را شکی خوری فرشتے رازی داغوی دا بدن ٹکڑے کٹکی وطی دا اخری وی جبرائیل دا کم وی دا غیبت والا خلق دی تر قیامت دا کار بکی مخ کی یوڑا لولی دلا چی داغوی دا مخون تور دی استرگی اشنی اشنی دی دا شونډې ښکته په ځمکه پرتې دي پورتنۍ شونډې په سر ور اوړېدلې ده وینې زوی د هغوی له خولې نه جاري دي ټول میدان یې څښاک کړی دی وی جبرائیله دا کم خلک دي وی دا شراب خواره دي په دنیا کې شراب څښي ورپسې بیا یو بل قوم یې ولیدو چې د هغوی دا خولې دا خنزیر په شانتې دي دا جب شا توڑے دلی دی راکیشی پا عذاب کے مبتلا دی وی جبرائیل دا کم خلق دی وی دا استاد اومد اگر خلق دی چی دا دروغ و گواہی کئی طول رس پا قچرو کے گرزی اور آدھا چی شہادت دلو کما مخیو ڈل دا زنانو یا اولی دلا دا اور کپڑی ہے دی اور دا اور پا چابک والی کی گی او دا خذ لکه دا سپو غاپیو چغی وی جاری وی جبرائیل دا سوگ دی وی دا ستا دا امت اغا خذی دی چی پا ملی باندی ویر کئی ملو پس جرا کئی او دا اغا خذی دی چی خاوندان پازا بی مخی او قوم باندی پیغمبر علیہ السلام ورق مخونه تور دی او پا دی سینہ باندے دا اور تراخون و تپرات دی دا تارکول و جامع دی دا اور لمبی دی پی وی دا کم خلق دی وی دا گانے بجانے والا دی بے توبی مڑی شوی دی اسا پورے توبہ نہ دیستی موسیقے والا دی مکہ بلا ڈل اولی دلا پا اور کس وزی گی بیا جندی کی گی بیا سوزی گی وی دا کم خلق دی وی دا دا مور پلار نا فرمان خلق دی مور پلار خفکولا گوی لبی زلس وزو اوز بدوی سوزی گی مخ کے یو جماعت یو ڈالا بلو لی دلا فرشتے را دیو پچڑو ہے زب حکی علالی ہے اور دا دے مرین صحابت بودارا وی نروانی گی
مرشی بیا جندی شی بیا لالی بیا لالی وی جبرائیل دا کم خلق دی وی داستا دا امت قاتلان دی داغ اجرتی قاتلان دی نا حق قتل نکی ندق سفرشتی رازی و علالی داسم پکشتوی اسم توبه سی دا اسی بیس کار نکو خویارش نارا پار کل کل وجل کو داس خلق مشتا توبه میستی را خوچه تا پیخشی آرش نارا پارا ویل قیامت پر از بان فرشتے بے علالی بیا جندی کی گی بیا علالی مکی یو بلا دلولی للا درانا درانا غرون دی او دا غیر لان دی دا خلق پکی چکنی کی گی ویدا کم خلق دی ویدا غا غرور و تکبر والا خلق دی چپ دنیا کے زان تسوئی نو دا دے غٹو غٹو کانو لاندے اللہ چخنے کئی یو زیتا پیغمبر علیہ السلام ورغی سخلکی اولیدن تفسیر ابن کثیر لکی یو جماعت دا بنی اسرائیل دا یہودیانو چه دا عام بنی اسرائیلو دا گمراہے او بدعملین تنگ شو چه اگوی پیغمبرانم وجل نو دیکھ یو ڈل دا بنی اسرائیلو نیکانو دا دے بدعملون تنگ شو دولس قبائلو کی او قبیل دا اگوی دعاو که یا اللہ منگ دا دے ناکار خلکونا لر چرتا بوزا چرتا لرم اسوا او پا دین باننے پوخوالے و پوخ عمل را نصیب کے اللہ پخپل قدرت کاملہ باندے دا یو نیم کال پا مسافت باندے مشرق بعید تا چرتا لرے لرے بوتلن تا ٹولی دنیا نے کٹ کرن اور بیا پا آغد ہے کہ خاص عبادت کے خالص عبادت کے مشغول نہ شب معراج کے پیغمبر علیہ السلام پدغ میدان باندے اللہ پاک ور وسط دا دا ٹولی دنیا نے زان لگ کٹ شوی یو علاقہ دا کہ پیغمبر علیہ السلام دا غزے تورغی دے خلق سرے ملاقات اشو پیغمبر علیہ السلام دا قرآن سورتو ندوی تو خول دین تا پوست کئی دا ناپ تول سا انتظام دا سرشتا ستاسو سر معاش ذریعہ شتا وی دے خلقو تے چے دا ازمکا دا منگے کرو او چے کل غلط تیار شی ڈیریو لگے گی دا ہر سڑی چھ سمر ضرورتی دے دے نہ غلہ اڑی نو منگ ناپ تول سکو منگ ناپ تول نہ کو بس پپٹی کے غلہ پرتے چھ چا سونا پکاری اڑی تول نہ کو پیغمبر علیہ السلام تے تپوس کوئی تاسو چھ تا دروغ وائے وے نا کہ منگ کے کم یو کس دروغ وے اسمان نہ اور راشی اگا اس وجی ختم شی نو منگ دروغ نہ وائیو وی دا کورونا دا ٹولو یو شانتی دی ناولی وی دے دا پارا چی یو پا بل بانی منگ لویو نکو ٹول یو شانتی دا ہر کور مخی تا قبر دے وی دا ولی وی دے دا پارا چی دا کور روزم چی دامی پلار دے دامی نکلے دے مر شوی زبا مرم مرگ زانتا ار وقت یادو شب معراج نے چی پیغمبر علیہ السلام وافت شو اللہ و آیات رو لے گو ومن قوم موسیٰ امت یهدون بالحق و به یعدلون مدغش پکے پیغمبر علیہ السلام ندی سرہم ملاقات اوشو دیدنی والا ورک مخ کے پیغمبر علیہ السلام سفر چکو بیت المقدس دروازہ دلرن پا نظر را للا مسجد اقصا دروازے سرا نزدے دا براق نکس شو یو کانو پاگے کی سوریو جبرائیل علیہ السلام پا گتبانے گا سورے کلاو کا خورا مورا پا کی جمع شو کلاوی کا او براق پاگے پورے اترا مسجد اقصا کے دا مخکن بیش میرا خلق را جمع شو تاسی او لڑ بنگ دراز قدوالا خوبصورتا چہرہ اولی دیشوا
پیغمبر علیہ السلام تپوس کہ دا دومرا خشتہ انسان دا سوک دے دا بزرگ. جبرائیل علیہ السلام و تو اللہ محبوب دا خو بابا دے حضرت آدم علیہ السلام دے. پیغمبر علیہ السلام و تسلام کو آدم علیہ السلام سلام کو مکی و بل بزرگ ویخت مبارک سپین دی داسی نورانی چہرہ را ډیر خوبصورت دی او شکل شباهت بالکل دا پیغمبر علیہ السلام پشان تیو. جبرائیل دا سوک دا بابا جی ویدا ابراہیم خلیل اللہ دی مخ کے بلیو کلے شخصیت علی دی شو ویدا موسیٰ کلیم اللہ دی ورپس عیسیٰ روح اللہ دی دا سے نمبر پا نمبر باندے پیغمبران راج مشیوی دی. ویدا غزے کنا بیت المقدس پا گٹھا باندے جبرائیل ادرے دو آزان اکھو او دا آزان کولو سر دا اسمان دروازے کلو شو بلا تعداد فرشتے راغ للے جماعت مخنم دکو گیر چا پیر دنیا ڈکا شدہ فرشتے راغ للے وی جبرائیل علیہ السلام تکبیرو کو صفنا جور شو دا مسلے زی خالیو چا حمد کولی نشو پا مسلے بسو کدری گی. دا ہر پیغمبر پزر کے تمناوا چدی مسلے بانے دے زود رے گم خو ذالک فضل اللہ اتیہ من یشا دا اللہ فضل لے چچالے ورکی دے مرتبے و دے مقام تا نہ آدم شفیع اللہ رسی گی نہ نوح نبی اللہ رسی گی نہ ابراہیم خلیل اللہ نہ موسیٰ کلیم اللہ اور نہ عیسیٰ روح اللہ. جبرائیل صفن کیا خوا دے خورا مخشو نہ پیغمبر علیہ السلام لاس مبارکی انہی وہ ویت امام الاولین والآخرین امام الانبیاء دادا بلچا انتظار سلکے را مخشا جبرائیل علیہ السلام دلاس انہی وہ او توی جبرائیل و توی دا اللہ محبوبا دا مشرق نہ تر مغرب گرزے دلیم دا شمال تر جنوبا تمام کل خلق ملی دلی خستانہ افضل پکی بل سوک نشتا

دیگری آفاق ها گردی دا ام دا دنیا گیر چاپیر طرفونه می کتلی دی مهره بوتان ورزی دا ام او کل کل معشوقی مملی دلی دی بسیار خوبا دی دا ام لیکن تو چیزی دیگری دیر کل کل خلق و داوی ناز و ادا می کتلی دا و تپک دیر خشتی ستا پشان بر سوک نشتا را مخیش دا مقامم ستا دی دی دی که امامتی بتکه تا امام الانبیائی تا طولو نور مخیش سلام اگر زیدو جبرائیل تا پوس کئی وی لالا محبوبا ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبران ٹول سرد روح و دا بدن راغلی دی دا اسمانون و فرشتے راغلی دی تا پس ولار دی او تنن دا ٹول امامت دی اکڑی دا دین پس پیغمبر علیہ السلام تا جبرائیل علیہ السلام وی چی دا سی لگے مختصر مختصر موقب ٹول لور کو لگ لگ خطاب بمو کی تقریر نو بکی گی نور سبال انشاءاللہ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

0: ردوه یا درې منټه پاتې دي، خو بهرحال دومره وضاحت کومه چې ژوندون هومیوپیتیک کلینک ضلع چار سدا، یوسف خان مارکیټ، غنی خان روډ، کولاډیر چوک، یوسف خان مارکیټ او چار سدا. چار شنبه او زیارت په ورځ ډاکټر محترم په چار سدا کې موجود وي، سحر اته بجو نه ماسپخین درېو بجو پورې. بیا ورپسې د جمعې او د خالی په مبارک ورځ ژوندون هومیوپیتیک کلینک شمسی روډ قادی اعظم کالج سرخوا کې مردان، 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174. واٹس اپ نمبر یاد ولرئ 0357-30-637 باندې تاسو رابطہ ساتل شي. دین علاوه ٹک ٹاک کے تاسو سرچ کولی شئ ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان، فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، ایون گوگل کے ہم تاسو سرچ کولی شئ. یا پیر و منگل سوابے کی میلا گراؤنڈ تمخامخ جانگیرا روڈ باندے ہونڈا شورم دا پاسا علاج ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب موجود. دغین علاوہ سلمان شاہ ایف ایم 93 پروڈکشن پدی باندے تاسو زمون خبرونی پروگرامونا پا ٹک ٹاک او پا فیس بک او پا انسٹاگرام او پا یوٹیوب او پا گوگل کی ہر زے کے زمون خبرونی پروگرامونا تاسو کتلی لیدلی او ریدلی شے. او زما حسد دادا زما کوشش دادی چې زه د ډاکټر صاحب نوی نوی کلیبونه تاسو ته وړاندې کوم، تاسو په هغه باندې ځان پوه کړئ او ډاکټر صاحب نه علاج کچری کول غواړئ نو چې په دغه طریقې کار تاسو مونږ پوه کړو، نو تاسو زما پیجونه کتلی شئ او په هغه د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب پوره ډیټیلز موجود وي. اسپیشل ٹک ٹاک کے تاسو کوشش وکړئ چې د ډاکټر صاحب خپې پیغامات تاسو ته لګي، د میډیسن والی سر د مرزونو والی سر نه تاسو مخکې شیر کولی شئ. بقایا به سلمان شاه حاضر وي ان شاء الله ولعزیز چې څه قسم خدمتې د ډاکټر صاحب په شان باغه خدمت جاری ساتو.
1: ګران اردن کو وخت پای ته رسیدلې، خو په تلو تلو کې نن زه صرف دا یو خبر کوم چې په دې خپل صحت باندې لګره هم کې هر کله چې تاسو ته څه قسم یو تکلیف مخې ته راشي نو وقتی تور ګولو باندې ځان مه خرابوي، ځکه چې تاسو ډاکټرې کورس نه دی کړی، نو بیا چې وروستو دا بیماری په خشي نو بیا تاسو په زرګونو کې چیرې نو تاسو نه ټیک کیږي. ځان له خیر دی د شو شاره پاره کپړې اختر له چې دوه جوړې له یو جوړه والے، که دوه جوړې پیزار لې نو یو جوړه پیزار والے، خپل صحت باره کې چیرې نو او ځان باندې لګوته رحم وکړي. دا زه بار بار تاسو ته ایم چې لکه یو مستند ډاکټر لزه، پوی ډاکټر لزه، قابل ډاکټر لزه، او هومیوپیتیک طریقې علاج خپل کې د دې سایډ افیکټ نشته. هومیوپیتیک طریقې علاج خپل کې د دې سایډ افیکټ نشته. ګران اردوونکو په دې ټول پروګرام کې کدا ایس الفاظ زما د خولې نه ختلي، تاسو باندې بد لګېدلی، تاسو ته په دوک ملو شوي، تاسو ته په تکلیف ملو شوي، نو دواړه لاسونه جوړ کوم، بخښنه غواړم. دلوی الله پامان،
0: دلوی الله پامان.
2: We'll be back right after the commercial break.
3: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے، جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے، ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے، لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو. اور اب وہی یقین، وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں، جہانگیرہ روڈ، شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان، بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے، جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے. زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد، جو اپنے تجربے، علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم، جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض، ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے. چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا، معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد، دمہ، الرجی یا سانس کی دشواری ہو، خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن، ہر بیماری کا قدرتی، محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں. یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ، بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو

اوکے جناب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم, السلام علیکم, اینڈ ونس اگین یوزلی بیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه سمبلا ډیر زیات سلامونه مې په خپل ځان باندې قبول او یې قبول او

0: صفر 495 کورچ پلان سوکتی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام، کیف جان بھائی؟ سنگ
0: خیر دے ساسو دعا گان دی سوکو دے چرتا نا
1: طبیعت نو خلے دی سات خبر کوم دمان کینا
0: سات دمان کینا
1: ساد
0: ساد سنگ خی طبیعت نو دی خدی
1: خیر دے دی تاس سنگ طبیعت نو مخری
0: الحمدللہ ساسو دعا گان دی سنگ سمنگ پروگرام دے جوڑی پڑو میزل وانی کال کڑے دے
1: او جی پڑو میزل وانی میں کال
0: کڑے ہا سمنگ پروگرام پڑو میزل اور کنا پروگرام دے مخ کنا اورے
1: نہ جی پروگرام مخ کنا اور مری
0: خانو دانن دی کال سنگو کو لکه ولی وجه سوا
1: جی بس تاسو وی چی نوی لسن راشن بس پدی وجه ماوی درا شکار ولا ملاو کا
0: خا سہی سہی سہی زبردست دیر دیر مندنا او سات دارا تو اچ سکا روزگار کے
1: جی اس نو کم بس دغا کاریج لزم براز
0: خا کالج تزی سہی سہی ٹک شو دارا تو اچ پروگرام تا دی سر اوڑی دی پروگرام کی برا سر سر شریکے
1: بس پروگرام کے ہو رہے ہو شیرو اما
0: وہ ہے رہتا
1: وہی چی پستر گو ملی دلی ستر گستا دی دا منم چی دیر خکول ستر گستا دی او بل چاہتا مگو را جانانا خپکیگم
0: بل چاہتا مگو را جانانا خپکیگم
1: ما پزان پسی لکل ستر گستا دی
0: ما پزان پسی لکل ستر گستا دی وا وا وا وا وا خد دے دیر دیر مننا سات چرالی پروگرام کی دخپلی موجود گئے احساس مونترا کو خواہ
1: صحیح سو جی مربانی
0: اوکے جی دخپل سان دیر خیال ستا دولو اللہ پامان

0: 0938-280-495. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. وکیف جان بادشاہ سنگے
0: خیر سے الحمد للہ ساسو دعا گاندھی دیتا سو سنگے خیر تے بدون مخدی
1: خیر دی جی خیر دی شکر الحمد للہ
0: سنگا پروگرام دے سنگ لگی سمونگا
1: پروگرام خو بس چی پروگرام کیا کہ بجان انسان پر خیال سنگا بلے گی کل پکی خو بس گولورین پروگرام
0: گولورین پروگرامی خواہ صحیح ٹک شو او دار آتا ہوا ہے کہ نا چی پروگرام دی سر نو آوری دو
1: آو دی سر نا
0: نو پروگرام تا دی سر آوری دی موسر سبرا سری شریکے
1: نو پروگرام با ما بدا خپل سر صدق کړو ما بدا خپل سر صدق کړو تا تک پیو د زمانی نوې یا می چتر منځه

0: سے پر 938-280-495. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. اکبر جان بھائی سنگے خی جوڑے خیر دے؟
0: خیر دے الحمدللہ. استاد سے دعا گانی دی سو کو دی چرتا نا
1: وی خندا دے یار دو خلی مزہ کئی وچ انندی دے سے سلور ترازی شی.
0: وا وا وا وا وا
1: وی موبیل مز مکے لرا اخلاص کو
0: ہاں
1: زان می تخلاص کو اس دبل کے انتظار کو عمر
0: ستړی مشي په خیر اغلی او هر کلی درته وایم.
1: وعلیکم السلام. تا تم په پروگرام کې خپل کلی هر کلی دوا سلام.
0: ډیره مننه ډیره مننه ډیره ډیره زیات شکریا. څنګه پروگرام مو اوري دو پروگرام در څنګه ولګې دو
1: پروگرام باندې خو مېره ستړی انسان چې لګې او ستا انتظار کوو بیا چې زای شو رو خو نو بیا خبرې خبرې خبرې ارنګونه رومبیزه ما درتلو
0: بس اوس خو د کال اوچت شو کنه
1: بالکل.
0: وعلیکم السلام. تھینک یو.

اوکے جناب احمد چکم دې وخت کې البیلا کې زمونږ आवाज اوري او ټول مینوال ته سلامونه را لېږي و علیکم السلام ډیر مننه جی ټانک یو همار صرف دومره اندازه شو چې دا یو مسکال چکم دې ماته را ورسېدو اوکے جناب احمد دار تو اج طبیعت تو سنگر لک طبیعت گزارا کڑی دا کنا احمد بیمار شوی و تب پیراغلی و دیر زیات تب پیراغلی و اوس الحمدللہ اوس لک ٹھیک تے ہاں اوکے جناب استاس میسجز ترپ تو ورزما لومبنے میسج کو ان کے منگ دے پروگرام کی سوکھ تھی اور چرتنا لومبنے میسج کو ان کے منگتا سلام ہے جی آوازوں کے لیے حسینہ پرام گوہاٹی ڈی رمندنا السلام علیکم بھائی آواز دی اوکے دے منی بھائی مد سوا بھائی نہ ٹاٹا سلام اور ٹولو جی نہ کوٹا السلام علیکم السلام السلام علیکم کیوٹ بھائی جان ٹوپے کی آواز بالکل کلیئر ڈیرا مندنا ہجو چی کچھ اے بدرنگ آواز دیو کے ڈیرا مندنا نوم ندی لکھ لے چرسو کے السلام علیکم سویٹ اینڈ اے جے بھائی سنگئی شو سما کیوٹی دا تاسو پا تاسو دا سمائل پشان او بھائی تاسو اسمائل زما سم سم سم ڈیر سم ڈیر واہ دے کوکو بائی فجر ہانی ما دکو ٹینا ڈیرا مننا لیلا او لیلا اوکے جناب فجر ڈیرا مننا جبل میسج راجے السلام علیکم سلامونا اینڈ گڈ مارننگ بھائی چی کل ستاسو مارننگ پروگرامی نو آغا مارننگ پا مونگا سمد اختر دا مارننگ پا شان لگی شنایا دا یار حسین وی اللہ دیر مندنا تینک یو السلام علیکم جی سنگی روزانہ دمرا انتظار میں اوکو کنا بھائی چی زر زر میں کارون اکڑو او بیا میں پا موبائل ریڈیو آن کو مہرین تا او تائر بھائی تا سلام می آمنا پرام کلا بڈیرا مندنا سلام اے جے بھائی ساؤنڈ از کلیئر می میوش دا گنڈل نا ڈیرا مندنا میوش تھینک یو سلام می سہرش او جلال عزیز دا سیالے نیم لکا زخمی کون ترکور کی ناستا یما می سہرش پرام مانے رہے ڈیرا مندنا تھینک یو سلام سویٹ بھائی شو اور ہم آوازوں کے دے آمنا پریدی پرام سوابی او ہندا تم ازڑ کی گی ہندا کول نشم ہندانا زنی خلق سے غلط پائی دے خلی لیلا لیلا دا زما خپل شیر دے ادا سوائے ڈیرا مندنا ہاں سلام علیکم اے جے بھائی آواز اوکے دے می خوشبو پرام ٹوپی خوشبو زمنگ پروگرام ته پړم بیزل باندې میسج کړی دی زمنگ پروگرام ته پړم بیزل باندې راغلی دا نو ویلکم درته کوم ها سٹڈیا مشه بخیرونو بل میسج راځي و چې سلام علیکم اے جے آر جے اے جے محمد سات پرام مانکی پروگرام از ویری نائس زمانہ طرف ٹول مینے والوں سلام تاسو ته سپیشل سلام علیکم السلام ڈیرا مندنا تھینک یو بل میسج آئی سلوٹ جی سنگئی ز اوس را پاسے دما او سما ڈیرا بیمار یما ز زما ڈاکٹر لا او زما میسج با شامل کی میخ کلا اوکے جی ڈیرا مندنا اللہ جی صحت در کی ہاں سلام بھائی سنگئی او چی پاس ٹائم می درتا ایس ایم ایس کو شو اور ما سم بیس دا می ندا فرام سواب می ندا سوابی خا دا پاس ٹائم بنتا میسج نه کړي خا دین مخ کم تا بنور پروگرام ته میسج نه کړي کنه ګورا څنګه دې ایمان ټوپاینا
بایستاسو دا ارمان نه پورا کیږي ایمان د ټوپاینا او بای زما ضرور واده دې ریډیو می ورته سم تیز لګولې دې ډیر مننه بل میسج آئی ہائے سنگی خوشی ہانی مادھ شہباز گڑی نام او پس ٹائم میں سے میں سکو خوشی ہان تے ویلکم کا سٹڈی مشی درتا وایا ما بخیر اغلی درتا وایا ما زمنگ دغه پروگرام تپا راتک باندھے ہاں خجی دا آر جے جوڑی دو دا پارا چکم دے کم از کم دی مونگ تا چا میسج کردے دے او دی دا آر جے جوڑی دو دا پارا ویچی زمان آر جے جوڑی دا سا مرمان دے او دی دا پارا چکم دے کم از کم تا چکم دے نو آخا نوی نوی نو بی ایتی تا چکم دے لازمی کری وی ها او یاد آخی نبا تاس مونگ تا خپل ڈاکومنٹس جمع کولے شے شہیدہ وچی محمد احمد ہوں بھائی جان کیسے ہوں میں ٹھیک ہوں لیکن اوکے محمد احمد ڈیرا مند نہ زخد من چٹو خشو ای کنا نور بکی گی سرہا اوکے محمد احمد ڈیرا مونانا احمد دا سونگ وورا

خجي امنا فریدی وچ بای دا سونگ دا سی دی پا سکول کی چی با مونگا پاری وی.

0: وجه زما مامو جان اور کزن ستاسو شو اوری سلام در تکی امنا کلابٹ اس میں شامل کڑے رمنا اوکے دا تم را سره ختم دی او دو کالز به والو جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ واکب جان بھائی تاسو ته په دې خولي پروگرام کې هر کله ستړي مشي په خیر علي واما
0: ډیر ډیر زیات شکریا ډیر مننه سو کو دې چرته نه
1: سرفراز خان پرام گواتی کی غریب آباد
0: سرفراز بھائی څنګه تاسو خې ټیک ټاک ته به تم خده
1: خیر خیریت ته الحمدلله تاسو دواګانې تاسو خې ته تم خده جی
0: الحمدلله تاسو دواګانې دې سرفراز بھائی تاسو نه بورو
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واکب جان بھائی تاسو ته په دې خولي پروگرام کې هر کله ستړي مشي په خیر علي واما
0: ډیر ډیر زیات شکریا ډیر مننه سو کو دې چرته نه

0: fact right after the commercial break.
1: د ایلوپیتک او د هومیوپیتک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو دپاره د امید زیره حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نه بلکې د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ او ستاسو په خار سوابی کې پرانیست شوی ده. که تاسو کې هم سو خپلې بیماری د کلاسیک هومیوپیتک علاج سره د منډه ختمول غواړي نو زر تر زره د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپتال د سوابی برانچ انتخاب وکړي. پتا یاد مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی. ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دا پیخور سرا سرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم. ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړی وي خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویل سکن او د دانو دپاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټي اکنی فیس واش، ډاکټر حیدر اینټي اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې د اویلی سکن او د ایکنیز لپاره ډیر بهترین فارمولا ده کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختموي. او یوازې دا نه، د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختمیږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک ایسیډ، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي. او دغه پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ هم دي کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختموي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسئلے اوارے کئی. د مزید معلوماتو د پاره زمونږ دغه ویب سائټ وزٹ کئی www.belladona.com.pk.
2: خوش خبری، هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکت شوی وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي، کوپې دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپې کګي وی، نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر. اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور سحر د 8 بجو نو اخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ. نو په تیار ساته بلال پلازا، السید CNG ته مخامخ، کندا موڑ، جهانگیرا روڈ، سوابی. مزید د معلوماتو د پاره یا د نمبر اغستو د پاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0314-15-13-232، یعنی کې 0314-15-13-232.
3: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کمزے چه د ملک نو موڑے ڈاکٹرز به موجود وی، یعنی پروفیسر ڈاکٹر ابراہیم شاہ کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل سپیشلسٹ، پروفیسر ڈاکٹر سریا اسرار گائناکولوجسٹ اسسٹنٹ پروفیسر، ڈاکٹر پواد جان کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ یعنی د رگونو او د پٹو اسپیشل ڈاکٹر، اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سلمان کمال الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ، ڈاکٹر محمد عباس چلڈرن اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر طارق شہاب اسکل اسپیشلسٹ به موجود وی. زمون سہولیات تھی NICU یعنی د ماشومانو د پارا د شیشو سہولت، ایکو، ECG، ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری، فارمیسی، آپریشن تھیٹر، او لیبر روم د مریضانو د پارا اسپیشل کمرے د ریڈیو دلبر په واسطه راتلون کې پیشنټس د پارا با اپریشن لیبارټری او میډیسن باندې 10% نه تر 30% پورې ڈسکاؤنٹ هم موجود دی. پته ده پختونخوا میډیکل سنټر نیز باچا خان میډیکل کمپلیکس شاہ منصور سوابی. ٹیلی فون نمبر دے 09382801139. موبائل نمبر دے 0303-292-6858.
4: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
5: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
4: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
5: نو دا سوایا کنا
4: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زے برادرز فون 09382732 65.
6: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے وہاں ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا تر ماخام اتو پوری ناستی چھٹی دا جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ سپائن سرجن دا اتوار پورس نو نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ دا اتوار پورس سہر دا نو نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورس دا سہر 9 بجے نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ دا جمعے ہفتے او دا اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا تر ماخام اتو بجو پوری او دے سر سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا دا جمعرات پورس سہر دا 9 بجے نواخلا تر مازیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل اسٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتا یاد ساتے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لال ٹوپی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5588.

0: ول جناب ویلکم بیک یو سلی بیا تاسو ته هر کلی په خیر اغلی ستړي مشي څنګه جما تاسو ته ما سره ناس ډاکټر سکندر حیات صاحب دی اغي سره به خبره اترې کو ورزمبا د سیاحت والے سره نو تاسو پروګرام په غور باندې اورئ چې تاسو ته علم حاصلېږي تاسو پوهېږي صحیح دی جی ورزمبا ډاکټر سکندر حیات صاحب طرف ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم
1: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی ڈاکٹر صاحب څنګه خی ٹھیک ٹھاک ہے
2: الحمد للہ ز بالکل ٹھیک ٹھاک دا اللہ کرم دا اللہ احسان تاسو څنګه حال دی
0: دا اللہ کرم دے ستاسو دعا گانی دی درا تو آئے ڈاکٹر صاحب روز څنګه تیر شو
2: شکر الحمد للہ ورز بالکل کلی مزہ کی تیر شو او سنگ مزہ کی تیر شو دا مریضانو په خدمت کی تیر شو دا مریضانو په تداوی کی تیر شو دا مریضانو په تشخیص کی تیر شو او ډیر بلا مریضان نازی او مو سره علاج کی او مونږ له د خدمت او د علاج موقع راکړي او تاسو یقین وکړئ چې کله نه مونږ دلته نه سټارټ اخیستی دی نو الحمدلله زموږ هم هغه جذبه ډېره سیوا شوې ده او هغه جذبه ځکه سیوا شوې چې لکه مریض مونږ له فیډ بیک راکړي او هغه فیډ بیک داسې دی لکه مریض راغو مریض دوی استعمال کړه او بیا چې راځي نو مونږ له بیا چې کله دوای اثر کړی وی هغه ټیک شوی نو بیا مونږ له مزید مونږ هغه جذبه راشي دا ډېر خپلی مطلب یو دبو چې سپیرټ دی مونږ کې چې دا د مریضانو په وجه باندې دی لکه ګوره علاج مونږ د مریضانو کوو او مونږ هغه سیز طاقت راځي ولې چې مونږ وو چې کله مونږ په دې ریډیو باندې په دې مایک باندې چې کینو کوم خبره کوو کوم ناره وو هغه دروغ نه دی هغه د مریضانو د ښېګڼې لپاره او د دې اصلاح لپاره مونږ وایو رښتیا ولې مونږ کوو علاج اور علاج شفا چکم دے دا اللہ یعنی کہ من جانب اللہ دی الحمد للہ شکر دے ڈیر مونگا کم مقصد دیا پورا کی گلا گیا دے اور مزید دا اللہ نا دعا گوئے میں چی اللہ تعالیٰ دے مزید مونگ بد علاج کی شفا واچی چیز کم مزان ندی خشی ہوئی یا نخکی گی آگی دے ام خکی اور بل دا ٹیم استاسو سرا وڑا نیو او نیخ پنیغ مریضان سرا او مینوال سرا پر مخاطب یو دینمم خبر صدغوی دیست مسئلی مسئلی مشکلات موسر شیر کل واری نو بالکل شیر کئی با او ممدد دی جواب رکو
0: صحیح دی جی خواہ ڈاکٹر سیب دارا تو آیا دا ماشاءاللہ پا سوابے کے ہومپیتک سنٹرز او ہسپیٹل خڑیر دی
2: جی جی
0: نو دل ته تاسو لسوک هم راځي ناغي د بلها هومپیتک ډاکټرز نه علاج کی دی ولې نه ټیک شوی ډاکټر صاحب
2: آجی بالکل ډاډه خپل خبر تاسو کړه او ډېر زبردست یو کوېسچن دی په ما باندې خو زه بده تا کلیر کټو يم شاه صاحب علاجګا هسپتالونه کلینیکونه به ډېر کولاو کی خو پدا په هسپتال او په علاجګا باندې نه دا تر سو پورې چتا ور کې یو پوهه تعلیم یافتہ دا انسان دا جسم دا علم نہ واقف یو مستند ڈاکٹر نہیں کی نہ بولے ولی اغدا سی چمونگا علاج دا مریضان نو کو خود کم مریضان چکم زمونگا مطلب اغا روٹین کے زم کم مو کرن صحت مند انسانان چمونگ دا پتہ ہے چی یو صحت مند انسان سنگوی اور یو بیمار اس کا سنگوی ترسو پورے مونگ تا دا مریض دا جسم دا صحت مند آرگنز پتہ نہیں نو مونگ تا بس سنگ پت لگی چھے بھئی دا دے کی اب نورملٹی دا یا سا بیماری جاگ لے دا زا خبر دا ڈاکٹر خبر کو چو ڈاکٹر لا اول خود دا جسم علم پکار دے چکم علم تا اناٹمی ہوئی اناٹمی ہوئی علم الابدان تا ہوئی چکلا یو ڈاکٹر سنگا چھے مونگ تا ڈاکٹر اسو ڈاکٹر خوٹے گھٹنم دے گا نا ڈاکٹر مطلب ہوتا نا کہ بس مریض تستن ہو داغ علاج ہوگا گولا ہی ہوا کرتا ڈاکٹر آ گئے چکم جسم علم لری جسمانی علم لری علم الابدان لری اور پدے پر داغی عبور بھی سیکنڈ آپشن بھی داغ چھ بیمار تشخیص چھ بیمار تشخیص دس یو کی چکل مریض اگر تک کی نہیں ہوتے تب پت لگو چا پلان کے مریض ماں سر کے نہ سراڑو دد دے دا کم بیمار مریض دے لکھ ڈیر آڈیا گتا پکار لو بل بیا مریض خپل سٹیٹمنٹ ورکی اور بیا مریض سٹیٹمنٹ ورکی نو بیا ڈاکٹر تشخیص ہوگی ٹیسٹ ضرورت ٹھیک دا کنی نو علامات مطابق زبردست اور صحیح دوا تجویز کی اور مریض تو ورکی دا خبر زدا ڈاکٹر خبر موکڑا جو ڈاکٹر جو علاج گاہ نے بتا سو بٹی سی کڑی اور خوش پکے مستند ڈاکٹری نے بیا آگا علاج گاہ آگا کلینیکونه هغه بلن بیا شاړ وی هم دغه صفات دي. دا ساسو د سوال هغه جواب دی چې خلکو علاج کړي ول ډک شي
0: او بیا پتا سو باندې بار
2: او بیا تاسو وګورئ زه د دغه موزي خلکو د ډاکټر سره خود ځان تعریف نه کوي ځان تعریف نه کوم سدي هغه وایو څه ریالٹی دا حقیقت دے آگے بانے خبر کول ضرور دی ڈاکٹران ڈیر بھی نرم ڈاکٹران کو لیکن داس وقت چی نامی جامع ڈاکٹر ڈیر کم بھی ڈیر کم داس ڈاکٹرانی چی اگلا مریض لار شی او تاگا پا خبرو بانے داگا پا اخلاق بانے متاثر شی نو دا ہم دا علاج جوئی سوی نو مریض سر خیگڑا کول داری چی اول خود آگے ہو رہی او بیا دغه علاج وکړي نو زیات کیسز چکم تاسو بکول تاسو چکم خلق نی ټیک شي زه اینه جکل تاسو کوم بای تاسو خدا علاج کړي دے ڈاکٹر تخمونه قابل ڈاکٹر دے خ نومې دے ډیگری نه دی وسره او خ علاج کړي ولې ټیک شي او ڈاکٹر صاحب سو کو بس دیو بس دو منټ نه اساس سره بدوی کته چې والدا استعمال کا همون په پتا نه پیو غټ غټه مرای نه ګړیم وی غټ غټه سو کو اے باوجود مونگا منہ تو تسلی نہیں کی نو دا یہ پوائنٹ مانی بولے دے دا مریض تسلی مریض چکم سیٹسفیکشن ہے اگر مریض تا نہیں شوی خاص اسپتال خ پروفیسر نہ دلی ہو تسلی نہیں شوی نو زب ایما لگ دا میڈیکل ایتھکس دی میڈیکل ایتھکس مطلب دا میڈیکل یو اصول لے قانون دے چی مریض چی راشی نوال با دا مریض آو رہی مریض چې څه فریاد کوي څه سټیټمنټ ورکوي څه علامات درکوي لګیا دي خپل تکلیفات بیانې دي ته سټیټمنټ ویلی شي دا کلینیکل فیچرز دا کلینیکل هیسټری دا چې دا اول به د مریض اوري یو منټ دوه منټ درې منټ پنځه منټ هر څومره چلیږي بیا وترنه ته پوښتنه کوي بیا د هغه مطابق دوا تجویز کوي نو بیا مریض ته وایي چې بیا ستاسو بیماری ده او باندې دې بیماری دوا درکړه ته چې کوم اوس مریض ته پته نشي چې زه دا بیمار یم زه د څه بیمار یم هغه به تاسو خپل تکلیف بیانې اب تک خپل بیماری نے بیا نہیں اب تک تکلیف بیا نہیں بیماری ڈائگنوز کو ڈاکٹر کر دے چاو دے دی تکلیف سر رالو دادا تکلیفات دادا علامات پکم کہیں بیماری کی بولے چیز ڈاکٹر تو پتہ ہی دا علم دے دا زڑت دے دا مے دا دا پیپڑی دی دا گردہ دا دا جگر دے دا مے دا دا لب لب دا او دا دماغ دے دا دا ٹیشوز دی دا سیل دے دا دا آرگنز دی دا سسٹم دے دا سشے دے دا مسلز دی دا بونز دی ٹھیک شو جی دا وینز دی دا آرٹریز دی دا کیپیلریز دی دا یو ڈاکٹر تو پتہ کیا نو بیا مریض تو پتہ نہیں کیا نو دے زنگ مریض ڈاکٹر زما تے خو ڈاکٹر نے ائی بس
0: او چا سره لم نی او پو ہڑی نو ڈاکٹر وته نشی ویل
2: دا اسی زیم چی انسان سره لو بنی دی پکار دا خپل دا علم دا خپل ڈگری مطابق جس حکومت پاکستان رکڑی جائے مطابق علاج کول پکار دی نو آگا بیا صحیح دی لیکن تل تا اس مریض وی تشخیص تا کو خود مریض تا اس تسلیم ہوگا کنا مریض تا ہوئی چھو وی دا علاج زستا کو مستادا بیماری دا ادھے با دورا دورا علاجی میاش دعا درے سلور شپا گوا تا ٹھیک شو دیکھ بتانی شاہتر ٹھیکیے گی اللہ عبداللہ شفا در گئی الحمدللہ مونگا چھے کم مریضانو علاج کڑے دے او کو لگیا دے الحمدللہ مریضان زمونگا مونگا سیٹسفائیڈ دی او ای تسلیم کیږي الحمدللہ ای ټیک کیږي
0: جی ډیر زیات مننه کوم شکریہ ادا کوم یو دنیا مننه یو جهان مننه ګران مینوالو څنګه چې تاسو ته پته ده ما سره ناس پروگرام کې ډاکټر سکندر حیات صاحب دی مینوالو مونږه پروگرام کو په مطلب دا اتو نه نو بجو پورې کوم پروگرام مونږ تاسو له صحت خبرې راوړو پدې کې مونږ صرف او صرف تاسو دومره مطلب پویو چې تاسو ته دومره علم حاصل شي چې تاسو بیا کور کې یو مریض یو ښه ډاکټر لبوتلی شي او مطلب دا دی د ډاکټر پہچانو کې بل لا خبره چې مرض پیژنې او علاج پیژنې نو موږ په دغه مرضونو باندې خبرې کوو علاج باندې خبرې کوو نو تاسو لا کور کې پوهه ملاویږي نو مینوالو د اتو نه نو بجو پر روزانه دا پروګرام دی مینوالو کم ډاکټر صاحب چې ما سره په پروګرام کې ناشته ډاکټر سکندر حیات صاحب دی بیا سحر د نو بجو نه تر پینزو بجو پوری حیدر مومن ہاسپیٹل دے کمچے شاہ منصور مدرسے سر دیوال پا دیوال دے حیدر مومن ہاسپیٹل پپی خور کے ہم دے پا چار صدق کے ہم دے سواب عوام و دپارا داغی دا سانتیان و دپارا دلتا دغا برانچ او بیا پدے کی یو سینئر ڈاکٹر کینول مطلب آغا کمی چې کم په پیښور کې ستاسو کم کمی و مطلب دا تاسو په انتظار کو یو میاشت په انتظار کو بیا چې کم لمبر بم راغی بیا به هغه نمبر ته خپل انتظار کو نو دغلته دغې د سهولتونو دپاره د ثوابې خلکو دپاره دلته کم برانچ دی ناغې کې ډاکټر سکندر حیات سے بھی امغه کلاسیک هومپیتک طریقہ علاج ممغه فارمولاز ممغه ڈاکٹرز هم دلته موجود دی ڈاکٹر سکندر حیات صاحب سحر د 9 بجو نه 5 بجو پر دغلته موجود وی دی تا اتوار دروازې چھٹی وی مطلب دا د مکمل آف وی صحیح ده او د خالی پورس سی کلا بیا ډیر زیات مریضانی نه بیا چې کم پشاور نه کم ڈاکٹر صاحب راځي نو بیا هم دوی موجود وی خو دوی فی الحال د پیر منگل بدھ جمعرات جمعے پورس دوی دلته موجود وی کم سے کہ شاہ منصور صاحب حق سے مدرسے سرا مینوالو دا ہیلپ لائن نمبر ہم جان سر نوٹ کے 0319 93 94 94 1 0319 0331 93 94 1 پدیبا تاسو مطلب دے چې کانٹیکٹ پہ کوے کہ لار دن غلطی کی ڈاکٹر بارہ کے معلومات کوے نو دا دی ہیلپ لائن نمبر دے مینوالو تاسو تو نہ 9 بجو پورے ہم تلے شے کم چې زمونږ مینوال دی اگی سر باقاعدہ کنسیشن کی گی صرف شل کسانو سره یو رس کے نو تاسو دغل زان اور سوے او علاج ہو گئے ورزم وار ڈاکٹر سکندر حیات صاحب طرف ته چاغي سنگ جتا است پتر مونږ په یو بیماری باندې ډیټیل سره خبرې کوو ناغه بیا ډاکټر صاحب ته پته زخبا ډیر ته پوسونو کما چې سمره بیماری ما په ته پوسو کړو خو مونږه هغه بیماری به ډیسکس کوو کم چې ډیر دي مطلب دا دی او بیا تاسو په کور کې دې کې دا فائدې وي چې کم ډیر بیماری به ډاکټر صاحب لراغلی هغه بیا ریډیو لګولي نو چې هغه دا مرز ڈیٹیل سره ووري ناغي ته هم شفا ملوشي مدد دوی سره سره په خبرو کې شفا ملوشي او هغه بیا طریقه کار بیا داغي علاج هغه مکمل کی نو داغي د فارم فائدہ را نو چې کم مرزونه مونږ سره ډیری نو پاغي باندې خبره کو ورزم ډاکټر سکندر حیات صاحب طرف ته چې نن به ډاکټر صاحب کم ټاپک باندې خبره کو کوم بیماری دا سده چې هغه خوله ور کړې دا مطلب دا دی او ډیره بیماری دا او ډیر خلکو ته کی او ډیر خلکو ته شتم دا مرض نو کم بیماری دا سید چی پاغی برن خبر کو
2: جی بالکل امشا صاحب موسم گرم دی گرمی دا گرمی دا نی دی سکن اریٹیشن دے خارخ دے سروالے دے نو دا قسم بتاسو علامات تاس پا گو رہی زان کی بم گو رہی خپل کور کی بم گو رہی چم گاون کی بم گو رہی یار دوست کی بم گو رہی ولی چی گرمی دا ولی گرمی موسم دے سنگا جمعنگ مخی پروگرام خبر رکھو چی گرمی ہو جو گرمی مزلی نی بیاو قند نکی گیا دا گرمی مزلی مدہ گا دی ولی کن سلگ دیر زمگا خپل چکم اوی کنا دا چاہ نام پا خپل زمگ لائف سٹائل ٹکنا ای بوجا ہم دا غسی مدہ غسی ہو عام بیماری بیماری ہم دا دا سی ہو دا چمڑے بیماری چی فنگل انفیکشن ہوتا ویلی شی سنگا چی زمگا دا جلد چمڑا سرشی دانے را بند روکی جی یا پرکلی ہیٹ را بند روکی جی یا گرمی دانے را بند روکی جی یا زمو نکونه خراب شي یا زمو سکین مخ دا کم دانی دار خراب شي دا هغه فنگل انفیکشن به وجي سوال دا پیدا کی کی ڈر سے زخو کریمون لگوم آئنٹمنٹس لگوم ٹھیک شم بیا وشي مطلب چې تاسو هغه انفیکشن دوباره کی کا په مخ باندې کا په پورا بدن باندې بار بار انفیکشن کېدل د دې وجه دا ده چې زمونږ ایمیون سیستم زمونږ د جسم چې کم قوت مدافعت دی مدافعتی نظام دی دا دونه کمزورې شوی دی چې مونږ باندې هر بیماری یا دغه بیماری بار بار اٹیک راځي او دا بیماری مونږ باندې ولې اٹیک کوي چې زمونږ ایمیون سیستم کمزور دی پلس ولې کمزورې دی چې مونږ احتیاط نه کوو مونږ د سه احتیاط نه کوو مونږ د صحت اور صفائی خیال نہ ساتو اس چونکہ مونږ خبر دا چمڑے اکڑا دا جلد اکڑا دا سکن اکڑا نو سکن زمون مونږ باندې خوڑا رازی کنا زمون دا انوائرمنٹ زمون دا ماحول ڈسٹی دے ڈوڑا دا ٹک شو لگی دی گرد و غبار دے زمون ہر ٹیم مطلب کار کو خوڑا دا بیا مونږ دا کپڑے نو باسو نا دا سیدھا کنا کپڑے نو باسو یا پدا کپڑوں کی مونږ عملہ بو املو پتا کپڑوں کی ہم گرزوں نو دا نمی چکم ادا دا بیا زمو چمڑا چکم دے خراب ہے دا فنگس بائز جڑی فنگس یو جراثیم دے یا زمونگا پچیس مطاب کدی راؤنڈ راؤنڈ رنگ ورم یا راؤنڈ رنگ ورم چی ہوتا گئی چی گول دائرہ گونتے جوڑ شی سپونے جوڑ شی اوچ سپونے دے لن سپونے دے یا ای کی زخم ہوشی یا ای کی پیپ ہوشی دا ٹول سی دا فنگل انفیکشن دی اول منگو کرو بیا گا دے سور شی مٹاکا شی دا ٹول سی دی دا سدہ الرجی بائی سمی سدہ فنگل سی الرجی بیل شی دے فنگل چکم دے اگر مایکرو اورگنیزم پہ ہو جائے نو خبر دادا چمنگا خوراک بیا یو خدا صفصیت و صفائی بل خوراک خوراک کی زمونگا کاربوہائیڈریٹ ڈائٹس یعنی کاربوہائیڈریٹ زمون سیوا دے مون خواگڈی رکھو اس فنگل انفیکشن چاہتا نہیں کی گی چکم خواگڈی رکھو چے خواگی اس کی ڈیر زیادہ خواگی اس کی شوگر مریض دے نو گتا انفیکشن زیادہ کی گی ٹھیک شو دد خوراک کے پیزا برگر شوربی مطلب سونا بیکری آئٹمز دی دا سیوا دی دا زیادہ دی مریض بھائی خود ڈاکٹر سے دکا دانو میں کریم لگاؤں کہہ رہا ٹھیک دا کریم سے تمہارا ٹھیک شی ہو تو دن نہ کھولا آگا جرسیم لگو دن نہ خوراک ور کے لگی آدھے کہہ رہا تو فنگس انفیکشن فنگس دا خوراک یعنی کہ دا کم کارب ڈائٹ دے خواگج کم دی دا دا کی خوراک دے دے سر آگا نورم گرو کئی ٹھیک دے بڑا نہ ہوتا کریم لگو لو اگر ٹھیک شو وہ دن نہ ہوتا دا کی جڑی پاتی جس طرح جسم نہیں کرا اگر جڑ لے تو خوراک ور کے دا خوراک دا سونا شوارمی دیا سونا بیکری آئٹم دی دا داغی خوراک دے دا سر نرم سیوا کی بیا بیا کی نو بیا بیا کی سر زم کوتے مدافعت کمزور شو نو بیا مونگا داغی جلدی امراض نہ بیا ٹول کال ٹول عمر بلکہ چھٹکارا نہ حاصل ہو نو دین پر عمل بکا چول مونگا صحت اور صفائی دے حفظان اصول حفظان صحت اصول باندے اخپل جون تیر کو مونگل پکار دی چ اولم اولاما نہ پس زان صحیح اچ کو اچول پکار دی زمونگا کم دا خپی گوتی دا اچول پکار دی کوشش ہو کہ ڈرائر چکن بھی بنا اچول پکار دی خپل ٹاول استعمال پکار دی خپل ٹاول بل ٹاول نہیں استعمال پکار ٹاول چ استعمال کی پنور باندھے اچول پکار دی ٹک شو جی ادا کا سے کپڑے تاسو گو رہی کتا سو کپڑے کھول دی جو زیر خورش بے دوبارہ ماں چوئی بدلے کے اولا بھائی نورے وا چوئی دا ٹول سیزون دی دی من امگا عمل کونو مون بدای جلدی امراضا چھٹکارا چل کی بل خوراک شو درے ما خبر علاج شو اس علاج مونگا کو علاج نوال زتا سو ٹوٹکی خیم چاول ساس بخپل خوراک کی دا لحسن استعمال ہو گئے لحسن یعنی کی
3: گرمی نا
2: نا گرمی خدا گرمی سے لحسن تعلق نیشتا
3: خلق ہوئی گرمی مدا ہو بیا گرم
2: لحسن لحسن کے خصوصیات سے دی دا اینٹی فنگل لے دیکھیں اینٹی فنگل پراپرٹیز دی اور لسن یعنی کہ اگا اگا ہر کور کیشتا کتا سو کولے شی روزانہ یو مطلب یو سی ہوتا ہے
3: گوٹا
2: گوٹا دا اگی دا دے پیسٹ جوڑ گئی اور دا تا سوزان لگ لگ استعمال لے شی خوراک دا پارا یا کتا سو ردی لیپ جوڑ گئی دیس سرا بتا سو ابو کیا چولے شی یا یو تورئی چکم ہے آگا خوڑے شی نو تاس تا بتا فنگل آج کم ساس وینا دا وینا میں صفائی کی ساس دا وینا کے چکم جلڑی دی کم آگا انفیکشن دے آگا بوزی سکن کے خودے بارا آگا ٹک شو لیکن دن نا چکم وینا کے دے آگا بدا اوباسی دیر زم گو دوائیم جوڑی گی ایلیم سٹائیوا ہم پیتے کہ دوائی جا خزا ورس دوائی گا اسی کے خلق اسمان کوئی دوگی بیرا لو دا بلڈ پیشر کی مصفہ دا دا وینم صفہ کی اور دا کولیسٹرول کم ہی ٹھیک شو نظر خوشیات دیر دی دویم ٹوٹکا گا دا دا دا کچن آئٹم دی دا کچن خبر کور کے دیکھنا دویم ہلدی ہلدی اینٹی فنگل اور اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز لری اور وہ سرد نیم نیم پانی جکمی نیم بکیانا جو ہوتا گیلیش بکیانا دا نیم ویلیش دام تقریبا عام دیا بار کرونو کی
3: صحیح
2: دا دی مکسچر جوڑ گئی ہلدی ادا مکس کئی دے پانے پہ جوزر ہوا کئی دا دی پیسٹ جوڑ گئی آپا سکن لگو لیش دا تا سر خوی و آئنٹمنٹ دے خوکرین جوڑ شو گوری تا سایم چلو خودا
3: دا خبر
2: ٹک شو کہنا اور درے ما خبر آ خپل ڈیٹ کیرو کئی خواگا کم استعمال کئی خواگا بلکل کم استعمال ہوئی نو بیا بتا سوتا دا انفیکشن چانسز کم بھی اور انفیکشن چا تک زیاد کی چکم شوگر مریض اگر ڈیز زیاد کی اور یو دا غدا اگر دا خواگو تا کریونگ ڈیز زیاد کی
3: صحیح
2: اور بیا ہم مسئلہ نہ بیا مونگ یو
3: صحیح
2: بینگ ا ڈاکٹر بینگ ا ہومیوپیتھک ڈاکٹر تاسو دا ہر بیمار علاج موږ سره الحمدللہ شتا او خبر ده فنگس کی گلے گیا دا کساسو نیلز خرابی کتاو سکین خرابی کتاسو باندې سپونه دے اوچ دے ڈرائی لون دے پسر کے دے پملا دے پخیٹا دے کپخپو دے ان دے دا بارا بیا خزب اسلاج دے کم ہومیوپیتھک خلاف شی دلتا مونگ خبر کو دا جراثیم دا فنگس قبضے کی نمی دا قبضے کی لود والے خام خا فنگس کی فنگس قبضے کی قبضے کی نمی ہوئی فنگس والی دی گوتے خپل جرابی چینج کوئی خپل مٹان صفائیو کئی نورتے واچے وی وی زے خپل گوتے اوچوئی پراپر متاسبہ
3: لگے سنگ چے اور اٹھے پ او جے کے پرتے یغا سنکی غچ کل لمدش یغا غدا غو کی
2: فنگس نہیں سیکھا
3: فنگس شین شیا
2: فنگس دے گا فنجائی کب جے کہ بوئی زیادہ دوری گل شین دغ پی دے
3: شین دغ
2: پی اچ جے وی گا ٹھیک شو جی دا دا ٹول سری دا پھیا دا دیو دا اویرنس مطلب پیسو والے شو خوچ مونگی پویا نشتا نا فائدہ سو شو بل خوراک کی دریم چیز مایر کو پا خوراک کی با نا ماستو استعمال کوئے او کم ماستا چی کم کی چینی نہیں کورانی ماستا بازاری ماستا نا کم دکان والے ڈبی والے
3: خیر آگوی خوبا کی دیگا
2: ڈبی والے استے واجی گئے کہ چینی خام خواوی کورانی پیور ماستا چی پکی چینی نہیں
3: نو بار خوچ سمرم ماستا دیگا ٹول پوڈر نا جوڑی
2: لکازا صحیح ماستا کورانی ماستا یادم چی کورانی ماستا کسی انسان دوست بیکٹیریا بھی زمون دا جسم بار خب بیکٹیریا ہی چکم دغا بیکٹیریا اخری بیا نو ماستو استعمال سب ساسو خیٹم سمائی تاسو با میدم خ زبادست تی تاسو با بیماری گی ولی چکل مونگا دا سیونا زیاد خرو بازاری سیونا مونگ پا جسم کی زمون پا میدہ کی زمون پا کلمو کی دا جرسیم سیواشی تاسو با قتلی چی مون خوراکو کو زمون دا سنو لگی دا سشے دے دا فنگل انفیکشن دے باسی سیز مون خوڑو گئی خیٹا مون خرابا شا دا فنگل انفیکشن دے دا سپیچس دا سشے دا فنگل انفیکشن دے
3: دا دنن چیو
2: دا دنن چکم یا دنن مولار شی بل سکین دا بارا بیل لے سکین کانٹیکٹ بیل لے دنن چکم دا بیل لے موزے کہ تاسو کی جڑی وی جڑی دی بیا کہ تاسو با عام کریم من ٹی کی
3: صحیح
2: نو کریم صرف ما مینوالو صرف کریم علاج نہ دے دوائی بخری اورلی بخری میری دا بور گزے ستا بینیا کی شامل شی استاد وینی نہ دا قسم جراثیم کک آؤٹ کی کیک آؤٹ کی تو متیازو پہ ذریعہ بانے دو پٹو بولو پہ ذریعہ بانے اور جتا روغ را مٹ شی اور ٹک ٹاک شی اور خوشحال شی اور کل جن تیرے اور کل جن مسینگا تیرے چکلہ ہمیں پہتے علاج ہو کے اور ہمیں پہتے علاج بہتا کم زینہ کے دا حیدر مند اسپتال نا اور دا حیدر مند اسپتال کی بہتا کچانا کی
3: ڈاکٹر سکندر
2: حیات صاحب
3: وال جناب سنگا ڈیٹیل سرا ڈاکٹر سے پدے بیمارے بانے خبریں اکڑے نو دا داخل کو تڑیر زیاد کی سوک دزان خیال نساتی
2: دیکھ یو خبر بلم با
3: جی جی
2: زران اپ ٹیم سنگ سر
3: آو آو وائی وائی جی
2: سٹا سوڑ منٹے گا سر
3: یو پینزل اس منٹ
2: نو دیکھ یو انفیکشن فنگل انفیکشن ما دا زرانو بارا کی بھی وہ لگ دا تاوی ما کلیر خبا کی وینا زنانو دا دا سی زیاد کی
3: زن خیال نساتی
2: زنانو دا ولی زن خیال ساتی نساتی اگر یو بیل خبر
3: دا یو بیل سیز دے
2: و دا غی تعلق ہر ٹیم سیاد و صفائی ساری پا کور کی غوا میخی دی چیلی دی بیزی دی چرگی دی عام دا پالتو زناور دی نو اگا کور کی بدای انفیکشن سیوا وی او زنانو دا اکسل لکم دا گائنی مسائل چکم بی
3: آو بلکل آغی
2: نی گائنی مسائل زنانو تا دی زیاد وی اگی تا پیپ رازی نو رازی متیازی سوزی سپینش دا دی زیاد شد سول دالو فنگل انفیکشن دی نو زنانا چکم دی اگا پا دی که زیاد ملویز دی زیاد سوری دی که زیاد مطلی انفیکٹر دی ایت زیاد داسیس کی گی نو زر اعظم ما تقلیل کی زنان دی زیاد رازی ڈاکٹر سیب انٹی بایوٹک مرڈیر استعمال کل نٹی کی گم زو بتا ایم چ خیر دے کنور سنی پخپل چکم داستا چکم دا واشوم ابدی دیگه ڈیٹول استعمال بیا زیاد کرو
3: دی سر دی کمزوری کی گیم کنا
2: او کنا صحت خرابی گی کنا اور جی زرانا اوڑی نازک مخلوق تی معمولی بیماری دے بارا ډیر غټ صحت خرابوي
3: یو جب کې داسې طاقت
2: بس هغه الله تعالی ورکړې دی هغه ټیک کدی کې نشته بچیم سنبھالی سنبھالی صفائی خبر
3: ڈاکٹر شکریہ یو دنیا مننه یو جهان
2: یو جهان جی چالا زمو خبر کا بچا بدی لگی دل معذرت غواړو چونکه موږ لیک تنظیم مزام پکې کو نو دا مو مایند کوي دا سفتا سودا خاندا او د خوشحالی د پاره ډیر زیاد مننه جی الله پامان
3: الله پامان دل ته ډاکټر سے انکار کی همت اشاره کی وای وای اور ایدن کو زمنگا پروگرام چې کم دے دا د صحت بارے کې دی او موږ چې نن په صحت باندې کمی خبرو کې د دې موسم لحاظ سره ځان خیالو ساتي کې نه دا ډېر مسلې څنګه ډاکټر صاحب وي زیات تر زنانو ته لګي نو زنانو ته بدومره وایو چې تاسو چې کبي بیمارې تاسو ته لګي هغه بیا تاسو بدني او ذهني هم کمزوري کوي او تاسو بیا سوچ هم ډېر زیات کوي تاسو ټیکی گیم ډیر زر خو تاسو بیماری گیم ډیر زر تاسو په ځان خیال ساتي چې تاسو یې نو مونږ به یو کنه چې تاسو خوشاله نو مونږ به خوشاله یو ځکه لکه صفات می پاتو نو دا سیدا چې تاسو کور کې یې او تاسو خوشاله یې تاسو روغ رمټ یې نو مونږ بار خیو او چې تاسو بیماران یې چې در شو او ملا می خوږیږي او سر باندې می درد دی تبه می دا او پلان کې بیمارې می دی پلان کې می دی نو انسان بیا ډیسټرب وي نو چې تاسو روغ یې تاسو روغ رمټ یې تاسو خوشاله یې نو مونږ به خوشاله یو صحیح دی جی مینوالو علاج پر ٹائم بانے کے ڈاکٹر سکندر حیات صاحب سہر دنو بجو نا پنزو بجو پورے حیدر مومن ہاسپٹل کے موجود وی اتوار پورے دے چھٹی وی مینوالو تاسو تلیشے اٹھ نہ نو بجو پورے تاسو زبا مینوالے اسپیشل کارڈ بدر کئی صرف شل کسان نن شل کسان سبا بیا بل اورز لکه په یو ورځ کې شل کسان ایمرجنسی نمبر بہت ملاویگی کنسیشن ممد کی بے وم نمبر راضی دریو بجو پر نمبر ملاوے گی ورتلے شے زان نمبر راغستے شے مینوالو کسو کوئی چیز علاج کو مو ددے ڈاکٹر صاحب نہ کوم نو سبا ورشے او تاسو خپل علاج کے طریقہ تما خولا نمبر جان سر نوٹ کے 0031-393-94-94 ایک دا ہیلپ لائن نمبر دے کہ زما پزلو ذہن شی اللہ مد خپل خلی لاڑے دارو کا خاد آباد بریالیو سے گے دل اللہ پامان لو یو آل Well, be-

0: Fact. Right after the commercial break.
1: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunna na omidishu bimarano do para the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Hospital ho pe khabar na. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Hospital branch ostaso pakhar sawabai ki pranista shuvida. Katasu ki hum sukhpali bimare the classic homeopathic elasara the munda khatmol gwadi nuzar tarzara the Heather Mumman Homeopathic General Hospital the sawabai branch intikhabu kai. Pata yadasa پا مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر خو پے خبر نا بلکہ دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا کتاسو کی ہم سوخ پلی بیماری دا کلاسک ہومیوپیتک علاج سرا دا منڈا ختمول غواڑی نزر تر زرا دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال دا سوابی برانچ انتخابو کی پتا یاد سا

تاسو دا بلډونا کوسمټیک باغی تاسو دا هاته مومن هو جنرال هسپتال واسوري کوم سي د 93 اول زما واسوري کوم سي پرچار صدا چار صدکه مردان روډ ګل بهر مردو هاته مومن میډیکل سنټر دی زمنګ دا هاته مومن میډیکل سنټر او پیډي د خیر سره کولاو دا تاسو وا ورتلې هم سي تاسو دا خپل مریض لپاره نمبر هم غسلې سي د پیر نو اخلا ترجمه پوری زمنګ دا چار صدی دا هسپتال او پیډي د خیر سره کولاوي دا هاته مومن هم پات ګل هسپتال کوم سي په خبر خار کې دي چار صدی دی نه داسې اوسو قدم وړاندې دی ګل پلاسي تا بالکل مخامخ هاته مومن هومیو پاتک جنرل اسپیتال دی دا 94 چې سومره اوردون کې زما باسورینو تاسو لا یو واری بیا بخیر علی زی تاسو لا یو واری بیا ویلکم باکس نمبر ار یو ریډی سلیمان زما باسوری کنا سلیمان داسې خاريږي چیرې نن زما روانه دا 94 تاسو سره زما نورې هم بلاړې خبرې دي خدا سي دا 93 هم زما سره دا دا 94 چې سومره اوردون کې زما باسوری کاغا دا سٹیپادی کاغدا زیدی دی کاغدا چوپای سوابی دی کاغدا سوابی پنچپیر دی کاغدا شمنصور دی کاغدا سلیم خان کلی دی کاغا کامران خیل دی کاغا ماما خیل دی او کاغا کامران ماما خیل دی کاغا پالوان خیل دی کاغا نثار خیل دی کاغدا گل میشا کاکا میواز

دا د خوبونو دنیا د هر انسان د هر چا خپل خپل خوبونه وي د چا د خایس خوبونه وي د چا د جانان خوبونه وي د چا د بلال جان رشتیا خوله مې خدا شوله نه داسې خو څوک نشته که نه چې د هغې د بلال جان خوبونه وي داسې دا زما بانز ریډیو د لارې لنګفتې لنګ براه راست تاسو د بالډونه کوسمټیک پاکستان آواز اوري څنګه چې موږ ویل چې را اووه کاله یې د کامیابو سره تیر کړ د خر سره زمونږ را روانه ډرا ده او ډرا چې کوم دی تاسو له زمونږ یعنی هر پروګرام کې زه هم تاسو له دا وایم زمونږ هر پروګرام کې تاسو سره د ډرا خبرې کېږي نو کایندلی دغه ټایم چې څومره د ریډیو اوریدونکي سم آواز اوري تاسو له دا ویل غواړم زمونږ وایند په چې کوم دی هغه په دغه جون کې د خر سره کېږي د جولای په یعنی د جولای فرسټ ویک ایون وی ویل ٹرائی چې په اولنی تاریخونو کې د ګډرا د خیر سره وکړلی شي ورستی نږدې دي مهران موټر کاروم او د بلال جان هم دغه ټایم د سبابۍ چې څومره اوریدونکي زما آواز اوري بس در روان یم ښه یا جمعه یا هفته او یا هم داسې لنډو ورځو کې داسې نه د 94 93 سمرہ دغه ټایم اپډیټر دی مالا دغه میسج راغلی خو بارل دا میسج شاملولونه پہلا سټوډیو موبایل باندې تاسو کال م کولای شئ سټوډیو موبایل باندې تاسو میسج هم کولای شئ ان شاء الله تاسو میسج شاملېږي نن دا سټوډیو موبایل باندې به زیات میسج شاملېږي نو تاسو سټوډیو موبایل باندې اوسنا 1 by 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
نمبر سدا سدی صفر 319-19-899 0300-19-19-99 سلیمان خطور ده یار که تور که غنم رنگ دیوی پا ما خلگی آسندره نده پرون میں سمس نو کھلے نوی نو مدی یادہ کرے بس ما کی خدا چل دی چیرہ میسج کے ہوئی مال با زہن رایا دا ہوئی خجی میرے بانی تینک یو خان ٹک سولا آہاں اوکے کم سے کتی ولی دولا لیکن سلیمان ہوئی تو خطور یہ رہا نامائی ناخل میں خبارہ لگا میں میسج راگ لے دیں وہ چیلے کہ تو خطور ہے اسلام علیکم جو علیکم السلام تاگر بھائی آواز زوکھے دے تو فرین اوکے تو فرین ہاو ریو اور ساسو بل گٹ میسج ہم راگ لے دیں اور بیخی کار نہ کئی ہلتا بابا نورونو باندے والا اور دا سے خدا سے دا بابا بات کی ریٹ کم بار اللہ 94-93 باندے باس کلیر دیں محبش بلال زمان باس سوری شبو فریدی نرشتی دانا شبو فریدی میں سے خلیتا راگ لے دا سیما گل جی سیما گل ہوئی چیرے آوانز دی لنک سلو لالیا خزی لالے کا تور کا غنم رنگ دے او بھما خلگی سفور زم آوانز ہو ریر وی چی لالالالا حسن پرستا پریڈیو باندی آوانز لنک شو دی آوانز سیدی تینکیو سفورا والا چی کل میں خوب کی کتلے ویرہ چی وعدہ دیو وہ کل میں لیدلی وینو لالا جانی آوانز دیکھ لیر دی شبنا میما میرے بانی تینکیو شبنا مساسو دماغ سنس کولو دیر مننا امبرین زم آوانز ہو ری سلام بائی سنگ یا اللہ شکر دے یا اللہ صدیر دے شکر دے یا رب العالمین ستا زرگو لکو شکر دے امین امی سنگ دا آوانز ریڈیو دلار چکم دیگا اگا سوی چیر FM 93 FM 94 باندی ستا سواز چکم دیگا کلیر دے تینکیو امبرین دبا میسج کولو او دا سی دا سہی میسج کولو دیرا او ریر مننا سلام زمان کدرمن رجانا آوانز لنک شلو جی 93 باندی زمان با خیل چیز ریبا دا ریبا ساسم دا میسج کولو دیرا مننا one of my soldier کپتان سولدر جی دلبر جان نرشا اے دلبرا شما گولو کے زمان آواز ہو ری پری بلال میسج کی چی اے دلبرا پری ڈیو دی آواز سید جی میرے بانی تینک یو دیرا مننا جی ساسم دیرا مننا او ساسم دیرا مننا او ساسو سم دیرا مننا سلام جی خپل پروگرام چاہتا مپریک دی خان ما کل خبل خا خا خا خا خلق ما پرونو ویلی چیرا 93 باندې با دغه سورسی او کنه رسو اوی دغه بوکس دی لاخت مول غواړم هلو هاي زمان داز دی هلو هاي رال مخا یمنا سما وان سوري یمنا ساسو ما سس کول ډیر ډیر مننه او خدي چیراغلی فلمشي په خیر راغلی ہر کلر سے اب سر ریشم کلی والا سم آواز ہوئی مہربانی ساسو ہوں شبو فریدی سم آواز ہو رہی ہوئی جی 93 بند سوچتا کہ نا
نا نشته ده خدا صدان ویلکم گریت خانا اوانس کلیر ده فنائن تری بانده سارا خانا فریدی زمان اوانس وری حلیمہ سلطان زمان اوانس وری کنا ماسی راگلے ده شکیل خان شکیل زمان اوانس وری مسکالے راگلے ده وان وان پو ما خوسم خوگ لگی کنا نامی ناخل مچه دا چا محسس کرده بار اللہ ویچ یو دل بر سوابی ویچ یو دل بر چار صدا FM 93 is among duty after the time. Ashmato, Ashmato, Palavandi, Dagipo, Zeri Nigraniki, Dagipo Mrasabandi, Zamada Gavanza, the 93 frequency bandi life day, is among duty after the 94, Tahir Zamandi, Tahir Zaman Chikamdega, Vikhula, Lashpasha, Lashpasha Workadega, Sareda Sisurke Deha, Purunu Puidu Kalban, Purunabal Rusmili Leo. That's it. Tahir Zaman, the head of the Rawani Maha. اور ڈاکٹر خوخا کچرتا مورکی سنبالی دلی وی نچ بے سٹوڈیو لرا وڑے یہ خدا یو چینل وو نامینا اخلمایا زب چکلتلم نوگی بیزان سر خوخا راوڑا

شبنم سما وان سوري وي چلا لجان نن باکس کولا وکنا باکس پر صرف ثوابی کی کولا ویگی بی سی 94 دل تکار نہ گئی دا محبش بلال ولی کار نہ گئی اس کو مخی ماسس کول السلام علیکم بلال جان بھائی سلیمانی مہد سلیم خان کلی نا اوان زو کھدے 94 بانی باکس کولا وکا سلیمان کے باکس میں کولا وکو نو ماتنن دا سکاری گی چنن زمانہ زی او کے زمانہ لال علی نو بل بیا بران تلے پری بلال سما وان سوری دل بر جانا کہ چاہ تو وی چوان سے ربان خوک لگی ولی نیم ولی نا اخلی دی بیا بتور گلی جب بدی تیرا کلی نو بے وہ بغیر جب گرجی گی داس دا د بٹن لاس شوتو ما لاس دا دی روجو خبر چیر بٹن میں لاس شوتا کڑا او ساسو لائف کال سلسلہ دا کر سر شروع شولا دا کی ٹائم دا کمال دا 9394 جو سمر عبدالو کی سما باز ما سر لائف ہو شکی جائی خیو سیز بل دا 94 دا 93 سمر دی مکی بتا سو سوالات کول سو بس سوالات کول ما سر با فکر وو چیر پروگرام تا تگ دے زمانہ چا سوال کڑا دے او دا دی سوال جواب آگی تو رسول دی دی پاگا مسئلے مسائل باندھے پوئے اول لے نو تک ٹائم چی سمرا لگا رنگی اب رجون کی سم آواز ہو رہی تاسولا اباؤٹ ہیلتھ اباؤٹ سکن چکم دے کمی مسئلے دی یا تاسو دے چاہ مسئلے کمی دلی دی بلکل تاسو زمانہ دا ریڈیو دلا لائف سوال کولے سی تاسو لا سوکم دانے ہوئی چیرا راشی زمانگا لائف پختانا ہو گئی دا نسار لالا خبرہ ہوئی چی لائف تے سوال ہو کی نوئی چیرا تنگول مکاوئی دا سی دیر خلق چیرا گوئی لائف تے سوال ہو کی نوئی چیرا دا دا سوالوں نو پروگرام نو دے کی چیرا تا ساسو فیس ریلیٹڈ اکا گڑبڑیشن گڑبڑیشن مین چیرا ساسو مخصرا تڑلی کمی مسئلی دی داگی کاؤزس دی داد سوزی ندی پتی باندی زان پوئی اولو دا پارا بلکل کس کسما مسئلہ ساسو بھی تاسو زمان سوال کولے شئی انشاءاللہ تاسو بچوا اب لائف ملاوی گی خو تاسو لزدہ ہوں ویما I'm not a dermatologist I'm not a سوی چیرہ گا خوبار اللہ بانسے داسے کی دیسی لکہ داسے 0% چانس دے کی دیسی انسان پورا نہ دے کی دیسی داسے سوال ہوئی چیز آگی بارے کی سن نالج زمان سر نوی نو پاگی بانے وہ دا سٹیڈی کو ما دا سٹیڈی نو باڑی انی زمان نالج کی بہمی زفر آکے گی او تا سلبا پاگی بانے پروگرام کو ما نو تا سلبا دا خبل دا سوال جواب ملاوی گی او دا ریڈیو دا خلقو می بی آگا مسئلہ دا بل چاہوں وی داگی ہم مینٹلی ذہن سازی ہوشی بار اللہ لائف کون 0300 19 19 99 FM 9

بوت ار فريكوينسي نظام आवाज لاغفتي ريديو دلبر چار صدا ريديو دلبر سوابي چې سمرا مشران بلډونا خرسون کې دکانداران يدو چې سمرا هم دکانداران سم आवाज وري تاسو له هم ام کې چرتا تاسو سره د بلډونا اویلیبلیټی نه وي تاسو هم زما سټوډیو نمبر باندې میسج کوو میسج وکړي ان شاء الله تاسو سره اویلیبلیټی د خیر سره زر تر زر کېږي دا ریډیو دلای چې سمرا اوردونکو دي لوی واړه ماشومان کې همزولی بلڈونا خرسون کی بلڈونا غسون کی بلڈونا لور میسجر کالر خاموش اوردون کی حجر کی اگر ناس ملگری روان را روان سیکل باندے موٹ سیکل باندے او دو ملاس خفا خوشالا تخفای کی خوشالا اگا دا چان ارشادا و اگا اگا دا سیو بونا شانت دیا گا اکثر روزی تخفای کی خوشالا خفای کی خوشالا روان را روان آواز زوری یا نوری ہوا تا آواز جی سمر گوگون سم آواز زوری چولو تھا نکی ہلی نکی ترامات ہیں السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ایو والی بیا بیا ماں اینڈ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مدہ باکر بزل جلال سیرو خزور خوشالا سوکالا خوشالا سوکالا خوشالا سوکالا او خوشالا سوکالا بس خوشالا سوکالا گنا بارالا خدا صدا داوے ماں چھتا سو سنگیر تاسو لبدا معلومه دا تاسو لبدا معلومه وا چې د 94 فریکوئنسی باندې زمایو کمپټیشن یعنی کوئز پروګرام 93 زمونږ سره لینکس ولا اګه لینک وځينا اګه پروګرام چې کوم دی لګ ډیلی شول بلکې رورو ډیلی شول اګه نو بس کوم دی زمونږ نور دې داسې ستونزې مونږ راغلي خبره لا نن تاسو لا د افم 93 افم 94 فریکوئنسی په وساته ته باندې دا ویل غواړم پروګرام کې زمونږ یو مقابله وا او رکه مقابله ما جوړ کړی دی د پروا چې زمونږ سره یو وینر راشي ورغه وینر چې کوم دی اګه اګه ویته شلاسه ته مې دښمنه کنه دا د پښتو یو متل دی نو انسان چې چرته ځي نو هغه پټک لاسونو باندې لاړ شي نو ما ویل چې دا زمونږ سره یو وینر راشي او رکه وینر تا انعام ملاو شي او انعام چې کوم دی اګه په ګن شمیر باندې انعامات خو دی بٹن باندې بل گلاس کې دمدا سدا دا 93 تاسو له ویل غواړم تاسو له هم معلومه دا 94 تاسو له هم معلومه دا پروګرام کې زمنګ یو مقابله وا او مقابله صدا سو چیرې زما سره ابرون کې راتل اګي به زما سره په کال باندې پرفارم کولو پرفارم نه بعد به کوم دی اګي زما سره زما بلډونا کوئز باکس یعنی کوئز باکس ته د خیر سره اګي لاړ اور کوئز باکس کی دا تے دیر عبدون کی چیغی پکیڑی رشمی اوکڑ لے را بلا مدعی پکی تیرے کڑ لے اور اسے دعوے ماں زمان پا نصیب باندی زورور خلق ہوخی گی لکا کوسر چواخ لے کوسر پکی راغ لے اور کوسر پکی لارا کوسر را لے اور کوسر لارا دا سے دا رانی خان قسم آواز سوری گل نور قسم آواز سوری ماری قسم آواز سوری نور قسم آواز سوری عائشہ قسم آواز سوری دغه مقابله کې سدا سدا سي سوې سدا سدا سي هغه ټراجيدي وشول چې نور راغلا نور ویل چې زب ماری وبا سما ماریا ذهن کې دوچې را زب نور وبا سما او گل نور دغه په ذهن کې دوچې را زب عائشہ وبا سما او نور راغلا شو کې دا ځان له یو ټیم دی دواړه خويندې دي زنزی دی مونږ به دغه دواړه بارکاو او نور راغلا لکسن یا کشر خور عائشہ ته د کشر کا مشره بار الله اغه نور سره نور راغلا عائشہ چې کوم دی بار کړلا کوثر ویل چیرې زب د دې مقابله وینر راځما کوثر په بلنه ورځ باندې رانی خان راغلا او رانی خان سوق بار کول زما په خیال چې عائشہ با سوق بار کول رانی چا په سر راغلی و او وی سره سوق بار کول غواړم او وی سره چې کوم دی اغه کوثر بار کړلا نو دی کی مزید صدا سے نور مقابلی هم را روانی دی ٹائم سر سر د خیر سر جوند وی د مقابلی به د خیر سر انشاء الله انجوائے کو خو د مقابلہ چې کما زمنګ نان نیمګړی پاد شوی دا دا سر تر سو چونکی دا سر ته ورسیږي نو د ثوابي په خور باندې با د خیر سر قدمه کېدم دا افم 94 تاسو مر ابدون کی سم आवाज اوري اخ باکس اغا زمنګ نتلی دی امید چې تاسو نه معلوم وي باکس نمبر دا د ټول زما سره پراته دی باکس نمبر اور یو منټ سبا وکړل ته دا بیک گراوند ځان له برابر کوم زما سره چې کوم پاتې شوی باکس دی اګه ډیجیټ چې کوم دی صدا سي دی باکس نمبر 6 زما سره پاتې دی باکس نمبر 15 زما سره پاتې دی باکس نمبر 14 زما سره پاتې دی باکس نمبر 16 زما سره پاتې دی باکس نمبر 13 زما سره پاتې دی باکس نمبر 12 زما سره پاتې دی دا ټول چې کوم دی

0: udayupa ki 60. 60. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da 6 ya doma.
1: Jahan khule de.
0: Box number 3, box number 15, box number 16, box number 14, box number 13, box number 12. Da zama sarpati di, box number 3 zamana tale de. Box number 3 ki zama sar sugu aur we khan. Box number 3 ki sarfaraz bhai zumang sara maujood ho. Box number 3 ki sarfaraz bhai zumang na laale. Cha bar kade uta sulay adi. Box number 3 is Faraz by you. Box number da kam de khuda de lri na prat de yara. The studio ki master ukas pakar de yara. Box number 11 ki zama sara Sara Ali Khan ho ji. Da chakam de Nisar Lala. Ag bilkul sahi rawano kha. Khulak sand me confused ko. Box number 11 wa kas box number 11 ki Sara Ali Khan zumang sara da to khabai ki zama waz ho ri Sara Ali Khan. She box number suvida. Shukr alhamdulillah. Nay message kare de. نہیں ٹیلیفون کر رہے باکس نمبر 11 کی زمنگ سرا سارا علی خان ہو جی آقا نثار لالا زمنگ نبار کرے دا باکس نمبر 1 کی زمنگ سرا عائشہ موجود ہوا نور اغلا باکس نمبر 1 پر سیوین قتلا 45000 روپے فراغ علم اور گڑ خوئی منگے نہ کھلو باکس نمبر 1 کی عائشہ Zumang sa Zumang sa quiz box candidate wa Noor Ragala Aisha ibar kala aur Aisha chapala rawagasla aur Noor leisda speak me irwane karle barala zama sara box number 9 ki box number 9 ki Muhammad Dastar Shah dahun sikam de zama pa khyal Nisar Lala the box number 9 khulao gado Muhammad Dastar Shah zama sara box number 9 kyu zama na tale de box number 2 the pregnant mukabili pe ne box kam golo shu Rani Khan ragla Box number 2 waga sulu Rani Shah pa sara gali vida zama na hir di au kausari zama na bar khala box number 2 ki zama sara kausar wa Box number 5. That's Zumang Sara Khali. Zumang Sara. Padaka boxes ki. 3 boxes Khali. Zuma Bakhel said 2 Khali boxes on the lady. Our you Khali box father day. Our the Sawabi Khalkuda Humi Asade. Kitirta. Zuma Sara. The Khali box. Final Purilale. Hope a final round ki. Zuma Sara box Kulosu. Our Numuna to Lalo. Khali box the master padesu. Nudas answer Yasade. Nam Nesta. Khali box se bas sahi naam rakhe barrel box number 5 zumang sir khali hu box number tabir ragla box number 4 ki khada ho rahi tabir is for box number 4 ki maujood hua غالباً دیل 35,000 روپیز ما آفر ورکڑے ہو چھ باکس نمبر 4 پرے دا تابیر ویل چھنا زبختانا ہے ما باکس نمبر 4 نہ پرے گئے دا ما چھ باکس نمبر 4 کو لاؤ شو پا باکس نمبر 4 کی تابیر پا خفلا موجود ہوا یو خدایا رسیا رانی خان تابیر پا سراغلے ہوا ما ترا یاد چھول رانی خان تابیر پا سراغلے ہوا آو کاؤسر لے سر مات کر لو اور رانی تعبیر خان چکم دے اخر رانی خان بس راغلی وا خپل زان لے سر مات کر لو مقابله کې دا خوندو نه خان بل زمنګ سر خالی باکس باکس نمبر 8 ہو جی باکس نمبر 8 زمنګ سر خالی وو باکس نمبر 8 هم زمنګ سر خالی وته لري باکس نمبر 7 سفوره کې زما آواز سوري موسلی مقابلو کې با سفوره باکس نمبر 7 کې راتلا خدا زلی باکس نمبر 7 کې د گلبانو خواخه وا یی گلبانو نریشیا گلبانو یو پیالا چیرا لراولا مرے میں خوگی دا سدا دا گلبانو خواخے زمانگ سدا باکس نمبر 7 کی وا اور باکس نمبر 7 کی دا خر سر زمانگ نتلے دا اس پاتک شول باکس نمبر او دغی کی بوئے میرا پختو کی بوئے باکس نمبر شپاگم انگلیس کے نوے ما انگلیس کے دستے بل سجوڑی گی دا سدا باکس نمبر شپاگم باکس نمبر 15 باکس نمبر 16 باکس نمبر 14 box number 13 12 13 12 13 16 14 15 6 دل زمان سر باکسز موجودی باکسز سلیمان زمان سر باکس که ده گلنور زمان سر باکس که ده ماریا زمان سر باکس که ده نور زمان سر باکس که ده اوری گسو شولیرا سلیمان زمان سر باکس که ده گلنور زمان سر باکس که ده ماریا زمان سر باکس که ده والله چه یه نور و عشق تاسو دما وازه اوری گنا ستانسو بس بنو ایم ایرا ستانسو چکم اگر مخالف تی کنا اترو سو پوری باکسز که ده او نور راغل بس یو ویکٹ ازان تلا لگا دا سیدا گلنور ماریا نور سلیمان اور اسمان کلے دے باکس نمبر خالی جہاں کلے داشپک دیو دابل پکے سوک دیا را کلے دے مثال دینشتا گلنور نور ماریا سلیمان خالی باکس یہ کس پہ گبل دے چھ سوک دے ارمان ہیر دے اور باکس کھلا اولی نسما نو دا سیدا سبا کی سرطا انسا اللہ جون دا خیر سروی 93 بلکہ 94 باندے وزم آواز لائف کی گی ساسو دا گو باکس سلسلے با انسا اللہ دا خیر سرا سبا نے شروع کی گی نو تاسو خپل اگا ملگرو لہم میسیز وکی خپل اگا اگا سوی چکم ابردون کو زمان پرگیام آوردو علینا زم آواز ہو رہی کنا فرام شملو کیمپ علینا دا نم دی دومر خیستا خلما چی دومر خیستا با میکنا دا سیدا علینا فرام شملو کیمپ دا شملو کیمپ سمر ابردون کی دی دا دین الابا نور دا سیدیر ابردون کی چی اگی زمان آواز ہو رہی دو زمان آواز ہو رہی دو اور اگر دا بمانو ملی نکلی بھی کنا یار

0: पाकिस्तान हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल हरकले हुई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुह।
1: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बिलाल जान भाई उमरोस्तर को जो भी रेंडर में खराबई
0: दखुली खुली सवाबई खुदा से दरूग दी मना सवाबई की चिकम क्रीम और सैलाब तिर शोई न पकी खुली स्ता अब न पकी दमड़ी मले स्तर के स्ता दे
1: यार। बिलाल भाई
0: हां
1: सवाबई चिकम खलक दे गदन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह दे खुली दे जबरदस्त
0: निस्ता निस्ता दा सवाबई द हुसन सिफत पमाता ने गिरो तानो ज्यादा जबदरंगी मदादर तवेमा खुजो हुसन परस्तिमा जमा हुसन खुखीगी हुसन चिकम दे अगा पापा दीर के दे हुसन चिकम दे अगा पचिचनिया के दे हुसन चिकम दे अगा मिस्र के दे औ हुसन दा सेलेक्ट दीर पे खौर के स्ता दे।
1: बिल्कुल खु बिलाल भाई
0: हां द सवाबई बनावे सवाबई की रेडियो माने सम दरज ओ गबल देर शवे दे।
1: बिल्कुल हो बल्दा की शायर दखड़े दे हुई पे खबर हो पे खबर दे पे खबर हम जी जाना काम नहीं
0: पे खबर दे खलक हुई दिस इज अमेरिका जवेम दिस इज स्पेशल दा पे खबर दे।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: आओ इधर न दरमान पकार दे माला जानान पकार दे
1: आओ
0: न बस माला सुलेमान पकार दे।
1: बिल्कुल जी
0: सुलेमाना
1: इनशाला उमर भाई दास होगी का
0: ना
1: ذکر دی وی خبر خلق پر سر سے وی کنا کم اللہ مر تقدیر کی لیکن ان شاء اللہ خبر تے ملاوی گی اور مر خبر سے دا سو پیسے دا یقین ان شاء اللہ پروگرام میں در بازار غبا جی کم دینا دا انعام بز ساتھ دا لاس جی کم دینا
0: نا وینر لکتا ل سنگا لکتا خوب دلی دلی دے زبرگی سپیرز برگی الک گور سار بار شوے دا سمو وے بے بخل کو جی سلیمان کو دوزی استلی چ زبر اعظم و زبر اعظم پپلے نے ورز بانے لاڑ لے
1: یار سر نہ سر کی خبر داش تا کنا ما کو تو بھی کس بند سے نور دین شو ان شاء اللہ تو واگان کو ما
0: تے چا سر جنگ ولے گا
1: نہ کنا تا بھی میں جنگ ولے گا
0: ولی
1: بس یلا سب ہوا ہے
0: دا خپل ہاں دا خپل تے
1: او بلال بھائی دا موسی علیہ السلام کے کلام اور پات شو کنا دے ادا کے لشان ہوا تے وچ کوس پتہ می سر خبر لگا جی تا کم خزانہ دواگان خزانہ ونا غدا غشوا
0: اگلا لالا
1: اگلا لالا ان شاء اللہ مت بس کل مر دواگان کہ ان شاء اللہ دا انعام بز قسم کے خیری
0: اللہ تعالی دے دسے اگا سوچ اگ فلسفی جواب در لرا کو چیز دے گلے کم خبر مور کم مور یادے خپل مور یادے کہ بچو مور دے یادے اللہ تعالیٰ دے ولڈیر جوندور کی سر زما دا والدی سر دا ٹول والدین بہرحال سلیمان زما ہم دو اگانی چرا زما سرا پدغ پروگرام کی سلیمان ہنر راشی خدایو خبر یا ساتھی ما دا ویلیو دی پروگرام یعنی تاسو لو سو پوری مایو سسپنس اتلی او سسپنس کم دے غدا دے چھ ما ویلیو چھ مین انعام 10,000 روپے دی خو می بی دا انعام 1,00,000 روپے تو خی جی دا مو یاد دی کنا
1: بالکل بالکل
0: دا مو یاد دی نو می بی زما ہس پتہ نہ لگے گی ہس ٹائم ہر ٹائم سے گرم کرا گا مو ڈس میں والا ورکو نو دس دا دگ انعام مین انعام 10,000 روپے دی خو زما سرا فائنل راؤنڈ کے لاؤ سم سلو روپے انزور دے شتا دے او فائنل راؤنڈ کے می بی دا انعام 1,00,000 روپے تو رسی گی دگ انعام تاسولا بالاڈونا کاسمیٹک پاکستان دا خر سر درکئی۔
1: بالکل بھائی جی من خواہشم دار ہے من بلاڈونا دا طرف نہ او دا بلا جان دراسا چھ کنا انعام ملاو چھ کنے جی
0: ہاں ہاں ہاں
1: نو دا بجی او ڈیر الحمدللہ ڈیر کوئی کار پور کی او من بجی کنے جی ڈیر نہ ڈیر زیاد چھ کنے مت مین ڈیر کھو بشو
0: سلیمان دا کٹو وسط و یار زخ وقتی عمر ز ماستر پکال بنو ز نہ پیجن کٹو تا سو سلو وای
1: دا کٹو خو جی دی دا وای کنا مخ ک بدی خلکو غوہ پ ہکڑا
0: ہاں
1: الگان بو درو وشتلا او دا خر
0: خدم پخت دم پخت خواندی
1: دغه چاول رواج ډیر کم اوس الحمدلله لکه خبر شي کټه وی دا شي دي اوس هر چاول لري کې نو نه کاري به اوس ما شاء الله خپل زبردست شوریا به وا
0: دغه
1: عمر به وي پنجاب هم وته وی هغه شوریا سم ګډه ده کنه نو هغه چې په روډه ماته کړم بډې خپل خوان کوله پاسه چې جوړ وړي واچولو.

0: او سره چې کوم دې ساق به یادالو یا دغه به سره کړی هغه بډې خوان کاو
1: دغه وی سي یمنا وی چې دم پوخ جدای سرجی مطلب دا ز او ته غلط لګي ولکه کټه وسه شي کټه وګوره سبل سدي
0: نه نه دم پوخ چی کنه جی تاسو اکثر هغه خوخه چې هغه یو
1: ګوره ز درته وایم کنه دم پوخ هغه ته وی چې کلا په سکرو باندې یا مطلب هغه کوکر کې مطلب الو ټماټر لم غوخش ولا داسې زیتون تیل شول کلونجی تیل شول کورنی غوړی اور دا مطلب یو زی کی حکم دار سر پہ بند کی اب بس پدم باندھی پخی گنو اگے دم پخت ویلے کی نہ نہ آگے کی شروع مروانی اٹول گوڑی بس اگا الو دا خوا دی خوا اوگا پیاز دا بغیر سے ثابت پر آتا ہی
0: خانہ جی دے کے دے شوریا پکیم دا کئی جانا خراب
1: خدی کی شروع میں ہوں
0: او جوام دا کشان طریقه یو خودی که دکدایی تا دست بگو دغن نا او با بگنا چو یکی دی خلق با راکی
1: جو یه سلیمان از تان دا سکارو که مسی بیخی دی دیکت ورول مکنه او سر در مانی بند که مو خوروا دا نو باسما او دا کم او دا کم خلق چی خبری نه که استاد استا خوروا پی اس کم دا منی اقی با خبری شروع که
0: یرا یکی رو که کنا بدای دا که شوریا اس کولن بس دای بیر دا کسو دوشی نو
1: بس بیخی لبا خبری شروع که بارا سلیمانا پروگرام که دا کال کولو دیر منو نکو مو سبان دا خیر سر زانت دو آگانه که دانا چی پا پلی نه ورز بانی لارشی
0: نجا ان شاء الله جی زکا جی بلال بھائی جنا خان ما وے چار کلا سو من زو کما کنا سوال کو ما نو یو سارا پار یو بلال لا پار زو خوزی سوال کو ما تے بھی بس دا سوال کو چختہ پاک ما مل گرے وینر را والی
1: خدایو خبر سلیمان استا خبر میں کٹ کڑا ولنا تروس پوری گور ما تلا مخلا نہیں راغلے خچ کم باکس موجودی لگا سمر باکس اس کو لو سول کنا
0: بالکل
1: ما تو بگی مخلا نہیں راغلے سلیمان کم باکس کدے
0: بالکل بلال بھائی وقتی بک یو کس خبر راو کلا چی دا تا ویچی میسیج کرو چی اگر تور دے گا نا نو ما خودت جی ما دا ستا زمان چی ستا نمبر بانی ما ستا واتس اپ چی بکم نمبر باندی دے آگی بانی ما خبر واتس اپ دا غدر لے زمان دا شیرو گو ری جزتو لے مگس پینیم
1: کل اس تیرا لے گلے
0: دا دی خورا دوشوی
1: نا سٹوڈیو واتس اپ ماندی را لے گلے که زمان با نمبر واتس اپ تیرا لے گلے سلیمان خدا دے بالکل ماں تو مکھا مختے آئے ہائے ماشاء اللہ ماں تو بالکل مکھا مختی ہاں بدی بانے سد خبر سلیمان ٹائم زمان سر ڈیر شارٹ تھے ان شاء اللہ سبابا دا خیر سر جنگی گو دا خپل زان ڈیر خیال ساتھا دا مور جان ڈیر خیال ساتھا لگا
0: صحیح جی بس زمانہ تھا ٹور میں نواز چکن دو اگر سب ان شاء اللہ میدان میں ان شاء اللہ پر گڈم لے کے
1: اوکے دا اوکے دا بیسٹ اف لک بیسٹ وشز فار یو سلیمان بادشاہ زمان سر سلیمان یو کال بل خلوان زمان سر لگ لگ لگ لگ ٹائم دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: مری تازہ کا مری یودی کا تو مری تازہ کا الا ملا ویل نو سم بس دس سنگ جویری است سم مسئلہ دا چرا سم مری تازہ کی داولی آواز بیا داسی ډور ډیر ډیر سلو دی هنډری کې دلته ګولې لري کې ټایم را سره سیم ختم دی
2: نو سې شو
1: او سې گزارو کدا څنګه ستا سم مسله ده سو بیماری دی دا کسنګ ریډیو ته ټلیفون کې आवाज دی خراب شي بیا دی आवाज لاړلې بیا دی आवाज لاړلې بیا دی आवाज لاړلې پاکستان ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال آواز تاسو تر دغه محل اوریدلو تاسو د بلال جان آواز اوریدو سلیکشن د مطلب انتخاب کول ساسو کار دے سجیشن زما کار دے سجیشن زمن کار دے انتخاب دا بلڈونا کوسمیٹک پاکستان کے انتخاب دا ہیتھ آواز یعنی لان لے آواز بھی خسلو برل دا بلڈونا کوسمیٹک پاکستان ہیتھ مومن ہومیک جنرل ہسپتال آواز ساسو تر دغ محل اوریدلو تاسو دا بلال جان آواز اوریدو سلیکشن دا مطلب انتخاب کول ساسو کار دے سجیشن زما کار دے سجیشن کار دے

0: back right after the commercial break.
1: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیون شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکت شوي وي او د چا چې د خپو د کونډو دننه لاړه ختمه شوي وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینډ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور سحر د 8 بجو نو اخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو په تیار ساته بلال پلازا السید CNG ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232
2: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کمزے چې د ملک نوموړی ډاکټرز به موجود وي چې پکې ډاکټر آصف احمد میڈیکل سپیشلسٹ ډاکټر یوسف کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر صاحبزادہ عبدالباسط جنرل سرجن اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد زبیر بشیر نیورولوجسٹ یعنی درگونو او د پټو سپیشلسٹ ڈاکٹر آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر محمد نقاش جنرل سرجن ڈاکٹر فیصل ضیاء اور پلاسٹک سرجن لیڈی ڈاکٹر شگفتہ طارق شہاب موجود وی زمون سہولیات ان آئی سی یو یعنی د ماشومانو د پاره د شیشو سہولت ایکو ای سی جی ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر اور لیبر روم د مریضانو لپاره اسپیشل کمرے د ریڈیو دلبر په واسطه راتلون کی پیشنٹ د پارا آپریشن لیبارٹری اور میڈیسن باندھے 10% نوالا 33% پورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے پتا پختونخوا میڈیکل سینٹر نس باچا خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور سوابی ٹیلی فون نمبر 09382801129 موبائل نمبر 0303-292-6858
3: ویلے مال دا شارجا نے کالی راوڑا
4: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگل آر شما
3: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجا جولرز دکان دے چٹا چی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا
4: نو دا سوایا کنا
3: شارجا جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
5: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے وقت ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا تر ماخام اتو پوری ناستی چھٹی دا جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن دا اتوار پورس 9 نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ دا اتوار پورس سہر دا 9 نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورس دا سہر 9 بجو نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ دا جمعے ہفتے او دا اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا تر ماخام 8 بجو پورے او دے سرا سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا دا جمعرات پورس سہر 9 بجو نواخلا تر مازیگر سلور بجو پورے او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل سٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتہ یا ساتے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لال ٹوپی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336

کوم نشګې نو ژلې بیا د مینی د خلو سر دو فارق سلام نا منجور کی قبول کی غواز د اف ام 90 پور دلبر ثوابي پروگرام د سیات پروگرام بدی کی ز تاسو قربا ز تاسو ملګری اسمت شهر ما اسمت هم تاسو ماته لشي ورچ تاسو ماته کوم نو ملګری کنه بالکل ز ان کی ایس وای گری ما اسمت شهر ما اسمت شهر ما اور دن کو دای چلی چی انند چارشم بی ورس د ور سبا د زیارت اور د زیارت سرسرا بیا د جمی ورس د ور بیا د هفتي ورس د ہفتہ کی زمنگ دا پروگرام سلور رزی بھی سلور رزی زمنگ دا پروگرام دا پروگرام مختلف ٹیموں بانی بھی نو زمنگ دا پروگرام چی کم دے دا مختلف ٹیموں نے کی اور مختلف ٹیموں نے دا سیدھی رکھنا چی یعنی کہ دا سیدھے چی اگا یعنی کہ مختلف ٹیموں نے کی اور مختلف ٹیموں نے سر سرا یعنی کہ دا چار شنبی برس دا دولو سو بجونا والی تر دا یوی بجی پوری بھی دا زیارت دا مازیگر چی کم دے یعنی کہ دا دا پنزو بجونا والی تر دا شپگو بجو پوری بھی دا جمعی دا غش پچی کم دا کن دا شروع کی گی دا جمعی پورس دا غارمی دا دو بجونا والی تر دا دریو بجو پوری بھی دا خفتی پورس دا دولو سو بجونا والی تر دا یوی بجی پوری بھی پا کونڈا موڑ کی ڈاکٹر خورشی سے بید مریضانو چکپ کبھی دسے پورس دا چکپ کبھی دا دا اتوار پورس بانی دی چکپ کبھی سہر دا وہ بجونا والی تر دا غارمی دا دو بجو پوری ڈاکٹر خورشی سے بیاد مریضانو چکم دی دا آلتا کی یعنی کی دوی سکی دوی چکپ کبھی آ

0: يا ابو طالب پسی ورزینا مشرکان سلا کوینا ورار دی پویگا جوی ابو طالب پسی ورزینا مشرکان سلا کوینا ورار دی پویگا
1: ری گرانی ویلی دویرا کنا اور میٹاس پہ کینر عزیز جمع آواز کسی لیکن ماں ہیڈ فون نہیں لگو جیسا ہیڈ فون ہم لگو لیے ہمات آواز جمع دا سیخ پل لسی سی نر عزیز کنا لکه دا څنګه راټولی دل به دا راټولی دل به دوی به څنګه دغه میټینګ کوو کنه لکه موږ اکثر چې کلی انسان ورانی وو کېره تاسو سوچ وکئ کنه لکه دا څومره ښکلی نه تیره دا تاسو چې کله خبرې مطلب زما دا دی چې کله تاسو لکه ګامن کې څوک ورانی وکي ستاسو ماشوم وخي ستاسو په غټ به یا به دغه کور خلک کنه چې کوم دي دا راتره زامن د خپل منځ کې راټولیږي ترانو سر ودرېږي دا راټولیږي را کنه لکه یې څوک څه غلط کار وکیا دغه بین کې د محلي مطلب ابو طالب پسی ورزینا مشرکان سلا کوینا سحر اوریدو کنا بلکہ دا ما بلس پر ٹک ٹاک کلی دلی اندا ما بیسیو کوردا ما تڑ پر گران ما نے ملاو شو اغه ما تبل ب ملاو دل کدا او ہب بل لنگے انداز کے ما تے ملاو دو نو ما دی بس زگر زدم میں اول ہی را پیدا کو کنا محنت چکم دی کنا دی سلا اللہ تعالی ور گیا نو بیا می سحر چکم دی کنا بیا یعنی کی سکو لگا می پلے کو ما لولی پر ثوابی بن یعنی ر کو ما ثوابی نہ بعد بے چار سی سر گورو کنا تو خبر مطلب زما دای چرا قسم رخ کول نہ تے کنا یا مشرکان سلا کوینا اورار دی پویگا ابو طالب پسی ورزینا مشرکان سلا کوینا اورار دی پویگا یا وی ابو طالب پسی ورزینا

0: ہاں بالکل دا خبر دا مجيب الله تعالی جون دے رہا دبل نہ تور دی بس کم نہ تے دا ورا کندار دی نہ مزیدار دی یو بلنا مقابلی دی سمے کنے دا نہ تورا
1: یو دو تین یو دو تین من دے پرے دی دا سر نک دے ریکارڈ کم گانا بیا خیر دے بیا پکے کلو تو بیا پکے اڑم بیا
0: سی دے سی دے سی دے سی دے سی دے

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. And once again, Yuzalibi. Assalamu alaikum. Rahmatullahi wabarakatuh. Zamagrano, Hogudrano, Kadramundo, Originko, Sangeta, so hey, TikTok, Umid, Laram, the Palarabna, Sangamiro, Ramat, TikTok, Fit Fat, Sit Sat, Prehodo, Humalashanti, Brata, TikTok, Fit Fat, Sit Sat, Odo, Juan Pamazuki, Boy. Ragawaz, FM 94 Radio, Zilbar, Sawabi, Matavele, Kigi, Staso, Kadaran, Staso, Furban, Archie, Kibjan, Jajun, Program, Siratul Mustakim, Sara. Masra program ke maujood mufti farhad ali hakani sahab bilkul jinab program bilkul live and barahiras check so kuch program recording the recording bilkul ne ji mung sar studio pagade ke time shivade 2 10 minute aur 2 baje granu khogu udrno ke darmand aur jin ko program siratul mustaqim de aur masra mufti farhad ali hakani sahab maujood de taso program te live call ke taso program te message ke mufti sahab ne se kismat post puchne vi taso ke mufti sahab bataso le jawab dar ke sahida pasi par
1: 38 84 95 94 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 پروگرام را لے ہاں
0: بالکل تاسو راځی نه مفتی صاحب وای کنا څنګه په خیر سره ورسیدې
1: خیر سره یې
0: مفتی صاحب تاسو اواز لو راځی بالکل بالکل جناب مفتی صاحب موجود لائف کال کے مفتی صاحب نے پوسٹ پہنچنے یا بتا سکے مفتی صاحب بتا سکے جواب در کہے بالکل جناب مفتی صاحب کال طرف تجو جی جی سے پڑھنا سوٹا 380-495 والے کال شامل ہو جی السلام علیکم جی جناب سو کو چرتا نا مفتی صاحب اولگی دا رونو نا او دو کور نا چکم دینو آغا بغیر اجازت نا خپل مرزای بانی چکم دینو آغا نکاو کی کنا او دی وی چنگا
2: کمپیوٹر تو خیجی
0: سنگا
2: کمپیوٹر تم خطل دا مچی دی والا پخلا تلاک ورکڑی پخلا دری زالا مچی دا کی گی او کنا کاغذ پور پی
0: مفتی صاحب دی وی چې نکاح کړ دې اوس وی چې پخله ول طلاق ور کړ نو چې دا پخله نکاح طلاق شوی دی کنه اوس پر کاغذ باندې ور کړی ول بکی
1: خلی بسم الله الرحمن الرحیم الطلاق هم پخله ور کړی نو بل څه طلاق خونی
0: خلی دی وی چې
1: خدای قانون ته خول پاره طلاق پخله چې څنګه نکاح په او سره واقع شي نو بس طلاق ته سره طلاق واقع شي نو که نکاح په پټه کړی که په خواخکارې کړی نکاح چې منعقد شو
0: السلام علیکم جی ہلو جی مفتی صاحب تاسو خبر کو
1: کاغذ پختانو خپل لباس وی پلان کې کاغذ ورک کاغذ ورک
0: موجود مفتی فرحاد علی حقانی صاحب دشری مسلو تپوس کولشی جنیز د کولشی جن بی جکو د زمنګ ذمہ داری دا گرانو هو ګو درنو خدای مندور دین کو پروگرام بالکل لایو دی جی نن چ کم دینو اغا روز کمنګ وګورو د منګل روز ده ګور جی بلان سوک السلام علیکم جی السلام علیکم بہانی سرا چدا سو جکی دیشی 09832804495 والے بالکل تاسو کال کولی شی پتہ لگی نندی پیٹی سل کیسے چل رہا ہے السلام علیکم جی
2: سلام
0: خیر جی تاسو دو اگان جی سو کو رچرتا نا
2: زینا خبر کوم مفتی چھ تا و از من سوال لے زمن الیکٹریک انا نو خزم پلار کر رہا
0: ہاں
2: او دیت دوبئی کی خط بدری لکا میا شے شکل کور باہر کڑوا
0: بالکل
2: قربانی سکور کرا کڑے وا جی
0: صحیح دا مفتی صاحب جواب درکے حاجی
2: صحیح
0: اوکے جی مفتی صاحب
1: حاجی قربانی خو بس داغا قربانی واغا اکڑے دا کسخر کرے کولا کا دوبائی کے کولا کا پاکستان کے کولا نو قربانی خوی شوی دا قربانی کے خبر نشتے و مسئلہ دا دا چی پلار دا اولاد دا مور پلار تا پوس نکی نو دا گناہ دے مطلب دا خوزی دا سخر کور پا طرف شی و بیا دا مور پلار تا پوس نکی نو دا ناجائزہ دا نا فرمانا اولاد دے دا انو پا دیبت اللہ تا پوس کئی باقی قربانی اکڑا نو غاڑ اخلاص دا
0: حاجی ہاں ڈیرو ڈیرے زیادہ شکریہ ڈیرے زیادہ مہربانی جی السلام علیکم السلام علیکم ہیلو وعلیکم السلام جی سو کو ڈچر تھا نا حاجی خا پختہ نا کہ جی سنگا مفتی صاحب جی کنترا وا او پکی ہوا لکھن او سر ٹی جدا کو آنو جی مطلب سر یو جائے پروتے نو ربل جائے پرتا تھا نو ادا با لالو کنا مطلب سے ہو سکو صحیح ہے مفتی صاحب جواب در کے ہاں اوکے جی مفتی صاحب
1: حاجی پا پکی تے سر بیل کن بس آگا خمڑا شوا کسا پا گیویم نو بس آگا مردار شوا
0: آو
1: چے سر تے نی بیل تاسو پس ہوئی زخمی کئی یا مطلب یا آگا مخ کنا زخمی شوا خو سر تے ندے بیل تاسو پی چاڑا راخ کلا او سر امورلا چے کم دنو دغا کٹوں کا زب خم اکڑا نخو بس صحیح دا لیکن اخ پلا پری ولا او سر تے بیل شنو بس تاسو پا کیوس نور سکٹ کوئی سر خو بیل دے
0: مہربانی صفر 938-285-495 بالکل تاسو کال کولی شئ مفتی صاحب را سره موجود دی سکه مت پوسټ پختنه بالکل تاسو کولی شئ السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی سب پختنه ولا رہے مفتی صاحب نا
3: ما سره یو کټ پی پی مال را لګلی دی سعودي انا مالی راکڑی کرنسی راکڑی دا ماتا پاکستان ہے او اگا اس موی کی تاتا ما درکڑی دی ریالونا اس اگا ما تال تین ریال لالی گری ہما وسن کڑی دلتا پاکستان ہے دی اس اگا پاکستان ہے اگا ما تا داوئی ہے چی تبا مالی ریالونا راکے او مالی راجی گری دی 1,02,000 ریال
0: ایک لاکھ دو ہزار ریالی دلالی گری دی
3: او ما تا وسنی ٹیم کے برا کوئی خبر خبر دا دا دا دا دو طرف تقریباً اٹھارہ بوری ماتا کڑی دی تقریباً اوسط جوڑی گی 22-33 فاؤشا پورے حساب جوڑ سو
0: میں
3: تپوس کو بچے تھا بس پاکستان ہے اور کم کر
0: صحیح ٹھیک سے مفتی صاحب جواب در گئے ہاں جی مفتی صاحب
1: پورے شریعت مونگا تب ہر جائے کہ لار خولی رہنمائی کھڑی کا نا مسئلہ غزا جوڑی کی چمگا دا شریعت احکامات پری دو بخپل خو خماندے کارو نہ کو نبی ارس تو چکل آغا خبر اروان شین بیا آغا شریعت مثلا پک سمین خوری زکر شورو نہ کار گڑ بڑ کڑے
0: جی
1: چکل تا سو چانہ کر زخ لے نو دا اصول دی چھ ہغه سر ودا خبر کلیئر کوئی چھ دا بز واپس صدر کو
0: ہاں جی
1: چھ سغا تا اصل ال تنا گر چھ غ ریال لو لے گل خودل تو تا اس ریال بزائے پیسے ملاو
0: جی
1: پاکستان ہے
0: جی
1: نو تاسو پاکستان ہے اصول کرے وغیرہ یال لو لے گل دا ریٹ آغا نو بیا خو بغی سن وی خو لیکن اس ریٹ اوخت نغی وی جتا مال ریال لا کے جماعت یو پ ڈبل جوڑی شی تا سب ہم خپل فائدہ لٹوی چے پاکستان ہے ور کم یو بنی ما و جوڑی شی دوڑ او سارے او خپل فائدہ کی دے او نقصان دا چے تاسو عقد وقت کے ناجائز کڑے دا چے تاسو دا عقد وقت کے دا خلاصہ کڑے نہ وا چے دا بس واپسی سے درو کو نو کدا تاسو هغه ټیم خلاصہ کړی و نو بس بیا چې ارسو نو هغه به مور کول
0: صحیح
1: اوس چونکه تاسو هغه ټیم متعین کړی نه دی اوس اصول خو د جوړ توڑا د جرګي والا خبره ده چې استاد سره پیسې لو کی خو بهر حال کچری تاسو ورته داسي ویلی چې چا پلان کیله ورکه پیسې او هغه ال تاسو په وینا چالا درهم یا ریال ورکړي او اگر اغستون کې استاسو طرف نه حکمس کړل بیا غت تاسو لره لګلی نو بیا خو تاسو ریال ورکوي
0: صحیح
1: او کنه تاسو هغه چې کوم دنو تاسو ته ډایرکټ چا ایجنٹ لا ورکړي او تاسو دلته کې وصول کړی پاکستان نه نو بیا ظاهر اندازه چې پاکستان نه به ورکوي لیکن دې کې هغه مطالبه کوي چې مالبا ریالو نه راکوي ځکه چې ما ریالو نه را لګلی نو بد دې په خدای چې څوک مشران کړي چې بس جوړ توڑو کی دا سره
0: صحیح ٹھیک سو جی ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ ڈیرا مہربانی گرانوں کو درمند اور ان کو پروگرام سراط المستقیم سر از عقب جان جدونی ماسرا پروگرام کے موجود مفتی فرحاد علی حقانی سے تاسو بالکل کال کولی شی دی شری مسلو تاسو کولی شی دین زکو کولی شی دین بی زکو دا سمجھ ذمہ داری دا السلام علیکم جی جی سے پختنا بل رہے مفتی سیبنا سنگا اوکے جی ڈیرا مننه جی مفتی صاحب
1: جی کاپیانو خو د مقدس اوراکو ټولو حکم دادې ک چرتتا سر دوم رضای چې هغه کې باندې سو ګرځي نه هغه کې د خخ کې نو خخ خبره ده خدا اکثر خلکو سره نوی ځکه کورونه واړوي او بهر پټی د چا بیا بیا بنوي چې کې د خخ کې دویم صورت دادې چې پروانو اوبو کې دادغه کې پای کې سو درون شی ور سره وتړي او ویخ لور شي چې بس رور اوبو سره میټاو شي او ختم شي سمایان میانی اخری و ختم شی خدا سے صفا و بو کے او منس کے چھ سائیڈونو کی بیان کھولی نا خدا صورت ممکن نوی نشی کولین بیا درم صورت دا دے چھ کور کے پاک زائی کے اوسوا سوائی او بیا ایری ورلاو چھتا پا پاک زائی کے خخی کئی
0: خج ہاں
1: بیا دا درم صورت تے کر چھتا دیر خانے دے خوچی بل سلار نین بیا مجبوراً دا غلار جوڑو شی
0: صحیح جی دیر مرا بانی جی اسلام علیکم جی جناب بسو کو ریچر تنا وعلیکم السلام جی سب پختن بل رہے آواز ہم کٹ کٹ راضی آواز ہم کٹ کٹ راضی آواز
4: مناسب
0: صحیح ہے مفتی صاحب جواب رکھے ہاں جی مفتی صاحب
1: ہاں جی عقیقہ وہی احراق الدم تھا وینا تو ہو یا بولے نباز خلق وہی جگہ نظب دا عقیقی پزائے غوخ راڑا مخیراتی بے پخا کم یا بے تقسیم کم نو دا غوخ سرکار نے دا ساروی علالول سرکار دا اللہ پا نم باندے یا ساروی علالول
0: صحیح
1: نو کسو کوئی جزب غوخ ورکم صادقہ خیراتی براڑم وابخلم دا غینا با دیر روشی نو دلتا دا غوخ خبران دا دا ساروی زب خکول دی سنگ چو قربان ہے کہ سروے زب خکول شنو کہ اوسڑے وچ زب ددی پتہ غوخه واخلم نو نہ غوخه نہ سروے زب خکول دی
0: صحیح
1: دک سی پاکی کا کہ ہم سروے زب خکول دی
0: نو
1: کو سو کوئی چیز زب غوخه راڑم او غبا خیراتی ورکم یا پیسے ددی ورکم نہ بے صدقہ خوشی
0: جی
1: لیکن عقیقہ بنی اگا عقیقہ دا پار ضروری دے چے سو گڈ بیزا غوا میں خصبا لالو لے شیخ
0: ہاں جی ہاں صحیح دے جی ڈیر ڈیر زیات شکریہ ڈیر مہربانی 09332804595 بانی گورو چ من سر پلیف کال سوک راضی ریچرتن بالکل تاسو کال کولے شی او دے شری مسلو تو پوسٹ کولے شی دین دے کولے شی السلام علیکم السلام علیکم
5: وعلیکم السلام خیر دے اپتے
0: خیر دے جی تاسو دعا گانی دی سو کو ریچرتن خبر ہے
5: بس
0: باندھی جھگڑا آواز ہم کٹکی گی ہیلو ہیلو
5: ہلو
0: ہاں ہاں اس وائے
5: خطرے جاتی ماں سے
1: خبریں اکڑے نا ماں بخذ تلا گئی او دیکھے دا عدد ذکر نہ اکڑے جی دو پیرے یا درے پیرے یا یو پیرے اسی نو ویلی صرف دا ہوئی جی ماں بخذ تلا گئی نو کدا دے خذ سر دے روار سر خبریں اکڑے خوا غور سر اکڑے خوا دور سر اکڑے خدائی خبریں اکڑے
0: ہاں جی
1: نو یو طلاق پوا کے شی
0: ہاں جی
1: بیا بہم خذ پنیکا کی وی دو طلاق کو اختیار بخاون تا موجود وی
0: ہاں جی
1: خو قبل فرض دے خاون دے تر پدا ویلی چ کچرے ما دیر واره سره خبرې وکړې نو په ما به خزه په دریو طلاقو طلاق وي په دې صورت کې کدی څه قسم هم خبرې وکړې روغې وکړه یا اسې خبرې وکړې نو په دې صورت کې به درې واړه طلاق واقع شي او خزه به دا همیشه دپاره به حرام شي دا به اصل کې اتره ته پته چې دا الفاظ کم ویلو ښه
0: جی ښه صحیح جی ډېره مهرباني ډېره ډېره زیاته شکریہ السلام علیکم جی ریڈیو آواز بند کے ریڈیو مطلب نور بانگونا ٹول اگلے ٹائم کی نوخی چدوئی اذان کے بیا دغه دا گیدڑان سناری ہوئی ہاں اوکے جی ڈیرا مننا ڈیر زیادہ شکریہ جی مفتی صاحب
1: خجی دا سوک بانگ وای نو سپی گیدڑان چغی وای نو وای دی بس خود سپی گیدڑان آواز دے دا غی خپل خو خدا کنا ک وای کنا وای
0: جی
1: سر نہ پس بانگ باندې فرق پیو زیو نہ دا کاکا جو استاد دو پسی شی دا دو پسی ولی جی آواز نہ کئی نو بس وای دی خیر دے بس دا خود سپ خپل خو خدا جی بانگ بو وخت کیو یو کاسی چغی وای
0: خجی السلام علیکم وعلیکم السلام خیر دے خپل روایا مفتی صاحب نہ سب پختہ نہ بلا رہے وعلیکم السلام سے مفتی صاحب دعا سلام راز ہاں وعلیکم السلام ڈیرا مننا ڈیرا ڈیرا جاتے شکریہ سے پر نہ سوٹا تھی 284-495 السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
0: جی سو کو ریچارج کرنا
6: حاجی
0: سب وقت نہ بدل رہے مفتی صاحب نا
6: مفتی صاحب دعا باران دا پارا دعا کری دا سخت گرمی دا
0: سعید سعید ٹھیک تھا ہاں
6: جی
0: اوکے جڑے رمضان 09238-280-495 والے بالکل تاسو کال کولے شی السلام علیکم جی بہانی سرا 09238-280-495 السلام علیکم السلام علیکم بہانی سرا گرانو قدر منظور کو پروگرام سرات المستقیم سراز عقب جان جدونی مماثر پروگرام کے موجود مفتی فرحاد علی حقانی صاحب تاسو پروگرام تک کال کولے شی اور شری مسئلے تا پوسٹ کولے شی دین زکو کولے شی دین بی زکو دا زمگی مداری السلام علیکم پتہ لگی جی دا پیٹسل کی زن ٹائم سمسل راشی السلام علیکم
7: ہلو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی سو کو ریچارج تنا خاجی سب وقت نہ بدل رہے مفتی صاحب نام
7: پختنا دادا جی کی دا پولیس تو باندې کمیس وای چاته وای پتا تریا نی چاته وای پتا نظر دې باندې مارا کې دا او کی
0: څنګه
1: خوش
7: ی جمعه تا
0: ها ها صحیح ده ټیک شو
7: دا اخر شي پولیس تو باندې استاد دا کمیس وای کنه
0: صحیح ده ټیک شو مفتی صاحب جواب درکې پوښ
7: نو مې شي چرته وګت شو چاته وای پتا تریا نی چاته وای پتا هغه دې پوښ
0: صحیح ده صحیح ده ټیک شو ها
1: دا عاملان چی وینو دی پدی طریقے سرا معلوم ہے چی آیا نماندی سے شیوی دی یا پدی جنات تھی ہو یا دی بیمار دی انددی دو طریقی کی یو خدای چا کمیس ناب کی نغی کی یو لستونه لند شی بلو گدوی او دا مالی دلی خپل چ واقعی داسی کی
0: خاجی
1: او یا دا کارڈ یا سو پلاس باندې داسی کی دی نخرخ کی بیا چ دم واچ نی یاغه دا کارڈ نا لائن برتلی یا تے قطر لند شوی کیونکہ تو خپل کی دی اس مسئلہ بنی
0: خاجی
1: چ غیب دم چف کی نو سر وشینو دا خو یقینی دا چ دی سر سکی
0: خاجی
1: دم کی اثر دے چ سو وشی
0: خاجی
1: مکایدا ای وے چ دا کلا لند شی انو مطلب دا چ اگین اوگت شینو دا جنات یو جدی نہ لند شینو جادوئی او چی ایسو نشی کارڈ پکاڑی یا نستونے کمروی لڑن نشی نبیا دا دغوی ایسو نوی بس مطلب اسے بیماریم کی دیشی اسے وہموں کی دیشی ندا خود ای طریقہ کئی دیکھو خبر نشت دے کی گی بس آخو مشاہدہ دا مووینو چی کی گی دا سے چو شیط بستر گووی نیچ دا سے کی گی نو فاہی نخو انکار نشی کولی چاو دا سے دا بکایا دینا شریع مسئلہ یادو چی یو کس تدا پاغی ماندے معلوم کل بدم سارا چھ پدہ ماندے جنات تھی
0: نو
1: آیا دا 100% یقینی خبر ہے چھ پدہ جنات تھی ہو کنا دا زونی خبر ہے کی دیشی کی ریشی نی یا جادو دے پدہ ماندے نو آیا دا 100% یقینی خبر ہے چھ پدہ جادو دے چھ پدہ دم کم معلوم شو کنا نو دا زونی دی دا یقینی نی مطلب دا چھ غی تاسو لا پکارڈ معلوم کی یا پد کمیس پر لیشتو ماندے یا دا غسی باقی دا لیشتو نا بلکہ لستونی خودوار دا کمیسی عمر یا ولی چھ کی عمر چھے بیا پہ دم ہوا چھے بیا دا این آبادی چھے کلاو بندی کی بیا کلاو کنی یو لستونی لندی خو کافی دو درین چاہی لندی بیا ساعت بعد بیا سمشی نو دغا دی سرخو سا اثر ہو کی خود دی ندائی دا چھے دا اوگد شوی نو دا با دا غوی جنات کوئی یا دی لند شوی نو دا با جادوی یا اس نی شوی نو پہ دوان دی بیا سمنی دا خبری چھے کمی دی نو دا زونی دی مطلب دی غالب گمان دا دی چھے دا سی نو اکثر دا سی خو کل کل دروغ ہوگی غلط ہوشی مطلب یقینی خبال ہو چی یا قرآن کی راغلی یا حدیث کی راغلی یا نبی خپل ہوئے جدا سے داسی دی یا نبی موجود بھی وغا ہوئے جدا سے دن وغی کی خوی یقین بھی کنا لیکن دا عام کس دا زونیات بھی غالب دا سی بھی چی اکثر صحیح بھی خو غلطی دیم شیخ بلکل دا قرآن حدیث پشان پی یقین ندے پکار او بکایا کی دلی ممکن دی کی دیشی سوی چی دی مالکو ایزا خو پدی خبرو نپوئی
0: خاجی ها
1: مو سادہ سو دا خلق کی ہوں پدی نپوئی
0: خاجی اسلام علیکم
8: السلام علیکم جی وعلیکم السلام
0: جی سو کوری چر دنا
8: نو لاور نہ خبر سان وا سے کارو جی نہ تو کوم کچھ نہ یو خدا دے شی لک باسن کی اسڑے ناس کی اذان شروع شین دا اذان جواب ور کولے شی او کو ور کولے شی نو جہران کو نہ شی ور کولے کولے کو پڑھ کی بیسا ہسپتال وہی چی اردو سر سلم بل سار سنت کولے انو پاوی کی با پرندی کرکات کی با حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلی آئیل کافرون ہوئے کل کل دا دو جی سڑے اگر صورت ہیر کی ایک دم دین لراشی بل صورت شروع کر ایک دم دین لراشی نو کدے دیا کلی آئیل کافرون شروع کئی نو دی بانی سہارش سغشتے او کنا خیر دے شروع کولی شی
0: سید مفتی سے رومبے تا اس سوال کو
8: سید
0: سید
8: سید مثال بطور یو خلے کو
1: اللہ پاک کلام والا یا بانگ ویل نہ مناسب نہیں بیا چا واش روم نہ رہو جائے جواب اور خیر دے اور بولے خبر ادا چا نبی علیہ السلام سحر پو سنتو کی کم صورت ویلے دے یا جمعے پر ازے کم ویلے دے ماسپخین کم ویلے دے سحر مسکی دا ماخام مسکی مختلف صحابہ چی کلا نبی علیہ السلام ناوری دلی دی نغی نکل کری دی چی یو صحابی وی چی دا صورتی ہوئی
0: جی
1: بل وی دائی ہوئی نو مختلف صورتوں نا نکل کری
0: جی
1: دا مختلف دا نبی علیہ السلام مختلف صورتوں ویلو مطلب دا شا چی دا سپا مسکی ٹول قرآن نا چرتا ہم ویلی شی یعنی مطلب دا ٹول قرآن دے کدی زائن ہوئی کاغذ زائن نبی علیہ السلام کلا یو صورت نویلی کلا بلنا کلا بلنا کلا بلنا
0: جی
1: دا دی خبر دلیل دے چی دا سپا مسکی قرآن مجید دا ہر زائن ویلی شی اس مسئلہ دا چھے کمو صحابوں نکل کری دی چھے ما اورز سحر مسکون نبی علیہ السلام دا ہوئی یا نبی علیہ السلام زان لسنت کو لیکن ما وقی خود انو آغا آواز ما واری چھے پلان کی صورت الفاظ ہوئی نو ہوئی دا پلان کی صورت ہوئی نو یا دا سے دا ماسپخین پا مسکے بعد صحابوں نکل کری جبکہ اخو سری موزی گنا رو رو امام لگی آئی وغی کم صحابوں نکل کری چھے نبی علیہ السلام دا صورت ہوئی بعض وقت نبی علیہ السلام دا سی اوٹکیا بندہ چھے خبری کئی رو رو سبق ہوئی نی اوٹکی نمتیس کی نغی اٹھ کی نیم بچے تیز کرنا دئی باندھا زو لو بولے چھ پلان کی صورت ہوئی
9: جی
1: نغی باغ نقل کل چھ نبی علیہ السلام دا صورت ہوئی
9: جی
1: نو اس ددی دا مطلب نہ چھ بستا سو بمدا لازمی وائی قبل دی ہوئی نموز نہ کی نہ پٹول قران موس کی
9: صحیح
1: اوس یو سڑے د سنت د پار جز نبی علیہ السلام دا ویلی کلا کلا بے زموا بالکل کلا کلا ویلی شو دا تاسو کوم صورت وای چې مطلب یو صورت پیوی خو په غلط بلې شروع کړو بیا رایات شنو ډایرکټ پریګ دی غدا وینو دا خو دا سی لکه چې تاسو لازم کړی چې کینی په بل نه کیږي ماته دا رایات شنو زما غو پریګ دم دی خو برا شو دا خبره خانه ده تاسو بل شروع کړی بس بل وای او کو شروع نه دغه وینو دغه وای خدا به زین کې ساتي چې دی کې یو صورت لازم نه دی چې زب لازمی قل یا ایو الکافرون وام قبل می شوروم کو رایات شنو زب پریګ دم دی خو برا شو دا خود لازم خبره شو چې مطلب دا تاسو لازم کړی چې عمدہ وای په بل نه کیږي چې ته بل شروع کړی نیمه کې پریګ دی او دی خو راځي نو دا صحیح نه دی ها کتا سو قلی ایو الکافرون وای نو بالکل وای نبی رسول اللہ نے ثابت تین وای قبل فرض تا سو بل صورت شروع کڑے دین بل وای خدا سے نہ چبد تا سو حدیث وا اور دوستا سو مستقل دا وای نہ نبی رسول اللہ نے نورم ثابت تین کل یو زینا کلا بل زینا ہاں دغه چکم روایت کی کم صورت نہ راغلی نو کدا تا سو کلا کلا وای نو دام خد سنت پ پورا شی
9: صحیح جڑی لڑی رضا شکریہ ڈیر مہربانی جی 09382804595 السلام علیکم جی
10: وعلیکم السلام
9: جی سو کو ریچر تنا
10: مفتی صاحب مدا سن کہ دا نئی وقت پر سے سر تنا او دا دا سی غور دیو کرب تا
9: ہاں
10: دا دا فضل چاہیے ہو گنا
9: ہاں صحیح جواب در کے مفتی صاحب ہاں
1: او جی وختو او نوکانو دا دا انسان جوزو نه دی یا دا انسان نور وجود چې کم دی غوښه شوه هډو کې شو دا ټول د انسان جزو نه دی نو که د چا نه څه جز کټ کړی شي نو څوک سوځی نه سوزول خو هندوان کوي چې انسان هغه مړ شي نو سوځی نو انسان مکرم دی قرآن کې فرمایي ولقد کرمنا بنی آدم مونږه بنی آدم له عزت ورکړی دی او عزت دا دی چې د هر هر جز به عزت کولی شي د چا اپریشن وشه او خپای ته کټ کړه لاس یې ته کټ کړو نغه چې کوم خپل استاس ول در کې ډاکټر خو یوړی نه خو تاسو ل در کوي ګن چې در کې نغه چا ته خوي یا چاله اپریشنو کې داغه نه دن نه سو ګلړ روخ کې سو دان روزي صدا سی کنه هغه چې روزي نو هغه به تاسو خخوي چرته دا نه چې نه لای کې غردو چې بازار دا خو انسان ازادي ټول چانه ګردل لري کې هغه ور لور کې دا ګردل نه مطلب چې ته خخي دغه سیدا ویخته نو کانو نه نو کده چا نو کنه کټ کړل یا ویخته کټ کړل نه ای ویخته کټ کی دا انسان جزو نه دی دبا راغون کی او چتوی خخی داسې باندې کوي چې دا اوس وځي سوزول دا ناجایز دی ها
9: جی ها صحیح جی السلام علیکم
11: السلام علیکم
9: وعلیکم السلام جی سو کو دي چرته نه
11: ها
9: جی سب وخت نه بلره مو تسب نه
11: دا فریان دي په باندې نه او بل ځای چې پیل پاس جزا
9: واش څنګه
11: اخر کې دا فریان
9: ها ها
11: دا په باندې نه کینی
1: جنات پہ انسانان مند کینی نو دیکھے اختلاف نشتے گو رد جنات وجود موجود دے کسو کوئی چیز پیریان منم نہ چڑھتے لسنگ چی لبرل او سیکولر خلق کوئی چی جنات نشتے دے لیکن خدا نظریت چکم شیخ کاری نہ نام موجود نہ دے نہ خدا دی وجہ نہ تو خدا ذات نام انکار ہو لیکن بہرحال چکم شیخ قرآن حدیث کی راغلی نو غی نہ انکار کول کفری جنات شتا دے دے نہ خسو کی انکار نشی کولی قرآن کیم دی ولقد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون او بلکہ سورہ جن پورا د جن پنوم باندې صورت ته نو مطلب جنات وجود شته دې نه خو انکار نشته دې کسو کې انکار کوي نو خو کفر کوي جنات شته دې په انسانانو کینی آیا دې په دې باندې راتلې شي ورن نو ته شي یا په دې باندې خپل اثر راوستې شي نو بالکل دا هم د احادیث نو ثابت دي بازو صحابه باندې داسې واقعات راغلي دي بل د 1400 کال ټول تواتر بلکې د ټول امت تواتر دي د نبی رسول الله مخکې هم دا خبرې وي ورسته هم دا خبرې چې جنات کینی په خلکو باندې لیکن دمر کثرت سرنے کی نہیں سمجھ رہے کو علاقوں کے پختون و زنانوں باندھی کی نہیں چبسا خوادی خواشی نے بس پدی ماندے جنات تھی مطلب کی نہیں اگئی کہ خود خبر نشتے خود چاہتا سل دو سب کال کے بھائی اوکس باندھی کی نہیں اور ضروری نہ رہے اگر خزے کا سڑیم کی دیشی خزوں کو علاقوں کے خو پیریان صرف کینی پہ خزا باندھے اور غیر شادی شدہ خزا باندھی کی نہیں او یا چې کوی دن ول لکړی خو لکینی خو خپاغي خزو باندې کینی دا سه جنات کله کله دل تکینی او بل دل ته متعدی جنات ملاویږي لکه د بیماری یو باندې لګیدل وي بس هغه په پلان کای پیریان دین چې بل بیا ویني نو پاغي مراشي دا بیماری دا او کدا جنات چې دی او نو بل ته لګیدل نو جنات په انسانانو باندې کینی دی کې اختلاف نشته ها جی انسان باندې چې جن کینی نو جن آیا خبرې کوي نو بالکل جنات خبرې هم کله کله کول شي خو غالبا داسې وي چې جنات کله خبرې کوي نو د دې مریض خوله نه خوځي ځکه جن خپله خبرې کوي آواز راوځي مونږ په لوجه به ښځو جنات کینی نو دی به صرف آواز نری کی بیا هغه جن خبرېږي نه نو دا خو د دروغو جنات دي دا دلته چې په کومو ښځو کینی ای بچا باندې به په رښتیا مې بهرحال ما چته نه لیمو خو چې سوره لیدلی د واده نه مخکې په پیریانې واده نه بعد غیب شي یا یو ځای رشته شي وي نو پیریانې پی چې هغه رشته ماته شي نو پیریان غیب شي نو هغه د واده پیریان وي هغه به زنانه وراسي او عمومي شرعي طور مسله دا ده چې جنات راتلی شي په نارینه هم په زنانه باندې باقی دعا مخلوقات مکلف تھی قرآن کے اللہ جل شانہ فرمائی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون انسانان او جنات ماده عبادت دوباره پیدا کړی عبادت ته مراد اطاعت او مفسرین وسته نو د قیامت پرز باندې بعد انسانان او د جنات او حشر کی دی به دوباره راجوند کیږي او دی دواړو لپاره بدله ورکول شي سچې انسانان جهنم یا جنت تزید غسی جنات هم جهنم یا جنت تزید دا دو مکلف مخلوقات تھی
9: صحیح ٹھیک ہے جی ڈیرہ ڈیرہ زیادہ شکریہ اسی پر 938-280-495 السلام علیکم
12: السلام علیکم
9: وعلیکم السلام جی سب پختنہ بڑھ رہے ہیں مفتی
12: صاحبنا مولوی صاحبنا پختنہ اسی کا نا اپلا رسی یو پوست کتا نا پاگی کی وی چی خود با سکل احد جرد الویداو سب بیترین صلی اللہ علیہ وسلم با بس جو نا دا قدیر پا مقام باندی وی دا دول پا مقام دا جمع کل
9: کریم
12: صلی اللہ علیہ وسلم واپس لو غدیر مقام باندھ صحابہ کرام ٹول راجا مکل علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چندے داغه پلاس باندې او به په کوي څنګه څنګه د رخام وای په هغه ټیم کې علي رضی الله تعالی عنہ له ولایت ورکو او د دې نه امام جوړ کو کدا چې شي چې نه وي خپل اوس ته حضرت رضی الله تعالی عنہ ته مولا علي نه ویني چې په دې ګناګاریږي اند دې له دا ما ته خپل کدا خبره ډیره باز ښکاریږي زه مولا الله پاس سلام کنه نو زه حضرت علی ته مولا علی نشم ویلې لکه مات دې ځان بس کاریږي او تاسو لکه دې د مولوی مفتي صاحب نه لکه هغه څه واخلې تاسو څنګه چې ستاسو د
9: دې جواب درکې ها
12: او چې دلته پر اختیار باندې ولایت ورکړې ته او کنه دا ولایت څه شی دی
9: صحیح دا او کې
1: جی اصل مسئلہ داسې دا غدیر خم واقعیا تاسو وای چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام غدیر خم کې ادا فرمایل چې من کنت مولاه فعلی مولا چې زه د چا مولا یم نو علی علی مولا علی زما مولا دی یعنی چې ما څوک مولا غړي نو علی هم مولا غړي اول خو مسئلہ داسې دا چې مولا وای چاته نو مولا آکا ته هم وای
9: ها جی
1: او خالق کله کله الله جل شانو په ذات هم چې کوم دنو د دې اطلاق کیږي خلق وای مولا زمونږ دا فرمای مولا دې غرق دا خلق چې کنزلو کې وای موسی کې وای نو مولا دې غرق کدا الله تعالی یعنی دا مولا لفظ مشترک ته دی بل الله معنی دی د غلام هغه آکا ته نه دی هغه ته مولا وای عربای کې ټول کتابونو کې دا پلان کې مولا نو آکا ته هم مولا وای عربای کې او یو سړی چې خپل غلام آزاد کی نو دی آزاد کرده غلام ته هم مولا وای
9: ها جی ها
1: دی ته مولا وای بل دا مولا یو معنا د سردار مشر نو مشر ته هم مولا وای دلته نبی اسلام فرمایي چې من کنت مولاه فعلی مولا چې زه د چا مولا نو علی د هغه مولا دی یعنی چې ما څوک سردار غنی نو مشر غنی نو هغه دی علی هم مشر غنی دلته د ولایت خبرې نه وي اصل کې تاسو کوم ویډیو یا پوسټ کتلې دا د شیعو حضراتو دی هغه وای چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولایت چې ګوره ولایت یو خو ولایت دا دی چې ولی وی دا الله تعالی
9: جی
1: خو ټول صحابه ولیان دي خدا پوسټ چې تاسو کتلې نو دای د ولایت نه مراد ولایت د نبی علیہ السلام نه بعد د خلافت خبره کوي دي چې نبی علیہ السلام دله خلافت ورکړه دا سی روایتو کې نه دی راغلی صرف دغه خبره ده چې من كنت مولاه ولا روایت ده نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولایت کا ورکړو نو بیا خدا غلطه شو چې نبی علیہ السلام ورته وی تب زمانہ بعد ولی بیا د ابو بکر صدیق سے نو دا خو بیا پیشن گوئی غلطه شو ده سره دا سین نه ده خدا د ولایت خبره نه او تاسو دا چا پوسټونه ګورئ مګ ورئ دا سی ها جی غی نیمه خبره او شانتی هم نیمه ور سره خپل جوړ کړی هم باقی مولا کا حضرت علی صاحب تاسو کوئی یا مولا کائنات نبی علیہ السلام تم وہی مولا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا مولا کائنات سردار دا دے کائنات
9: خجی
1: مولا مشر پمانا باندھے ہم راضی دا آکا پمانا ہم راضی دا آزاد کردہ غلام پمانا راضی دا آکا پمانا چکم دا غلام مالک وی دا پمانا او خالق تا ہم مولا وی ندی بللہ مانی دی خدا سے یو مانا نہ داتا سکم وی ما تخن لگی اصل کتا سو آگا دا خالق مانا اخلی خاجی
9: خاڑی را مروانی جی اسلام علیکم اسلام علیکم بہانی سرا مسکال مکی گرانو قدر مندر ان کو ہا ہلکا کالو کی چونٹی سے مسٹر پوسٹ دی جی اسلام علیکم
13: اسلام علیکم
9: وعلیکم السلام جی سب پختنہ بل رہے مفتی سیبنا
13: سے دی جی زر محمد علیکم کمال ڈننا
9: خا جی سب پختنہ بل رہے مفتی سیبنا
13: مفتی سیب دا تو سلام کوما
9: وعلیکم السلام
13: جی جی زمنگ جمعہ تے وقت کوڑ سے پک پرتی دی کنا پے کہ خلق کینی معذور پکې خدا سے ډېر نه کې خو بس خب ګردی را ګردی او بس راشه په کوټه کې به جماعت کې ناشتي
9: ها
13: ورته چې نه داس پال کو چې کم سړی په کوټه کې مو کې یو سور سړي دی او د سور دغه دې بارک له کوه کې
9: ها صحیح ده مفتي صاحب جواب درکې ها
13: ټیک شو ټیک شو مهرباني
9: ها اوکې جی دی روانه جی مفتي صاحب
1: ها جی د کم کا شملا را برغې دې شی او پزما کا سجده لګول شی سو غزر ورته نی دا سکس کا پکورسائی کی موضوع کی یا پہ اشارہ باندھے پزما کم کیے ناس تو خو سجدہ نہ کئی جب کہ سجدہ کولے شی ددئی کس موز نہ دے شی دا سی موضوع نہ جسم رہے پکورسائی کی کڑی دا موضوع نہ دوبارہ را گرزائی پر سجدہ خواہ کس نشی لگولے چی یا دا غم لا کے رکھ کے سمس لئی چی غرہ ٹیٹی دے نشی یا دا چاخ پی دی زائی نہ دا کوپونا بلکل سیدھا بھی چارہ بینڈ کی گی نغی سجدہ نشی لگولے دین علاوہ دا نور کسان چی پا پٹی کی گوڑم کئی ویراش جماعت کی کینی او پکورسای کی موس کیدا پیشن والے دی ټول نو کچا تا وای دا سی عذر وی چې هغه سجدا نشی لا بوله نغلا بیا م پکار دی چې پزما کا موضوع کی کینی بنا وای چې پزما کم نشم کینا سینو کورسای کی نی کینی خدا غا کا سی هغه سجدا نشی لا بوله ک سجدا لا بوله شو د کورسای کی موضوع کو نو د موز نه دی شوی ها ککړې می نو دوباره وای را ګرځي دا د پزیما باقی دی زکه د فرایز پر خدا الله خدا شو لکه بغیر او د سجې او سړی موضوع کینو نکی دغه سی بغیر څنګه او دس فرض دین دا سی سجدم فرض ده نو دا موز بیان کی ها او پاتې شو جمعهتونو کې دا سی کورسای کی خدا اصل مسله دا سی چې مونږ جمعهت له دومره فینسی کورسای راوړی لکه چې شادي حال ته خلک راغلي نو هغه بیا کورسو کې لازمي هغه چې خغونتي کورسای ویني نو اسی په کې لکه د بیگ بوس په شانتي ناشتي وړډې لګولي نو ګوره موز د دې جمعهت د دې ځایونو نه دی چې مطلب تاسو دا سی کارونه کوي جماعت کے اول کورسا ایک دئیما کہ اوکس نیم معذور ہے نشی کم معذور ہے بس آخ ہمرا دئی جماعت لگا کورسا ہے وقف کی وشپگ زمان جماعت تے وشپگ را اوڑے شپگ کورسا ہے راڑے ویدا جماعت کے پرتی نو جماعت با کورسو سکے چی سوک بیمار رزان لبا کورسا ہے راڑی او جماعت لگا چی کورسا ہے اخ لیم بالفرض معذور لگا لگا سٹول غنتے ملاوی کی چی ایسا رشاد تا در ڈیزائنی دا پنجاب جماعتونو کی بتا سولی دی صرف گول سٹولی اگر آشی بس آخ زائی کی دی اگر ورته کی ته دای په بیان کی نی بیا د خپل ودریږي او سم موس کوي دا د سجدي مسله دی د سجده له ګول شي دا د خغون ته کورسای ویني نو کی نی پکې دا ته تاسو استول نه کی دی دا کورسای لري کی وای ډډه باندې لګوي
9: صحیح
1: او په موس کې ډډه لا ګول مکروه دی نه جایز دی دی ولې دا سګي او بل د مسلمانانو او د يهودو په عبادت خانو کې او په نسوارو په عبادت خانو کې فرق دا دی مونږ سم ودریږو الله ته سجده له ګورو کو کو قیام کو تاسو جمعهتونو کې دوه پګاته چایانو چرچی کې نه په کورسای کې ناشتي کوم دنو د یو ودري کې بیا کینی په کورسای کې ناشتي نو ګره دا کار نه دی ښه خدای د عیسایانو د يهودو طریقې دي مسلمان ته چې ترسو عذر نه نو په کورسای کې موز نه کوي
9: ها
1: جی ها کوئی کنه نه دی شوی
9: صحیح
1: دی ډیر باقی سړی معذور دی دا لا کې څه چل دی نو هغه بس چې معذور دی نو سبا کې چې نشي کې ناشتي بس وکړه په کورسای کې وکینی
9: ها جی ها ډیر مننه ډیر ډیر رجال

0: اوکے جناب، بالکل گران تو کال کھولے شی پروگرام سراط المستقیم سر از عقیب جان جدون ماسرا پروگرام کی موجود مفتی. السلام علیکم.
1: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی سب وقت نبل رہے مفتی صاحب نا.
1: مفتی صاحب نا بس سوال تو یو تو مزانا نا پدی کرمائے کی من پکی کتا مس پوری مس برم مس تو روکڑے رے ول کو کتا او چ برا نو نو کتا کو وز بیا برا چ تو روکڑے رے ولا ما پکین گرمی نو کتا او چ زیری جام کولے کو تم
0: مفتی صاحب جواب درکے ہاں.

0: حاجی نفل پناست باندې حدیث شریف کې راځي چې څوک نفل پناست کوي پزماکا سجده لګي خو مطلب قیام پکې نه کوي پناست کوي حدیث شریف کې راځي څوک په ولاړه نفل کوي پورا ثواب ملایويږي څوک پناست نفل کوي نو نیم ثواب ورته ملایويږي دا صرف نفل مبارک دی دا سنت او فرض او واجب او مبارک نه دی صرف نفل مبارک دی نو که نفل څوک کوي پناست کوي نیم ثواب ملایويږي نو چې کوي نو خو بیا دی ودریږي کنه څه مسله ده دیم په جمعات کې ګوره کله کله فرست فلور یې بره چتی یو خو گراؤنڈ فلور چې کوم عام د ځمکې د پاسه یو بیسمنٹ تا خانه نو دا یاد ساتئ چې جمعات کې په گراؤنڈ فلور باندې جمع کول دا سنت دی که کسان ډیر شو نو بیا تا خانه کې ورپسې څه ودرېږي او که په بره چت ودرېږي نو هغه خو ودرېدی شي لیکن که کسان لګي او راځي په گراؤنڈ فلور او تاسو د سره جمع په تا خانه کې یا په بره چت کې کوئ نو دا مکروه دی نو تاسو دور گرمی خونی ټول جمعات تخانو به صرف تاسو جمعات کی کنه ټول دنیا په جمعاتونو کې ہوتا خانه نی او ټول خلق د ماسپخین موزاده سهار ټول موزنه دغه گراؤنڈ فلور په حال کې کوي نو تاسو په 15 منټه سلور رکات په 15 منټه سلور منټه کې کیږي نو په دې 15 منټه کې ودا سه کومه گرمی چې هغه تاسو نشي برداشت کول خو خپل په گراؤنڈ فلور کې چې کوم میدان دې د ځمکه تل دی اگر چې اعلان دې تخانه امام بدغه ځای ودرېږي مقتدیان هم دغه ځای ودرېږي مکه فرض وشي نو بیا لاندې ځای ته خانی ته سنت پکې وکړي خیر دی
1: صحیح دی جوړې رمضان جی السلام علیکم
2: وعلیکم
1: السلام خیر دی جی ساسو دواګان دي څه پښتنه بدرې مفتي صاحب نه څنګه
0: حاجی
1: سنگ بس پروگرام تو منٹ ہے نا ہاں بس پاگی
0: پی ٹی سیل دوبارہ ہو گئی
1: جب پی ٹی سیل کا ہوگا ہاں پروگرام جی سنگ ختم شی بس ہو
2: گئے
1: ہاں زیادہ شکریہ السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
1: خیر دے جی ساسو دو آگان جی سب پختن بل رہے مفتی صاحب نام
2: او ډیر علما دا سپی چې هغه د سر د قرآن شریف شروع کنه وایي او ختم وکړي خیر کې نو د دې خیر دی
1: ها مفتي صاحب جواب درکوي ها
0: مرا قرآن مجید په موس کې ځای په ځای نه هم ویل شي او ترتیب سره هم ویل شي هغې کې اوس خبره نشته خو لیکن دې کې څه ممنوعات دي نن سبا موږ بعض ځای په ځای لیدلي بعضې خلک داسې کوي چې اعلانونه وکړي چې سبا به سحر په موس کې ختم شروع کیږي بیا روزانہ پاو پاو سبق ہوئی بیا چکل آگا ختم پورا شی نو بیا یو ختم ہو کی یو پارٹی ہو کی پروگرام ہو کی دا خبریں ناجائز دی نبا مقتدیان ہوتا وہی چیزا ختم شروع کم مقتدیان دی نہیں خبر کسو کا فیز ادری گیا غطا پتہ لگی خپل لگی لگی دی خودے بچاتا وہی نا چیزا ختم شروع کم زکا دا سے سوار لسا وکالا کی نا صحابہ نا نبی علیہ السلام نا تابینو نا تب تابینو نا پدی 1400 کے چادا سے کڑی دی چھ ختم بشروع کی گئے لگا سبا نا راشید سہر مس کی ختم صرف تراو کی گئی بقاعد دین علاوہ نورو کی کسو ختم کئی خپل طرف نہ دی کئی مطلب امام دیا روزانہ سار مزور کئی نو بس فخی دی نندی یو رکو وے سبا دی رو رکو وے بلرز دی وے بس چرے وہ ختم شی سلور میں اشتے کی اتمی اشتے کی کال کے وہ ختم ہوشی لیکن دے ود دی اعلان نہ کئی نہ وخل کو توے چلے کم ختم شروع کرے نہ عمومی اعلان پر سپیکر مان دے نہ دغه سی پخلی یو تابل تج سبا ختم شروع کو راشی نہ دی اجازت نشته دی او دا به بدعت شي خکه دا سی کئی بس خپل دی ختم کئی بس خو خیدا چې کم زای نه وای دی خو سوګ منی کئی نه خدای به خلکو ته نوې چې زه ختم شروع کوم دویم دی به مو سپیډ نه سیوا کئی چې مطلب دا یې د پاره دی مو زر زر کئی چې ختم ضرور سی دا به نه کئی نارمل چې دی نور موزونه سن کئی دغه سی به موز کئی بل دی به کم نه نو موز چې کم کئی نو په هغه کې به فتح نه اخلي چیزان پسی کسو درولی چیز غلطی گم نو تو مال فتح را که نفرز موز که فتح غستل مکروح دی نو فتح با پدی که ناخلی بل دوم را های سپیکر بنے لگے چیز غا نور و محلو تا داغی آواز دی دین وزان ساتی بل چې کله ختم اورسینو بس اورسید بس د ختمو ک الله د پاره کو ثواب ورته ملاو شه د دې اعلانونه نه کوي چې بای ختم اورسید او سبب د خیر سره بیا بیان لمکرر راځي او به تقریر کوي او بیا به هغه کې کوم دنو کانا پینا کیږي او بیا خرودا بالکل ناجایز دي اچا نه دی کړی نو تلاوت کول شي سپیډ باندې سیوا کوي فاتح باندې ودرې اعلانونه باندې کوي ختمونه باندې کوي
1: السلام
2: علیکم.
1: السلام جی. وعلیکم
2: السلام.
1: جی سو جواب در کے ہاں
0: فرض یو کړل سنت پر خود نو فرض یو شو سنت پہ بقایا پاتی دی. حدیث شریف کی راضی چې من رعیف علی سمین نی چاہے زما سنت نو مخ واړو دا زما امتی نه دی. او یو حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمایي پشپکو خاص مسلم شریف روایت ته پشپکو کسانو الله جل شانہ لعنت وی فرشتي پہ لعنت وی انبیاء پہ لعنت وی ټول خلق پہ لعنت وی اغه شپکو کسانو کې خلق ذکر دی چې چا چا قتل کړی دی ذکر کوي چې چا زما سنت پر خودی تاریخ سنتی زما سنت ترکون کې پر خودون کې داسی قسم صف و غیدات را ماجہ کے باب سنت کی روایت تے نبی علیہ السلام فرمائی دے دی رضی نے یریگم چے تاسو باپا تکیو ڈڑی لگولی سو پرتوی چے داد نبی علیہ السلام سنت تی تاسو پرتوی چے دا قرآن کی ندی راغلی یعنی تا پریک دی ہو صرف منل شورو کئی قرآن بمانے یو زما حدیث و سنت پا نمانے نو دا و غیدات تی پدی باندے او چے سوک دا سے کئی چے دا جمعی پر سنت نکئی دا پدی باندے او دا خب
1: دیر مربانی دیر دیر زیادت شکریہ مکتی سے وہ ٹائم عمرہ سر ختم شو او
0: اللہ جل شانہ دی منتا پیا کی سورا بیماران دی اللہ شفا کاملہ جل پر نکمل اور قرض دانا نے اللہ قرض نو پورا اخلاص کی سورا مومنان وفات شی دی اللہ تولو تبخنو کی
1: امین
0: اللہ مون تولو تب اخر وقت کی دا کلمہ رسول اللہ

0: right after the commercial break.
1: ایلوپیتک او د هومیوپیتک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو لپاره د امید زیره هیدر پاتک جنرل اسپیتال بلکې د هیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال برانچ او ستاسو په خار سوابي کې پرانیست شوی دا که تاسو کې هم سړی د کلاسیک هومیرا د منډا ختمول غواړي نو زر تر زره د هیدر مومن هومیوپیتک اسپیتال د سوابي برانچ انتا یاد ساتئ په مین جا د شاه منصور بابا مدرسې سره دیوال په دیوال هیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہم اس پر دے نمبر بانے کالو کے او دو خپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-94-1 ہن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال ستا سخار پر سوابئی کی ہوں
2: زوانی دا زوانکو نہ بغیر نمگیڑی وی خو کچر تا دا وقت بانے غم او نکل لیشی نو پا راروان وقت کی دا غا زوانکی ستاسو دا خائص دا خرابی دو باعث جوڑ دیشی دا آئل اسکن او دا دانو دا پارا یو دیر خاص میڈیکیٹڈ فارمولا ڈاکٹر حیدر نی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم کم چی پا سلور سو روپے بانے دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شو ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کم چی دا آئل اسکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارموله دا کوم چې په ساسو د سکن اکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انگریڈینٹس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه نو زر تر زره د نږدې داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انگریڈینٹس دي او

0: تال شامنصور سوابی هموس په دې نمبر باندې کال وکړئ او د خپل بیمار دپاره نمبر واخلئ 0331-93-94-94-1 حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال اوس د پیښور سره سره ستاسو خار په
1: راځي جی بالکل حیدر مومن د میډیکل سینټر چارسدا حیدر مومن اسپتال پیښور خار او د دین علاوه حیدر مومن اسپتال سوابی راځي په ټول باندې په دا پروګرام کې خصوصي خبرې کوو جی سمرا لسنر هم کدا ٹائم زمنگ آواز اوری پگو دستا سٹولو لگنا ڈیر زیاد مننا ڈیر زیاد خوشحال اوسی جی بالکل ذرا غلم دستا سپ درانا خدمت کی حاضر یم دا ایف ایم 93 ریڈیو دلبرد چار سدی او دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبرد

0: دا خبری با
1: ورور
0: زمان دا دی پروگرام پوری محدود نی دا دی ریڈیو پوری با محدود نی باقی دا تاسو گتلی شی ما دا خبر اوکڑا ڈاکٹر حیدرعلی مومند دری غٹ ہاسپیٹل دی باقی دا استاسو گتلی شی پیخور کی زمون گٹ اسپتال لی بسوابی کی زمون گٹ اسپتال لی بچار سدہ کی زمون گٹ اسپتال لی مین سیز بزل دا لفظ تیروالم چی ما دا ہوئی چی ڈاکٹر حیدرعلی مومند پاکستان مشہور ڈاکٹر دے نو زپ دے ثبوت سرا داوائم چی دا پاکستان زک مشہور دے چی سمرا کتا ایلوپیتک ڈاکٹرانو گوری کتا ہومیوپیتکو گوری کتا سوکمو گوری پا ٹک ٹاک پا فیس بک پانی یو ڈاکٹر ہوم دون فالوز نلری لگا سمرا چی ڈاکٹر حیدرعلی مومند لری مونگ پا پی خبر اسپتال کی پر روزانہ بنیاد باندھے مونگا تری نیم دری سو بیماران گورو اوخی دا خیبر پختونخوا دا پاکستانی او داسی ڈاکٹر راتا اوخی چی اگا پر روزانہ بنیاد باندھے دری دری نیم سو بیماران گوری دا خیبر پختونخوا دا خلق پریدا دا پاکستان دا خلق مونگا سرا مقابلہ نشی گولے ڈاکٹر حیدرعلی مومند دا پارا کمونگ دا پی خبر خار اسپتال نمبر ورکو نو خلق بمیاش مخ کی نمبر اخلی اوخی دا پاکستان او داسی ڈاکٹر چی اکتا خلق میاش مخ کی نمبر اخلی دا خبری زما صرف دی ریڈیو پوری محدود ندی پریکٹیکل لائف کی مونگ تاسو دا ہر سو خود لیوی دا تاسو تخایو او باقی دا تاسو قتل ایشی نو زما دا دمر خبری او چوکڑی دا دی طول و خلاصہ و مقصد زما دا دی چی پر ریڈیو با ہر قسم خلق رازی اس دا خلق چی کم پچل والبانی پتاسو بانی دا کریمان خرسول اس دا خوی تاسو سر اغا چلون نشی گولی دا دین بعد بدا سی

جوړ کړی دی یار ما سره او ډاکټر دی هغه ځان لکریم جوړ کړی دی اوس پنامه ډاکټر نه لسم فی لسم پاس نه چې هغه ځان ته ډاکټر وایي باقی د قتل واړی آیا دا وایي چې ما دا کریم مال ډاکټر جوړ کړی دی آیا دا څوک دی دا لسم فی لسم پاس دی او کنه د دې سفال ورشتا دا څوک خلق خوښي آیا دا بس پوئیگی کنا پسن پوئیگی نو زما منگ ساد دادے چی نن سبا دا سے خلق بروزی چی اگا بتا سدا ہوئی چی ما پلانکی مال ڈاکٹر مال تیار کری دی انگلی ڈاکٹر رالا تیار کری دی پلانکی کسلا رالا تیار کری دی نن سبا دور چکم دے داد سوشل میڈیا دے ہر یو سیس تاسو گو رے بیلڈو نا ذکر منگ تاسو تگو سم پر ریڈیو بانے منگ پر ریڈیو پر ذریعے ریڈیو نا علاوہ منگ پر سوشل میڈیا زیاد مشہور یو سوشل میڈیا نا زیاد منگ پر ریڈیو بانے مشہور یو منگ خلقو دا کوالٹی ورکڑی دا او کمونگ نن دگا مشہور یو منگ پر خپل کوالٹی بانے مشہور یو پل ذہنو نا کولا داستر کے کولاو گئی او گورے سوچ گئی آئے دا داکری مخلم آئے دا زما دا مخت پارخ دی کنا آئے دا دے بلڈو نا کریم مالک سوک دے ہاں ڈاکٹر ہی دلیلی ممن دے جی بالکل دا پاکستانی و مشہور ڈاکٹر دے ہاں یو بل کریم تاک لے دا دے مالک معلومات رستستا نشتا کریم پتن درولا ہاں دا یو بل کریم تاک لے داکے مالک تا تا پت دا سوک تے لسم فی لسم پاس دے اگر کستے چی اگر خپل نوم پر ریڈیو ناخلی اگر کستے چی اگر اسی خپل نوم سر مومن لگی اگر کستے چی اگر صرف در ڈاکٹر ہیدر پر نوم زان مشہوری نو در دگا ہر یو سیست با قتل کی گی دا اقینا بعد تاسو لپکار دادا چی تاسو دا یو پروڈکس انتخاب کوئی دا با لگنا دیر جات بہتر خبری دگا خبری پا ما بانی فرض ہوئی ما دے تا اکڑ لی دگا منل اس نمنل اگر دستاسو کار دی مقصد میں دا خبر دا دی چی دا دا انسان پر طول وجود کی دا غیو مخ دی چی دا غا مخ ستاسو پا دا غا نور و کریمانو بانے وشر موی او بیا کتاسو بیلڈونا ترازی او بیا دا بیلڈونا سرستاسو دا مخون ٹکی گی نزوی ما بیا با ٹیم غاڑی جی نو کوشش تاسو داو کئی چی اس نا دا بیلڈونا انتخابو کئی اس نے جانتا بلڈونا واقع لے ہو دا بلڈونا سرا تاسو پخپلو خیستونو کی لگنا ڈھیر جاتا اضافہ رہا والے خوگو

منگ پدگا پروگرام کی دا ذکر کرے دے زمونگ بلڑونا گولڈ وٹامن سی فیس واش پنوی فارمولے سے راغلے دے ودی کی ایٹی سی ایچ فارمولا شامل دا ودی کی ایکٹیو انگریڈینٹس اولیم جک شامل دے ودی کی ارسٹو لوچ شامل دے ودی کی چکم دے تو جا شامل شوی دی آمونگ دا خبرم پا دی ریڈیو با نکڑی دا زمونگ پا دغا بلڑونا گولڈ ویٹامن سی فیس واش کی آغا جی نکے لکان چی اغوی وی چی زمونگ پا مخ با آغا جی نکے چی اغا وی چی زمان مخ تور دی سپینی گنا آغا لکان چی اغا دا وی چی زمان مخ تور دی سپینی گنا دا بلڑونا گولڈ ویٹامن سی فیس واش ربا دغا مخ چی کم دی تاسو با سپینی گی خشت چپدے کے ایکٹیو انگریڈینٹس تو جا ارسٹو لوچی اولیم جیک شامل شوی دی اس دویم مونگ پدے کی اے ٹی سی ایچ فارمولا چولی دا چی آغا مونگ داوائیو چی آغا جی نکی چی دا آغوی پا مخ فالتو ویخت دی آغوی پا مخ غیر ضروری ویخت دی آغوی دی دا پارا زمونگ دغا بلڑونا گولڈ ویٹامن سی فیس واش تی واخلی دکا چی پدے کی مونگ دغا اے ٹی سی ایچ فارمولا شامل کردی مونگ دا خبر پر ریڈیو کردی اس دانا چی بس مونگ صرف پر ریڈیو بانے دا خبر اکڑو بس دا ریڈیو خلکو دا پارا نا دا بانے باقی دا ڈاکٹر سے ویڈیو جوڑ کردی دی تاسو زمونگ پا فیس بک پانے کتے شئی پا ٹک ٹاک پانے کتے شئی او باقی دا مونگ پا دے کی دا گا ذکر کردی دی کم ہے خبر چی مونگ پا پروگرام کی گو آگا خبر مونگ پا ریڈیو بانی وی کم ہے خبر چی مونگ پا ریڈیو بانی وی آگا پا پروگرام کی وی کم ہے خبر چی مونگ پا سوشل میڈیا بانی وی آگا زمونگ پا پروگرام کی وی آگا خبر زمونگ پا ریڈیو بانی وی مونگ دا سی نکو چی پا ریڈیو یا خبر اوکڑا پروگرام کی او خبر اوکڑا آگا بیا مونگ پا ٹک ٹاک نکو یا مونگ دا سی نکو چی مونگ پا ٹک ٹاک کی او خبر اوکڑا پروگرام کی مونگ یا خبر اوکڑا آگا بیا مونگ پا ریڈیو باندی نکو نانا مونگ چی کم خبر پا ریڈیو باندی وی آگا خبر زمونگ دا پروگرام دا آگا خبر با زمونگ پا سوشل میڈیا باندی وی چی کم خبر مونگ پا سوشل میڈیا باندی وی آگا زمونگ دا سوشل میڈیا دا آگا با مونگ پا پروگرام کی کو آگا با مونگ پا ریڈیو باندی کو برائے مہربانی تمام مقصد دی خبر بار بار زتا سو دوائے مچ دا دی چی زمونگ دا خبری دا ریڈیو پوری محدود ندی مونگ دا سر چی دلتا پر ریڈیو ویو دا ہر سمونگ پر سوشل میڈیا بانے وایو مونگ پلا کوالٹی تاسولا درکو بہترین پروڈکٹس مو درکڑی دی او تاسولا پکار دا دا چی دا بلڈونا پروڈکٹس انتخابو کئو دا بلڈونا سرا تو اخپلو خائستونو کی لگا نڈی رزیات اضافہ راولے تاسو دا مخونا ڈاکٹر سے محترم خبر دا دا تجربو زینہ دے برائے مہربانی لخپل مخون نلے باٹرے آنے مو جوڑا ہوئے چنن یو کریم یو آرچے را گئے سبال بل کریم بل آرچے براشی سبال بل والی ستا سدا مخون نلے باٹرے آنے دیسا لخپل مخون نلے باٹرے آنے مو جوڑا ہوئے پخپل مخون باندے تجربوی مکوئے پخپل مخون باندے دا کریم تاسو ما میں استعمال ہوئے ہر یو کریم تاسو لاس ما چوئے لگ تاسو دے بانے سوچو گئے آیا زنن یو کریم سبابل کریم سبابل کریم آیا زد اگا سکریمان صرف پمخ تا پما آو دا اگا ٹول دا کیمیکل دا سٹیرائٹ نا ڈک دی جوڑ دی آیا دا با زمان ما خرابی کنبا خرابی ہر یو اسیز دا سوچو گئے کہ یو زل ستاسو دا اگا فیس خراب شو دا مخ دا اگا چمڑمو کو یو زل خراب پشوا بیا با پسرو سرو ستر کو جاڑے پا مختلف وزینو بگرزی خو بیا با ٹکی گینا واضح حضر تو آئے ما کدا تاسو بیا دا بلڈونا سر سموئے ہم ٹیم با گواڑی والی با ٹیم گواڑی چی تاسو دون سٹیرائیڈ پی استعمال کردی دی دون دو نمبر کریمان پی تاسو استعمال کردی دی آغا دا کارخانو والی کریمان پی تاسو استعمال کردی دی کبیا ستاسو دا غمخ دا بلڈونا سر سمیگی ہم ٹیم با گواڑی جی زد اخپل زان سر کهما دا جانان خبری نو چیروست بیا تاسو داوائی چیر باسید بھائی بیا چیروست بیا تاسو کالونو کچی باسید بھائی زما خو میاش باد واد دیو ڈاکٹر بھائی تو ہے چیز بس سکو ما نو بیا گور تاسو دا خبری مبری نه چلی گی جی آگا باوجود مونگ تاسو وائی راشی مونگ لراشی زکر زمونگ پل پختانی خویندی دی زمونگ پل پختان رو ندی مونگ
پتاسو لگ نہ ڈیر جات خفکی گو زمون سوچ تاسو د پاره دی کدانن مونږ ولی کامیاب یو دا زک کامیاب یو چې مونږ سوچ تاسو د پاره صفا دی زمون غنیت تاسو د پاره صفا دی مونږ کوالټی تاسو له بهترین درکړی دا پتاغه وچنن مونږ کامیاب یو کنن زمون پدغه هاسپټل باندې رش مطلب رس تر وز جاتیږي او کمی گنا د دې یو وجدار چې مونږ بهترین علاج تاسو له درکو بهترین میډیسن تاسو له درکو بهترین د بلډونا پروډکټ تاسو له درکو نو پدغه وجه باندې تاسو مونږه سپورټ کوي تاسو مونږه سره تاسو د بلډونا سره ټول لیسنر خیبر پښتونخوا چې څومره هم زما اوریدونکي دا ټیم زما آواز اوري خو ګو د تاسو ټولو لګنا ډیر زیاته مننه ډیر زیاته مهرباني امید دا ده چې تاسو به زما دا خبرې په ذهن کې کښېنوئ او تاسو به د غلط پروډکټس انتخاب به نه کوئ تاسو به د میډیکل د اصولو مطابق تیار شوي د بلډونا د پروډکټس انتخاب به کوئ او انشاءالله بلډونا به استعمالوئ او انشاءالله نورو خلکو ته به زمونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د دغه پروډکټس پیغام ورکوئ جی راځئ خوږو که تاسو ماته

0: راځي خو ګو د دغه پروګرام ز اولنې لایف کالر ګورم چې ما سره څوک دی او د کوم ځای نه. که تاسو ماته په دا پروګرام کې کال کوي 9 0 312 88 88 150 راځي په دا نمبر تاسو ماته کال کولی شي. که تاسو ته اجازت وی کال وکړي, که تاسو سره بیلنس وی کال وکړي, کتا سر شور نوی کالو کوئی
1: اور میں جھوند دیوا ہمی نو
0: او کتا سر اجازت وی کالو کوئی او کتا سر خبری کولی شنوالا کالو کوئی او کنند اگا ٹول مسلی وی
1: سہر مخام
0: نو برای میرے بانی بیا کال مکوئی پا خاموشی سر زمانگ دا پروگرام ہو رہی
1: امی کولی تا
0: او دو دین تا سر خوندو نو مزی واخلی
1: بافونا
0: ابل اور رزی ہاسپیٹل تے او کس راغلیو زبا کسوے مخ زبا دوے مچ ابراہیم دا ہری چند والا کپی جنے تاسو اغا زمونگا پا بلڈونا باندے دیر بہترین کار کئی اغا پا ہری چند کی دکان دے
1: میرا کا
0: اغا سر ڈاکٹر سے ویڈیوم چوڑا کڑی دا اغا ویڈیو با ہم انشاءاللہ اپلوڈ کو میں ابراہیم کی زمان آواز ہو رہی آخوی پا کورانے کی زمونگ سوک آواز ہو رہی دا ابراہیم یا ٹولا کورانے زمونگ دا ہسپیٹل نے علاج کئی نو انشاءاللہ دا ابراہیم اغا ویڈیو اپلوڈ کو میں ابراہیم سر ما خبر کی دی نو اغا ہی در مومند اسپتال پی خور خار تراغ نو اغا مہران موٹر کار ولاڑو نو اغا وی وی ما دیر ورجگانو سرابیتی دی اغا ټول ارجګانو ته ما وی چې تاسو ډاکټر حیدرعلی مومند سره مقابله نشئ کولای ولی چې دغه هر څه چې کوم دیغه مختلف دي د نورو نه لکه وای څنګه چې د تاسو کوالټي د عام پروډکټس نه تاسو کوالټي بهترینه ده دا تاسو ډراګان هم بهترینه دي دا تاسو چې کوم د عام کاسمیټکس والی کوم ډرای هغه نه تاسو دغه ډرا مختلف دي اوس دغه نور چې کوم خلک دی غوی بلس دبي جمع کوي یو کوپن به برابرېږي چا چې زمونږ بلډو نه گولڈ کریم لس ڈبی واخستل دا کوئی لس کوپن جمع شوی وای تا ما ته صفاوی وای زمون ملګری دی وای زور ته وای مچ تاسو په ډراګانو کې خلکو رسور کوي خو یا ورته پیاله ور گئی یا ور لچکم دے چمچ ور گئی دا شي زن ورته ور کوي اوس لګمون
1: خپل ارما
0: فرست ټایم په کاسمیټکس دنیا کې بلډونا کاسمیټکس پاکستان دا خپل کسٹمر د پاره وغټ ډرا کوي
1: پورا
0: چې مونږ په دغه ډرا کې دا سلویخ تو لک روپوی ناما ترگو پدگا ٹول خیبر پختنخوا کرا تو خی دے او کاسمیٹکس والا چی اگا خپل کسٹمر دے پارا دا 40 لاکھ روپو ڈرا کری او خی سوک راتا خود لیشی یو قانون باندی ہم سوک نشی کو لی نہ دم رسلا گوی لری نہ دی وست طاقت لری واحد ڈاکٹر حیدرعلی مومند دے چی دا خپل کسٹمر دے پارا دا سلویخ تو لک روپو ڈرا کری مونگ پا دغا ڈاک مہران موٹر کار ورکو باقی دا ویڈیو گانے مونگ اپلوڈ کری دی وحی در مومند اسپتال پی خور خار کے ولاڈ دی آیا دا کسٹمر ڈاکی ترنن تاریخ پورے پا خیبر پتنخوا کی یا پا پاکستان کی چا مہران موٹر کار ورکڑے دی نن دے ورکڑی جی دغا خلق دی وست طاقت نشی لرلے زکر چی دا سٹیرائیڈ سیز جوڑ کی لس خلق کی واقع لیو لس کم سل خلق کی چکم دے
1: محبت
0: اغوا نخ لیجی زکر چی ہاری او کس اغا تو بہترین چیز بتالاش کی سو کم غلط چیز نہ اخ لیجی اس پہ دکان اس تاسو کو دکان تلاڑے کو دکان کے تاسو گورے بے لڈونا گولڈ کریم ہم پسل اور 100 روپے دی اغا دا سٹیرائیڈ کیمیکل کریم با ہم پسل اور 100 روپے وی یا با پدرینیم سوی یا با پسل اور سوی نو اس بے لڈونا میڈیکیٹڈ دی او دغه نور کریم اوس د سٹیرائیډ نه جوړ دی آیا تاسو به کم سیز اخلی آیا تاسو به بلډونه اخلی که نه د کیمیکل د سٹیرائیډ والا به اخلی تاسو به بلډونه اخلی ځکه چې تاسو به دا وایې چې بلډونه میډیکیټډ دی بلډونه دا د میډیکل د اصولو مطابق تیار شوی دی اوس یو سیز دی دو نمبر هم په اومه 400 روپے دی ایک نمبر هم په 400 روپے دی تاسو خو دو نمبر نه اخلی ځکه چې دو نمبر سیز دو نمبر وی ایک نمبر سیز ایک نمبر وی بلڈونا چی سونا پروڈکٹس دی آخا میڈیکیٹڈ دی ہر یو انسان دوائی چیز بہترین سیز استعمال گو ہر یو انسان دوائی چیز بہترین سیزان تواخلم ہر یو انسان دوائی چی یو پنزو سل روپے دی گرانی کچھ دگا سیز میڈیکیٹڈ بی مالا پیدا را کی او دگا سیز مالا دگا دا سکن چی کمی مسئلے دی دا ختمی کی او الحمدللہ دگا کوالٹی زمونگ پا بلڈونا کشتا او دگا کوالٹی زمونگ پا ہیدر مومن ہاسپیٹل کشتا

لڑونا کی مطلب گٹا چھ کم دا آغا کم دا دکاندار نمبر دونا بلی یو کاسمیٹکس ہم نا خرسی گی چھ سمرتی بلڑونا خرسی گی کبل پروڈکٹس دورا سی یو دانا

0: لڑونا پیغام گڈ تر گڈ ورسوی د دې پروگرام اولنی لایف کالر. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. بس تری بچے دا غوڑے کولے کولے خبر نن راغی سری والله چې نن دی خلکو لاله دی ما کولم
0: یار نو تسوای چې کولاو بشی د دې خبرو باوجود به کولاو شي کنه مشکل ده زبست. اللہ دی رحم کی اللہ دی رحم کی بس زمون خو سوچ دغه خلق د پاره دی او زمون به کوشش دای چې مونږ به دغه خلق دغه خبرې کو چې زمون دغه پښتنورونو پکې فائدې یو دا نه چې مونږ له پروډکټس بهترین ورکړل او مطلب دوی به پوها کوونه پروڈکٹس بہترین ورکو کوالٹی بہترین ورکو علاج بہترین ورکو خو اغه خبرې چې مطلب اغه خبرې چې د خلکو په ذهن کې نینو اغه خلک په چکم دی زمونږ به کوشش دی چې دا خبرې به دغه خلک په دې باندې پوها کوو او مونږ به دوی ته دا وایو چې یو دغه کم خلک تاسو ته په ریډیو باندې شروع یو دا خبره ریډیو پورې محدود نه ده دا تاسو ګوره آیا باقاعده په ریل کې دا سیس تا که نشته دی جی. نو انشاءالله د دې نه به دا خلک خبردارو ستاسو نوم مبارک څه دی او د کوم ځای
1: خدا مان کوٹ نہ خبر کم پبو سرا مان کوٹ کلی نا
0: خجی نم دس دے
1: شمشاد خان نم میرے جی
0: ڈیرا مہربانی شمشاد سے شمشاد سے تاسو کو ماتا گوٹ دیر لس منٹ انتظار کو ڈیرا بخنا گواڑم جی پروگرام تے دکھا لو جی
1: تاہو دا دنداسو والا کریم خونی دی کنا چی دنداسی پا کریمو کی روزی و گمنزی روزی ہوئی چی دا گمنزی والے و دنداسی والے
0: جی دا گمی لگی جی بس دا گا والا قسم دے مکمل پشان گٹ ڈرگانی دی دو کی دا کسٹمر والا پاکستان کی دماغ ہے پاکستان کی دماغ ہے کاسمیٹکس والا کی چیگا پڑا کے مہران موٹر کار روکی مونگا روس دے پسپتال کے ولاد دے مہران موٹر کار روکی نو داد منز منز کار نہ دے بہرحال دغه خلق چې کم دی دا زمون پښتنو اوس دغه خلق پی جندلې دي دغه خلق نو یو دوه خطا دي چې اوس په کوسه اوس په اخیری کې دا خلق دې تر وځي چې دا به خلق وای چې وای زما دا کریم ډاکټر تیار کړی دي او دا پلان کې تاسو به څنګه ګیروي تاسو بدای چې دا کم ډاکټر دی دا څوک دی دا څوک پیجنې کنه لسم فیل دی کنه لسم پاس دی په سوشل میډیا څوک پیجنې کنه پیجنې نو اوس خبر جی جی نور خبر ہر چا قدر چا خلاف زما پختنو سره دوکا کوي نو دغه پدی ریډیو باندې باید خلکو تخکار کوم چې دا کسته او دا تاسو سره دا دوکا کوي دا فراډ کوي زما به کوشش دی چې زه ما درته سوي چې زه د چا خلاف نیم خصوص چې زما پختون سره دوکه کوي کنه نو هغه خلک به زه په دغه ریډیو باندې د خپل پختنو ته خیمه چې دا خلک تاسو پیژنې دا دوکه باز دي دا غداران دي دا دو نمبر دي د دې نه ځان ساتي زما به ان شاء الله کوشش دی او ما ته که ډاکټر سره اجازه نه راکوي نو زه به د دې اجازه راخلم چې زه په پروګرام کې کمی خبرې کوم نو ان شاء الله دا غي د پاره به ما ته هغه نه منه به نه کوي او باقاعده به زه دا خلک باقاعده تاسو ته خیمه چې دا دو نمبر خلک دي دوکه باز دي او دا خلکو نه ځان ساتل پکار دي دا فراډیان دي جی دا مداریان دي بے شک ڈیر من نے پروگرام تو دیکھا لو ڈیر خوان دیو کوستا تھا خبر ہی تمہارا خوگی دی چیزوں پر جذبہ کے راز مجھے چکل پر جذبہ کے راش منو بیا پی بیخی پرواہ نہ کوما نزو میں خیر دے لگے گزارا بور سر کو ڈیر من نے پروگرام تو دیکھا لو کو لگنا ڈیر زیات من نے زم گڈیر خوگ مشر راغلی پروگرام تے کالو کو ڈیر مہربانی تھینک یو جزاک اللہ راضی خوگو دغه پروگرام بل لایف کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بیک ٹو بیک کال اخلم کوشش کوئی ڈائریکٹ موبائل وقت نہیں سی جی ماں سر سوکھتی دکم سے نا فرہ چار سو دن اگلی فرہ سنگ جمع ہوگی خور خی اللہ دی عزت و کا ڈیرا مننا مہربانی سنگ زمان پروگرام دربانی سنگ لگی
2: بایسم خوب لگیو دا دره مورز وچی دی نیو خراب شی اونو نم دا گاوریانو راوره دی
0: زبر
2: سم انتظاره مونگو چی باسد بایی بکل راجی
0: وی وی راغلی ما زما خوگی خوری راغلی ما پا خیر سر دا پروگرام کرا سر نه منت تیم پاتی دی واپسم در نزما نو لگا سنگ ریڈیو دل مونگ سم کو کو بل دل واخلو کنا تا بایزان لسم کی سم اقصد دی دی ها بل واخلا بل زان تو واخلی گور پسو باندی بکی ریڈیو پسو باندی گورار زان بھائی کم از کم دری سلور روپے باندی بھائی جانتے واخلے خستہ ریڈیو جانتا والے خا او کہ لو یا شفار راغلی و د 400 دین راضی تاسو ماته کالو کی په 0312 88 88 150 بدا نمبر کالو کی ماته خپل نوم د خپل زین مخلی راضی په دا پروگرام کی تاسو ما سره لګنه ډیره خبرې کوي الله د تاسو میسجونو شاملول دي زم میسجونو لبم ټیم ورکو ډیره مهرباني ثانک یو محترم سیمینا ماتمه سره لګی چی گزاره کا وباس جانا نا نا محترم سیمینی پیو قانون باندې مرسر نہ کوم جی زما پختنو لچی دوکو ور کئی گنا پیو قانون مرسر گزارا نہ کوم جی راضی ددا پروگرام بل لائف کال السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ و برکاتہ باسط علی بھائی تاسو په دې کلی پروگرام کې هر کله په خیر علی سلامونه باندې کوم
0: وعلیکم السلام ډیر مهرباني جزاک الله ما سره زما خو غرور می سوک دی د کم زینا
3: جی حارث خبر کوم د ثوابه پنچ پیر
0: واو موست ویلکم حارث جان څنګه یې خی اللہ دی عزت کٹھیر من نہ تھینک یو حارث مونگ تکالو کو پروگرام کی بس صرف ما تخبل نم دخبل زینو مالے زکا ٹیم راس رکم دے اتمی نٹ راس رپاتی دی تھینک یو مہربانی حارث جان فرام پانچ

0: بیلڑوں نے استعمال ہوئی تھا ویژن تم ضرورت نہ سترجی راضی دادا پروگرام بل لائف کال. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. ہلو السلام علیکم.
1: دادا
0: جی کور کی شروع دے ماتے کال کڑے دے ڈیر من مہربانی. تھینک یو مہربانی.

سلام علیکم وعلیکم السلام مناه لسان ما تمس ویلګو استا واس سم خسته دی نه نه دروغ براته نه وای جی چا ویل چې خسته دی ها نگار باجی دا ټیم سمون پروگرام اوري سلام علیکم وعلیکم السلام ډیره مهرباني تھینک یو نگار باجی موسیا پیشو ګوي ویلکم پیشو ابیرا د پېښور وای وستړې شوی اوب اوسکا نه نه مړه نستړې کیګم تاسو زما سره زما خپلې خويندې وی ما ته بیا هیڅ قسم مسله نه جی السلام علیکم پروگرام اورم جی واو جی منیبہ د شبقدر راغلی دا منیبہ د شبقدر راغلی دا سلامونه کوي جی وعلیکم السلام منیبہ څنګه یې منیبہ خی لو یې ډیره مهرباني جی صوبیا دا ټیم سمون پروگرام اوري سلامونه کوي وعلیکم السلام تاسو نومونه بسره په علم کده تاسو وګورئ ټیم را سره ډیر کم دی عائشہ ابو نری سمون پروگرام اوري سلامونه کوي وعلیکم السلام سویر احسان د ملکن سمون پروگرام اوري سلام وعلیکم السلام مریم دا ٹیم سمو پروگرام ہو رہی سلام علیکم وعلیکم السلام سمیرا احسان دا ملکن سمو پروگرام ہو رہی سلام علیکم وعلیکم السلام فرید اللہ دا باجوان سلام سر سنگئی ڈیر مہربانی سلام سر باسیت دا شو ڈیر خستہ دا ایم صدیق فرام اکبر پورا تھینک یو صدیق بھائی دا انجیش دا

0: back. Right after the commercial break.
1: د ایلوپیتک او د هومیوپیتک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو لپاره د امید زیره حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال خو په خبر نه بلکې د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال برانچ او ستاسو په خار سوابي کې پرانیست شوی دا که تاسو کې هم سوخ پلی بیماری د کلاسیک هومیوپیتک علاج سره د مونډا ختمول غواړي نو زر تر زره د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال د سوابي برانچ انتخاب وکړي. پتا یاد مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابئی کی پرانیست شوی دا کہ تاسو کی ہم سوخ پلی بیماری دا کلاسک ہومیوپیتھک علاج سرا دا منڈا ختمول غواڑی نو زر تر زرا دا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال دا سوابئی برانچ انتخاب ہوکئی. پتا یاد ساتئی پا مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیو

0: په سبابای کې هم
1: ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړی وي، خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونکړلی شي، نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویلی سکن او د دانو دپاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم، کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز لپاره ډیر بهترین فارمولا دا، کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي، او یوازې دا نه، د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پراکسایډ، سلسلک ایسیډ، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي، او دغه پروڈکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اواره کئ. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سائټ وزٹ کئ، www.belladona.com.pk.
2: خوش خبری، هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکته شوی وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي، کوپی دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی، نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې. د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب، ایم بی بی ایس، ایم سی پی ایس، ایف سی پی ایس، ایکس رجسٹر، ایچ ایم سی، پشاور. سحر د 8 بجو نو اخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ. نو پته یاد ساتئ، بلال پلازا، السید سی این جی ته مخامخ، کونډا موڑ، جهانگیرا روڈ، سوابی. مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدی نمبر رابطہ کے 0314-15-13-232، یعنی کہ 0314-15-13-232.
3: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی، کمزے چې د ملک نو موړی ډاکټرز به موجود وي، یعنی پروفیسر ډاکټر ابراهیم شاہ، کارډیولوژیست اینڈ میڈیکل سپیشلسٹ، پروفیسر ډاکټر سریا اسرار، گائناکولوجسٹ اسسٹنٹ پروفیسر، ڈاکٹر پواد جان، کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ یعنی درگونو او دپٹو اسپیشل ڈاکٹر، اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سلمان کمال، الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر محمد عباس، چلڈرن اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر طارق شہاب اسکل اسپیشلسٹ بہ موجود ہوئی. زمون سہولیات تھی این آئی سی یو یعنی دماشمان دپارا دشیشو سہولت، ایکو، ای سی جی، ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری، فارمیسی، آپریشن تھیٹر، او لیبر روم، د مریضانو دپارا اسپیشل کمرے، د ریڈیو دل پر پواستا راتلون کی پیشنٹس دپارا با آپریشن لیبارٹری او میڈیسن باندی 10% نا 33% پورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے. پتہ دا پختونخوا میڈیکل سینٹر، نیزد باچا خان میڈیکل کمپلیکس، شاہ منصور سوابی. ٹیلیفون نمبر دے 0938-280-139، موبائل نمبر دے 0303-292-6858.
4: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی، یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا، یقین کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے. دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا، ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم، سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم، تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول. 200 سے زائد طلبہ و طالبات کے لیے اس سال بھی

0: میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا. آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے. ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ، باغ ارم مردان، شیر گڑھ مردان، سواوی، زیدہ اور مینی چوک کوٹھا، یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801003 پر رابطہ کر سکتے ہیں.
1: ویلے مال دا شارجہ نہ کالی راوڑا
2: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگل آرشما
1: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹا چی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
2: نو دا سوایا کنا
1: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732 65.
3: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر، ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے بعد ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا ترماخام اتو پوری ناستی چھٹی دا جمعہ پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن دا اتوار پورس 9 نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکولوجسٹ دا اتوار دا 9 نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورس دا سہر 9 بجے نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ دا جمعہ ہفتے او اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا ترماخام اتو بجو پوری او دی سرا سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا دا جمعرات پورس سہر 9 بجے نواخلا ترمازیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل سٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتہ یاد ساتے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لال ٹوپی موبائل نمبر 0335-666-2878 دوین نمبر دے 0336-444-5888.
4: منگو سخت بڑے ہوئے سر ٹوکڑا کالی کا شف لگی رکھے رکھو دی پرگام والی سر سو خبری کل غوار مجھے بیاد علی افاد کاسمیٹک سا پاکستان والی سر سو خبری کل غوار مجھے انشاءاللہ انشاءاللہ دخیرہ

0: چې صفات کاسمیټکس اپ پاکستان کوم پروډکټ استعمال کړی نن بس ضرور دا غوې والے سره معلومات را کوي د خیرانن بس تاسو سره ایڈریس شریکوما زب ډیر زیاتې کمی خبرې کوم تاسو به کافی ډیر زیاتې خبرې کوي د خیرانن پروګرام ته وکال کوي پروګرام ته میسج کوي د خیرا ماشاء الله میسجز او کال ټلیفون پروګرام ته روان دي د خیرا خو بس ماته لږ احتیاط کوو خو چې کله میسج کوي کنه نو دې ته ګوره چې دا پروګرام چې کوم دی چې دا سر چا پروګرام دی ښه دې ته لږ سوچ او فکر کوي چې دا پروګرام د چا سټارټ دی زمونږ خاطر ځان دي شي نور ټول خلک زموږ لپاره ډېر قابل احترام دي خو دې باندې ډېر خپګې کوم چې پروګرام زما سټارټ وي او تاسو هغه کې بل پروګرام ټنګ ټنګ کې او بیا میسج لغنه مرو لګي بده خبره نه ده بهر کې دا پروګرام هغه اټکس نه دی کنه چې ته پروګرام په ټول یا مثال به درمان پروګرام په غور سره نه اوري یا څنګه پروګرام وخت نه دی په دا بهر کې ثانک یو ډیر مننه بسم الله خوشاله اوسې کامیاب اوسې بچیا بیا هم ډیر ښه شکر اچي چې دا خلک زمينې خاطر دې موږ ته میسج وکړه خیر څنګه بار ته مثال او احساس خبره نه صفر 316-4-16-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- جوس د ټولو بهترین سیس چکم دی اغا صفات هر بلای لیجی کمه د سوزی یا وجود د نګرمایش کئ یا په وجود کې څه بیماریاں نه وی دردونه وی تکلیفونه وی مشکلات وی الحمدللہ دا خیر اعظم دا صفات کاسمیٹکس آف پاکستان چکم ہر ولائل دیجی چی سمر رونا سمر خوائن دی استعمال کی دا خیر انشاءاللہ دعا گانے بکے دا خیر خان سبکی جی کافی دی جاتی دعا گانے بکے دا خیر انشاءاللہ ضرور دعا گانے کوئی دا خیر تداخین علاوہ زمانگا 24 کے اپل والا چکم بلیش دی تور شاہ پر والا دا گرمی دا پارا یا دا اوڑی دا پارا یا دی موسم دا پارا انتہائی مفید دی مفید پا دی و جوان دی جی چتا سو یو ہفتہ د خپل مخ د اولو کلون او بالکل اوسګار وی جی یو ہفتہ تاسو زمنګ بلیچ تاسو لاغه ریسپانس تر کولې شي اغه رزلټ تر کولې شي یو ہفتہ ک تاسو فیس پاوډر ونه لګوي یو ہفتہ ک تاسو میک اپ ونه کوي یو ہفتہ ک لګاتار تاسو بیوټی کریم ونه لګوي نو هیڅ کس ماسر وستا سو د مخ په سرمن باندې نه غورځيږي او د یوې ہفتی د لپاره بلکې د لس ورځو د لپاره تاسو د مخ نه تاسو چې کوم فالتو وخت دي تاسو په مخ باندې الحمدلله د خیره په مکمل توګه لور کولې شي خان دغه قیمت یې سو دی 50 روپۍ قیمت دی شي زما ټول خويند ته خواسته کدي چا په مخ باندې وخت دي زه بار بار خبر کوم جی چې ډېر خلکو سیرم میرو وستي دي تاسو سیرم جی چې هغه وي د 1500 روپۍ قیمت دی یا 2000 روپۍ قیمت دی یا 2500 روپۍ قیمت دی بیا تک په ځان ته پوسم نشي کولې ولې دې نشي کولې نو په دې وجه ته نشي کولې چې راغه تا وایي چې تا ته مانه دی ویل چې تا ورته ما څو کول مانه فون کړو مانه دې ان لاین ډیلیوري وغوښتل او مال درو لګل باقي رزلټ ادار نکو اما ته پته ده جی دا سی او پروډکټ هم نشته نه فیس واش نه بیوټي کریم نه دا سی اب سیرم چکه د جنکو د مخ نه ویختل لري کی ٹھیک دا سلری کی ویختل لري کی دا په مکمل توګه مانه دروغ دی چې هر څوک دې تا وایي کنه نو دا مکمل دروغ دی ښه اگنی ان کیس تاسو یو داسې یو یو وقوه وکئ یا داسې یو کیس وکئ چې تاسو نه پاره دغه روغ غواړئ که ستاسو د مخ نه ویښته لرې کړل ستاسو مخې صفا کړو د پالتو ویښتو نه چې څه قسمه جرمانه غواړئ چې در کوم جی دا دروغ دی جی ښه صحیح ده زمنګ بلیچ هم چې کوم دی کنه 24 کې اپل والا چې کوم تور شاور والا بلیچ یا رایس چې کوم بلیچ دی جی دا وستا سو مخ ته هیڅ قسمه نقصان نه ور کوي که ستا سو مخ ته نقصان ور کو د 50000 روپو د 50 په 50000 روپي تاوان در کوي ټیک دغه مخ له سور کو یا مخ له دانی دانی کو یا د مخ کې سوزه شرا وستو یا د مخ خراب کو تورې کو د ټیک دام دو درې خصوصیات د دې چې زمنګ بلیچ سو مخ کولې نه کو سبا مخ چې کوم پالتو بختي دی هغه د یوې هفته لس ورځې لپاره کور نه کړل سبا مخ کې شاینینګ رانه وستو کولې والے بګرانه وستو براہ راست پروگرام کی کال کی خاطر وہ تھا درو گلتی تا 500 روپے لوانا خپل ایمان ز بار بار ولی خبر کوم چې خپل ایمان نه غرکم ته پاره ددی چې د دینه سره جوړی کی نه جی چې پتا ته درو غوایما اكو بکو سر سیند کو کنه خجی بار بار دا خبر کوم چې د وڼی موسم را لې بری کی د وختو دا قوت او طاقت ډیر زیات کمزوره کیږي صدا ګرمي شي سر دغنه علاوه خوله ډیر زیات راځي دغنه علاوه بل خبر دا چې تنور دا شوګان نه دی دا د وختو سرمنو باسي یو جنې دا خبر نه کوي چې زما وخت بل وړه کی پټ دی نو دیتا بنور سن وای نه جنې جنې جنې دا غلطه خبره ده تاسو ګورئ کنه په جمی کې وخت ډیر خولي په نسبت وړي په وړي کې وختو کافی ډیر زیات بدرنګ وي کافی ډیر زیات بدرنګ وي ٹھیک دا صحیح کافی ډیر زیات بدرنګ وي، خراب وي، دوه دوه سرونه کړي، کمزوري وي، غورځېږي، ویښته ته سهار کې وینځي او بیا واړې ماسپهیم کې چې خپلو ویښتو ته ګوري کرکه به دې پیدا شي چې راته څنګه بدرنګ شول. زه درته صرف دوه پروډکټ یم که دې ته د ریزلټ نه کو کنه نو ماته پروګرام کې براه راست خیال وکړې خاطر به یې مړه ویل لکه تا خو دروغ ویل. ټیک ده، یو زمونږ صفات هربلایل چې هغه ستا د دغې سره د ویښتو د ښایست سره ستا د ګردې ستا د معدې ستا د دردونو مسله په مکمل توګه باندې کور کولی شي، خوړلی شي، څکلی شي، د دغې نه علاوه مساج پرې کولی شي، په وجود باندې مالش کولی شي. ټیک ده، الحمدلله د خیره واته قسمه فواید دي زمونږ د صفات هربلایل. که کومې جینکۍ الکان خپل ویښته ښایسته غواړي، مزیدار غواړي، زمونږ صفات هربلایل انتهایي مفید او بهترین دي. ټیک ده، لازمي ده چې تاسو زمونږ فیس واش او زمونږ بیوټي کریم یا زمونږ بلیچ راوړئ کنه، نو ضروري خبردار چې د خپل ویښتو د ښایست کافی ډیر خیال وساتئ. د هغې دپاره زمونږ صفات هربلایل والی او یو زمونږ شیمپو روالی که پیاز والا رالی که هربلام لا رالی. ٹھیک دیکھیے بتا کر دوں کی اور والی جی ان شاء اللہ دکھے رہا فائدہ ویسا سما ہم کو دکھے رہا پچھتا سا سلاس چاو دے مکھ چاو دے شون چاو دے یا دے امور بھی داغی پوندی چاو دے والد سے بھی داغی پوندی چاو دے بابا جان بھی داغی پوندی چاو دے سمنگا کرک کریم درے سے روپے داغی قیمت دیجیے پدرے سو روپئے مانے بتا سا بہترین رزلٹ پدرے اس پوکے ملاوی کی دکھے رہا جس کا سپون دے بابا مکمل تو گبانے کولی خشتہ مزیدار بہترین گرد تھا سب کی کسی بہترین بہترین بگی خیر خان فصل بکا دیجیے صفات کاسمیٹکس آف پاکستان کم پروڈکٹ دیجیے ان شاء اللہ ٹول سس فائدے دا پار دی ٹول سے دیجیے سس دا فائدے دا پار دی یا مائی ماں گرما کو کافی دل جات زور کرے دے ماشی دل جات ہوئی معشوم لا وینډا یا تاسو سو لنه شي کولې دغه نه الرجیک دي زمونږ سکن هر بسپرې د 100 روپۍ دغه قیمت دی. سکن هر بسپرې واحد هغه قیمتي اب سپرې د زمونږ بدی پروډکټ کی چې هغه د اوړي د دې ګرمۍ دشمنه دی. چې د ګرمۍ کې کم خلک استعمالی کنه مثال بدر معشوم دی دغه ترخونه پاخ شول یا مغان دی پاخ شول یا معشوم نور پوخ شو جبه پاخ شول مړی پاخ شول یا مشران دغه شانتی دي. الحمدلله د خیر کالکان دي کې جنکې دي که خزي دی او کسړي دي که معشومان دی او کلو دي. ټیک ده، 300 روپے قیمت تے زمنگ دا صفات کاسمیٹکس آف پاکستان سکن ہر بس پر د سرمن چکم سپرے دا یہ خو خوشبو ډیر جاتا مزیدار دا بل ستا وجود لکم دے یخوالے ور کی ستا سرمن مانی ولگی یخوالے ور کی خو کلم چتا سپ مخ مانی لگا ون دغه تبستر کی پټو ویسنه چا زرات ستا سر کو تلاچو نقصان در کی دی دغه نه علاوه سما خغلس نر جی چی دغه به مشومان مانی دی روز کی گرمه کی کافی دی جاتی وی یا لاس وس وزی خپوس وزی دغه نه علاوه داسې په وجود باندې په یوځای باندې د شپې په غاغ باندې درد رالی په غوږ باندې درد رالی ماشوم په ګیډه کې درد رالی. الحمدلله زمونږ سکن هر وسپرې تاسو لګولی شي د خیره ود ان 10 سیکنډ یا 15 سیکنډ کې انشاءالله د خیره 10-15 سیکنډ کې دنه دنه د خیره انشاءالله تاسو ریزلټ ملاوي کې د خیره. ټیک ده، بهترین نه بهترین دی. یو خورکی دا دغه په مخ باندې فیس واش اثر نه کوي، دغه په مخ باندې بیوټي کریم اثر نه کوي. زما سکن هر وسپرې والا والا کې ته هر کریم استعمال هر فیس واش استعمال دا نه چې ضروری د خاطر جان والا استعمال وي، دا ضروری ده چې تاسو هر یو پروډکټ استعمال هو زمونږ سکن هر وسپرې والی چې دغه قیمت 300 روپۍ دی جی چې مختلف قسمه فائدې دل درکې جبه په خښول اخله په خښول هغه کوم لګول شي د خیر هیڅ قسمه نقصان نه شته. مړی باندې د ماشومانو ګرمه کې رالی د مشرانو ګرمه کې رالی په هغه باندې لګول شي د خیر 10 سیکنډ کې دنه دنه لکه هغه یخ پودر ونو مخ کې بچ ملاوي دل هغه به شاندې ولا د وجود یخ کې د خیر نه بل ماشه خو لرل شي بس تاسو په درمن کې خالی پرې وځه پلاس مو لګاو په خپل باندې مو لګاوا مستر کې بټګه په مخ مو لګاوا بس دا چا خبره وي یو چې شو کړه خیر ان شاء الله هر څه بس وي هغه به کلیر وي د خیر تاسو ان شاء الله ریزلټبل پروډکټ ملاوي او قیمتی 300 روپے دے یار چتا سو نہ لئی زما پکھیا چتا ڈیرا بدا اور سپیرا خبر ہے بیا دے نہ بس زبل خبر کوم بدے مانی نو شای چغڑ دی جاتا بدرنگ اس کا ساتھ وجود کس کس ما مسئلہ دا یا تا سو کس ما نقصان دے بختو مسئلہ دا وجود دردونو مسئلہ دا تملا دے دردونو مسئلہ دا یا دغه نه علاوہ پم مخ کی بیوٹی نشتا دے شائننگ پک نشتا دے کولے والے پک نشتا دغه دے بارے تا سو مبری نمبر وانی کال کولے شی دے کر 316-622-22-42. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
1: ہلو
0: السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم جی.
1: ہلو
0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: شو خبر کی بچیا؟
1: سو کا
0: ستاره ستاره څنګه ته
1: ایم بای لاله تاسو
0: شکر شکر د الله کرم دی ګوډي د الله لوی کرم دی خبر پروگرام خوري بچی کنه
1: اجي
0: ها لوی خزه شنو سبا لغړی بچیا بای تاسو
1: ارزان بای تا پدرات سلام او پدرات سلام کای باندې را
2: آپ کا ملا ہوا نمبر اس وقت کسی کے استعمال میں نہیں ہے برائے مہربانی
0: ڈرامہ رہا تھا بڑے نمبروں کی چلے گا ستارہ علی زمنگ پروگرام تر اگلی وکلیاس نا تھینک یو ڈیر مننا کلیاس نما بخ صرفات نما زمنگ پروگرام اور جخر السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام سنگت اندہ خاطر جار بھائی
0: خیر رکا سن جانا چرتا ہو رہی
3: بس روک نہ ما پروگرام اور میرا کتنا تو کا ما کتنا نو خلا تم تلی پر نو کنا
0: سنگ جی بس معلومات باول ایمانداری والا خبر چیرا سب کور کی معلومات السلام علیکم جی السلام علیکم بیا خپل عدد کوي کنه السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام څنګه چل شي خاطر جان
0: ریډیو بند کجی لالا ریډیو بند کا الحمدللہ اللہ کرم دی جی
4: ریډیو بند
0: اوس بند شو جی څنګه خی تاسو
4: بس خی دا خیر خیر سی ته خی نه خیر
0: شکر شکر شکر ډیر ډیر مننه ډیر ډیر زیات شکریا خوشاله اوسې کامیاب اوسې لالا سنگه گل محمد کاکا گل محمد کاکا لاری پخوگی من خوشحالہ کے سنگے خی تاسو اللہ دی خوشحال کا اللہ دی کامیاب کا اللہ دی ډیر خوشحال کا ډیر مہربان اللہ دی کامیاب کا من لے تا خوشحال شو چې زمنګ پروگرام درالی وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ 0316 622 2242 السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم مکو کال دوبارہ کال کو بالکل کوشش مکو 0316 622 2240 السلام علیکم
5: السلام علیکم اور السلام علیکم
0: او سب زیادہ کا کدا گریٹ
5: سنگ لا ریکارڈ تے کرا فر دغری
0: نا دا لائف تے خار ریکارڈنگ نہ دی
5: سنگ ای جوڑے کول والا زگا
0: سب زیادہ کا کا زندگی دی سنگ روان دا ڈیر ڈیر من ڈیر ڈیر سات شکریہ خوشحال ہو سی کامیاب ہو سی
5: اللہ ری کامیاب کو اللہ ری دوارا جانا خستہ کو اللہ ری ڈیر ڈیر کامیاب
0: کو بابو سنگ دا
5: والله لگا خدا خدا کا دونه والله ل خوشی می بیا به ورده ما بوتل په ختمې دوره
0: دا ګوره ګوره لگا غوې کاس ما ته ویلی وای کا کاډول ګوره شکر کیږي نبی ښا
5: نو ورده نو ورده ما ښا خو هغه په دوین لگا ختم شي می لگا بوتل دا وین درونه لا ها
0: وا
5: ها ختم شي می اشاره دی ورده مې کې ورده م کې ښا ها
0: ها ها ها ها ها ها ها ها
5: الله دې خوشاله ساته والله دې دوه جن خسته کله کامیاب
0: کامیاب شي ډیر ډیر جاته مننه شکریا سي پر 316 2242 2244 خیر السلام علیکم السلام علیکم
6: وعلیکم السلام جی
0: قربان سو خبر کی رقم زینا
6: سو خبر کی
0: صفر 316 222 او بیا 46 خیر بده نمبر باندې کالو کي خیر پدی نمبر باندې سمو سره پدی پروگرام کې بره حواله کې څه کیسه ما پخت نه تاسو زموږ نه پدی پروگرام کې کولای شئ د کریمو حواله سره یا دغه نه لافس واشه حواله سره هربلای حواله سره دغه سره سره که تاسو په وجود باندې څه کیسه مرض اټک کړی یا بیماری راغلی دغه نه علاوه دغه نه علاوه که تاسو په مخ کې څه بدرنګواله راغلی تاسو په ویښتو کې څه کمزوري راغلی دغه ټول حواله سره تاسو خبرې کولای شئ. السلام علیکم. جی تاسو ریڈیو بند کیسے خاطر جان خبر کم جی کم سے خبر ہی کوئی سواب ٹوپائی نا ایڈریس لے گا ریڈیو ٹھیک ڈا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ڈیرا مننا ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ ادا ڈیر زیادہ ضرور ہے چیزوں ایم سفیر کاسمیٹکس چکم دے کنا د دوی سره زمنګا پروډکټ چکم دے په اسلام آباد مارکیټ تو ډیره ډک ملاوی کې دغه نه علاوه پاکستان میډیکل سٹور یا حسین باروډ لاہوری اډه چکم نه سوابه کې دوی زمنګا پروډکټ ملاوی کی امین ګل بیٹنی سره زمنګا تمام ته تمام پروډکټ چکم دے دا ملاوی کی د سوابه برکی کیم چکم دے دغه لکه چته زمنګا وریدون کی دغه تا امین ګل بیٹنی سره زمنګا پروډکټ ملاوی کی اتاو رحمان بک سنټر چکم دے دوران ودان مارکیٹ ودان بیگ مارکیٹ منصوری پول قسم کا پروڈکٹ ملا بھی دیتا علاوہ لگ سب روکے دے خیر خدا ٹول جتا سوائما سارم ہوجری ان گارمنٹ سینٹر چکم دے سلیم خان پول سلیم خان روڈ پلوڈنٹ سوابی قسم کا پروڈکٹ ملا بھی انگلش گفٹ سینٹر اینڈ بیوٹیفل پارلر دوی سر سب کے تمام تمام پروڈکٹ چکم دے دا جن کو چکم ہائی اسکول لے ہوجرا کامرال لے کسی لکھ لی مرغوز قسم کا پروڈکٹ ملا بھی گی لندن کاسمیٹکس والا سر سب کے تمام تمام پروڈکٹ ملا بھی گی دا پکم زمانی دا وکیل مارکیٹ لنگ روڈ سوابی قسم کا پروڈکٹ ملا بھی گی ازان فارمیسی سرا زمنگا تمام تا تمام پروڈکٹ چکم دے اگر ملاوی کی دے خیر تا سوار لے شو دین زمنگا پروڈکٹ راگے سلے شی کامران جنرل سٹور کے غرغشتو بونیر نیزی چکم دے ڈاکسن وڑا دا آلتا زمنگا چنگلائی کی دے چنگلائی دا کی چنگلائی دا آلتا زمنگا پروڈکٹ ملاوی کی اثر فینسی منیاری اینڈ بینگل سینٹر دودی سر زمنگا تمام تا تمام پروڈکٹ چکم دے دا پکم جے کی ملاوی کی نیو اسلام آباد مارکیٹ پرانی مکینی چکم سبزی منڈی وا مین اڈا تو ڈیری کی ملاوی کی تاکہ نہ علاوہ فضل کاسمیٹکس سر زمنگا تمام تر تمام پروڈکٹ تو ڈیری اڈا چھوٹا لاہور کی ملاوی کی تاکہ نہ علاوہ منظور منیاری اینڈ جنرل اسٹور چکم دے دو لنک روڈ چنگلائی بنیر کے زمنگا تمام تر تمام پروڈکٹ دے سر ملاوی کی خیرا ٹوپئی کی زمنگا پروڈکٹ یو منٹ تھا چھ ٹوپئی کے زمنگا پروڈکٹ چا سر ملاوی کی دس دستہ اس وائم خیر خا صفر 316 622 22 او بیا 46 خیر خا اول بند پروڈکٹ حوالے سے معلومات کے بیا وے استعمال ہوئے خیر. السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام. سر جل خبر
0: خیر. اللہ کرم اللہ کرم جی سو خبر کی کم زین خبر کی خیر
7: صحابہ نے خبر کو پھر نشا خبر کو
0: لالا سنگے
7: خیر ہے منتظر خیر ہے نا
0: شکر شکر اللہ کرم اللہ کرم تاس پل خی
7: خیر دعا کر
0: خوشحال شي کامیاب شي سبل غاړي پروگرام خو زما روزانه سره ورنه پینځو پورې وسنګ نه درځي
7: ما
0: خام نه پروگرامونه خو نه یې کنه بس کله به ما خام یو کله بس لور بجي نه نه زمنګ پروگرام چې کوم نه صرف سلور بجي وي خلا نه خوشحال سے ڈیرا مہربانی ڈیر زیادہ شکریہ زیادہ کی چکم دے زمنگا پروڈکٹ با عمر حتاب او انصاف کاسمیٹکس سر ملاوی کی دے خیر دغه نه علاوہ پٹول پہ خبر کہ زمنگا پروڈکٹ چکم دے غتا اس ملاوی کی ہر جگہ پتہ اس ملاوی کی دغه نه علاوہ دے خیر الگ صبر کو دے خیر خاص زتا اس نور ایڈریس ہم وایما پیپل منڈی کی با حاجی عبد الرشید سرا زمنگا تمام تر تمام پروڈکٹ ملاوی دے خیر پہ خبر چکم پیپل منڈی دا نو لازمی دے چتا سوال تا ورزی دے خیر بنگا ٹیلی فون کالم شریکو دغه نه علاوہ سس میسجز بہم شریکو. السلام علیکم جی.
8: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. لارا بخیر سنگ چلے صحت مزاج حالات واقعات پروگرام کو ریکارڈنگ نہیں دے پروگرام کو لائیو دیجیے جمع سردار بجے اسٹوڈیو پہ گڑوں کی چلتے لوگ چلے
8: گی
0: یار نہ دے رہے دن کس کال کرے ٹوپئی کے بچا سے نہ ملاؤ
9: ادي
0: توای خپل خبره کوله لسنګي ته
9: خیر دې الحمدلله
0: دا ګوره ته خو خيار سره دا ته مخکې ما ویلې دي کنه چې لکه په ریډیو باندې زمنګ आवाज یو مړ باد زی
9: اب ما ته په دې کې څه پوهېږم په دې په باد راځي ته پوهې
0: څنګه ہلو جی جی جی منگور تو بس کا پتی وہ نہ رسیدہ والی اللہ نے خوشحال
9: او بهر دې په دغه خرڅېږي دا په خپل ځان خرڅېږي دا په سیبت نه خرڅېږي الحمدلله
0: همداسې ده بالکل دې کې شک نشته بالکل پکې شک نشته
9: چې کوم مینوال وړي دي هغه ځان سره به درې چې دې او مطلب دې چې بس نور به زاف په سوم الحمدلله یو ځای ځان له جوړ کوو مقام ځان له جوړ کوو
0: لا لا خپل ایډریس ورته وایې دې خلکو ته
9: چې په ګوډه پاتې ما ته ملایي او الحمدلله صفات ټول پروډکټ او راشي ان شاء الله اوس
0: اللہ پامان کور دے ودان ڈیر جاتا مننا ڈیر جاتا شکریہ موہن پنڈیالے نے اوکس پختنا کڑی جلتا چا سر ملاوی گی پو میاں منڈائی کی سنان میڈیکو سر سمگا ملاوی گی اوکس ویل شبقدر کی چا سر ملاوی گی میچنے روڈ باندی چکم دے شبقدر فارمیسی داغے کی ملاوی گی سپیر سنگ نے اوکس پختنا کڑی جلتا چا سر ملاوی گی نو علی سپر سٹور مین بازار کی داغے سر ملاوی گی اور رستم نا یو خورکی میسج کڑی جلتا چا سر ملاوی گی رستم میگا مارٹ کے سمگا تمام تر تمام پروڈکٹ ملاوی گی دے خیرا تا سٹول لبکار دی یو کس پختنا کڑی وچی شوی اڑا کی چا سر ملاوی گی شوی اڑا کی چکم دے شہزاد کاسمیٹک سر ملاوی گی ٹھیک دا تا دا کنا علاوہ چار سر

روڈ بانی الحرم کاسمیٹک سٹور تماش خان مارکیٹ بخشو پل کی ملاوے گی شالم بازار تھا جولی کاسمیٹکس فضل مولا کاسمیٹکس سر ملاوے گی امین افریدی کاسمیٹک سینٹر متنو بازار دوبئی مارکیٹ دکان نمبر چار اباسین ایک سو سر بالکل نجدی پر نجدی مندق نے علاوہ در بازار کی چکم دے گل سپر سٹور کے زمانگے تمام تر تمام پروڈکٹ چکم دے دوسر ملاوے گی دے خیرہ دے دخنہ علاوہ پا نگمان کی ٹی این ایس چکم کاسمیٹکس تے داغ مسجد مارکیٹ چکم دے دغلتا نجدی دے دغلتا دوسر زمانگے تمام تر تمام پروڈکٹ ملاوے گی دے خیرہ دے دخنہ علاوہ پا زیدہ کی چکم دے نور خطاب کاسمیٹکس سر زمانگے پروڈکٹ ملاوے گی انصاف کاسمیٹکس سر زمانگے پروڈکٹ ملاوے گی یار حسین کے زمانگے پروڈکٹ چکم دے سپنا شاپنگ سینٹر کے ملاوے گی کوارٹ کی چکم دے د کوارٹ چکم گیٹ تے الت چکم دے الحرم میگا مارٹ کے زمانگے تمام تر تمام پروڈکٹ ملاوے گی دے خیرہ تا سو ٹول تا وقت پوک مانے دے خیرہ انشاءاللہ دے خیرہ ٹائم پر ٹائم مانے دے خیرہ تا سو لا منگا معلومات در کو دے خیرہ کوشش بلا کو جی چھ زمانگے سمرا لسنر دی زمانگے سمرا اوریدون کی دے خیرہ چکم کم زے کم زمانگے اوریدون کی زمانگے آواز اوری دے خیرہ انشاءاللہ تا سو بمنگے سکو تا سو نہ نہ امید کو دے خیرہ انشاءاللہ تا سو بہترین بہترین پروڈکٹ چکم دے اگا اور اگا بہترین بہترین پروڈکٹ چکم دے اگا بتاس انشاءاللہ دے خیرہ تا سو بس کوئی منگ تے بڑی ریڈی دعا گانے کوئی ہاں بالکل بٹے انشاءاللہ نالے خاصی پر 316 622 بیا بائیس او بیا چھیالیس صفر 316 622 بیا چھیالیس پتہ کا نمبر مانے خیر ساسو ٹیلی فون کال خیر زمنگ پروگرام تراجی اور سر اب زمنگا میسجز چکم دے غم پروگرام تراجی ٹوپے کی یو کس پختن اوکڑا عمران جنرل سٹور کی زمنگ تمام تر تمام پروڈکٹ ملاوی گی ہاں ٹوپے والے کی زمنگ آواز ضروری دے خیر عمران جنرل سٹور کی زمنگ تمام تر تمام پروڈکٹ ملاوی گی او دے علاوہ عمران انصاف جنرل سٹور چکم دے سوری صدر بازار صدر شاپنگ مال نزدی راجہ بازار ٹوپے کی زمنگ تمام تر تمام پروڈکٹ کم دے آغا عمران انصاف جنرل سٹور کے ملاوی گیرے خیرہ ساسو ٹیلی فون کال پروگرام تراجی پر 0316 622 2242 خیرہ بدی نمبر ساسو کال اور ساسو میسیج تراجی دے خیرہ پروگرام تا لگا دعوی اور جو بیا ساسو میسیج شامل ہوگا

0: اوکے جناب خیر سستو میسج سر پروگرام تو بلاری جات روان دی خیر خولک اور ادن کے پروگرام کی شریک. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
1: سنگ چل لے خاطر وکیت دکھا
0: دے. اللہ کرم جی. تاسو خیر سیت مخری جی.
1: شکر الحمدللہ. قاری محمد
0: انیس سیف سنگ ہے. تاسو سیت مو سنگ دے. حالات واقعات سنگ دی.
1: شکر الحمدللہ. ستا دعا دے ورے کل کل ورے زرا زری کے
0: یار ولا ٹی خبر دے اوکڑا. بالکل ٹی خبر دے اوکڑا. دا خیر اتفاق لرو کنا چکل کل غیر حاضری کو غیر حاضری بدی بنیاد سره کو چکل کل ډیره مجبوری راشی. ہاں وا وا نور الحمدللہ. زما سٹوڈیو په خپل کور کې ده کنه. لکه څه مسله راته نشته دي. نه د بجلی نه د یو پی ایس نه د نیټ ایس مسله راته نشته. خو بس مجبوری کل کل راشی نو په دې وجه باندې زه وزیر ما د کور یو کس یم نو 200 کار راته نو په دې وجه
1: خبر
0: ہے.

پخښ تا بولې و دې شمار کې ده سلام سر څنګه والی کوم سلام زو سي تارازي بم سي تاري په خير په خير ته کې قيس دې دې وګړي دې قدلې چې دا والی محمد علي ما سلام دروازه والی کوم سلام د غدونه پروګرام سونه چې دې ته مننه شکریا خوشاله سي ما تاسو په نیم سیو کړې دې خپل موبایل کې ماشاءالله بای جان پروګرام لايف دې پروګرام بالکل لايف ان براه راست جي اللہ دی کامیاب کا علی نور زما پروگرام اوری سلام مامو سنگھ وعلیکم السلام پروگرام سو نائس تے جی ہپسا فرام پنچپیر ڈیر زیات مننا ڈیر زیات شکریہ خوشحال ہو سی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مونی خان مونی خان پخیر سنگھ خی کلی والی سید دی برابر دی بھائی ز زیشان دو داری سے لکھ لی تھی بھائی ز شین مرچکے چی کٹ کما زمالہ سنا ڈیر سوزی اغیر بار سے یوز کولے شو ہر بس پرے ہوس کولے شو کوم یو کٹ کوا کنا گور چتا تا پتہ لگی جیر دینا مت نقصان جڑ گن مم کوا کنا کر مگو کنا پٹانی گل تا ہوا تم دے کنا السلام علیکم بھائی سنگھ وعلیکم السلام شو نائس تا اواز دل میسی میسو کو زو ستا سو د مردان د وقت تو ناورما گلالے مد مردان او گلالے ویلکم گلالے گلالے تا میسج کی ویلکم کو گلالے زما ڈیرا نیازبین اوریدونکو ګوره زمونږ پروگرام ته راغلی تھینک یو ډیره زیات مننه ګلالی خوشاله اوسې بچی چې زمونږ پروگرام ته رالی مامونن از اکبرپور ته تللی وم او صفات بیوٹی کریم می راوړل طریقې استعمال لاته خایا اکسا فرام اکبرپور ډیره زیات مننه مامو تاسو پسند وہ اگر سڑے سات سو پسان رشیا وے ماموں والے پہ 350 روپئے باندھ رکھے بالکل 350 روپئے مانی دی تو تا کہنا علاوہ سلام بھائی وعلیکم السلام زو تو بھائی مدد سو بھائی نا بھائی شو سمخ کو لے دا اور دا فرسٹ ٹائم اسے مسٹر جڈی رجا تمنا نا بھائی سلام قبل کے وعلیکم السلام علی سنت ڈی ڈی سلام وعلیکم السلام تو ممتا تا پروگرام کی سلیم شی وایو خر اخلاص تا پروگرام کی وایو بخیر علی تا پروگرام کی وایو اللہ دی خوشحالہ کا ولادی او کی چدا سخیرے مسج نشی السلام علیکم مرتضی مجید دوران پورنا سلام قبل کے وعلیکم السلام صفات کے بلنک سن بلاک شکری را بشتے خیر انشاءاللہ را بشخا سلام بھائی وعلیکم السلام خجی السلام علیکم بسمہ پرام چوتی پول خجی دیر جاتا منا نزا خوشحال ہو سی دیر اس خبر اندر گوری خوشحال ہو سی کامیاب ہو سی اس خبر وقتی ماستا پر میسج مانے باس کرے دے ہیلو بھائی کیا صورت حال ہے صورت حال تو بچا چاہے جی آئی زا فرام سوابی ماتا گانا پلے کا خاص شاپا رکو واہ واہ دا بکیلا بلا قصہ سلام خاطر جان بھائی وعلیکم السلام سنگھ سسٹر موسنگ الحمدللہ زبردست ہے خیر اللہ کرم دیجی صفات پیسواش زندہ باد کلا جان پہ خیر سنگھ ہیلو سلام جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام بھائی ز علی جہانی مد چار سدی نہ زما سلام درواخلا او زو بیمار ہے مت دعا گانے کے اللہ پاک خپل لاڑی درو کے بچا دعا گانے برتا ضرور کو سلام بھائی جان وعلیکم السلام نن راغلی سنگھ طبیعت مو سنگھ دے الحمد للہ اللہ کرم دے بھائی جان ساسو پوچھ ڈی رکھا پوما بھائی اس فرام گدن امیحانی تہم سلام وعلیکم السلام مخا پکے کے بچے اللہ دی خوشحال کامیاب شی خاطر بھائی سنگھ وعلیکم السلام اریشا دے گندر نئی ما صفات پروڈکٹ ڈیر کلی دی اور ڈیر خکار کئی ماشاء اللہ امنگ ٹول کو رلا گئی ڈیلی یوز کو اللہ کامیاب کر ڈیر جاتا مننا سلام مامو سنگھ وعلیکم السلام شو نائس تھا مامو علی جان مامو السلام وعلیکم السلام نور یما ڈیر جاتا مننا گڑی خوشحال ہو سی سلام علی تو رسی دو داؤد خان فرام چرسدا چار سد دا خاطر جان سلام جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر جاتا مننا ڈیر جاتا شکریہ خا خا لگ نور خان دا 3+3 ایزیکل ٹو 3+3+4 ایزیکل ٹو 10 ڈیر جاتا مننا مال میں دمنا نازی گورے خزب نہ پوئے گا حساب کتاب مانے تلہا جان مجھے پروگرام ڈیر جاتا ہے اسے سلام قبل وعلیکم السلام بھائی سلام میں قبل کا وعلیکم السلام ہو میرا ایما بھائی تاسو سنگھ الحمد للہ تکسپین احمد خیر اللہ کرم نے تاسو دوارے جی اما ہم زمگ پروگرام اوری سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ با جوڑ کی سخوین دی ابو جی ماتا کال کرو زدہ غنی انتہائی دیر جات معذرت غواڑم لگن کا فری جات معذرت غواڑم اگی ماتا میسج کڑو دا غین امی مازال سر ریکڑی ودون بد قسمتی دی دا غین امی زما د ذہن نا بیا چلو شو جی بیا دا غی غنامی ما پروگرام کې شامل هم نکلی سنا ګوډی سمګ پروگرام اوري آلیا سمګ پروگرام اوري مریم نازو مدینہ آمنا در باجول زمنګا غا نیازبین خوین دي د مومندونه زمنګ پروگرام پر روزانه بنیا سره اورین ټولی ګډیا نه خوین دي زمنګ سلام او مین بزان منی قبول منظور کی سنا آلیا مریم نازو مدینہ آمنا دا د مومند ګلونه دي او د باجول ګلونه د مومند ګلونه د وزارې خوشاله بي دي خیر او باجولې خورم زمنګ پروگرام اوري فاطمه باجول کی زمنګ پروگرام اوري ٹول پٹول مانی خیر امنگتے السلام علیکم وعلیکم السلام نازش شما سلام قبل کا خاطر جان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیر مننا سلامنا قبل کا وعلیکم السلام ایاز محمد جان ممبر کے زما ڈیر قابل احترام خوگ زمان نیازبین مشرور ایاز محمد جان ممبر کے خیر زمان پروگرام درا تھینک یو
ډیره چاته مننه آیا زلان خوشاله او آباد سره خیره.

0: جناب خیرا هلا برا سما ګلا چلے ونه شما چلے ونه شي بیا برا جی خان حاجی میسج اس پروگرام تر غلی ساتو ری بن کال پروگرام کړه نشری کوم سلام بھائی سنگه وعلیکم السلام بھائی زمان امی په مخ باندې مخ ماندې کنا نو اغا ماندې تیر سری دی خان نو تاسو څنګه جی په میسج دې کړی دی خان چې دوی خوري او کریم لګي بیا صحیح وي چې بس کی نو بیا اخ شان شي می ارزش فرام ډاګي ارزش څومره خپل نوم دی یار ارزش ارزش اواز د پروګرام کې سړی مشو ایم ګړی بیا ته په خیراله وایم او بیا ته زما ډیر محترم خوري چې موږ ته میسج کوم خوشاله شو خان بھائی ز انمتا یما انمتا زما خور ساد یا ہم سچ پروگرام ہو رہی انمتا تھینک یو ڈیر مننا بھائی تا سو مانا خفشی وی وی ٹھول تو سلام وعلیکم السلام پس بنیا سر منگتا اس خبر کی گلے کہ تا سو زمنا آئے جا اس خبر نے شگوڑے خا تا سو منگتے کنزل خون دکڑی بدنیت یا بھائی ما یاد وکن پروگرام کی ہو میرا تو زما دیر نیاز بھی نہ خور رہتا دیر جاتا مننا وی ستارازی بوچی سما سلام قبول کا وجہ پخبل د میچ سے ٹیچر ہے ماں واقعہ رکھی شک نہیں چلی رکھی شک انتما دے دکھا میچ بالکل ٹیچر ہے خان سلام بھائی وعلیکم السلام زہرت الحجانی ماں خجی والی نا قربان درو بلی کو خان السلام علیکم انکل سنگھ وعلیکم السلام انکل زم پروگرام اور ماں انکل زبردست سونگ دے لگا بولے دے انکل ساتو گڑے یہ مدد سواب ہے نا زمانی عزبی نے گڑے دے خیر خان اوکے دیر مننا دیر جاتا شکریہ خوشحالہ اس دا وی دا ستارہ زیب وہ چھ پٹانی گز تو آیا چستا لا سن اس وہ جگنا دیو ٹوٹ کر علی خدا خود نو گدر ٹوٹ کر خیر زبے تبیا میسج کی دروڑے گما صحیح انم فرام کھٹلنگ وچ زما سلام وعلیکم السلام وفا فرام پشاور سلام وعلیکم السلام نمرا فرام بخشپول سلام وعلیکم السلام حشی فرام ٹوپی سلام وعلیکم السلام یو خورکی دا باڑی نمونگ تا میسیس کرے خونم نلے رانی کرے دعا دا شیر پاونے سمونگ پروگرام موری سلام کے وعلیکم السلام ورحمت اللہ دیر جاتا مننا فریال سمونگ پروگرام پا سوابی کے وری سلام کے وعلیکم السلام نعیم جان سمونگ پروگرام ورزو کے وری سلام کے وعلیکم السلام ماس ننگیال سمونگ پروگرام موری سلام کے وعلیکم السلام ورحمت اللہ دیر جاتا مننا دیر دیر جاتا شکریہ سلام خاطر جان وعلیکم السلام تاسو څنګه الحمدلله ویری فائن جی ٹک ٹاک ته خیر الله کرم جی السلام علیکم اللہ کرم اللہ کرم جی تاسو خیر صحت خد برابر دی جی
1: بالکل خیر خیر محمد سلیمان اور بلاک خبر ہے تو
0: ڈاکٹر صاحب دا چرتا ورک شو یار زمنگ نا
1: یار خلجان میں شیم پروگرام دور ما
0: ہاں
1: بس یار بس تم ٹائم میں نہیں کیا دا تم برخوا جوانی
0: خا خا خا خا خا بس اس من خوشحال جو ٹیم کو ملاو شو خیر کنا
1: بالکل بالکل خیر جان میں تخیر در تخیر
0: سبب الغواری
1: بس زه خدا به غوړ ما ما د رساتو سپاد کوم ورانتي کنه هغه تاریخ به سره ملوي تاریخ نه سو سره خبر چا ته تاس کارو کو ویر زما سپاد فرډلاین پکار دي ها دا سپاد کو ته تاریخ د پوسو کې جره فرشته او کنه چې ما ته راغو ته نو ما سره پاتې دي دا هغه ته د کومره ډیر درګنه تاس سپاد هر ولای ته وره
0: الحمدللہ اللہ کرم دے جی یو جل یو کس استعمال کی انشاءاللہ بیا بٹول عمر دعا گانے کئی
1: بالکل ناغرا تبھی کی صفات سسم پروڈکٹ کی کنا نو خپل استعمال سب گارنٹی در خرچی کی او جن مخرا گازی دین تے بوسنا کی کی وای ہمارا دا
0: شامل شامل خدے اکرما
1: جان بھائی سلیم خان کی چٹا بکاری کا نا میں تارک جان اسٹور گئے تارک جان اسٹور انفلاد ہاؤس سے پیپل جمع سر اخبار کی دکان گیا تھا سر اس کے بعد ٹول پروڈکٹ میں لگے گی خان کے محلہ میرا مسئلہ ہوگی تارک جان اسٹور ہے دیگر جمع کی دکان دے اور تارک بھائی سپر ٹور پروڈکٹ اویلیبل ہے اسٹور کی کمزے میں عمان ہے نا الحمد للہ کی کمزے ہمارے پاس جیسے کی گئی دس لوگ ہم گھوم لکھا ہوں تو خوشحاله
0: شي ډیر کامیاب شي جانانا ډاکټر صاحب چې پروگرام ته رالی الله دې په جون کې برکت واچوه الله دې خوشحاله کا چې زموږ پروگرام دې ښکلی کو ښایسته دې کو او مزیدار دې کو وعلیکم السلام وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ بل اور دن کی سر خبر کو خیر السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: اللہ کرم جی سو خبر کی کم جن خبر کی خیر
2: عدنان خبر کو جلندر کو نا
0: عدنان سیب سنگھ ہے تاسو اللہ نے ڈیر خوشحال کیا اللہ نے ڈیر کامیاب کا ڈیر چاہتا مینا مننا چیز منگا پروگرام ترا لی ڈیر کامیاب سے جانا ڈیر کامیاب سے ڈیر خوشحال ہو
2: سلام سوپیان کا سلام گزر کا سلام وسرا شفی اللہ محسن کا سلام وسرا نور مینا سور کا سلام زبیر سلام عمیر کا عمیر نا محسن نے پتر گما دور جاوت سلام سور
0: کے سلام وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ڈیر من

0: ओके जी, उधर कल प्रोग्राम की शरीक हो गया भैया, चलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी।
1: وعليكم
0: السلام دا اللہ کرم دلہ کرم دلہ کرم مخرے جی
1: مردان
0: کے با سلیمان حسرت سر ملا بھی جدون مارکیٹ ہے کہ جدون مارکیٹ ہوتا ہے اس اچ ٹریڈرز ہے اچ اچ ٹریڈرز ہاں صحیح ہے جی
1: ہاں
0: ملا بش ان شاء اللہ دا خیر ہے
1: ہاں
0: سم رڈیر تیراوڑے عمر تیراوڑا ہاں
1: صحیح
0: ده الله دې خوشاله کړي خیره خجی وختي متنو نه یو کس کال کړي او میسج کړي متنو نه کال شوی یا خور کړي یا رور کړي او چې التبا چا سره ملاو شي دوبی مارکیټ کې سمګه تمام تر تمام پروډکټ کې نه بیا بالخصوص امین کاسمیټک سره ملاوي کې ښا متنو کې چې کوم دې کنه دوبی مارکیټ کې امین افریدی کاسمیټک سره سمګه تمام تر تمام پروډکټ ملاوي. السلام علیکم جی.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علام ډیر خوشاله کاکا ګولې چې څنګه پروگرام ته راغلې. نه دوه ورځې چېرته غیبېدلی شي مسلمان وایي دي که دوه ورځې غیب شوې یا خدا پاک یا خدا پاک. کاکا څنګه ژوند دې څنګه روان دی صورت حال څنګه دی زندگی څنګه ده سنگا؟ ہلو اوئے لالی دی جون خا خاطر بھائی عزت آسو پسی دیر خواب کی گم رکشا بھائی جس آسو آواز اور بیا دیر خوشحال شما گلالی ما گلالی زما خود تو دیر نیازمین آوری دن کی کنا خجر دیر زیادہ مننا فٹانی گرلز ہوئی چی بھائی دا سے خوزر دیر جاتے نیاز بھی نہیں مجھے خاص کار مارنے کو مند خیر رضا چی انشاءاللہ بل کورتا ورشی بیا بکارو نکے خا بھائی دا خبگان سمل لگا ہوئی دا پکی دا پلا. السلام علیکم جی. جی جناب السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کاغذ سوک خواہشمند دیو دا صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان پروڈکٹ لا پرومو ریکارڈ کول غواڑی دا پروگرام نه بعد ضرور کالو کی چې هر چاته خوشاله سیدا الله پامان.

0: بالکل گورے کال مانو کٹ کر ٹھیک ہے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیاقت بھائی تاسو په دې کلی پروگرام کې هر کله په خیر علی السلام نور باندې کوم
0: ډیر زیات مننه شکریہ مهربانی لوی سړی شهاري طبیعت خدې
1: خیر دې خیر تر لیاقت بھائی تاسو خیر دې طبیعت خیر دې خیر تر
0: بالکل ټیک ټاک او فټ پارت سیټ ساټ حارس دارت وې چې پروگرام د سټ ټایم ناوري
1: پروگرام کې موږ ټول لګو دي سپد بجې موږ لګو خیر تر
0: بالکل دا زبردست خبر ہے. اس پروگرام لگو اس خبر نے رمنگ برے حال احوال خبر کو او بیا چی کم دے نو مخ کی تپو شا استا کار یعنی کی تپو شا استا دنیا منگ بدن لاڑ شو بیا
1: نہ
0: ٹائم شتا دی لاسو مضبوطی اگدی ارادی حارث لری تو بھائی کدا چرتا زمنگا خپل مرضی دا بس دشپی او درز یو بس مونږ بداسي مسلسل چکم دین پروگرامونه کې لګیا یو او پروگرامونه وکو. ها حارث خیر دیس خبره نه داستا سو حسن سماعت دی داستا سو خپل سوچ دی ډیر زیات مننه. حارث یو سوال دی او سوال یو خور داسې روړی دی چیلنجی سوال روړی دی وای چې زپدی ثوابه کې دا سو ګورم چې زما دا چیلنج ایکسیپټ کوم مال جواب راکې وای کنه چی او پروگرام کې سیګمنٹ کالر با مقابله کالر هاغه سیګمنٹ ما دوباره روړی دی نو سوال یې ستارن کړی دی چې داسې په دنیا کې د کوم یو انسان داسې یو نوم دی چې هغه یو دی بس هغه بیا بل مونږ نه دی لکه مطلب مونږ خپل ما چې کله کمپیوټر نه تاسو کو هغه راته جواب راکړي ډیر حیران شوم.
1: بالکل ما معلومات کړو مطلب معلومات را نه لولو
0: ٹھیک دا سے وہ سوکرا شی چیتا سلب جواب در کی چرتا تاسل جواب در نکو پر نیکسٹ پروگرام کی وہ بیا زمنگ دغه خور راضی او هغه بیا تاسو ته چکم دے دی جواب وی تاسو ودا غرنګ یو خول سوال بیا بلیک دی چیلنجی نو دا یاد ساته چې کالر با مقابله کالر او پاغي کی چکم دین مقابله دا او ګورو بچی دا به تر کم مطلب دی کی موږ سره په اند کې سوق پاتې کیږي او بیا یو خبره بلم دا داسې یو پروگرام دی داسې یو سیګمنت دی چې پدی کی کله سوال جواب یا دغه سر تور سی هرڅ خدا غي دو حالات نو خبر وی کنه زمونږ د پروگرام
1: خبر یې ما تاسو کول د پروگرامونو
0: وګا بالکل نو هم هغه یو سیګمنت ما واپس راوړی دی په نو پرابلم کې بعد دغه سیګمنت جاری وی نو دا زمونږ خور دغه یو چیلنجی سوال خو دی او وی چی چیلنج می دی ټولو اوریدونکو ته راشه زما د سوال جواب سوګرا کې بهر حال ډیر زیات مننه شکریا مهرباني چاته دوا سلام کلام پیغام
1: جی
0: بالکل نو زب سو شیر وے کا نا
1: وریا جی گڑی گڑی کی گی جور باران نازی
0: ہاں
1: ماں سرغم دے پاتی نشی من جانان رازی
0: او
1: او ہاری خبری تا دکھو آئیم دا ناکام آسنا ہاری خبری تا دکھو آئیم دا ناکام آسنا کر اختیاب آئیم بیا پتا باندی
0: پیریان نازی ہاں
1: تا محبت دا سی حالات تر سولے ما تا محبت دا سی حالات تر سولے ما خلق خوپری دا اس مختل تر سوان نازی او سبوگ نون کی خاموشی دا ایم حغست یری سبوگ نون کی خاموشی دا ایم حغست یری او سمندر کل خاموش سی توفان نازی
0: ہاو
1: او آسی بیزای انتظار دے کور تا تسکینا
0: آو
1: اسی بے ضائع انتظار دے کور تا تسکینا یار خواری کی کل جال تا مارغان نازی.
0: ویری گوڈ گوڈ اینڈ ویل دی رضیا تا مننا شکریہ مہربانی حارس
1: دے مننا لیکن بے خوشالہ بار سی دمار تر پاتا ستا او شیرندہ تا کاتا سلیمان بھائی تا او قاسم تا او جسم را منوال بزدی تنکی ہے گا وزوری مسوران کسران رورا خوزی تولی پر میمید کنن دک دک سلام دلو اللہ پامان
0: دلو اللہ پامان دلو اللہ پامان.

0: وی چې کوم یو نوم دی چې هغه په ټوله دنیا کې صرف یو دی د کوم انسان داسې نوم دی؟ السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یاکت بھائی خی
0: جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک او سٹ ساٹ یم د خیر سره. تاسو سوکې قربان
1: زه موجب خبرې کوم د پاګړاینا
0: یلکا ما وی چې زبرداست نوم یاد ساتم کنه او دا زمانه ګور هیر شیاره مینوالو زمنگا اور کم زین دی نو پدغه وجبانی استانا تپوس د هر چنه تپوس دا ګوري زمون کار دغه وی چې بل تپت صرف لګي درته وی پروگرام د سر ټایم ناوري پروگرام لگو نمک کے چرتا لکھا
1: بس ڈیوٹی ریڈیو پلا رکھو ریڈیو
0: او بالکل پلا رکھا
1: ریڈیو کار
0: نہ کہیں نہ کہیں چپی خوری کنا چپی خوری کنا
1: موبائل
0: نہ نہ نہ کنا گور ڈیرو گزارا بکیدا ری کور سرا نو سپین انشاء اللہ پروگرام پیور ان کدا دی سر لرا خلاص کڑی بیا دز مکل خلاص کڑی بیا بتا سکول او کنا بیا
1: بس تا پروگرام خدا ور ما دا اخری
0: حیات سلیم حیات سر یو دا سی کار شوی دارا نہ ہوا یرا تختول دی
1: بڑا ہورا
0: جی جی جی نہ جی نہ ددی نہ خوش کر دے پلاس کر دے اگر آنا ہوا ہو تخت ہو او کنه ډیر غړ زولو طوفانو بس هواره نو تختو بیا یو زیو داسي الته کی ور پری وته مو ته ځه چې واپس زم نو ځان سره بده چت کوم مې پروگرام نا وخت دې نه لاړم
1: بس که پر دې کې الله دې خاص او آباد لري.
0: امين امين ثم امين. درته وي قرباني یو سوال دی او یو زمونږ یو خور د چیلنج ور کړی دی وي زما دا سوال چې کوم دین د دې جواب وي ایسو کوم نشته چې دا داسي جواب را لره کوي داسي کوم یو نوم دی چې د مطلب هغه په ټوله دنیا کې تر دوسه پورې یو چلیږي کوم یو انسان داسي دی چې هغه غنوم یو چلیږي
1: سوال می واوري د خپل غور ډیر بیا سپوت می دوغو لیاقت به بس
0: مزه و نکړه نجی دا سی سیگمنٹ دی کنه چی دا دا دی دا پارا که فار اگزیمپل چا دا جواب ور نکلی شو نو دا با پا نیکسٹ پروگرام کی هم دا غزمونگ دا دی پروگرام وینر برازی دا چی چا سوال کلی دی او اغا با بیار دی جواب ور که اغا با تاسو تر یو بل چیلنجی سوال بیاگ دی
1: بس خلق دا والا بس اللہ دی پکی دور اصلا پیدا کی چی دا جواب ور که دیر مننه
0: تانک یو دیر زیاد مننه دا کال کولو یو نره مننه چی شکریہ مهربانی
1: یو خبر ہو را
0: قربان د جانس خان ټپی زګور مکچر تما سره موجود وینه درته پلی کوم ها زګور مکما سره په کیو شیټ کې وینو تاته به بالکل پلی کوم کچر کیو شیټ کې نو بیا برانه خپه کیږي نه ٹھیک ده اوکے تھینکس ویری مچ مجیب.

0: मेडिकेटेड फार्मूला डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम कम चिप सलूर सौ रुपए बाने द सलूर बेहतरीन इंग्रेडिएंट सर तैयार शुए डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश कम चिप द ऑयली स्किन और द एक्नीज द पारा देर बेहतरीन फार्मूला दा कम चिप सलूर उरजु की सासु द स्किन एक्नीज पिंपल पो मुकम्मल तो गबाने खत्म ही और ये वाज़ दाना द दग दानो चुकम दागुन दी अगर हम पो मुकम्मल तो गबाने खत्म हीगी पदे के बेहतरीन एक्टिव इंग्रेडिएंट शामिल दी लका बेंजोइल परऑक्साइड सल्सिलिक एसिड टी ट्री आयल आउ क्लिंडा माइसिन कुमची यो देर बेहतरीन एंटी बैक्टीरियल एंटी इंफ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स दी और दग प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हम दी कुमच सिर्फ और सिर्फ पसलूर उसपो के दनना दनना सासु दानी और द दानो दागुना पर मुकम्मल तो गबानी खत्म ही नो जर तर जरा द निजदी कॉस्मेटिक्स जनरल और मेडिकल सोरना द बेलाडोना कॉस्मेटिक्स डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम वाखली और द स्किन देर मसले अवारे कई द मजीद मालूमातो द पारा जमुंग दगा वेबसाइट विजिट कई www.belladona.com.pk
1: خوش خبری هغا ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکته شوي وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه ټوپۍ دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان که مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر سلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یار ساته بلال پلازا السید CNG ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232
2: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کمزے چ دملک نموڑے ڈاکٹرز ب موجود وی چپکے ڈاکٹر آصف احمد میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر یوسف کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر صاحبزادہ عبدالباسط جنرل سرجن اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد زبیر بشیر نیورولوجسٹ یعنی درگونو او د پٹو اسپیشلسٹ ڈاکٹر آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر محمد نقاش جنرل سرجن ڈاکٹر فیصل ضیاء اور پلاسٹک سرجن لیڈی ڈاکٹر شگفتہ طارق شہابہ موجود وی زمون سہولیات ان آئی سی یو یعنی دماشمان و دپارا دش ایکو ای سی جی ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر اور لیبر روم دا مریضان لپارا اسپیشل کمرے دا ریڈیو دلبر پواسطہ راتارا آپریشن لیبارٹری اور میڈیسن باندھے 10% نوالا 33% پورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے پتا پختونخوا میڈیکل سینٹر نزد باچا خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور سوابی ٹیلیفون نمبر 09382801129 موبائل نمبر 0303-292-6858
3: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قادی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلباء و طالبات کے لیے اس سال بھی اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان سواوی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801003 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔

0: ماں ویلے مال د شارجا نه کالی راوڑا
1: زو استا کالو د پارا شارجی ته سنگل شما
0: او هو پمینا بازار ٹوپئی کی د شارجا جولرز دکان دی چٹچی د دبئی اور د شارجا ٹول ورائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجا جولرز پروپرائیٹر زی برادرز فون 09382732 65
2: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے بعد ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازی گھر سلور نواخلا ترما خام اتو پوری ناستی چھٹی دا جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن دا اتوار پورس نو نواخلا ترمازی گھر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ دا اتوار پورس سہر دا نو نواخلا ترمازی گھر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فزیو تھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورس دا سہر نو بجو نواخلا ترمازی گھر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فزیو تھراپسٹ دا جمعے ہفتے او دا اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا ترما خام اتو بجو پوری او دے سرا سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا دا جمعرات پورس سہر دا نو بجو نواخلا ترما زیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل اسٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتا یاد ساتے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لار ٹوپی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5588
3: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
4: ویلکم ٹو FM 94 براڈ کاسٹنگ لائیو فرام سوابی فرام 5 AM ٹو 1 AM

حاضرا ولا يظلمك أحدا صدق الله العظيم. سورة كاف پنزل لسم سپارا آیت نمبر 45. اس دی زینہ اللہ جل شانہ فرمائیں وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ كَمَا إِنْ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ بیان کدی تے مثال د جون د دنیا کما ان انزلناہو چ پشان د اغد عبودے انزلناہو چ منگے را ورو من السماء د اسمان نا فاختلط به نبات الارض نگن روخی جی بھی پاغی ابو سرا نبات الارض بوٹی او شنکے دزمکی فاصبح حشیمن بیاشی اغا حشیمن ذر ذر تزروح الریاح چی الوزی یا الوزی اغید پارا ہواگانی وکان اللہ علا کل شیئ مقتدرا او دے اللہ تعالی پہر سباندی دیر قدرت لرون کے. اس دی زینہ اللہ جل شانہ فرمائی اللہ جل شانہ فرمائی چی دنیا دری دا شینکے دری دا بوٹی دا پٹی دا اونے دا سبزیانی دی سر اللہ تعالی تشبیہ ورکی دا انسان جون لا اللہ فرمائے دا دنیا حقیقت چرے دا عارضی دے او اسے اغد اخیرت تے تو اس دی زینہ دا تزہید پی دنیا ذکر کئی پا دوے میں طریقے سرا منگ داوی لیو چی پا دریو طریقو سرا با ذکر کی گی نو اول طریقہ ذکر شیوا اس دی زینہ دا دوے میں طریقہ دا او اغدا چی دنیا حقی دا پدے بانی غور پکار او دا پنا او حقارت دا دی بیان شو پا طریقی دا مثال سرا او دغشان مثال پا سور یونس 24 کی تیر شد او حاصل دے مثال دادے لکباران سر چی گن او مختلف بوٹی روخی جی او بیا سمود بعد آغا بوٹی چی دی آغا اوچ شی او ذری ذری شی او پا ہواگانو سر والو جی نو تش میدان پاتی شی نو دغشان دا دنیا دا اوبو پشان دا لکا اوبو چی پیو زائبانی نٹنگی گی او پیو حالت ہمیشہ نپاتی کی گی سوک چی اوبو کی اغا وردن نشی نو اللہ پرمائی جی بغیر دلون دیدلو نا اغا نشی پاتی کی دے او چی اوبو اغا برابر وی نو بیا انسان تا فائدہ ورکی او چی دا حد نتیری شی نو بیا تبایی دا نو دا ټول حالتونا صفتونا دا د دنیا دی. اللہ وی دنیا په یو ځای باندې نه حساریږي دغه شان دنیا د انسان سره په یو حال کې نیوی حالات بدلیږي

او بل دا چې سوک دنیا کې ور داخل شي نو داغې د پتنې نه هغه نشي بچ کېدی، او دغه شان دنیا داری چې د حد نه زیات شي نو سبب د تباہی وګرځي. اوس که مونږ او تاسو سوچ وکړو، داسې خلک دنیا کې وي چې هغه له الله تعالی ډیره زیاته دنیا ورکی، ډیره زیاته دنیا هغه ته میلاو شي، نو کله کله انسان جواری شروع کی، کله کله انسان شراب نوشی شروع کی، کله کله انسان چې نو هغه نور خبرې داسې معاملات چې هغه تباہی طرف تزی هغه پی شروع کی، او مختلف بوٹی دا اشاره د دنیا مختلف قصہ، او څنګه چې هغه بوٹی اوچ شی والوزی نو دغه شان د دنیا دا مالونه ختمیږي او دا پنا کی. اس آغا مال چه تا دا اللہ پا دین باندی لگولے دے لکا پرون او آغا بلرز سبق کی تیر شو، چه دو ورونو تا یو شان وراثت ملاو شو، یو دا اللہ پا لارا کی خرچ کو، ظاہرن آغا ختم شو خو لیکن باطنن آغا کامیاب شو، او بل چه آغا پا مال بانی چه دنو آغا بنگلی واغستی، نوکران چاکران باغون عرصی واغستل، لیکن سمو دباد پاغی باندې چه دے نو اغا سمو درستو پاغی باندې عذاب راغی و عرص ختم شو. اللہ پرمائی دا بوٹی دزمکی نروزی، نو کتاسو خیال کری پا دی وقت کی پا دی حالاتو کی دا بوٹی دا سیوی چی دا شنی، بیا چی سمو دا تیر شی دا بوٹی چی دی دا اوچ شی، او بیا چې دنو دا پانی دا ارس چې دنو دا تو نرا پریوزی او دا ختم شي. او که تاسو خیال کړی دا میدان دا سیوی میدان کی نی بوٹی دا سی واخو دا سی کبل وغیرہ چی دی خیستا چمنو نی، او دا سی وخ پاغی باندی را شی چی اغا ختم شی، اغا اوچ شی، اغا را پریوز شی، نو البح حشیمن تزروح الری پشی بیا ذری ذری چی الوزی پا هواگانو سرا پاغی بانی هوا را شی شی و ختم شی. وکان اللہ علا کل شیئ مقتدرا، اللہ فرمائی مقتدرن پا سبب د زیادت د تاثر مبالغه د پا قدرت کی، یعنی مقتدرن کی دا تا چی دیں دا په سبب د زیادت د تا سره مبالغه ده، لکه یو سړی وی په یو خبره کې هغه مبالغه کوي، هغه وی ما ټوپ والیو، نو مثال هغه یو گز ټوپ ولی وی ما لس گزه ټوپ والیو، اوس یو گز ټوپ وهل او بیا دومره مبالغه کول، لکه مثال یو سړی راغی یو اندوانه راړه، هغه اندوانه چې دی هغه زیات نه زیات اته کیلو یا لس کیلو ده، دی وایي دومره غټه اندوانه راوړې وه، دی چې دا لاس څومره اونیوي نو هغه شل کیلو یا دیرش کیلو یا پنځوس کیلو وي، دی ته وایي مبالغه. د ځان نه په دې کې مبالغه چې دی یو سړی په یو خبره مبالغه وکړي، نو مبالغه دا دی د پاره ده چې د الله تعالی قدرت دا ډیر لوی دی، ډیر غټ دی. کان اللہ دے اللہ تعالی علا کل شیء مقتدرا، پہر یو سیز باندی قدرت لرون کرے، ہر شیء چرے دا ہر سیز چرے نو دا اللہ سر دے، دا اللہ نما سیوا دا بلچا نغختل، دا اللہ نما سیوا بلچا سر دا سیزون نشتا. اللہ دی آیات کی گورا یو دا خبر اکڑ چرے کت چرے دا عارضی دے، دنیا چې دا تعالی فائدہ نه درکئی، آغا مال به تعالی فائدہ درکئی چې دا الله په لار کې دی ولګو، په قران والو دی ولګو، علما وبان دی ولګو، په دیندار خلکو دی ولګو، او مطلب دار چې د جمعاتون غریبو په یتیمان، آغا غریبانان چې یو وخت لدا غی روټی وی او بل وخت لنی پاغی باندې تا مال ولګو. او بلا خبر دادا چې د دغه نه علاوه چې ته غریب دی، هغه کور نشتا، تا ول کور واغستو، کور لری ول زای واغستو، دا دی وکړل نو

پدیم تا ته الله تعالی اجر درکئ او دغه مال ستا بی ضایع نشو. اوس مثال ته خپل مال لگے یو طالب دغه سره کتاب نشته، تا ول کتاب واغست او ستا پاغه پیسو باندې چې کوم کتاب شوی دی او پاغي کې مطلب دار چې هغه کتاب ول تا واغست، ناغی کې هغه سبق وای جد چې سمرا علم زده کنو په دغه کې ستا حصہ ده، سبا دا کتاب دے چاته خی پاغي کې ستا حصہ ده. دا کم خلق چې دی مدارس ته زکاتونه راړي، خیراتونه راړي، صدقې راړي، د دې خلکو د دې طالبانو پر سبق کی حصہ د پری باندې ځان پوه کئ. دا صاحب رضی یو ملګری نو د دې پنجاب سو ملکو یا خانو یا ارسو هغه صدقه کړي و، خو هغه سمه صدقه وه. مدارسو دو مطلب دار چې ډیری مدرسې داسې وي چې هرې مدرسې ته چې دنو دې ګوړی و، او مطلب دار چې هغه ټول سیزونه هغه برابر کړي و، هغه اوړي و. نو دنو خو دا کس چې و نو دا هغه سره الته ډریور و، هغه ډریور چې دی نو هغه باندې د هغه سړي اعتماد و. نو هغه ورته ووي چې ته داسې وګوره په خپله علاقه کې چې مدارس وي، چې پته لګي نه څومره دي، سو مدرسو نمبرې واغستې، ما ول ټلیفونونه وکړل، هغوی لې موړل. نو احادیث مبارکو کې راځي چې دا طالبان زودس کوي، څومره دی علم زده کوي، دی حصہ ګور دی ته قتل پکار روکتے او د الله یو کار کوي. تو مطلب دار ایک خپلی پیسی لگی تی خو اللہ دا پار لگی دی، چا نم دا پارے نہ لگی. نو آغا صدقی چی دی آغا خیراتونا، او حدیث رسول اللہ فرمائی تا سنا بلاگانی ختمائی. حدیث کے راز کم سڑے چی صدقو کی داد آسمان پنی مکی زون دی، کل چی پدا مصیبت او تکلیف رازی نو دا صدقو تا مخی تکی. نو گور اللہ دی آیات کے دا خبر اکڑا چی اے خیرت دا پار تیاری اوکا، بانی غرور مکا ودا تکبر مکا پارت دا تبای. اللہ وی دا دنیا چرے دا دی ہر نعمت اخیر چرے نو اغا پنا کی دن کے نے، خو لیکن احادیث صدقی بن پنا ارس با پنا کی، خو لیکن صدقی بستا پک مرگ نباد بریم پکار خیرت کے بریم پکار رازی. دنیا عارضی دا او دنیا کے پاتے کے دلستانشتے، کل من علیہا فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. نخپل مالونا جانونا خپل بچی دا دین د پار وقف کول، الله پلار کی لغول. الله وی منزل الذي يقرض حسنا، سوق بما تقرض را کی الله دان چ الله سر پیسی نشته، او لیکن الله مون روبو کری نزک. الله وی تاسو خپل مالونا دا زما په لار کی خرچ کئ. نور به انشاءاللہ مزنباد ہوئے.

بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. اس دی ذہن اللہ فرمائے المال والبنون مال اولاد والبنون زینۃ الحیات الدنیا خائص د جوند دنیا دے والباقیات الصالحات باقی پات کی دن کے نیک عملون غردی عند ربک پنیز دربستا ثوابن بدل کی و خیر عملا او غردی پا امید کی. اس گر پر آیات کی دو دنیا دو اجزائے ذکر کری دی چی اغا سبب دو غرور گرزی المالو مال سبب دو جمال او دو پیدو دے دات او تکبر پیدا کی دا والبنون اولاد سبب دو قوت او دو زور دے او سبب دو ظلم او گرزی او دے دوالو تا زینت ویلی شوی دی اے دوالو تا زینت ویلی شوی دی. گورے یو سڑی سر مال لے دا مال چی دے دا سبب دا جمال لے دا مال چی دے دا سبب دا فائدو دے او دا مال پا انسان کے تکبر پیدا کئی لکڑیر لیری بنزی نن سبا حالاتو تو گورا چی یو سڑی سر مال لے نو دغا مال دل خائص ور کڑے دے اغا بدرنگ نتوری بدرنگ بی خیستہ بنی اغسر با گاڑی اغسر با مالی نو پینزبت مخ کے روانی او پینزبت شات روانی او جی سیب دیر خسڑے دے پلانے سیب دیر زبردست سڑے دے اللہ وی علک المال دا مال چی دے گورے والبنون دا زامن چی دی زینت الحیات دنیا دا خائص دا جوند دنیا دے تکبر تا کی پیدا کستا مال تروانی تا دا کاٹن جوڑا چولی دا او مطلب دا دے چی غریب تا تا غریب نخکاری تا دزمکی نا دو پوٹا بر روانی ولی تعالی اللہ مال در کلے دی جیدادی در کلے نا پدی دا اللہ شکر ادا کر تکبر مکو پدی باندی. اللہ وی والبنونا زامن چی دی دا اولاد دا سبب دا قوت دی. یو سڑی دیر زامنی آغا پدی باندی دیر تکبر کئی چیزا ما خو دیر بچی دی او چھ ڈیر بچی نو اغی قوت ڈیر وی اغی زور ڈیر وی کلے کلے بیا دغه بچی چی دی دا سبب دو ظلم گرزی دے انسان دا پارا دی دوالو تے زینت ویلی دی. والباقیات الصالحات پدے سر ترغیب الی الاخرت ذکر کئی. امام قتادہ رحمت اللہ علیہ فرمائی چی دا دینا مراد ہر عمل صالح تے کہ اغا قولی وی او کہ اغا پیعلی وی چھ پاغی کی اخلاص او اتباع سنت وی نو اخیرت دا پارا باقی پاتی کی گی. نو پدی کی پینزم انزونا او طول اعمال صالح داخل لی او پا دیر روایتونو دا مسند احمد کی راغلی دی چه دغ پینز کلمات تی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ والباقیات الصالحات باقی پات کی دن کستا آغ بچی دی چاغ بچی نہ تا عالم جوڑ کو اگر نہ تا حافظ جوڑ کو اگر نہ تا قاری جوڑ کو اگر نہ تا عالم جوڑ کو اگر نہ تا مفتی جوڑ کو او اگر دا قرآن کریم دا دین خدمت کئی اگر پا تبلیغ کی زی خلق و دعوت ور کئی دا انبیاء کرام و کار کئی سوئی اے خلق راشی تاسو جماعت تراشی پل منزون برابر کئی منز دا کئی دا بچو چی دے دا اغی تربیتو کئی او آغا بچے تا عالم جوڑ کو سبا دے دا قرآن خدمت کئی پدے کستا ہے صدا. حدیث مبارک کے رازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی عمل نامہ چی دے دا پدے سیزون سر نبندی آغا صدقی جی آغا غیت جوندے صدقہ ہوئی صدقہ جاریہ چی دا نو دا دا مرگ نباد ہم دا جاری وی یو سڑے ہو لگی دو خپل بچے عالم جوڑ کو آغا عالم بچے
هغه په جمعات کې امامتی ورکي، خلکو ته منځونه کوي، د خلکو بچو ته قرآن ښیي، قال الله قال رسول بیانوي، د ده دا ټول ثواب د ده پلار او مور پسې ځي. یو واقعه راځي په کتابونو کې، د عیسی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې یو سړی و، هغه په قبر کې پروت و. عیسی علیه الصلاة والسلام تیرېده، د قبر په حال به هغه خبرېده، کله چې وکتل هغه قبر والا باندې عذاب شروع دی. چې کله په هغه باندې عذاب شروع دی، نو عیسی علیه الصلاة والسلام د یو اونې نه دوه څانګې را پرې کړې شنې او په هغه قبر باندې کېښودې او لاړو. کله چې عیسی علیه الصلاة والسلام لاړو واپس راځي، وی کتل هغه قبر واله باندې عذاب نشته او هغه د جنت په باغونو کې ناست دی. تپوس یې وکړو کوم باذن الله، د الله په حکم باندې پاس مړی بی ژوندی کول عیسی علیه السلام، دا معجزه وا. دا راته وای الله تعالی عذاب لرکړې پسې لرکړې، وی کله چې زه وفات کیدم نو زما یو بچیو او هغه د مور په خېټه و. زما بیبی چې و هغه د شپږو میاشتو د حمل هغه په خېټه و، ماشوم بیمار و، او چې کله زه وفات شم نو هغه د شپږو میاشتو حامله وه. بیا مال الله د هغې نه بچی را کړی دی، او هغه زما بچی چې دی نو هغه نن دومره شو چې جماعت ته لاړو، استاد ته کېناستو او په وړه خوله باندې وایي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. استاز ورته سبق وایي، ماشوم په وړه خوله باندې اعوذ بالله و بسم الله وایي. زما رب پرشتې رالی، زمانه عذاب لری کو، او دای اوی چې ستا رب او زمونږ رب دا خبره کوي چې ستا بچې نن زما کتاب ته کېناست او اعوذ بالله و بسم الله اوی، نو مال حیا رالی، ما اوی چې طالب زه څنګه عذاب درکوم. مال حیا رالی چې دی په دې وړه خوله باندې زما نوم علی، نو زه به د دې پلار نه عذاب لری کم، نو ما ته د دې وجه نه الله وایي چې معاف کړی. نو خپل بچی دا صدقې جاریه جوړول پکار دی، عالمان حافظان جوړول پکار دی، ډاکټران انجینیران ام جوړول پکار دی، خو لیکن دې سره سره سو بچی اغین علما، حفاظ، قاریان، مفتیان داتی جوړول پکار دی. سبب دنیا کې نه او بیا به مطلب داري والباقیات، چې ستا بچي تاپس ذکر کوي، ستا بچي تاپس قرآن وای، او ستا قبر لراشي او پدی پوئږي چې زپلار ته سورت یاسین اوم. دانه چې ستا قبر لراشي او اصل لکه د بوتل ادریږي او بیا واپس روان شي، ستا بچي ستا جنازو کی، ستا بچی ستا د کټ سر ته ادریږي چې زه به جنازه د خپل پلار په خپله باندې کوم، زه به د خپلې مور جنازه په خپله باندې کوم. نو بچی دین عالمان جوړول پکار دی، حافظان جوړول پکار دی، دا د معاشرې د پاره سرمایه ده. الله وی والباقیات الصالحات. دویمه خبره دا ده، که تا جماعت جوړ کړی دی، که تا مدرسه جوړه کړې ده، که تا یتیم خانه جوړه کړې ده، که تا مسافر خانه جوړه کړې ده، که تا غریبانانو سره نور امداد کړی دی، نو سو پورې چې په دې مدارسو کې دا طالبان سبقونه وایي ستا به پکې سي. سو پورې په یو جماعت کې تا پوزي اغستې دي او په هغه پوزو باندې خلک منځونه کوي، ستا پکې اجر او ثواب دی. په یو ځای کې د گریزر ضرورت ته د یخو اوبو، هلته کې تاغ گریزر اولګو، هغې نه په لاره باندې خلک زی اوبس کی، نو الله به تعالی د هغې اجر او ثواب درکوي. ستا په کې سره سواله به ته نه، تا یو کویې وکړه هغې نه خلک اوبه وړي. په لاره چې دی نو شپونکي په لاره روان دي، هغې خپل څاروي اوبه کوي، الله به تعالی اجر او ثواب درکوي. چې یو زناکاره ښځه ده
او هغه پلار باندې روانه ده او یو کتره ده هغه د کوی غاړې تره او د هغه کوی غاړې ته هغه چوکیږي هغه تګې ده کله د کوی غاړې له راځي کله رستو کیږي هغه اوبو ته ګوري دا زناکاره ښځه په دې باندې پوه شوه چې دا کتره چې دی نو دی خو تګې دی دا کتره دی تګې دی او دی مطلب دا دی چې دا غواړي اوبه غواړي د خپله لوپټا هغه په منځ باندې نیمه کړه او چې کله یې نیمه کړه هغه خپله پڼۍ ورسره وتړله دوی کتري لیپې اوبه چې دي نو هغه راواغستې هغه هغه اوسکلې کله چې دا وفات شوه الله ورته وایي تاله ما جنت درکړی دی یا الله زه خو زناکاره وم زه خو بدکاره وم زه خو په معاشره کې بدنامه وم الله ماله دې په څه جنت راکړی دی وایي تا زما په یو مخلوق باندې رحم کړی دی زما یو مخلوق باندې تا رحم کړی دی نو چې تا په هغه باندې رحم وکړو زه په تا باندې رحم کوم او زما رحمدارې چې لاړه شه جنت کې دې کم ځای کمه بنگله دې خوښۍ هغه ستا محل دی الله ډېر غیرتی بادشاه دی یو بزرگ لیکایی کولا قلم باندې لیکایی کولا او مچ پراته هغه سیایی بیس کلا د چې به کله لیکایی کولا مچ پراغې ده به صبر وکړو هغه مچ په سیایی اوس کله پا به سیدلا بړو آغا بزرگ بارہ کی آغا کتابوں ہم لکھ لی دی اللہ ورتا وے استا یو عمل لا تنری قبول لیکن زما پہ یو مخلوق باندے تا رحم کڑے دے دا اگی د وجنہ تما بخلے آغا مخلوق دغه دے دا مچ تا مچ مونگ تا ایسم نخکاری زباب اللہ وے قرآن کے اللہ ذکر کڑے دے نو زان نرست داسی باقیات او صالحات پر خودل پکار دی آغا بس خیراتی چ تمڑشی بچی بتا پس یا خیرات کئی آنا خپل مال نزان پس پخپلا دا سے خیراتو کچی سو خبر نشی او تسبال وفات شی استاد پار اغی صدقی جاری ثواب و خیر عمل یعنی دا صاحب دا مال او دا زامن و امیدون با برباد شی او دا صاحب دا باقیات او صالحات امیدون با بار بار چی دینو اغبا وی نو دا سی پکار دے چی مطلب دا دے چی خلق داغی نہ پائدہ اوی خلق خلقو تا داغی نہ خیر چی دنو اگا اورسی نو دا سی صدقی پکار دی ایدہ چی سڑے خیراتو کی دام صدقہ دا حدیث مبارک کے رازی پدے بانی سوک پینز وقت منس کے درے وقتا خوچے دا خیراتو خوڑو صدقی خوڑا تر پینزو د یو سلویخ رزو پوری چی دے آنو دتا برا دے اجر و ثواب دا بمیلاویگی او یو آغا صدقر چی تا اکلا ہمیشہ دا پار سو پوری مثال یو جماعت تے پائی کی خلق منزو نہ کئی ستا اجر و ثواب کی یو مدرسہ آغی کی مثال چی دے نو سو ضرورت تے تلاڑی تا پوستو گو یہاں طالبان دل تا پاتی کی دیتا سو ضرورت شتا ولی دا ہر چا پکور کی ضرورت شپ مدارسو کی ضرورت نہیں دی طالبانو تب ضرورت نہیں دی بکورو نہ پریخی تازان تکور کے پکے لگو لے دے کولر پکے دے لگو لے دتا گرمی دے ولی دتا ضرورت نہیں لال شتا پوسو کا دا طالبان پاتی کی گی دا جنکے پاتی کی گی آیا دی تس ضرورت شتا تا تب مدرسی والوے چے آو دا پلانی سی ضرورت تے کستا پا وس کی ورتوائی دا اغستیشم کنینو سر شرم خبر ندا وائی ما سر دمرا پند زبدہ سیستا سلوالم مطلب چے پدی سکی گی ما تا اغوائی

بلبسوالی بلبسوالی پکور کې سل ضرورت ای او چې سو پوری مثال یو بلب تی واغستو دا هغه بلب د رڼا لاندې طالب سبق یادی پدی کمستا عیسا دا ضروری نه چې تخپل بچی عالم کستا بچی نشته په بلبانی علمو کا بل کتابونه والا نو دی توی چې والباقیات الصالحات باقی پات کی دن کی نیک کارون ادا ڈیر غور دی خان ترجمے تھے غوری اللہ فرمائی وضرب لهم بیان یعنی بیان کرے تم مسل الحیات الدنیا مثال د جند دنیا کما ان انزلنا پشان دا بولے چمنگے راورو من السماء د باران د بر آسمان نا فاختلط وانو گن راخی جی بہی پاغیو بو سران نبات الارضی یعنی بوٹے و شین کے رزم کے فاصبح بیاشیا حشیبا یعنی ذرہ ذرہ تذروہ الریاح چے الوزی ہوا گانی وکان

چھتا ٹولو مر گناہونا میں پرمابشی رب اداسی او سجدہ میں پا نصیب کڑے آمین سم آمین. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. مینوالو غاق دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابے دی ماتویلی شیم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ دے پروگرام نم دے نصیحت خبریں. مینوالو سنگے ٹک ٹاک کے روخ رمٹ خوشحال بھائی امید دے چھ خبریں. اللہ تعالیٰ چھ تاثل سپ قسمت لکلی پاغی با شکر ابا سے اللہ تعالیٰ چھ تاثل سپ خوشحالے لکلی داغی بانے با شکر ابا سے داغی نو مزے مخلے چرچے بتے مخلے ورسر ورسر جون بتے روے او شکر با ابا سے. زندگی دا کل تور او کل سپین کل ناجوڑ او کل ٹک ٹاک کل انسان خفا او کل خوشحال کل با سمڑے ر جڑا بھی تاسو کرو کل با سمڑے ر زیادہ خندا بھی کل

0: तीस तीस सात सौ तीन बारे। मिनवालो दा मुंगा सासो दा पारा सासो शीबल नंबर स्किन कॉल चिकम दे अगा मतलब दा दे मुंग तराशी तासो तकलीफ मिलो नशी कम खलक ची खबर कवल गुआड़ी कम खलक ची मरज बाने खबर कवल गुआड़ी कम खलक ची डॉक्टर से उन्हें पुख्तन की बकाल कई सही दा मुबारक शाह सलाम को मो बस सिर्फ सलाम लरा गए दीर पारा कॉल में कवे ची पपलान के में सलाम पपलान की में दीर पारा ना ची कम सासो मरजून दी کم تاسو ته پرابلم دی یا تپوس کول غواړی چې په دې ټاپک باندې خبر وشي او تاسو مطمئن ورزم با ډاکټر سکندر حیات صاحب طرف ته چې هغې راشدار ښکلې ښکلې حوالې سره د مریضانو حوالې سره کم ځای نه مریضان راغلي وو لر لور ځای نه راغلي وو نږدې نږدې ځای نه نن خو موسم هم ښه وو ګرمي ډېره زیاته وه خو بار ښه شو پکې باران هم وشو طوفان هم راغی ظلم راغی خو بهرحال ورزم با ډاکټر سکندر حیات صاحب ته هغې نه به اورو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ڈاکٹر صاحب څنګه ښه ٹھیک ٹھاک
1: اللہ کرم بالکل ٹھیک ٹھاک تاسو څنګه حال
0: دا اللہ کرم دے ستاسو دعاګانې دي او بس گرمی لکشان خراب کړو خدا دې اخر کې موسم یاد
1: ماشاء اللہ خدای شو خپل باران شو بل به ګزرو چلی دی خو او څنګه موږ مخکې پروګرام وچ باران یو د رحمت علامت دی او دا د گرمی تولم دی خوشگوار موسم خوشگوار شي او نور ډیر ختمی
0: آو
1: بلکې دا باران صرف د انسان د باران د زناورو کم چرین پرین دی
0: آو
1: او چکم
0: پتی دی
1: مطلب دی خبر دی چمک د کم اکسیجن ملاوی گی یا کم ماحول ٹکوی گرو کی کریں یو چیز مطلب گرو کئی ود کئی لوی گی نہیں کریں
0: دار چې کانی ته هم د اوبو ضرورت دی
1: نو کانی خو بالکل بے جان سیز دی
0: کنه لکه داسی چې په غرونو کې چې کم سیزونه دي
1: هغه خبر د جندار سیز دی
0: جندار سیز
1: او بیا مکه ته د اوبو دی
0: ضرورت دی
1: ولې چې ټوله دنیا کې کم گلوبل یو غرونو درې سی او بدی یو سچ کم دا خوشکی دا او با خوشی کې جندار چې سم دي انسانانو دی او زناور دی نو باران ډیر ضروری دی بل سب خبر ہوگا چی زمون مینوال زمون مریضان دا کم کم زین راغلی ہو زمون دا لوکل چمگاون لرینا کتا سو گو رئی گیر چاپی را زمون سونا علاقی دی صحابی سر تلدی شیوی چی کم سوبی دی ہری پور دے دغا سی پنجاب دے دغا سی تا سو گو رئی نوشیرا دے دیخوا دیخوا دا سو گو رئی
0: مردان
1: دے سدم دا اور سرا شو دغه سی راشی منیرم دے
0: سوات ملکندر
1: سوات ملکندر ټول جن خلق راضی میں مختلف بیماریاں سر راضی نو دا الحمدللہ من دا راتل چ کم دا ساسو آواز پہنچا او بل زبر تے ایف ایم د دې رینج زیات تے د دې کې زک خلق او راضی ول نا چې ټکی کې دلتا خو زبردست علاج کو بل بیس علاج کو کلاسیک ہومیوپیتھک طریقے علاج او تم روڑے دے او د دې علاج مولجا چلی گی لگیا دا الحمدللہ مرز ٹکی گی کاغذ د بیولادې مریضان دی اور کاغذ د شر مریضان دی اور کاغذ د بیدی او کاغذ د دردون مریضان دی کاغذ د بواسیر مریضان دی کاغذ د گردو مریضان دی اور هغه عام ٹائفائیڈ مریضان دی هغه د ملیریا هم مریضان دی هغه د ٹینشن ڈپریشن مریضان دی الحمدللہ کافی شافی لجتا الحمدللہ کی اور زموں طریقہ کار دنور ڈاکٹر دنور ہومپید ڈاکٹر مختلف تھے چونکہ منگو وطو کلاسک نو کلاسک زکا وطو آئیو چی دی چسونا دی علاجو نکڑی دی زمانی جانو دی ستڑی شیوی دی دی تا تسلین دا شیوی دی نومی دا شیوی دی آنا اومی دی الحمدللہ پا دی سٹیج بانی ختمی گی چکر دی منگ اسپتال تراشی اور بیا سپیشلی ما تراشی زب پرسل الحمدللہ زب مریض آگا پوائنٹو نوٹ کوم چکم دا پوائنٹو دا نو ڈاکٹر نو مسکڑی وی او دا مین پوائنٹ سے دے چې دا مریض او ردل نو آغا ردل سر الحمدللہ مونگ دا مریض وورو دا غی سٹیٹمنٹ اولی کو او بیا دا غی مطابق دوا تجویز کو بیا علاج کو الحمدللہ مریض نا ٹکی گی لگیا نو مریض واریم دا جیسا دول لرزی رالا ما او مالا ڈاکٹر پانچ منٹ را نکلل زمان اوال نرے دل نو زمان سنگا ٹکی گم نو لگ پانچ منٹ دا غی واری پانچ منٹ اخپلے خبر کونسلنگ ہوشی او بیا دوا تجویز شی نو مریض آغا خبر سر نیم پنیم ٹک شی پچاس فیصد کلینک کی ٹکی دل شروع سی اور جی کورت جی میں دوا شروع کی الحمد للہ نور پچاس فیصد بے دل تر ٹک سی دا طریقہ کار یو ڈاکٹر لپا کار دی جی مریض ووری اور دادا زمتا سب ووری دلی بھی بھی دا مریض یا اسپیشلی ڈاکٹر سکندر جگہ بھی ملو ٹیم راک اور خواہ مگا دوا تجیز کئی
0: شوئی ہے چٹی رزیاتا مننا کی

0: ہیلپ لائن نمبر 0330 30 30 703 بارے بتا سو چے ڈاکٹر صاحب را سر ناس تے تا سو پختنہ کوے نہ پدی بکال کوے منگا وسا ڈاکٹر صاحب دار شوگر چکم مریضانے دیر زیاد تکلیف تے کدا پجمی کی
1: جی بالکل امشا صاحب دا شوگر مریض شوگر موسم سرانے دے کدا جم او کدا اوڑے دے کدا خزاں دا شوگر یو میٹابولک سنڈروم دے ڈس آرڈر دے بیماری دا کی تبدیلی رہ جاشی لب لبا کار پری دیو دا ڈائبٹیز ملائٹس کی دا خبر زتا سیوا کم نو دو نا پہ کی گی لکا تاسو او لکا مائن پا دین خبر کول غختے چیز پا دی مائن خبر او کلاما چیز مریض تا تکلیف سکی نو دا بڑے رغو رہی تاسو بکتے چیز مریض خپو تلی سوزیدل نو دا خپو تلی سوزیدل دا پا اوڑی کی بگی او دا پا جیبی کی بگی
0: صحیح
1: نو زکا دا جی سارا موسم ستا او دا خپو تلو دا دا آسابو سری نرس چکم دی دا ڈپریس چینو دی طویلے شی ڈائبی اور پیتی پا وجہ باندے دا شوگر مریضان وی یا کدا شوگر مریضان نوی نور عام مریضان وی اور کدا غی خپے تلی سوزی یا کئی پندی خوگی گی گٹے خوگی گی گٹے سوزی پندی سوزی نو دے دا کم آساب چی کم آلتا یو آساب دے چی ورٹی بیل نرم دا آکم دا لاندے خپچی کم ای سپینی سپینی دلتا دا دے کار وی دا دلتا دیزی پوری زی دل پی تا فٹ تا دا خپچی کم ای تلے خپو تلے دیزی پوری دیزی دلتا دا احساساتو دا پیغاماتو کار کئی وہ چی کلا دا آساب دا نرف کمپریس چی پس ذریعہ باندے مختلف وجوہات باندے چوٹ سرم کی گی تاس بخری چخپا میں اوڑے دا کٹے میں اوڑے دا یا زیاد وزن بچت کو نخپا میں اوڑے دا غلط ارالا پمنڈا کے پناستا کے پا سیڑیانو خطلو باندے دلتا آغا چکم یو ایریا دا چوٹا ویلشی کارپل سوری ٹارسل ٹنل سنڈروم ٹی ٹی ایس سی یو کارپل ٹنل سنڈروم دے سی ٹی ایس یو دے ٹی ٹی ایس ٹارسل ٹنل سنڈروم ٹارسل دغ دخ پی دا تلی اڈوکی چکم بھی دلتا دا نرف راگی دلتا یو ایریا چیتا ٹنل گیرے ٹنل آگا سپیس تے چکم دا دا چکم لگا میٹس بھی ٹین ڈسپلے اور یا چکم اڈوکی دی مس کے چکم اللہ رہی خالی سپیس بھی پیسج دی تولیش ٹنل نو دلتا دا درد شروع کی یعنی کہ دا گھٹنا اور دا پوندے پوندا کے چکم درمیان سپیس تے دلتا درد محسوس کی گی اور اثر اخپو تلی سوزی اور خپی وسرا دا تلوی چکم دی میگی میگی کی او دا شوگر مریض سم کی گی او دا شوگر دا مریض دا علاوہم چکم چاہتا کی گی دا غم مسئلہ ہی یو بل یو علامت تے بیماری دا جو دا پلانٹر فیسیٹس ویلشی فیسیٹس او چکم ٹی ٹی ایس ٹارسل ٹنل سنڈروم دا ملتا جنتا دی ایریا دوانو یو سیوی نو تاسو به کدی داسې بلکې ما زه خپل روزانه ګورم داسې مریضان اسپیشلی کوم هغه لیډیز چې وجود یې درانه وي او هغوی زما ډاکټر صاحب سر په زما پودی خوږیږي او سوځي یا باخب چې پودی بې سوځي تلی بې سوځي چې وګورم شوګر بي نشته نو دا هغه وجه یې چې کوم هغه ټیبل نرو دی هغه کمپرس شوی نو دې ته ٹی ٹی ایس هم وایو ٹی ټی ایس کې بیا نور مختلف سو ټیسټونه ای ایم جی وی الیکٹرو مایوگرام کی گی گور چی دا مسلز اور دا آساخ پلو کے فنکشن صحیح کی کنی کی گی آگا ٹیسٹ دا آساب و ٹیسٹ میں کڑے دے اکثر دا لاسون کی خلق کئی لاسون کی خوشی ٹی ایس تے کنا کارپل ٹنل سنڈرو کارپل دا تلوی دا دا بڑھون دا ڈوکی وی ٹارسل ٹنل سنڈرو دا کم دا دا دا خپے چکم ٹخنے ٹخنا چکم وطوی چی انگل دا دی ڈوکی دا دا ٹی ٹی ایس برا سی ٹی ایس تے دا دوانا تقریباً چونکہ زمون گوس ہومیوپیتھک دوا چکم دا پالا ماتو بادی ایز پر سمپٹم مونگ دا علاج کو چی پین سکس مدے دے کی بیدانا چی دغا دا امدی دا باردہ نو نو دا بیماری پڑھو میں دوا نیشتا ہومیوپیتھک کیا پالا ماتو مطابق دوا دا کدا درد اس سوے کئی تلی سوزی او دا واسا درد کی گی اور سر سراہٹ کی گی ٹنگ لے سٹیپ آگستو سرا مطلب میں بلد میں بلد ہوئی دا ہومیوپیتھک مخامخ مکینی ڈاکٹر تا اخپل علامات بوئی مطابق دوا تجویز کو دا سے ہرگز نشہ

0: چې بس یو دوی د درد لپاره ده، لکه درد لپاره خو په پته کې د بلا دوای نه دي، هر دوای کې درد شته. اس چیز چې د کډ کالو سید دے میک فاست دے ارډیکا دے رسټاک دے سیمیزفیگا دے ٹھیک شو سیمفایټ اپ دے تاسټین بډی سل دی، لیکن سیمپټومیٹک ایز پر سیمپټم ایز پر سیمپټم چې کم چیټ بټو شي کم علاج شي اب تیر به هدف اغبر ٹکیږي. مسی کې چر دخولې کړه او دخولا کې دا هغه سی باغ مرس ٹکیږي
1: صحیح ده.
0: تو باقی ڈیپینڈ کئی دا ڈاکٹر پہ ایکسپیرینس باندھے اور دا مریض دوا خوڑل باندھے دے علاج تھوڑا ٹائم ور کئی او دا مسئلہ چا بھی کدا خپو تلی سوزی دڑ کی گی کدا پندو بھی کدا پنڈو بھی کدا ٹولی خپی بھی نو تاسو دا ہومیوپیتھک علاج کول دا ضروری دی.
1: صحیح دی جی. ول جناب غد دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابے ماتویلی شیم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ دا پروگرام نوم دے صحت خبرے او دا صحت خبر کے بنگ سرناست ڈاکٹر سکندر حیات صاحب. ڈاکٹر سکندر حیات صاحب سہر دا 9 بجو نہ 5 بجو پورے حیدر مومن ہاسپٹل کمچ شاہ منصور مدرسے سرا دیوال پ دیوال دے سابحق صاحب مدرسے سرا دیوال پ دیوال دا جہانگیری روڈ دا پاسا پسوابے شاہ منصور کے سابحق سے مدرسے سرا دیوال پ دیوال حیدر مومن ہاسپٹل مینوال دا دوی دا اتوار پورس چھوٹی وی د اتوار پورس چوٹی وی او کتا سوی چې مونږ ډاکټر سکندر حیات سے مریضانی او مونږ د دین علاج کو نو پیر منگل بود جمعرات جمعہ پدیر وز با ڈاکٹر سے موجود وی کله کله د هفته هم موجود وی خدا سدا چې په دغه سو ورځو کې دوی خپل موجود وی او دغه تا دوی په خپل باندې مریضان ګوري. کچر تاسو وای چې مونږه د دینه علاج کول غواړو نو تاسو به بیا د 8 نه 9 بجو پورې زمونږه چې کم اوریدونکي دي کم زمونږ مینوال دي کم چې ریډیو اوري کم چې زمونږ پروګرام اوري دا غي د پاره سپیشل کارډ وینا 8 نه 9 بجو پورې دا د ایمرجنسی مریضان دي صرف شل. بیا تاسو عام خلک چې کم راځي کم د یو بل په وینا باندې راځي ناغه د 4 بجو پورې نمبر ملاویږي په کاونټر باندې راځي تاسو ته نمبر ډایرکټ ملاویږي خپل نمبر ته انتظار کوي او ځینې نمبر به داسي چې کله تاسو 4 بجې رالو کیدی شي 2-3 مریضان وینې تاسو نمبر هم سه زر راشي او کیدی شي تاسو 9 بجې خو بیا ډېر رش وي کیدی شي تاسو 10 بجې راشي نو تاسو ته پکې گیپ ملوشي کیدی شي تاسو 1 بجې راشي نو پکې تاسو ته لګ گیپ ملوشي نو مینوالو دغه نمبر ته ځان راورسوي. هیلپ لائن نمبر ته ویم کو اوس تاسو ما سره په پروګرام کې شرکت کول غواړي مطلب دا سه ک تاسو خپل مرض معلومول غواړي تاسو لا علامات مونږ ترا کې او ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکې بیا د علاج طریقم درته وخی بیا د ته علاج چې کم دی تاسو تنگول سنگ کوي مطلب تاسو ته نور نقصانات څه درکې دا علامات چې تاسو کم دی یا تاسو کم بیماری دا نو که دغه تاسو پړه کې څه شک وی نو بیا اوس پدې سات کال اوکې 0330 30 30 703 0 3 0 3 0 3 پدے تاسو کال کے تاسو کال بس کین کی گی او تاسو بار ڈاکٹر مونگ سرابا مطلب دادے خبر یا طریقہ پدے نمبر بانے اس پدے سات کال اوکے 0330 30 30 703 بانے اس پدے صحت کالو کے ساسو کال بڑوں بے یو آفیسر سر کی گی آغا بتاسو بیا مونگتا پارورڈ کئی مطلب دے مونگا بندل تاسو آن ایئر کو نو تاسو کال اوکے چه آغا خلق کم چاہتا چه پرابلم دے سوک چه بیماران دی سوک چه وی مونگا ڈاکٹر صاحب ندا تا پوس کو زخپل بیمارے تا پوس کم آیا ما دوم ریلاج کڑے دے آیا ما تا ڈاکٹر اپریشن لکلے دے آیا زا اپریشن دا دے مرض او کم کو او نکم آیا ز لکه مطلب ما ته ډاکټر سیب ویلي چې ټانسیس دي د دې اپریشن او کم کو نه کم ما ته ډاکټر سیب چې رملا اپریشن دی دا به ضرور کې آی او نه کم آیا تاسو سره ګرده کې کاڼې دی نو سبا اپریشن دی نو تاسو زه اپریشن او کم کو او نه کم یا د تریخي اپریشن او کم داسې ډېر سیزونه دي چې دا غي اپریشن کول نه پکار او یا نو کې دي چې تاسو د هومپیتک په دیوانو سره الله تعالی تاسو لا شفا درکې تاسو اوس کالو کې 0330 30 30 700 نمبر آنے رکھو.

0: راج شاہ منصور صاحب حق سے مدرسے سر دیوال پتےوال ڈاکٹر سکندر حیات سے پیر منگل بدھ جمعرات جمعے پورز موجود اور تاثر اتلے شیخ سر قول نکتاسو اس قول غواڑے منگتا آنی ارکال نو پا صفر زمونگ پا پی ٹی سل نمبر بانے بلا کال ستاسو پا پی ٹی سل بانے کال مکوے پا دے بانے سے کال ناخل سپیرا روان دی تاسو زمونگ پا موبائل نمبر بانے اوکے خوا منگا رکال سسٹم شروع کو او ستاسو منگا آنی ارکو ہم پا دے نمبر بانے صفر او چکل نمبر بیزی او تاسو تا بیزی راگ نو تاسو بیا کال مکوے چکل بیزی نمبر ختم شی نو بیا یو منٹ پس کال اوکے خوا صفر تین سو تیس تیس تیس سات سو تین بارے تاسو کال اوکے او منگا بس تاسو کال انیر کو اول جناب ما سره ډاکټر صاحب ناست دي ډاکټر سکندر حیات صاحب او نیخ پنی او بتاسو هغه نه پوښتنه کوي او مینوالو کتا سوې چې مونږه علاج کو د هومپاتي کو کوم د ډاکټر صاحب نو کو نه طریقه ما تاسو ته خلاصه غو تاسو صرف ناست دي مینوالو تاسو صرف لارا سید کوم طریقه رته خیم چې علاج به دوی ګور دوی دا یو خبره کوي چې مینوال داسي چې اغه نیم ګړې علاج کی مطلب دا دی یو میاش علاج کی اغه وی چې بس دې سره مونږه ټیک نشو د دې علاج کم دی 90 ډیز دی درې میاشتې کې دای چې دستاسو ریکوري وشي مطلب دا دستاسو کم مرض دی او هغه زیت او رسین ګور بچی موږ سره پلان باندې سوکتی بیا به خبرې په دې باندې کوو السلام علیکم سوک او د کم زینا خجی خا ډاکټر صاحب را سره ناست سو پوښتنه نشته عمر دې څومره دی ستاسو بی پی او شوگر وغیرہ شتا کہ نشتا شوگر دشتا وی نکا می دے تاسو ریڈیو شتا کہ نا ریڈیو تو وقت کی دے تاسو تو منگا جواب در کہو خا اوکے جی ڈیرا زیا تھا مننا کو شکریہ ادا کو یو دنیا مننا یو جہان مننا جی ڈاکٹر صاحب
1: جی بالکل دا زمگا یو مشرا
0: مامی وا
1: مامی وا ماسی وا خالہ دا دی مسئلہ ویلے چے زما میدا
0: سوزی
1: سوزی
0: پلا سخپو کے می دم نی
1: لاس پو کے دم نی یا سنگ چما مخ کی خبرو کا خپو تلی سوزی یا خپے چکم می کی می کی نو بیا مو تپوسو کو چاسو شوگر یا بلڈ پریشر چا نو یا اوشتا نو خبر دلتا ظاہر اس شو چې دا سونه بیماری دا کمزوری دا ڈیو ٹو ڈائبٹیز اینڈ دا شوگر په وجہ شوی دا او شوگر صرف یو بیماری یو علامت نه دی دا یو سنڈروم دی دا سنڈروم مطلب دا چې دی کی یو مسلنی دی سر ټول وجود کنڈم کی یعنی دا شوگر ټول وجود کی خورای کنه پوینه کی شوگر زیات سی ټول پچسم کی ولی اغه وینه ټول خلیو تزی هر یو اورګن تزی نو پدی وجه دی دغه کمزوری راشی بدن کې سانی بخپو کې سانی دویم خبر د مامی چوا وی میده می سوزی نو پدی وجه خبرو کو چونکه میده سوزی دل میده خوګی دل میده پرسیدل ډډ عام دی او بیا شوگر مرسته خو لگا شوگر خو ټول جسم کمزوری کئی میدا کمزوری کئی زړه کمزوری کئی مسانا کمزوری کئی اعصاب کمزوری کئی گردی کمزوری کئی نو کدی میدا سخت وی دی تن د زیات لگی نو اول خودی گور چ دی شوگر کنټرول دے کنه دے دوی ما خبر کدی گولی زیات یی خوری کدی بلڈ پریشر مخری کدی شوگر مخری یا دور دردون مخری بیا ودی میدا کی خام خاطی زبیت سیوای ولی چ دردون گولی میدی تی زبیت سیوا کئی خبر دا علاج شو علاج زمون ہومیوپیتھک طریقے علاج دے زمون مشرد ائی چتا سو مویرا شی زمون علاج گاہ ترا شی زمون اسپتال ترا شی چتا سو مون دا شوگر علاج مون کو ساسو بی دی علاج مون شاس بلڈ پریشر علاج مون چتا سو چکم دا ہو کے سانی بیگی بی کی دبلی دا بن شاء اللہ ٹک شی ولے چ ہومیوپیتھک طریقے علاج واحد طریقے علاج دے نقصان نشتا اور ٹک کی دل بن شاء اللہ ضرور کی
0: صحیح دے جی بل بگور چ مون سر پلان مانے سوکتی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام جی
0: سوک او دا کم زینا خان نیم بھائی زمونگ سر ڈاکٹر سے امنا سے سپختہ نشتا
2: جی جی زمونگ یو مریض دے او دا غی پر کلین کی کان دے او دا اپریشن دا تی وی دی نو آیا اپریشن کو کنا ساس دا علاج
0: خا ما ما شوما دا ک لوی دے سو نو عمر دے
2: دا جی زنانہ دا 35 36 سال

0: خجی او تریخی کی کانی دی سب الٹرا ساؤنڈ وغیرہ ہم کڑے دے
1: او جی الٹرا ساؤنڈ ہم کڑے
2: درد کی
0: او دا درد پرازی
1: او جی او درد پرازی
0: شدید ز تا سلمنگ جواب در کوخا
1: صحیح جی
0: ز او کی دی جواب جی ڈاکٹر صاحب
2: جی بالکل اعظم کی خور جی ویلی شی وئی جی بلکہ دے رو رو چ دئی سو کو کور والا او دئی کور والا او چ دئی تریخی کی کانی دی او تریخی کی کانی جوڑی کی دا کولیسٹرول پوجا کولیسٹرول سے شیرے گوڑ بھی زمان با جسم کی جسونا مگا گوڑ استعمالو او سونا خوراک کو او بیا آغا میٹابولیز کی گی او میٹابولیزم نپس جگر چک سونا آغا میٹابولیز کی او دا غیر چکم بائل جوڑی گی او چکم فازل ماز جوڑی گی تا بیلوربین ہوئی آغا بیلوربین چکم نسٹور کی گی با تریخی کی نو دونا چیزان ساس با خوراک سونا اویلی اسپائسی سونا زیاد دی نو خام خا جگر باندې داغه لوټ سیوا شو چې جگر باندې لوټ سیوا شو جگر باغه زیاد پروڈیوس کوي او چې کله زیاد پروڈیوس کوي نو تریخی کې باندې داغه کولیسټرول زیاد جمع ویږي یا پیگمنٹس ټوټ جگ وی دا هغه ورډ دا کولیسټرول دا شکر اختیار کی کانی ملټیپل وی یو بی دو بی دری بی ورو به خدا سلج جوړ شي سلج سلج مطلب خیره خټه
0: یا خټه شانتی
2: خټه جوړ شي ٹگ خٹا شی آگا بیا درد پیدا گئی آگا بیا تریخی سوزش پیدا گئی اور سوزشی بیا کے روز سونا زیاد دگئی بیا کا کانے اور چونکہ داغ یو تیل وڑا ہوتے بڑب گئی ہوتی بھی تریخی سلائی لگے دا لارا نہیں کھانے دے روزی نا جبکہ زم ہم پیٹک طریقے لائے دا کانے کم ہوئی کولیسٹرول کم ہوئی رو رو دا بس زائل کئی ربیا بخت پی دا سے مریض پبیدا بائیں درد لازی اور خاص کر درد رائٹ سائڈ تخی طرف تا پختہ ہی دا پختہ ہی کم سے ختم ہوئی دل تو درد کی گی اور شاہ درد کی دا درد بالکل ایکوریٹ درد چکا میرے تریخی ہو جگر دے یا پا جگر چربی بھی یا جگر میں دانہ بھی تاسو دا ہیپاٹائٹس مریضانو گورے بیچ دا غیب دا درد کی گی چونکہ دے صرف تریخی دے نو تریخی کے دونہ سلش سیواشی جاگا دا کولیسٹرول شکل اختیار کی بے کانے جوڑ سی دا سی علاج دا پار زمان گا درے میں شش پنگ میں اس تھی علاج بھی ہمیں پہ دوائی دارو رو کمائی الحمدللہ بالکل اگر ٹھیک ٹھاک سی ڈے خلق آپریشن ہوگی آپریشن سارا تریخے بار کی لری کی لیکن تاسو تریخے لری کو تاسو چکم دا جگر اگر بیلروبین دے پروڈکشن دے وچہ تزیبے ڈاگ میں وینہ کی شاملی گی رو ہر ٹیم میں بیدہ پڑسی گی
0: گیڑا بخراب
2: کولیسٹرول میں وینہ کی سیوا کی گی دویدی رگونے میں جام کی گی اور بلڈ پریشر میں سیوا کی گی اور گردے ہم نہ رکھ گی دے پارا اور بے تاسو دا پریشر نہ مار گی ہومیوپیتھک علاج ہو گئی ہومیوپیتھک علاج تاسو پارا ڈے زیادہ بہتر دے
0: صحیح دے جی ڈیرے زیادہ مننا مہربانی جی او دنیا مننے او جہان مننا مینا والا دا نمبر زتا استویم پدی با نکالو کے 0330 30 30 703 بارے پدی بارے مونگ استا سو کال سرا روان دی لگنا سم ڈیر خلکا اصل کے التا رشی او کم زمونگ آفیسر دے آغی تا سو کال ریسیب کئی بیا سکین کئی او بیا دل تا مونگ تا روڑی ډېره زیاته مننه کوم شکریا ادا کوم تاسو رټولو مینوالو نو تاسو چې کله نمبر بیزی وي نو دلته کال اغستی او دلته کالز پر رواني کلم چې نمبر تاسو ته بیزی نو بیا ولک شانته انتظار کوي ځکه چې یو کالر یا یو مریض مونږ سره وي اوس کو تاسو وی چې مونږ ډیټیل سره په مرز باندې پوه شو ډیټیل سره ډاکټر صاحب خبرو کی 0330 30 30 703 باندې کوم دی تاسو کال وکړي او مونگ بستا سو کال آنی ارکو گورو بچی مونگ سرا بل کالر سوکتے دکم زین دے او سوال غواڑے السلام علیکم
3: وعلیکم
0: السلام جی جناب سو کر رکم زینہ
3: ارسلان خبر کم دے ٹوپے
0: ہیں ارسلان ڈاکٹر سے برا سرنا سے سپختہ نشتا
3: آل جی تمام مورا کئی دا غیر پیر بانے در لال جی
0: پخ پا بانے
3: آل جی
0: پکا میا دا خپا در چې کم دی دا په غونډه خپ راځي که په کم ځای راځي گسا او دا در شاته وي که مخې ته دا ټوټي ور سره خوږي غونډه خپ کنه برا
2: شوګر بلډ پریشر شته
0: او بی پی وغیرہ او د شوګر مسله شته دی ته
2: مہری
0: وغیرہ سے ٹک تھی ایکس رے وغیرہ یہ سب سا

0: جی جناب، سو کو رقم زینا ٹوپے نے خبر کہی جی ڈاکٹر صاحب راسر ناس سوایا سچے اخرے نے سچے لوشی خا دنوم خواسر چې سوخره جام شي واړه بول دې ډېر زیات سوځي
1: عمر ته بوسته کو
0: او عمر دې سمره دې خدا شپیتو نه اوریدلې خش پہ تو نوڑے دلی او بخش اپریشن خونے نہیں کڑے کم یہ اپریشن دے کڑو بالکل آپ پراسٹیٹ یعنی بالکل بالکل ناغی سر تو ٹھیک نش
1: ہوئے
0: جواب دلے در کہوں خواہ
1: ریڈیو والا غوک کیا
0: صحیح دا ریڈیو تو غوک کیا دا ڈیرہ زیادہ منہ نگو شکریہ دا کہو جی
1: جی بالکل دو علامات یو خو زرانہ دا چې بار بار تپوس کئی فون باندې زما د اسسٹنٹ وی چې ډاکټر صاحب بار بار وی رنگونه کئی او دلته جواب ور کئی نو زرانہ دا چې وای زما عمر 40 سال دے او زما دا ټیم بلډ پریشر 16 پکار دے نو ډیر خلک کانشس شي کنه یدی جو هو بار بار چیک کئی ډیر زیات داسې نفسیاتی مرزانو وی نو چې کله تاسو عمر 40 سال یا 40 سال وړې دو نو تاسو زیات نه زیات چې کوم بلډ پریشر دې برنه سیستولیک دا 130 نه سیوا نه دې پکار
0: خجی برنه
1: 130 دا 120 موږ 120 دا بالکل دا ینګ وی کم ټین ایج دا والا ټین ایج مطلب 18 تر 30 سال پورې
0: 30 سال پورې
1: بیا تاسو ډیپند کوي تاسو ټایمینګ سار ټایم کې بلډ پریشر یو شانتی د ګرمۍ بل شانتی د شپې بل شانتی موږ نورمال ریسټ پوزیشن کې چې کله سار را پاسې بلډ پریشر چیک کا دگا ٹائم چیک کاشپیر کی خام موسم بلڈ پریشر چیک کا داستا صحیح بلڈ پریشر پیمائش تھے باقی خوراک سارا کم و زیاد کی دیش پرائمری ہائپرٹینشن خبر کو سیکنڈری بیا ہائپرٹینشن آگے چکم دا گردو پہ ہو جائے گردے صحیح فلٹریشن نہ کہی صحیح صفائی نہ کہی یوریا یوریک ایسڈ سے واقعی پہ بیا ظلم مسلی مین بیا آگے بلڈ پریشر ڈیزا خطرناک بھی آگا سیکنڈری ہائپرٹینشن دے چونکہ زمون چونکہ عمر 40 سال ہے ینگ دا مطلب زڑا نہ دا عمر دور نہ دے بدیر ٹائم کی کدی زیاد نہ زیاد خبر رکھو کم سے کم 110 زیاد نہ 130 نو پتی دوران کی ساسو بلڈ پریشر صحیح دے اور لاندنے دا 80-85 دا 90 سیوانے دے پکار لاندنے بلڈ پریشر دے خطرناک کی ڈسٹولک بلڈ پریشر برانے دور میٹر نہ کی خطرناک دے زیاد میٹر کی
0: سونا نہیں پکار
1: نبے نو سیوا نے پکار
0: نبے
1: ہر ایج کی برنے چکم 130 سیوا نے پکار 115 بلڈ پریشر کا چلی گی دس سو بالکل نارمل دے دادی پر دوائی مخرے ہر بلڈ پریشر دپارا ہر ہائپرٹینشن ہائپرٹینشن دپارا دوائی ضروری دی تاسو زم کرن چ کلب تاسو بلڈ پریشر کم شوی دے او تاسو دا ٹیمپو کر چ ما خوراک کڑے دے کرے ما تو لگا لگی دل نو تاسو انرجی لیول ڈاؤن شوی دے دا ٹیمپ تاسو خوراک پکار دے اے سر بلڈ پریشر صحیح شی کا کم وی او کس زیاد شی وی تاسو کہ جسے خوراک خو زیاد نہ دے کڑے خوراک مو زیاد کڑے یا سپائسی فوڈ مو زیاد کھڑ لی خواگا مو زیاد کھڑ لی جی ترسکن مو زیاد کھڑ لی جی تو بیا تاسو لگ اگرزے او بو استعمال زیاد ہو گئی او بو زیاد اس کئی جتا اس دا واڑا بول در شی جتا اس واڑا بولا جتا اس کم آسمٹک پریشر دے کم شی بلڈ پریشر پر نارمل شی دا ڈائٹری دے او کرن تا اس دا مسئلہ وی دے بلڈ پریشر بار بار یا جنیٹک وی خاندانی بلڈ پریشر مریضان لیائی تو بیتا اس دا علاج پکار دے اس برا شو جی بابا جی بابا ہو کنا
0: بابا جی
1: کنا ینگ ہو
0: نا بابا ہو
1: او کنا ینگ تا بابا ویل بیا مائنڈ کی کنا
0: یا 70 خوب ہو
1: 70 ماشاءاللہ ینگ دیلا ہو چکلا پراسٹیٹ شی نو عمر 500 سنہ سیوا شی چکلا سڑی نارینا حضرات 50 سنہ سی دیتا پراسٹیٹ مسئلہ بخام خارا زی زیاد کیسز کی پراسٹیٹ تا صرف سڑو تی خزو تنی چونکہ خزو کی پراسٹیٹ گلینڈ نہیں سیگا چی غدود خبر کولا گلینڈ زیدہ یو پراسٹیٹ چیزا دیکار سی مسانہ کی وی مسانے وڑو بول چکم نالی دی دربین کی دا وی ادھیکار سی وی وڑو بول راوستل کنٹرول کول سیمن کنٹرول کول اور راوستل لوبا تا دا کار دے جبکہ دا سی مریضان چکم بوتیازی بار بار کنٹرول کئی نہ کئی پٹے ما دے یا دا بلڈ پریشر دوائیں زیاد خوری دوائی تا پراسٹیٹ مسئلے سیواشی پراسٹیٹ خود سیواشی چاہ 70 گرامی چاہ 60 گرامی چاہ 80 گرامی تا 30 سال سیواشی دا

0: تیس گرام بیا دا رو هغه سیواکې راځي. نو دې سره ستاسو واړه بول ټیکه ټیکه راځي. واړه بول کله سوځي بعض اوقات تاسو واړه بول ټیکولی نه شئ. نو دا پراسټیټ بینائن یعنی کې بی پی ایچ بینائن پراسټیټ هایپر پلیزیا دا ندی پد دے اپریشن دے اپریشن تک تاسو پراسټیټ لری کو نو پیش تاسو مسارا کمزور شتا تاسو واړه بول چر بشي کنټرول کولای وي. ہومیوپیتھک واحد علاج چې تاسو پراسټیټ رو رو کبھی کی زیل راځي او بیا بل شل
1: صحیح ده. اوس بابا خو اپریشن هم کړی
0: کړ او بابا اپریشن کړی پکا چې ټیک شي وي ډېر ټیک شي کنه دغه هو چې اپریشن کمپلیکیشن ډیر وی اپریشن یو ریسک وی ٹھیک دا اپریشن بکڑے خدا بیا سی وشی وی دو اپریشن مکھ وی کتا سدا مسلی دا سورا شی بشور دا چسو ہومیوپیتھک علاج کے
1: صحیح ری جی. ول جناب ما سره ناس ډاکټر سکندر حیات صاحب دے سحر د 9 بجو نا 500 بجو پر حیدر مومن هاسپټل کې موجود وی. مینوالو زمونږه دغه کال سلسله دغه شانتی جاری ده. کم خلکو چې مونږ ته کال زکړل اغیزا ډیټیل سره ډاکټر صاحب جوابونه ورکړل. نور کو هم تاسو کال کوي نو مونږ سره لا ټایم شته په 0330 30 30 703 باندې. مطلب دا دی یو کال ټایم پکشته چې هغه مونږ واخلو او هغه مونږ تاسو ته بیا جواب هم درکو. خو بهرحال مینوالو زما چې کم لستر دی زموږ چې کم مینوال دی زموږ چې کم اوریدونکي دی او هغې د فون نه علاوه علاج کول غواړي چې په فون زموږ سود نه کیږي شکمنی چې نه مسله نه حل نو بیا ته ملاوي فائدې بګه ډېرې دي. بیا تاسو سلورو نمبر بتاسو ته ملاویږي ڈاکٹر سے 500 بجو پوری موجود وی. مینوالو دا نمبر ځان سره نوٹ کے کچر تاسو وای چې زمونگا دا سیو چې مونگا رازو مونگ تا لار نه معلومی گی او دلته خو چې کم خلق رازی غی بیمارانی شک منی سوک دا شک بیمار کئی سوک ڈپریشن انزائیٹی بس بلا بلا بیمار ہے ځان سره روڑی. د شاہ منصور مدرسې تپوسو کې صاحب حق سے مدرسه دا د جانگیری روڈ د پاسا پر ثواب شاہ منصور دا سیو چې مونږ رازو مونږ ته لارې نه معلومیږي او دلته خو چې کم خلق راځي غو بیمارانی شک منی سوک د شک بیمار کوي سوک ډپریشن انزایټی بس بلا بلا بیمار ہے ځان سره روڑی. د شاہ منصور مدرسې تپوسو کې صاحب حق سے مدرسه دا د جانگیری روڈ د پاسا پر ثواب شاہ منصور کې

0: کم زینہ دی بیا بو مونگا چھوٹی کو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، څنګه یې؟ طبیعت هم څنګه دی؟
0: دا اللہ کرم دے، ستاسو دعاګانې دی. او دا راته وای چې ډاکټر سکندر حیات صاحب را سره ناست، څه پوښتنه شته؟
1: او جی، او ما تاسو کو یو مازغو سره تعلق لري. زما تاسو زما عمر کو ډیر کم دی،
0: یاو
1: نو پتا نشته ډاکټر صاحب، زینی دا غشاو هم لگ شکی وی میشاوی ما
0: شک کے وہم کے
1: او جی چې دا کار ودا سی وشي، او دا کار بدا سی وشي.
0: عمر دې څومره ده؟
1: عمر می 16.5 ده داسي.
0: 16.5 جواب دل درکو. خا تا باندې صدا سے حادثات خو نه راغلی؟ سه حادثه
1: انو فاسی خو غریبی حوال سه حادثات خو، مطلب یاری هم دې ور چې دا کار داسي ونه شي، داسي بو شي.
0: یاری یرم در باندې
2: سکول دی ویلی؟
0: او سکول دی ویلی سکول؟ او
1: جی، او اوس فاست یار کم.
0: ٹھیک شاه جی، خا زه صحیح جواب دل درکو. خا گوگل تم تلے دے
2: اور
0: سیدلے میں خا زک وقت کیے دکھا اس حیدر مومن ہاسپٹل تر اور سیدے گرو جی بلا
2: جی بالکل مشاہ صاحب سر نفسیاتی بیماریں دی دی تعلق زیادہ تر جین سره وی، جینیٹک وی، موروثیت سره وی. اکثر لتا سب کتری سب بیماری وی لکه شوگر دے، بلڈ پریشر دے، زړه دے، گردو بیماری دی، ٹی بی دا، اور نفسیاتی بیماری دی، شک وہم والا دا، خاندانی بیماری وی، روانی وی، اعصاب کمزوری وی. دا اعصاب اسی کمزوری زمونگا پدیماو کے سه قسمه هارمون لکه هارمون ټول ریلیز کیږي لکه پچوټی انټیر پچوټی نه بیا غا یو هارمون جوړیږي لکه زموږ په جسم کې مختلف هارمون دي چې لکه څنګه د خوشحالۍ هارمون دي، د غم هارمون دي، سټرس هارمون دي، خوشحالۍ ډوپامین دي، سیروټونین دي، د خوب هارمون دي، میلاټونین دي. دا سو قسمه هارمون وي چې دا هارمون کار سي زموږ په جسم کې چستوالی، کوکنس، یو کار کې چستی پیدا کول، تیزی پیدا راوستل، دا هارمون وځي. نو داسې مریض چې کمی کم شک وهم دوزی یا او سی ڈی اوبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر دے، سوچونه زیات کوي، فیصله نشي کولی، کيو کار کوي چې او کم کو نه کم ڈبل مائنڈ به وي، او چې کم کار کوي بار بار بیا ریپیټ کوي، مطلب کلا سونه وي بار بار به ویزي، پیسې شماري بار بار به پیسې شماري، کسه صفائی کار بار بار به صفائی کوي، دله به سکون نه ورزي، دله به تسلی نه کیږي، دے خپل کار نه مطمئن کیږي نه. نو دیٹ از او سی ڈی اوبسیسو کمپلسیو دوبارہ اوبسیشن کی تہومات وہم اور ڈس آرڈر وہی بیماری تھا. نو دا نفسیاتی بیماری دا دے علاج بالکل دے، ہومیوپیتھک طریقے علاج دے. دس مریضان ینگ ادا اس ینگ دے ادا تو بدا فیملی نے چھوی یا الکان دی ینگ الکان دی خوخی نہ خوخی کا خوخی دا جوابم کی دے جی خوخی مثل
0: مطلب
2: مطلب معلوم معلوم مسئلہ سن دا آگے حساب سے علاج کو خبر علامات اور علامات وجہ معلوم علاج الحمد للہ مریض منگ تو روزانہ راضی تھا مریض انگزائٹی ٹینشن ڈپریشن بائی پولر ڈس آرڈر پینک ڈس آرڈر او سی ڈی دا ٹول چکم جانے نفسیاتی ہیں بھائی دماغ امراضی دماغ کمزوری دا اور دس مریضان منگ پارا اسپیشلٹی دا اور دس علاج صرف اور صرف ہومیوپیتھک کے
0: صحیح دے جی ڈیر زیات من نہ کو ڈاکٹر صاحب ٹائم را سره ختم شو استا سو ڈیر زیات من سبا بتا سو موجود
2: جی ان شاء اللہ سبا د زیارت وز او ان شاء اللہ نوح بھائی وز کلینک کی موجود یم او تاس بنوال دی با مخ کی راضی دو گھنٹہ دو مخ کی نمبر بخلی او د ہر بیماری علاج بکو ساسو ڈیر شکریہ مو تم ٹائم را کو بلکہ اس کو تاس بنا سیوا ٹائم را کو ہوئی
0: صحیح دے جی
2: یو جہان مننا اللہ پامان
0: اللہ پامان ڈیر زیات مننه کو د ډاکټر سکندر حیات صاحب. ډاکټر سکندر حیات صاحب سبا موجود وی حیدر مومن هاسپټل کې کم چې شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال دی، سهار د 9 بجو نه 5 بجو پورې موجود وی. مینوالو د نمبر اغستو د پاره یا د رابطه د پاره 0330303703 باندې تاسو کال کولی شئ. مینوالو زمونږ په زړه او په ذهن باندې شي، نو الله دې ستاسو د خپلې خولې لاړې داروږي، اللہ تاسو حس ہم نہ کہیں.

0: بلاډونا ګیسټرولایټ ګیسکیور سیرپ ته زه ساتیا مومند سوړی زی بالا يم چی
1: بلاډونا ګیسټرولایټ ګیسکیور سیرپ چون کی زمونږ د میډي یو شربت دی کنه باسر دا بد ادب نه وی
0: جی جی
1: زمونږ د میډي یو شربت ته کم چی د هوميوپاتیک یو ډیر بهترین د ټاپ کلاس میډیسن نه تیار شوی دی کم چی ارجنټم نایټریک اس اف ڈی ڈا کاربوئج چاینا روبینا زنجبر ارسنیک الوم یا د دنیا د هوميوپاتیک میډیسن دی بکی کم چی خاص کر د اغه جنکو یا د اغه بیمارانو د پاره دی د اغه الکانو د پاره دی کم چې دا خبر کې چې د ګاډي ګروانې د لرا د خرابېږي سربانه او بود راځي بنار بنار را ولټې راځي خوله مې تربې تربې اوس خاص خو به راځي یا د مې دین مات نور مسلې ولا شوې دي لکه زما خېډ به انتها ډېر زیاده بڑسیږي زما خېډ به انتها ډېر زیاده خراب وي مات کنسټیبیوشن مسله ده یا مات د لوز موشن مسله ده یا د غرنګې ز بار بار واشروم ته زما یا مطلب لکه زما ټینشن به انتها ډېر زیات دي زما وهم به انتها ډېر زیات دي او سیډي بیمار وي د هغې لپاره زموږ په دریم سو روپۍ باندې د بلډونا ګیسټرولایټ ګیسکیور صرف چونګي نمبر باندھے کال کولیشی ہیلپ لائن نمبر وردا
0: جی بالکل تاسو په 0392 9392 پدا نمبر کال کولیشی مقبل میں سے جی باسط بھائی اینڈ احسان بھائی سلامنا واخلی بھائی انٹرنیشنل بلڈونا اینڈ مائی فرینڈ سن بلاک اینڈ گولڈ فیس واش ایک از می ٹیچر میہانی فرام جی جی مہنی
1: جی جی
0: بلڈونا سن گولڈ فیس واش دا زما فرینڈ دی
1: واو
0: دا زما ملګری
1: او ٹیچرم دا
0: زما او ٹیچرم دا
1: واو او دا د سش ٹیچر مطلب لکا پلاس بو کی ٹیچر دا کنه مطلب صحیح ټیچر دا او اخر سبجیکٹ کم یو سبجیکٹ دی کنه
0: دا تو دوباره مې چې جولی کینو
1: مونږ سوې منو بنه کینو
0: نه نه ولی بنه کینو
1: یقین کو مې نه
0: بلډونا پروگرام دی
1: او کوي نو کو بیا
0: او کوي کو بیا
1: بس کوي کو کړه
0: السلام علیکم جی السلام علیکم بھائی سنگ احسان اللہ بھائی سنگ دے بھائی زما خو سن بلاک ډیر زیات خوښ دی او اغینا زه ډیر مطمئن ام او بھائی نن یو ډاکټر لا تلیو ما چې ډاکټر لا کمی پیسی ور کولی هغه باندې وی ڈاکٹر حیدر علی مند او بلډونا لیکلیو ارګینیک کوین فرام ٹو
1: پی واو واو واو هغه وی مطلب لکه ما په لوټونو باندې لکه کمی پیسې چې په هغه باندې ما نمونه لیکلیو
0: بالکل بالکل
1: نه او هغه پیسو چې کل نمونه پیو لیکنو مطلب هغه پیسې به دکاندار اخلي کنه
0: ولی نه اخلي هغه دکاندار
1: هغه ما ته چاویل وی چې ته په سل روپو باندې وی ډاکټر حیدر علی مند نمونه لیکي نو هغه بیا دکاندار د 200 روپو په ځای باندې اخلي
0: بشکا
1: هغه دا خبره کوي
0: خو بازي دکاندار چې کم دی هغه بازي وګوره دا
1: دنیا ده نه لگی کنا چاچ زمون سره لگی باسی دا چاته چ مونږ گرانیو نو هغه وای چې مطلب لګه ز چې بکم لوټ باندې ما ډاکټر حیدر علی بلډونه لیکلی وی نو چې سلو په ورکما نوغمان 200 روپے خلی خو کار میں داو کتلو چې سبا بدل د خلک را رواني اسپیټال ته حیدر علی نو مې بلی کړم به نه ګوره 200 روپے لوټ 200 رال نو
0: نه چون کی
1: د سلو روپے مونږ خبره کوم د 200 زرو خبره نه کوم وروره
0: دا جی جی دا خدا السلام علیکم بھائی جان زما بلډونا سن بلاک او ګول فیس واش تیر خوخت دی دا میسج مونږ ته را لګي صفا او صفوره د دین راغلی
1: ډیر ټیمبر دا پیجنی ته
0: او تا خو زمون ډیر خوګل
1: ډیر ډیر زړل لسنر دي زمون په څنګه به وفادي لګ به وفادي نو دیو جن بورته سن وایو زتا سن نور میسجونه شته کنه
0: سلام احسان بلا میسجونه را روان دي سلام احسان به څنګه ایت شوتا ولی ناراضي زما چې کم دی بلډونا سن بلاک او بلډونا ګول فیس واش او بلډونا فاونډیشن ډیر بیس دي لایبا حیدر فرام اسلام آباد
1: وعلیکم السلام ولې نو مونږ خدلته روزانه شوتا را روان یو چې دوس ناور نو مونږ بو سو وایو خو بر الله لایبا حیدر د میسج درا لګل دوباره یو جهان منن کم زنه دی دی دی کم زنه دی
0: دا اسلام آباد دی جی
1: اسلام آباد کې ولې زمونږ پروگرام ورته لیکي
0: ویب سټ دلاري اوري
1: واو الګ ویب سټ باندې لاړ مشهور شي واسه نه کوي ماشاالله
0: ډیر ډیر ډیر بیسټ دا احسان مونږ ته میسج دالي بھائی زما خو ټول پروڈکٹس وخت دی خو سن بلاک او بلډونا ګول فیس واش ډیر زیات بهترین دی جی السلام علیکم بھائی څنګه یې پروگرام کی تاسو ته باسیت بھائی ته پروگرام کی موست ویلکم پروگرام سم خولی دی لکستا سو د باسیت پشان بھائی د بلډونا آل پروڈکٹ سم سم خولی دی خو زما خو خې پروڈکٹس بلډونا ګولډ وټامن سی کریم بلډونا ګولډ وټامن سی فیس واش بلډونا سیرم دی او سیلنٹ می سیلنٹ کوین صدف دی روچی جی
1: پخیر پخیر

0: روجي دستوري مشي وبخير عليه وعيم بدير كيوم زمونغا دو بالدونا كاسمتكس باكستان پرائیویٹ لیمیٹڈ چکم پروڈکٹ دی اگا دخیر ملاوی کیو بل دیتول دا دام ویل وارما چه انشاءاللہ برارمان اتیشتم تاریخ بانده باسر دا بتا تیادو چه راروان با 28 تاریخ بانده زمونغ پا باجول چکم درادن اگا پا تیمرگر کی دخیر کی دلو والا دا پا یو غٹ شادی حال کی کم جد دوکانداران درادو پاگی که مونگ غٹ غٹ نامات ورکو انو که سوگ دا باجول دی او بیا خاص کر تیمرگر سر نزدی نو اگوی دا مونگ شادی حال چونگی مونگ تم پتا نشت دی خو مطلب می دا خبر داره چی لکه سوگ چر تا معلومات چاو کرلو نو خیر دی بیا اگا شادی حال تا رات لیش با گیر بانه و باسید و لڑوی تا سو باسید خیر دی بیا را دن نکنی
1: انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور زمونگا دا دکانداران اٹھ را دا نو گورو با کوشش کو چلیس نو لفکی مکور کو که مکور تا ملاو نشو نو دوی با خفا کی گی نا
0: ملاوی کی با یعنی که دن نینو شرا وستے خو بار بے ادرے گا چکل ادرا ختم شی بیا بور سن ملو سن
1: سن انشاءاللہ آر چی رمشا مومن مونگ تمیس را لگی وی زما پی لڈونا گول پی سواش دیر خوخت سلامونا احسان بای تاسو تا باسید بای تا سلامونا محترم سمینی تا سلام ایٹ از می سنم احساس ان اکرا نور فرام درگئی زما بلڈونا گولڈ وٹامن سی فیس واش دیر زیاد بیسٹ دی جی
0: مہربانی مہربانی خوشحال ہوسی تھینک یو سو مچ سشی می بیسٹ دی سشی
1: بلڈونا گولڈ فیس واش دیر بیسٹ دی زما فیورٹ دی جی استعمال
0: گولڈ فیس واش یا دی نا دا زمون گیو دا سی فیس واش دے باسی دے دا بد دا پتہ وی چدا واحد دا دا وٹامن سی نے تیار شوی سن تیار شوی دے
1: وٹامن سی
0: وٹامن سی یو دا سی فارمولا دا یو دا سی وٹامنز دی باسی دا چ انسان دا خبر کی چ زما مخ دا عمر نہ مخ بوڑا شوی دے د عمر نمخ کی جل شوی دے او زما د مخ چ کم دغه چ چړواله دے اغز ختمول غواړم نو په 300 روپے باندې که غلطی کوم نه کنه باسه په 300 روپے باندې زمونږ دغه بلډونه فیس واش د خیره ملاویږي تاسو ځان لواخلی په دې کې زمونږ یو ډیر زوردار فارمولا مونږه چولې دا کم چې بس تاسو مخ کولې کوم نو تاسو مخ چې کم چې چړواله دے هغه مکمل توګه باندې خدمت کوشش وکړي چې زر تر زر ځان لواخلی ول چې دا زر تر زر بیا ګوره شارټ کی ګم بیا با ګوتم روړې نو به تر بدوي تاسو بلډونه ګور
1: ڈیرا مہربانی تھینک یو سر سلام بھائی سنگ بھائی زما پہ لڑونا گولڈ فیس واش ڈیر وقت اکسا بلال تکدنا ڈیرا مننا سلام بھائی ایزا خان یم ڈیرا مہربانی سومی یم بے لڑونا گولڈ وٹامن سی فیس واش زما فیورٹ تھے ڈیرا مہربانی لکمان یم دونستمنا سلام کی وعلیکم السلام او بے لڑونا سن بلاک وے زما ڈیر وقت ڈیرا مننا السلام علیکم نمرا یم دس ڈیرونا زما پہ لڑونا گولڈ فیس واش ڈیر وقت ڈیرا مہربانی راہ فرام چرسد بھائی ستاسو آواز سم خیستہ دی ڈیرا مہربانی
0: مہربانی
1: جی روکن ویسے سن لا سر خبر ڈیر
0: جی جی جی
1: سلام جی ہو بھی
0: شامل شي امنګ تاسو سره هم لګې ډېرې خبرې وکړو چونکې زه خو باسر زګه غواړم چې نن موږ دا ټول پروګرام په دې میسجونو باندې زګه ډېر ګول چې د دسې ډېر لسنر دي باسر چې کله مو هم چې میسجونو ماته وکړي نو دنیا میسجونو ماته به دې نمبر باندې راشي خو بیا شاملول معنی نه کېږي ول چې دا خبر درځي چې به یو څه بس ونه خلمه نو بیا نه خطه یې ما نه خطه مو چې بیا ټایم ته ګورم نو بیا اخر کې لس منډه پاتې وي نو لس منډه کې خو بیا میسجونه نه کېږي نه پرېدا نو دیوجنه میسجونه نه شاملېږي نو دیوجنه
1: مہنی دا خبر
0: نه دغه کې ته چې کوم خاص دغه دي هغه به صرف شامل کړي، لکه کوم چې ستا ته په نمبر باندې را روان دي ته به هغه میسجونه شامل کړي. نو ولې ولې چې دا واټساپ والا شومبړک خلک دي کنه، شومبړک مطلب دا چې لکه دوی دومره نه کوي چې دوی ځان ته یو 15 روپۍ کې مونږ ته میسج راولېږي، خو زه وایم نو زه بس
1: زه بس نه وایم. مونږ ته سارا خان میسج رالېږي ته 400 نه آی لایک بلډونا ویټامین سی فیس واش می سارا خان پام 400 ته تھینک یو. بلډونا زندہ باد سمیا یم، ډیره مهرباني سمیا وای. بلډونا گولڈ ویٹامن سی فیس واش زما فیورٹ ته، ډیره مهرباني سمیا پروگرام ته د میسج کولو لکنه ډیره زیاته مننه، تھینک یو، مهرباني مهرباني. او سید جی لایبا حیدر دستا سوډیره مهرباني، تھینک یو. ارګینک کوین 2 پی مونږ ته میسج الیږي بای ډاکټر جی جی جی جی سید ډیره مننه پروگرام ته د میسج کولو لکنه ډیره زیاته مننه. مونږ ته میسجونه ډیر میسجونه راغلی، د دین علاوه مونږ ته اوسو میسجونه نور راغلی دی. ابیره د پېښور وای احسان بھائی تو سلام کوا،
0: وعلیکم السلام.
1: لڈونا گولڈ وٹامن سی فیس واش کم دے اگر ڈیر خوخت زامد خان زمونگ پروگرام ہو رہی سلام کئی، وعلیکم السلام. اسماعیل صافی زمونگ پروگرام ہو رہی سلام کئی، وعلیکم السلام. سلام بھائی پاول دل میں دا پروگرام اور دو ڈیر خوشحال شما ہنسا د چمتار ویلکم رات ہو کے اول میسج دے جی موسٹ ویلکم ہنسا د چمتار
0: صحیح ہوئی ویلکم رات ہو کے لیکن ساتھ جگم خپل ویلکم دین وغا ورتو کا
1: آغا خو تزلہ سو بجو پروگرام
0: نہ اوسو کا گانا گورت بیا د خپل پروگرام پروموشن کے گنا
1: انواقی کیو تما سوزل ویلکم کرد
0: نہ خیر دے اس وقت تبیا ہو کے زا زا زا میوزک زدا حکومت زا
1: میوزک تاثر دے زا زا

0: زیادہ مننه ډیر زیاده شکریہ تھینک یو سو ویری مچ چې چا چا هم موږ ته میسجونه را لېږلي وو دغه ټولو میسجونه موږ ته راغلل موږ د ټولو میسجز شامل کړل نه باسي دو څوک پکې پاتې شوي دي تاسو را که څوک پاتې وي نو
1: ثوابي پاتې شوي دي
0: څوک پاتې شوي دوباره
1: نو مومن د ثوابي وای چې ما په لډونه ګول په ساش او سن بلاک زما ډیر بشتي
0: چې یو قسم پاتې نه کی باسي ربیا بګلې
1: صحیح دي چې اریشه د کندف میچ را لګي سلام باس ډیره مهرباني ګل نور د ثوابي میچ را لګي سلامونه کوي وعلیکم السلام مالهم ویلکم اوکا سمیا یمچی بخیر علی بخیر علی ډیره مهرباني او دا ټیم زموږ ډیر میسجونه روان دي ایمن د ثوابي موږ ته میسج علی سلامونه کوي وعلیکم السلام د دې سره چې کوم دی سیما د ثوابي زموږ پروګرام وری سلامونه کوي وعلیکم السلام دا سړي ډیر خواږه لیسنر زموږ پروګرام وری د تاسو ټولو لکناټي رضایت مننه مهرباني خوشاله
0: ثانک یو سو ویری مچ تاسو د ټولو د میسجونو د کولو د پاره یو جهان مننه او یو نړۍ مننه او دغه د میسجونو د ختمې دو سره زموږ د پروګرام دغه آخري ساتون هم راورسېدل خیره تاسو د ټولو یو جهان مننه زما خوږو درنو او پښتنو اوریدونکو دا پروگرام تاسو ته خصوصي مرسته باندې بلډونا کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ نشر کوي تاسو ټولو ته دا یاد وي چې انشاءالله پر روان میاشت کې یعنی په جولای میاشت کې زموږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ د لسنر یو غټ ډرا روان دا چې بکم کې به موږ تاسو له درکو د سلوي خو لاکو روپو انعامات چې بکم کې د ټولو نه غټ انعام مہران موٹر کار دی بلبکی غٹ انعام دا عمری پیکج دی بلبکی موٹر سائیکل دی بلبکی واشنگ مشین دی بلبکی دا سروزر والے او دا سروزر میخکی دی مہربانی وکئی پو سلور سو روپے بانی سو زمنگ نے گٹلے شی دا سلوی خو لاکو روپو انعامات سنگ بے گٹے جی ڈیرا آسان طریقے دا لگن بلکہ بے انتہا ڈیرا زیادہ آسان طریقے دا سب کوئی جی سو بتاؤ کہ چی نزدی جنرل اور میڈیکل سٹور تب ورشی تو سلور سو روپے بانی زمنگ یو کریم ملاوی گی چبے لڑو نا گولڈ کریم وہی لے کے گی دکم صفتوں نے چتاسو سوری دل بدی میسجوں کی گنا چپ 100% کی دا 70% خلقو چکم دا ایرٹونا بہترین او فیور اگر بیلڈونا فیس واش دے او دا فیس واش سرا بیا بیلڈونا گولڈ کریم دی جی دا چونکی زمانگی دا سے کریم دی یا دا چونکی زمانگ دا سے فیس واش دی کم چی خاص کر دمک دا خکولا دا بارا دیار شوی دی کم چی خاص کر دمک دا خائز دا بارا دیار شوی دی مربانی ہو کئی پسلور سو روپی بانا بیلڈونا گولڈ کریم زان لا دا نزدی جنرل اور میڈیکل سٹور نہ تر لا سکی او دغه د کریم سرا تاسو خپل مخونه خکلی کی او

کاغذی ڈبے دے اغزان سر بکور کے سنبھالو ساتھی او زمنگ نا وگٹی دا سلوی خو لاکو روپو انعامات ان تاسو بکریم زان لباخ لے ات گنٹو پر بمخ پانے کریم بولا گوئی او ات گنٹے بعد بس تاسو مخ کے چینج زراجی خان ات گنٹو پوری تاسو مخ بانے کریم بریک دے بیا دوبارہ فیس واش بانے مخوین زی بیا او گورے چایا تاسو مخ کے چینج زرازی او کنو تاسو مخ کے چینج زنر او دے سرا سرا ان دے ککری مجھے کم کاغذی ڈبے دے اغزان سر بکور کے سنبھالو ساتھی دے دے کوپن نمبر زان سر یادو ساتھی ولی چپ جولائی یعنی پرالبان میا شروعات شروعات رزو کی زمان دے بیلڑونا دے سل بی خلا گروپو انامات اڈرا دے خیر کی دلو والدہ چپ کم کے مونگ تاسول در کو غٹ غٹو بہترین بہترین انامات کم چی ما مخیم زی گرگر دے گنا چی مونگ بتاسول یو داز فرج در کو چی باغ ببو ستاسو فنگر ٹپس پانے چلی گی جی فنگر ٹپس مطلب دا چی لگا ستاسو بگوتو ٹیمپریچر با ستاسو بخبلو گوتو بانے خواخ ہوئی ستاسو گوائی چی مونگ دگا فرج دیر یہ خبل غوارو ستاسو بے دیر ٹیمپریچر کے ساتھ لگ ٹیمپریچر کم کی بیتا ستاسو آتے ستاسو غوارے چی مونگے لگ یہ خبل غوارو ستاسو بدا آغی پا ایساب بانے ٹیمپریچر یعنی دگا سنٹیگریٹ بدا ستاسو سموئی او اک کرنگی با ستاسو دا خیر بیا مونگ دگا بیلا رونا تکم دا ڈرا کی تاسو فرج وہ گٹی آغی نبا خوندو نا خیلی دگا رنگی چکم واشنگ مشین دے آغی یو داسے واشنگ مشین ما مونگ تاسو لدر گوچی آوازی کپڑی با وینزی نا بلکہ یو سیٹ دا با کپڑی وینزی او بل سیٹ دا بستاسو کپڑی وچائی کند چی واشنگ مشین او واشنگ یا ڈرائر ورطا ہوئی لے کی گی نمبر بانی ہوکی دا دا بیلڑونا گولڈ کریم تاسو انتخاب ہوکی دا بیلڑونا گولڈ فیس واش تاسو انتخاب ہوکی دا بیلڑونا نا خوندونا او مزید تر لاسا گئی دا مزید او معلوماتو کولو دا پارا اسو موبائل کی لال سی ڈائل دا پکم زی کی چی نمبر ڈائل کی گیلتا زمانگ دا ہیلپ لائن نمبر ورکی او پا دا ہیلپ لائن نمبر بانی اسو زمانگ دا باسد نا معلومات کولی شی دا بیلڑونا زمانگ دا ہیلپ لائن نمبر سدا سدی سفر دری سفر شبگ نہا دری شبگ نہا دری نہا دری یعنی صفر تین سو چی تری یانوے چی سو تری یانوے تری یانوے پدگا نمبر بانی تاسو میرا بانی ہوگی کال ملو کیو زمانگ دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پا حوالی سرا معلومات تر لاسے گئی دا ویختو دا خوشکی دا خاتمی دا بارا بیلڈونا شیمپو زان را روڑی را روان دا ویختو دا غرزی دو دا پار زمانگ یودا سے بہترین شیمپو کم دا چی ریگولر شیمپو ہوئی لے کی گیا کم دا چی بیلڈونا انٹی ہیر فال شیمپو ہوئی لے کی گیا یعنی آغا جنکی یا آغا الکان کم الکان کم جنکی چی دا خبر گئی چی زمانگ ویختو بے انتہا ډیر زیاد غرزی گی منگ لگ گومنس پا گیوو خو بیا میں ویختو خطرہ پریوتی وی لگ شان لاس پا گیوو خو ویختر آنو غرزی گی دا غیر بار دا منگ یو ډیر بہترین شیمپو را روان دے گم دا چی بیلڈونا انٹی ہیر فال شیمپو ہوئی لے کی گی کم چی دا بہر یعنی دا فورن کنٹری نا دی چی کم مٹیریلز دی آغا تیار شوی دا دی فارمولا تیار شوی دا میرا بانی ہوکی بیلڈونا شیمپو یعنی پا بیلڈونا انٹی ڈینڈرف شیمپو بانے دا ویختو خوشگی ختم کئی او بیلڈونا انٹی ہیر فال شیمپو بانی خپل دا ویختو غرزی دل ختم کئی ماتا احسان اللہ ممند وی لکی گی تاسو پروگرام اوری دو دا بیلڈونا تاسو پروگرام اوری دو دا حیدر ممند اسپتال پی خور خار دا حیدر ممند اسپتال چار صدیو دا حیدر ممند اسپتال سوابی پروگرام اوری دلو سبال انشاءاللہ دا زیارت دا غرز دا سنگا چی تاسو طولو دا بردا زیارت پروز بانی پا سوابی اسپتال کی دا خالی یعنی راروان دا خالی ورز دا بارا نمبر ورکو لے کی گی تاسو کوشش ہو گئی سوال زمونگ دا سوابی اسپتال پا ہیلپ لائن نمبر بانی کال ملو کئی او تاسو دا خپل بیمار دا بارا نمبر تر لاسکی برا روان پروگرام کی بیوزل بیا ملاقات کی گی دا زان دیر زیاد خیال ساتھی زماد پارا دا لوی اللہ پا امان لیو آل اللہ فیز اینڈ گوڈ نائٹ بابائی ٹاٹا

د بیا راتلو وختونه خایا د بیا راتلو وختونه خایا او چې استقبال دې د سوابای چوک کې کوما او دا ته چې زی اخر بلاړ شي دا ته چې زی اخر بلاړ شي او ما ته غړای په غړای ما وای چې زما نوم ورته ما خلخه بس دومره ورته وایا نوم ورته ما خلخه بس دومره ورته وایا او تاسو چیر کړو اغه درته سلام کوي السلام علیکم السلام علیکم اینڈ وانس اگین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ غږ دے ایف ایم سلور نبی ریڈیو دلور ثوابی ما د ویل جی ساسو قربا ساسو رو پتا سمین ساسو د مینې قدردان ار جی ارشد اقبال مانیروال کم کسان چې دیو سر براتک دی د نندارو د خلاګانو د رڼاګانو د شملور او د خایستونو خار سوابه تا غیتو آئیو هر کلی پا خیر آلی ہوئے ستڑی مشای او کم کسان چی بہت سپر کئی دی سیمی نچر تا بلی سیمی تا یعنی لاور کراچا پینڈا چر سا دمردان بنیر سواد دیر تا مرگر تخبہ ملکن غادی حریپوری آئیو تباد من سیرے تا اگئی توام چی سپر ما پا خیر کور ما ودان اے دل اللہ بامان امید کم در ابنا چی سنگ میں خوشحال سوکال پریخی ہوئی ما غزی با خوشحالی سوکال بی دخبل برخی خوشحالی بی مراجم کڑی وی دا آر جے ارشد اقبال مانیروال ہمیشہ ہم دا غیو حسدا دا غیو دعا دا چہ دما مینوال کپا لروی کپا بروی کپا غروی کپا سمندروی وجب ریڈیو دل بروی اللہ رب العزت دے رات خاد آباد ننگی علی بری علی توری علی او بالکل دا صحت او دی عزت پا جامع باندے مس مس مس بلکہ دما دا مس لری آمین بالکل مینوالو پا دے وقت پا دے لازو پا دے ساتونو باندے جی ساسو دا پار خپل روایتی سکاپتی خفرونا کمی تجویل شی حجرہ دا تاسو بالکل ایف ایم 94 ریڈیو دلور ثوابی د سټوډیو نه نیخ بنیغه د هوا په چپو د ټکنالوژي په زور باندې تاسو ماته ته درسي خدای خیره کم کسان چې ناس املا سی روان دي روان دي خپل کارونو کې لګیا دي پر دوه بیګارونو کې لګیا دي یاد ارمي غرونه کم چې ولاړ دي په سرحداتو باندې او د نه وی غرونه کم چې ولاړ دي په سمندرو کې دفاع تر سره کوي د ایرپورټ سره غرونه کم چې په هوا کې دفاع تر سره کوي او بیا دا په دنګو دنګو غرو کې چې اوسېږي چې د خیبر هغه خولي خولي ازمري زمونږ د ایفسي هغه خولي خولي ځوانان

0: زو کداسی دی ټول پاکستان دا او دی ټول پاکستان کې بیا اسپیشلی موږ دی خپل معنی راځتا دا وایو چې نن زمونږه تقریبا یو خو زمون خلکو کې برداشت به خېږي کم دی ختم دی و جار سکی دی شي حرامم کې دی شي نورم داسی خبرې دی جګه کې دی شي خو زمونږه کشرانو کې کپرس کو منگا جی داسی دو دری روغی اکڑی چی داغی چی کم دینو لکا مشرانی رونی پا داغی یا روی رونی او غیر پاسی او غیر چی کم دینو غزار مزارو کی یا داغو کی داغی دو وجه چی کم دینو مسئلی جوڑی شی نو کم از کم زمانگا کشران لدا پکار دی چی که در رونو یا در ویرونو یا در رونو و در ترونو یا در پلارانو چی کم دینو مسئلی نو کم از کم چی کشران لپکی چی کم دینو داغر ندی کول پکار مداخلت پکی ندی پکار اس منگ مثال خبر کم دوار رونو یو نمونگا چی کم دینو کار سکو خو منگ لکم از کم زمنگا وڑولا یا زمنگ زامنو لا یا زمنگ دقل پاگی که مداخلت نره پکار
1: بلکل
0: دا تقریبا ننو منگ دا یورو غوکل دا سی
1: ماشاءاللہ
0: چوکی نونی خوب اس نشو اغسته خو ننو دقاوا چی لکا پاگی یا منگ مسئلہ کی ہو پا بلا مسئلہ کی بیارالیو ناغا دا کشرانو پاکی انٹرپیر داگو دا غیر وجہ خبر دیر زیادت مخ کلارا
1: مخ کلارا
0: خو آغا چی کم دنو منگا کوشو کو چی خبری چی کم دنو داگا کی ختم کردی او غیب چی کم دنو کرو بل خبردار جی زمونگا پا مانی رائی کی یا پا سوابائی کی جی کم دنو منگا یو داسیم ترتیب جوڑو انشاءاللہ خیر جی زمونگا اسلم خان کوزا مانی رائی سوابائی دی جرگو سر جی کم دنو یو کمیونکیشن یو ترتیب جوڑو
1: یو لنک جوڑ باشی
0: یو لنک انشاءاللہ خیر جی سردہ کردے چی منگا پا دی که زمونگا سورا مسئلی زمونگا اسلم خان کی خوڑی رکمی دی چونکہ زمونگا پا مانی رائی کی مسالستان کو تو وہ یو کو چکم نے دغه ډیر زیات مسلې دي
1: جی
0: ان موږ پاره باندې کوشش وکړې چې د پرون د بیګاد موږ چې حساب کتاب کوو تقریبا 144 روغ دي چې په دې کې چې کوم نه نو ډیر زیات تر 302 روغ دي
1: جی
0: جی ما چې چا چې کوم نه نو
1: ها جی
0: شل کال شوی دی چا پنځیش کال شوی دی زما ټولو رونو خويندو ته او مشرانو کو شران ته درخواست دی چیاغی که منگا کم از کم جی کم دنیو 20-25 روغو که تلیو دو دو زلا دری دری زلا او دا غیدی ملا کدرو که خو منگا صرف دا یو استاسو پا وسادت سره دا خبره کوم چې کم از کم منگ تا تاسو جی کم دنیو دی جرگی تا یا کاغاز منگا جرگی کاغا بل جرگی کاغار جرگی او کم مشران تاسو تکینی نو کم از کم لگا او گو تخکت اوڑی او زکا چی اغیی کرازی
1: بشیر خان بخن غوار ما دیکی رتول نلوی خبر دادا چی یو خوزلا زارول ندی پکا زکا چی زرکی اللہ وسیگی نمبر ایک خبر بل چی کلا دیخ پل پختنو رونو تا دا یو خواست کوما چی دا گور تاسو جرگن بیننوات کوی دا تاسو اللہ پاک سر نعوذ باللہ ام لاس لگوی زکا چی پتی جرگا کی اللہ شامل دے چدو جرگا کے لڑن درے مو سر اللہ دے یو بدر سر دے چھ کلا د گورا دغ دای کہ اللہ قران عمر وا کڑے دے چلا کا د دو کسانو مسلمانانو زڑو نہ تے کول شین خیر دے درو کو گیا ٹھیک دا نو ز خو یو په خصوصی تو گ باند لگا د خپل زما ولس چھ کم نے گئی تے خبر کو ما چھ دا زمون بھائی صاحب خدای دے بخی پی ٹی آئی وہ زمون گا ڈیر تکڑا اس و پادشاہ دے اللہ دی ولا وہ واڑو جنا تو لگئی اڑو کی جگہ میں وہ واڑو جنا تو لگئی اللہ دے آگا جہان ڈیر خیسے کہ آگا بھائی جیسے تھے آگا کل چھو من پی ٹی کو لاؤ دگا بم کو آگا بھائی جیسے تھے نظر تمام چدا اس سنگدی کا نا اس کے دے خل کو دا سے پری خو دے دل نو زمای سورا خیال دا دا دا دا پیلم ډیر خطر تروان دی زمای سورا خیال دی خو کدی کې اوس مونږه پرس کا پارٹی بازای پرې خو دی دی او دا ارس مونږ پرې خو دی دل نو زه د خپل ولستا د دې نه په یو ځان ریکوست کوم چې پرې دی او چلے دا نظام او دا خو دنیا یو گردش ته کله زه کله ته نه په تی اواز قبضه کول شي نه په زی اواز دا خو یو چال دی بس چلیږي با نظام چې اوس چې کم حالات جوړ شو نظام دا اوس پرې دی وګورئ ٹھیک دا وګورئ چې ستاسو په معیار برابر نشي نو دا کله خو ستاسو دی دا اختیار خو ستاسو دی دا د بل چا خو نه دی خو دا د چې پرېښودل خو په کار کنه چې ته اوس یو انسان ته په هغې کې اوس پرس کا ته جنرل سیکرټري شوې نائب صدر شو صدر صاحب شو او دیتا تاس پرابلمز کریئیٹ کڑی دین دی بدغا پرابلم چکم دے دغا بہل کئی کنا دے ب منڈا وئی رومے خبر دا دا
2: بالکل جی
1: نو تو خپری دا کنا لکھو ہو گورا حالات ہو گورا چتالے خوان در نکو من خو کتے دل کنا زمن کو ٹول کلے پے اندر پایا باندے خرچ شوی دے ٹول کلے دے دی دنیا مدان ہو دے دی کلی نشت کنا نو نور سنشتے گانا منگ لکا مطلب دادے دا سے سب خواگو نلی دے دل چیارا زمانگ پاند سے شو زمانگ پاند پہ یو اندر پایا بانی خرچ کی اللہ پاک
2: زمانگ مانی رائے لڑیر وسائل ورکڑی او دم را وسائل لو دا غر رو دا دی بارا کی چی کم دی کنا ارشد اقبال بھائی
1: جی جی
2: چی منگ سر دم را پیسی برازی چی دے ایمین ایم پی دا پاند بسی بھائی
1: دا غین بسی
2: بھائی اللہ تعالی منگ لدا سے شاملات
1: او انشاءاللہ چی دا غین بڑیر کارونا کول
2: اللہ تعالی دا سے شاملات منگ لرا کرده را چی پخخ جی. دایونو کی
1: جی جی
2: کو پاگی که منگ انوین شنو کو دا سے چی منگ پشوکونو کی دکانونا جوڑ کو مارکیٹونا جوڑ کو دے خلقو لا دے خپلو
1: پیکنک پوائنٹ پکے جوڑ شی
2: پارک پکے راشی
1: پارک کنو دا پارا منگ سرا نشتے
2: منگ سرا چی کم دنو جی او غٹا مسئلہ دارا چی دارو لامان نشتے زی منگ پسوا بے مانے رائے
1: زبردست زبردست
2: چی زی منگ یو خمر گرے و سابی کیسے چو سوا بے کی یو مسئلہ رالا
1: مردان مردان
2: ناغی تانے ترالے وی مالا بھی دشپی زہرا کوئی نو بیا غی سر دا علاج نو نو لکم دارو لمان پا مردان کی رجی
1: جی جی
2: نو زمانگ لخل کو لپکار داری چیز مو کوری شاملات تی منگ لدارو لمان پکار دے منگ لد منشیات و اسپتال لزائی پکار دے منگ لپٹوار خانے لزائی پکار دے ادا چا چی شاملاتی نیسلی ریزائی تواما چی شاملات چی چانی ولی ری دا غی انجام سدے
1: بلکل
2: او نو را پاس ایرونا دا چې کم دې دا مانی رای دا مگا پشاری کم مانی رای دا
1: انشاءاللہ
2: او بس دا زما خیری پیغام دے
1: جی جی چی
2: دا سیز دا دا کنڈو روندو دا یتی مانا نو سیز دے
1: جی
2: دی تے پری دے انو زو ہم دا بٹی کی دا روان نسل دا مستقبل دا پارا با منگا سر یوزے پاتیش
1: جی جی خا صدر صاحب دا سے چل کو چ سخیستہ شان مصری دا تنا لگو دا مینوال بم دا گنجوائی کی او من گو تم لگ دم او صاحب واخل ورتا کنا زگ جو بیا حساب
2: باندې پتہ تم باندې
1: نو مینوال تاسو چرتا ہم مزے چا سر وسی جی ار جی ارشد اقبال مانیروال سر وسی او صدر امتیاز خان سر وسی سیکریٹری جی کم دے بشیر احمد خان سر وسی او زمون نائب صدر جی کم دے جی فاروق بچا سر وسی لگا شی بعد بیا سس خدمت کی رازو تاسو انجوائے کی جلیل شبنم دا کل شان مصری

0: او کنه ګورو بلان ما جسوک دی جا. سلام علیکم.
1: وعلیکم سلام.
0: په خیر جوړ تکړه خوشاله څوک خبرې کې د کوم ځای نه خبرې کې ولې خبرې کې څنګه خبرې کې
1: ارشد اقبال بھائی دی میل منوت تڑی مشی او سلام کوم او سات د پمینه سلام
0: ډیر مننه.
2: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سلام
1: یار حسین دا لاټینا معراج خبرې کوم تاسو لازم ډاکټر صاحب تاسو نمبر ما راکړو.
0: ها معراج خان څنګه ښه ټیک ټاک
1: ډیر رحم وکړه زدا پروګرام ارز اور ما هو دغه په ملاوی کې نه نمبر
0: بس ګور نن خوش قسمت وي کنه چې دغه بل دا کال می ډراپ کنه ستا کال ملاو شو
1: میراج
0: خان ٹھیک ٹھاک سویل واڑی نہ یو منٹ یو منٹ میراج خان آگا خونی اچھا ماتا دی ٹھیلی پون کڑو چہرا صدر سے دگا آگا نا دا ڈاکٹر سے پروگرام کے لیے زمانہ نمبر آگا سو ٹھیک ٹھیک ٹھیک نو آگا استاد صدر صاحب کو بس مخامخ ناستے دا خیرا استاد گوری جی جی
2: جی جی
1: سڑکی
2: نے
1: نمبر
2: ٹھیک شہ جی دئی نے بمنگ نمبر واخلو او خیری جس سے منگ نہ کیگی دمنگ کار دے اسلائی جرگے دادے چاہ ار دے کی نو ان شاء اللہ آگے بمنگ دان رسو نو بالکل چینی مش پہ نو منگ تابے دار خا دل نمبر ببر کم
0: دا زما خو گرو را خبر دا دا چے دادے گورے صدر سے مخامخ نہ سے تما ویلی چے زما پ پروگرام کے گورے او کس دغه سے کال کڑے ہو او اگئی چے کم دے دا گئی مسالہ دا نو ٹھیک شو ان شاء اللہ اللہ بے حل کی خا پیغام رسو مزہ رونو کو روغی گی کنا نو ز ڈیر خوشحالی گم دغه سنگ چ اللہ رب العزت خوشحالی گی